קץ לכל צרותינו, ותחל שנה וברכותיה לחיים טובים ולשלום. זה הזמן להבין ולהתבונן איזה ימים באים לפתחנו, וכמה הם משמעותיים וקריטיים עבור כל אחד מאיתנו. נחפשה דרכנו ונחקורה ונשובה עד אדוני. מרן זכר צדיק לברכה היה רגיל להזכיר, אם אדוננו דוד המלך, שהוא רגל רביעית במרכבה, אומר לקדוש ברוך הוא, סמר מפחדך בשרי וממשפטיך יראתי, הוא שניצח את הארי ואת הדוב, גם את הארי גם הדוב יכה עבדך, גיבור חיל ואיש מלחמה, אומר לקדוש ברוך הוא, אל תבוא במשפט את עבדך, כי לא יצדק לפניך כל חי. אם כן, מה נאמר אנחנו? אזובי הקיר. אז דווקא בימים הללו, טוב אחרית דבר מראשיתו, הכל הולך אחר החיתום, יעזוב רשע דרכו, וישאב אין מחשבותיו, וישוב אל אדוני ורחמיהו, ואל אלוהינו כי הרבה לסלוח. נשוב בתשובה שלמה, ונוסיף כמה שיותר זכויות, תורה ומצוות ומעשים טובים, אפילו האדם הרחוק ביותר, שבטוח שגדלו אבונותיו עד לשמיים, אומר הקדוש ברוך הוא, חי אני נאום אדוני אלוהים, אם אחפוץ במות הרשע, כי אם בשוב רשע מדרכו וחיה, הקדוש ברוך הוא מצפה לתשובה שלנו, הוא רוצה בתשובה, שובו שובו מדרככם הרעים, ולמה תמותו בית ישראל. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לשוב בתשובה שלמה, ישוב ירחמנו, יכבוש אבונותינו, נכתב ונחתם כולנו לאלתר לחיים טובים ולשלום, נזכה לראות בהרמת קרן ישראל ובהרמת קרן התורה וקרן לומדי תורתנו, נגילה ונשמחה בישועתו. השנה, כפי שכולם יודעים, ראש השנה חל בשבת, היום הראשון בשבת, ודרך אגב, כך יהיה בדיוק גם בשנה הבאה, ראש השנה תשפ"ח, גם כן יחול בשבת, כולנו בריאים ושלמים, דשנים ורעננים, ויש כמובן כמה עניינים חשובים מאוד, שנוגעים לשנה כזו, נעסוק בהם בעזרת השם הערב, וגם בשבוע הבא, אבל בראש ובראשונה, המשמעות העיקרית של ראש השנה בשבת, היא מצוות תקיעת שופר, גולת הכותרת של ראש השנה, המצווה העיקרית שמצווה אותנו התורה, יום תרועה יהיה לכם, והשנה לא נוכל לקיים את המצווה מן התורה ביום הראשון, אלא רק מצווה דרבנן בתקיעת שופר ביום השני של ראש השנה, שהוא כמובן יום ראשון בשבוע. הרי מן התורה, מצוות תקיעת שופר, היא גם כשראש השנה חל בשבת, אין הפרש, בין שבת לאמצע שבוע. תקיעת שופר היא חוכמה ולא מלאכה. כך מבואר במסרת ראש השנה בדף כפתת. לכן אין איסור לתקוע בשבת. אמנם יש דעה בגמרא שם שהתקיעה בשבת אסורה מן התורה, ככה מבואר גם בתלמוד ירושלמי, שיש איסור תורה לתקוע בשופר, ורק במקדש היו תוקעים, לומדים את זה מפסוקים, אבל התלמוד שלנו דוחה את הדעה הזו. התקיעה היא חוכמה ולא מלאכה, לכן מדין התורה מותר לתקוע בשבת. חכמים הם אלו שאסרו, כמו שאומר רבה שם בראש השנה בדף כפתת, גזרה שם האדם שלא יודע לתקוע, ירצה ללכת לחכם, שילמד אותו בעיצומו של ראש השנה, ואז הוא יוליך את השופר 400 ברשות הרבים, ויעבור על איסור הוצאה בשבת. לכן, לא תוקעים בשופר. הוא עלול לטלטל את השופר מרשות היחיד לרשות הרבים, ולהוליך אותו 400 ברשות הרבים. כדי שהיהודי הזה לא ייקשל בחילול שבת, חכמים ביטלו את תקיעת שופר בראש השנה שחל בשבת. הגזרה הזו של חכמים לא הייתה במקדש. כך אומרים רבותינו במשנה, בתחילת הפרק הרביעי של מסכת ראש השנה, בבית המקדש עצמו היו תוקעים, כי אין שבות במקדש. האיסורים של חכמים נועדו להרחיק מאיסור תורה, במקרה הזה מאיסור הוצאה, וזה לא נוהג במקדש. לכן הדין של התורה נשאר על כנו, לתקוע גם בשבת. אבל בירושלים ובשאר המקומות לא היו תוקעים. משחרב בית המקדש, אומרת המשנה, התקין רבן יוחנן בן זכאי, שיהיו תוקעים בכל מקום שיש בו בית דין. כיוון שתקיעת שופר היא מן התורה, והיא מעלה את זיכרוננו לטובה לפני הקדוש ברוך הוא, כך אומרים חז"ל במסכת ראש השנה בדף ט"ז, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, אמרו לפניי זיכרונות, כדי שיעלה זיכרונכם לפניי לטובה, ובמה? בשופר. לכן חכמים לא רצו לגמרי לבטל את תקיעת שופר בשבת. רבן יוחנן בן זכאי, שהיה נשיא הסנהדרין, בתקופת חורבן הבית השני, תיקן לתקוע בכל מקום.

הלכה כמו חכמים. התקנה לא הייתה מוגבלת דווקא למקום שיש בו סנהדרין גדולה. רק רבותינו הראשונים נחלקו איזה בית דין בכל זאת צריך. דעת רשי, בראש השנה בדף כפתת, והרמב"ן והראש ועוד ראשונים, שצריכים על כל פנים סנהדרין קטנה של 23 דיינים. בפניהם אפשר לתקוע, אבל לא בפני כל בית דין של שלושה, זה לא מספיק. הרמב"ם לעומת זאת, בפרק ב' מלכות שופר הלכה ת', כותב שתוקעים בפני כל בית דין קבוע, אפילו של שלושה דיינים, ובלבד שיהיו דיינים סמוכים, שנסמכו איש מפי איש עד משה רבנו. לפי זה, באמת בימינו, לא תוקעים בכלל בראש השנה שחל בשבת, או בגלל שאין לנו סנהדרין קטנה של 23, או משום שבטלה הסמיכה, אין לנו דיינים סמוכים, איש מפי איש עד משה רבנו. דעת הריף היא הדעה המחודשת של ההלכה תוקעים בפני כל בית דין קבוע של שלושה דיינים, אפילו אם הם לא סמוכים. כותבים הראש והרן שהריף נהג ככה הלכה למעשה, זה היה המנהג שלו, לתקוע בבית דינו בראש השנה שחל בשבת. בעל המאור כותב שזה אחד הדברים המתמיהים שנמצאים בהלכות של הריף. אבל, כותב הראש, גם התלמידים של הריף לא נהגו ככה, לא נהגו אחריו לעשות ככה ולתקוע בשופר בפני בית הדין בראש השנה שחל בשבת. כך כותב גם הריטב"א שלא מצאנו מי שינהג כמו הריף בשום מקום מישראל. גם הטור כותב בסימן תקפ"ח שלא נהגו ככה, כי לדעת רוב הראשונים אפשר לתקוע דווקא בפני בית דין של 23 שהם סנהדרין קטנה. באמת, כך פוסק מרן השולחן ערוך. בסימן תקפ"ח סעיפי, יום טוב של ראש השנה שחל להיות בשבת, אין תוקעין בשופר ואסור אפילו לטלטל אותו, כיוון שהוא כלי שמלאכתו לאיסור. מותר לטלטל אותו רק לצורך גופו ומקומו, כמו שכותב שם הרמ"א וגם בסימן שנ"ח סעיף ד'. תשמעו דבר מעניין. לפני 120 שנה, בשנת תרס"ה ותרס"ו, היו שנתיים ברצף שחל ראש השנה בשבת, בדיוק כמו השנים שלפנינו. השנה הזו, ראש השנה תשפ"ז, וגם ראש השנה תשפ"ח, ראש השנה חל בשבת, ולא יכולים לתקוע בשופר, לקיים את המצווה מן התורה של יום תרועה יהיה לכם. היה בירושלים הגאון רבי עקיבא יוסף שלזינגר, זכר צדיק לברכה, בעל ספר לב העברי ועוד ספרים, שהיה פוסק גדול ומגדולי הרבנים, והוא עשה תעמולה בירושלים לתקוע בשבת של ראש השנה. הוא כתב על זה כמה תשובות, בעיקר על פי שיטת הריף שהזכרנו, שאפשר לתקוע בפני כל בית דין של שלושה, אפילו אם הם לא שלושה דיינים סמוכים. הוא רצה לעשות את זה עוד בשנים קודם לכן, בשנת תפרש למד ותפרש ממבט, אבל כשהגיעו שנתיים ברצף שראש השנה חל בשבת, זה דבר נדיר. אי אפשר להפסיד מצוות שופר דאורייתא שנתיים ברציפות. לכן הייתה לו הצעה. הוא הציע להתכנס כולם יחד בבית הכנסת של רבן יוחנן בן זכאי, שהוא בעצם זה שתיקן שאפשר לתקוע בפני בית דין בשבת, או בחורבת רבי יהודה החסיד בעיר העתיקה, יחד עם כל בתי הדין של האשכנזים והספרדים, ולתקוע בשופר. הוא כתב שהסכימו לו הגאון רבי שמואל סלנט, רבה של ירושלים, והגאון האדרת ורבי חזקיהו מדיני, בעל השדה חמד, כולם הסכימו לו שאפשר לתקוע בפני בית דין של שלושה בראש השנה שחל בשבת. סוף דבר, היוזמה הזו לא יצאה לפועל, כי הייתה לה התנגדות גדולה. השמועות אומרות שהגאון רבי עקיבא יוסף שלזינגר עשה מעשה לעצמו. הוא תקע בעצמו בפני בית דין של שלושה בבית שלו או באחד מבתי הכנסת הקטנים בעיר העתיקה. אבל זה מה שהתרחש בירושלים לפני 120 שנה, ועל כל פנים בימינו, כפי שכולם יודעים, פשוט וברור שלא תוקעים בשופר בראש השנה שחל בשבת, כמו שפסקו הרמב״ם ומרן השולחן ערוך. וזה מביא אותנו לשאלה מאוד מעניינת, שדן בה מרן זכר צדיק לברכה בהרחבה. הרי המנהג שלנו הספרדים לברך לפני תקיעת שופר ברכת לשמוע כל שופר, ולאחר מכן מברכים שהחיינו ביום הראשון של ראש השנה. ביום השני לא מברכים שהחיינו. אלא אם כן היום הראשון חל בשבת, כמו השנה, שאז לא תוקעים בשבת, מברכים שהחיינו בתקיעת שופר ביום השני. כך פוסק מרן השולחן ערוך בסימן תפרש סעיף ג', וזה דרך אגב, בשונה מהקידוש. בקידוש אנחנו מברכים שהחיינו גם בלילה השני של ראש השנה. אמנם טוב להביא פרי חדש או בקידוש,

נגד חדש, אבל גם בלי זה, מברכים שהחיינו בקידוש בלילה השני, זה מבואר שם בשולחן ערוך, בסימן תפרש סעיף ב', השנה יש לנו יקנהז, גם קידוש וגם הבדלה בלילה השני של ראש השנה, כי הוא בעצם מוצאי שבת, יין, קידוש, נר, הבדלה, ולבסוף זמן, זה ברכת שהחיינו. אבל על כל פנים, בתקיעת שופר, אנחנו מברכים שהחיינו רק ביום הראשון. בני אשכנז נוהגים, כמו שכותב הרמ"א, לברך שהחיינו על תקיעת שופר בשני הימים. אפילו אם היום הראשון לא חל בשבת, לבני אשכנז מברכים שהחיינו על השופר בשני הימים, כי כל יום זו מצווה חדשה. אנחנו מבקשים לדון, לפי המנהג שלנו, לברך שהחיינו רק ביום הראשון. מה הדין באדם שעבר ותקע בשופר ביום ראשון של ראש השנה שחל בשבת? הוא לא ידע את הדין, או שהוא ידע ובכל זאת תקע, וברך שהחיינו לפני התקיעה. האם כשהוא חוזר לתקוע ביום השני של ראש השנה, שזה יום ראשון בשבוע, האם הוא יברך שהחיינו? לכאורה, הוא עשה שלא כדין במה שהוא תקע בשבת. הוא עבר על דברי חכמים. אז אולי הברכה שלו בשבת הייתה ברכה לבטלה. ביום השני צריך לברך שהחיינו. מצד שני, כיוון שמדין תורה מותר לתקוע בשבת, אז הוא כבר יצא ידי חובה בשהחיינו שהוא ברך בשבת, אפילו שזה היה שלא כדין. בעצם הנקודה המרכזית של השאלה הזו, האם הגזרה של חז"ל לא לתקוע בשבת עקרה לגמרי את מצוות תקיעת שופר בראש השנה שחל בשבת, כי יש כוח ביד חכמים לעקור מצווה מן התורה בשב ואל תעשה, כמו שמבואר ביבמות בדף צדיק, או שדין התורה נשאר על כנו, מותר מצד הדין לתקוע בשבת. רק לכתחילה, חכמים גזרו לא לתקוע כשראש השנה חל בשבת, שם האדם יוליך את השופר 400 ברשות הרבים. הגאון רבי עקיבא איגר, בדרוש וחידוש, מערכה ח', כותב שמי שתוקע בראש השנה שחל בשבת, אמנם עבר על איסור שבות מדרבנן, עבר על דברי חכמים, אבל הוא קיים מצוות שופר דאורייתא. כי מדין התורה, מצוות שופר היא אפילו בשבת. ככה למדו כמה אחרונים. לכן, כותב בשו"ת פרי הארץ, מי שברך שהחיינו ביום הראשון ותקע בשבת, הוא לא חוזר לברך שהחיינו ביום השני. ככה מבואר גם בשו"ת אבני נזר. הוא יצא את החובה בברכה ביום הראשון, כי על כל פנים הגזרה של חכמים לא עקרה לגמרי את דין התורה. זה לא מוסכם. כמה מרבותינו אחרונים, בשו"ת בית שלמה וחלקת יואב ועוד אחרונים, כתבו שהברכה הזו ביום הראשון הייתה ברכה לבטלה. יש כוח ביד חכמים לעקור מצווה מן התורה בשב ואל תעשה. הם עקרו לגמרי את תקיעת שופר בראש השנה שחל בשבת. לכן צריך לחזור ולברך שהחיינו ביום השני. דרך אגב, זה נוגע גם לחג סוכות השנה. יום טוב ראשון של סוכות חל בשבת, לא נוטלים ארבעת המינים. מי שבכל זאת ייטול לולב בשבת ויברך שהחיינו, לפי דברי הפוסקים הללו, הוא צריך לחזור לברך שהחיינו ביום ראשון. מרן זכר צדיק לברכה מעריך ומפלפל בעניין הזה, ותולה את החקירה הזו במחלוקת ראשונים, מערכה לקראת מערכה בתוספות בסוכה בדף ג' מבואר, שמי שעבר על דברי חכמים לא קיים גם את המצווה מן התורה. יש גם מקום לדון, אולי זו מצווה הבאה בעבירה. על כל פנים, המסקנה של מרן, שמי שעבר ותקע בשופר ביום ראשון של ראש השנה שחל בשבת, וברך שהחיינו, אפילו שהוא עבר על גזירת חכמים, והוא ודאי עשה שלא כדין, אבל יש בזה קצת מצווה. כי מן התורה מצווה לתקוע אפילו בשבת, לכן הברכות שלו לא היו לבטלה, וביום השני של ראש השנה, שזה בעצם יום ראשון בשבוע, הוא לא יחזור לברך שהחיינו לפני התקיעות. זו הלכה למעשה בעניין הזה. מהסיבה הזו, דרך אגב, הרי כמו שאתם יודעים, השנה, ביום הראשון של ראש השנה, אנחנו לא אומרים בתפילה ובקידוש יום תרועה מקרא קודש, אלא זיכרון תרועה מקרא קודש. כך פוסק השולחן ערוך בסימן תפקוף פי בית סעיף זין, כי בשבת לא תוקעים בשופר. אם אדם טעה בשבת ואמר יום תרועה, כמובן אם הוא עדיין לא סיים את הברכה, הוא יכול לתקן. אבל אם הוא כבר סיים את הברכה, כותב הפרי חדש, לא צריך לחזור. הרי תקיעת שופר בשבת מותרת מדין תורה. חכמים הם אלו שאסרו, ואם היה לנו בית דין, סנהדרין קטנה של 23 דיינים, או לדעת הרמב״ם, אם היו לנו בית דין של שלושה סמוכים, היינו יכולים לתקוע בשופר בשבת. לכן על כל פנים, מי שאמר יום תרועה, יצא ידי חובה ולא צריך לחזור. אבל, אחרי ככלות הכל, מעבר לעניין ההלכתי,
אי אפשר להתעלם מה...

0: היסוד העצום שעולה מהדברים הללו, והלקח במיוחד לימים הקדושיים שאנחנו נמצאים בהם. חכמים ביטלו לנו את מצוות תקיעת שופר בראש השנה שחל בשבת. לכאורה זה דבר בלתי נתפס. הרי חז"ל אומרים בראש השנה בדף ט"ז, כל שנה שאין תוקעין בתחילתה, מרעין לה בסופה. יצטרכו להתריע על הצרות בסופה, חס ושלום. מסבירים שם התוספות, בשם בעל הלכות גדולות, לא מדובר שראש השנה חל בשבת, כי אז אנחנו בעצם מקיימים את דברי חכמים, אנחנו לא יכולים לתקוע. אלא מדובר בציבור שנאנסו, מכל סיבה שהיא, היו אנוסים ולא תקעו בשופר, חס ושלום, זה גורם רעה. שנה שלא תוקעים בתחילתה, מרעין לה בסופה. אף על פי שאנוס רחמנא פטרי, הם היו פטורים. מה היה להם לעשות? בכל זאת, תקיעת שופר היא כמו רפואה. היא מועילה לבטל את הקטרוג של השטן. הקדוש ברוך הוא קם מכיסא דין ויושב על כיסא רחמים. אם חס ושלום יש חולה שנאנס ולא לקח תרופה, טוב, ליבנו ליבנו עליו, אבל הוא בוודאי ינזק. ככה גם כשנמנעים מתקיעת שופר, חס ושלום עלולה להיות סכנה. ובכל זאת, חכמים לא חששו לזה. בגלל יהודי אחד שאולי לא ידע את ההלכה, ויוליך את השופר 400 ברשות הרבים, כדי שהחכם ילמד אותו לתקוע. מקרה חריג ונדיר כזה, בשביל זה ביטלו את מצוות שופר דאורייתא בשבת, לכל עם ישראל, לדורות עולם. כותב המשך חוכמה בפרשת אמור, רבנו מאיר שמחה הכהן מדווינסק, בעל האור שמח. יקטרג השטן, ולא ייכנס זיכרוננו לפני אבינו שבשמיים לטובה, ובלבד שלא תתחלל השבת אפילו על ידי יהודי אחד, כי כל ישראל ערבים זה בזה. והוא מסביר, כיוון שתקיעת שופר היא לזכור לנו את עקדתו של יצחק אבינו, את מסירות הנפש של עם ישראל בכל הדורות, למסור את עצמם ולעקוד את כל הרצונות שלהם על מוקד אהבת הקדוש ברוך הוא ותורתו, את זה ירשנו מיצחק אבינו. אם כן, גם בראש השנה שחל בשבת, אנחנו בעצם עוקדים את הזכות שלנו, את ההצלה שלנו, לחתום את פי השטן ביום הדין, עוקדים את זה כדי שיהודי אחד לא יחלל את השבת. והזכות הזו לבדה, כותב המשך חוכמה, העקדה הרוחנית הזו, יש בה לימוד זכות אדיר לעם ישראל, עולה זיכרוננו לפני הקדוש ברוך הוא לטובה, לא פחות מהזכות של השופר. העובדה שאנחנו מוותרים על הזכות של תקיעת שופר, כדי שיהודי אחד לא יחלל את השבת, היא זכות גדולה לא פחות מהזכות של תקיעת שופר. זה מה שמציל אותנו בשנה כזו שבה ראש השנה חל בשבת. יש עוד אחרונים שכתבו בעניין הזה, כולם מתנבאים בסגנון אחד, ואלו באמת דברים מופלאים. מזה אנחנו יכולים להבין שמידה טובה כפולה ומכופלת. אם ביטלו מצוות תקיעת שופר כדי שיהודי אחד לא יחלל שבת, כמה זכות יש לאדם שזוכה לקרב יהודי אחד לשמור את השבת, להכניס אותו תחת כנפי השכינה, להכניס ילד אחד לחינוך תורני, אי אפשר לתאר, אלו זכויות של נצח. אשרי אדם שזוכה לזכות את הרבים, הנה שכרו איתו ופעולתו לפניו, הוא בטוח ליום הדין, פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לעולם הבא. אנחנו בשלב הזה יוצאים להפסקה, מיד לאחר מכן, נעסוק בכמה נידונים מעשיים שעולים במיוחד השנה, שראש השנה חל בשבת. הפסקה ומיד שווים.
1: אתם מאזינים לאליבא דהלכתא עם הרב יעקב סיני.
0: שבנו עליכם, אליבא דהלכתא. אנחנו מתכוננים הערב לראש השנה שיחול בעזרת השם בשבת וביום ראשון. דיברנו על תקיעת שופר בשנה כזו שאנחנו תוקעים רק ביום ראשון ולא בשבת, וזה מביא אותנו לעוד עניין חשוב ונחוץ שנוגע לשנה הזו, ויש לו קשר גם כן לנושא של תקיעת השופר. בכל שנה הרבה מתחבטים בשאלה האם מותר לישון בראש השנה. חז"ל אומרים בתלמוד ירושלמי, מן דדמיך ברש שעתה דמיך מזלה, מי שישן בראש השנה מזלו ישן במשך השנה. המלאך של האדם שמשגיח עליו, כביכול ישן, כותב הרמה בסימן תקוף פי ג' סעיף ב', שזה מנהג נכון לא לישון בראש השנה במשך היום, כי ראש השנה הוא סימן לכל השנה, לכן אנחנו עושים סימנים טובים שישפיעו על כל השנה כולה, ואוכלים תמרים ורימון ותפוח בדבש, וכן על זה הדרך,

כי סימנה מילתה היא, כמו שרבותינו אומרים, באוריות בדף י"ב. מרן זכר צדיק לברכה מביא, שזה לא רק עניין סגולי, לא לישון בראש השנה, אלא גם סברה ישרה. מי שהוא ער בראש השנה, ועוסק בתורה, או קורא תהילים, הוא מעורר עליו מליצי יושר. התורה הגונה מגנה והצולה מצלה. איך יכול להיות שאדם יעביר את הזמן בשינה, הדלת יסוב על צירה ויעצל על מיטתו, בשעה שהקדוש ברוך הוא דן אותו? מי יצדק לפניך בדין? רק בכל זאת, מבואר בשאר הכוונות בשם רבנו הארי, שעיקר ההקפדה היא רק על שינה לפני חצות היום. בין ביום הראשון ובין ביום השני. אחרי חצות היום, כל מקום לפי הזמן שלו, מותר לישון. כך מביא המשנה ברורה בסימן תקוף פי ג' סעיף קטן ת', והטעם לזה, שימו לב, כיוון שכבר נתעורר המלאך על ידי התפילות והתקיעות. בחצות היום כבר כולם סיימו להתפלל ולתקוע בשופר, המלאך התעורר על ידי התפילות והתקיעות, הוא כבר לא יחזור לישון, המזל של האדם לא יחזור לישון, לכן לא צריכים לחשוש. גם רבנו הארי היה ישן בראש השנה אחרי חצות היום. השנה, היום הראשון של ראש השנה חל בשבת, ואנחנו לא תוקעים בשופר. אז לכאורה לא שייך הטעם הזה שכבר התעורר המלאך על ידי התקיעות. אנחנו לא תוקעים ביום הראשון. לכן יש אחרונים שהסתפקו או שהחמירו בזה, שהשנה אי אפשר בכלל לישון בראש השנה שחל בשבת, גם אחרי חצות היום. אם אדם ילך לישון, גם המלאך שלו ילך לישון יחד איתו. אבל למעשה, כותב בספר חוט שני, קדושת השבת היא במקום התקיעות. יש לזה כמה ראיות, כמו שדיברנו, שהזכות של שמירת השבת והדאגה ליהודי אחד שלא יחלל את השבת ויטלטל את השופר ברשות הרבים, הזכות הזו היא מגן וצינה בעדנו כמו השופר. לכן, כיוון שקדושת השבת היא במקום התקיעות, אין מניעה לישון גם השנה שראש השנה חל בשבת אחרי חצות היום. זה מבואר גם לגבי תקיעות בערב ראש השנה. הרי כותב הרמ"א בסימן תקוף פ"א סעיף ג' לא תוקעים בערב ראש השנה, או כדי להפסיק בין תקיעות רשות לתקיעות חובה, או כדי לערבב את השטן. מה הדין השנה? הרי ראש השנה חל בשבת, לא תוקעים בשופר, אז האם מותר לתקוע בערב ראש השנה? כותב שם המשנה ברורה בסעיף קטן כף ד' ובשער הציון, גם השנה, כיוון שאומרים בתפילה זיכרון תרועה, זה כמו תקיעה. נכון שלא אומרים יום תרועה, אבל אומרים זיכרון תרועה, זה כמו תקיעה בשופר, לכן לא תוקעים בערב ראש השנה, גם השנה שראש השנה חל בשבת. והאמת, שזה יסוד שמבואר גם בדברי רבותינו המקובלים, וכך כותב הבן איש חי בישות תורה לשמה, שהתיקון שנעשה על ידי תקיעת השופר, נעשה מאליו מכוח קדושת השבת. לכן גם השנה מותר לישון בשבת אחרי חצות היום, בפרט שיש בזה מצוות עונג שבת, שינה בשבת תענוג. יש חסידים ואנשי מעשה שנוהגים לקום לפני עלות השחר בימים של ראש השנה. אחד הטעמים לזה שכותבים האחרונים, כיוון שהקדוש ברוך הוא דן את עולמו באופן מיוחד בשלוש השעות הראשונות של היום, מעלות השחר, זה מבואר בעבודה זרה בדף ד', לכן צריכים להשכים קום, שאם ידונו אותנו באותן שעות, לא ימצאו אותנו ישנים, וגם כדי לא לישון ביום של ראש השנה, אז קמים עוד לפני תחילת היום. מי שעושה ככה, תבוא עליו ברכה, אבל זו לא חובה. כותב מרן, זכר צדיק לברכה, כל מה שיש לחשוש, זה רק אם אדם ישן ביום של ראש השנה, בלי סיבה מוצדקת. זה כמו שהוא מראה זלזול ביום הדין, כאילו לא אכפת לו. אבל כל זמן שאדם לא יתעורר מהשינה שלו, במיוחד בדורות שלנו, שאין רגילות לקום כל כך מוקדם, אז אין בזה זלזול בראש השנה. לכן מי שלא יכול לקום מוקדם מדי, כי זה יפריע לו להתפלל בערנות, וגם יפריע לו במשך היום, הוא לא יצליח ללמוד ולעסוק בתורה, כל היום יחוגו ויענו כשיקור וכל חוכמתם תתבלה, וגם בגלל שהוא קם מוקדם, אז רוב היום יעבור עליו בשינה, אין הצר שווה בנזק המלך. לכן הוא לא חייב להשכים לפני עלות השחר. אתם יודעים, מהסיבה הזו, בבית הכנסת של מרן זכר צדיק לברכה, הוא לא התפלל בנץ החמה בראש השנה. יש הרבה שמופתעים מזה, אבל מרן היה מתפלל בשעה 6:30. כי יודע הצדיק נפש בהמתו, מרן ידע את הציבור, הכיר את הציבור, שזה גורם צער לחלק מהמתפללים, הם רגילים כל השנה להתפלל מאוחר יותר, וגם הילדים קשה להם מאוד לקום,

ובתפילת שחרית חלק עדיין מנמנמים ולא יכולים להתפלל בכוונה כמו שצריך, ושוב, אחר כך חלק ניכר מהיום עובר בשינה, ומפסידים את קדושת היום הזה, מבלים אותו בשינה. לכן מרן אצלו בבית הכנסת לא הנהיג תפילה בנץ החמה. אבל כמובן, מי שיכול להשכים קום ולהתפלל בערנות ובכוונה ולהקדיש את היום לתורה, רק ינוח מעט אחרי חצות היום, אשרה ואשרי חלקו. על כל פנים, כמו שלמדנו, גם השנה, שראש השנה אכל בשבת, למרות שאין לנו תקיעת שופר, מותר לישון אחרי חצות היום. והעיקר הוא שלא לבטל את הזמן לריק ולבעלה בראש השנה. מי שיושב בטל הוא כמו ישן. אין תועלת להישאר עירניים ולהתאמץ ולהשתדל בזה, אם באותו זמן עוסקים בדברים בטלים ועלולים לבוא לידי לשון הרע ולצנות ורחילות. כל אדם בבית שלו צריך לעורר על העניין הזה. כמה טוב להתאגד יחד כל המשפחה ולגמור את התהילים, או ללמוד משניות מסכת ראש השנה, או ללמוד הלכות. המשנה ברורה מביא בסימן תקוף פייגים על סעיף קטן ת' שנוהגים לקרוא את כל התהילים. יש כאלה שנוהגים לגמור פעמיים את התהילים כמניין כפר. ככה מנצלים כל רגע בימים הקדושים הללו, שלא יחמקו מאיתנו, והקדוש ברוך הוא יקבל את תפילותינו ברחמים וברצון. דרך אגב, יש דבר מעניין שנוגע לראש השנה שחל בשבת, בעניין אכילת דגים בראש השנה. הרי יש אנשים שמקפידים לא לאכול דגים בראש השנה. הטעם של זה מבואר ברשבץ, כי המילה דג מופיעה בספר נחמיה עם אות א' באמצע. דאג, מלשון דאגה. והסכימו לזה כמה אחרונים, להימנע מאכילת דגים. כותב הבח על המרשל שהדגים היו חביבים עליו מאוד, ובכל זאת הוא קיבל מהסבא שלו שלא לאכול דגים בראש השנה, כדי למעט קצת את התאווה האנושית ולזכור שזה יום הדין. לעומת זאת, רבי דוד אבו דרהם, מרבותינו הראשונים, כותב שאוכלים דגים בראש השנה, ויש בזה סימן טוב, שנפרה ונרבה כדגים, וידגו לרוב בקרב הארץ, מביא את זה המשנה ברורה, בסימן תקוף פי ג' סעיף קטן ה', גם יש רמז שיפרו וירבו הזכויות שלנו, כמו הדגים. מעבר לזה, כותב השלה, יש לדגים תכונה מאוד מיוחדת, שהעיניים שלהם פקוחות תמיד, וזה רמז לעורר עינה פקיחה מאת הקדוש ברוך הוא, שיהיו עיניו פקוחות עלינו לטובה מראשית השנה ועד אחרית שנה. ובכלל לא צריכים לחשוש בגלל שפעם אחת בתנך המילה דג מופיעה כמו דאגה, הרי בכל שאר המקומות בתנך המילה דג מופיעה בלי האות א'. כמו שאתם ודאי יודעים, יש קהילות שמביאים ראש של דג בליל ראש השנה, ואומרים עליו יהי רצון שנהיה לראש ולא לזנב. המנהג שלנו הספרדים לאכול ראש של כבש, זה מבואר בשולחן ערוך, בסימן תקוף פי ג' סעיף ב', כמובן במידה והוא חלק כדעת מרן הבית יוסף. לא ניכנס לספקות וחששות בקשרות הבשר, רק בשביל המנהג הזה. אבל כשיש בשר חלק, מביאים ראש של כבש, ואז אומרים יהי רצון שנהיה לראש ולא לזנב, וזה זכר לאלו של יצחק אבינו, בנו של אברהם אבינו, עליהם השלום. אבל בהרבה קהילות מביאים ראש של דג, אומרים עליו שנהיה לראש ולא לזנב. אז על כל פנים, כל אחד עושה בעניין הזה כמנהגו. יש כאלה שאוכלים דגים בראש השנה, יש כאלה שנמנעים ולא אוכלים, אבל השנה באופן מיוחד, כיוון שראש השנה חל בשבת, הרי יש בדגים עונג שבת. זה מבואר בגמרא בשבת בדף קי"ח, במה מענגו בדגים גדולים. לכן כותב הגאון רבי חיים פלאג'י בספר רוח חיים, אדם לא יבטל מהמנהג שלו. אם הוא רגיל לאכול דגים בשבת ואוהב דגים, אז גם בראש השנה שחל בשבת יאכל דגים ויאמר עליהם יהי רצון שירבו זכויותינו כדגים ונפרה ונרבה כדגים. מביא את זה גם המקף החיים בסימן תקוף פי ג' סעיף קטן ת', וככה הורה מרן זכר צדיק לברכה, שבשנה כזו גם מי שבדרך כלל לא אוכל דגים בראש השנה, בשבת יאכל דגים, יש בזה מצוות עונג שבת. במיוחד בסעודה שלישית. הרי יש לנו השנה הסעודה שלישית בשבת של ראש השנה. ראוי לקיים את הסעודה השלישית לפני זמן מנחה קטנה, לפני סוף השעה התשיעית של היום, זה בסביבות השעה 4:20 בצהריים, אוכלים סעודה שלישית קודם לכן, כדי שניכנס ליום טוב, ליום השני של ראש השנה, כשאנחנו תאבים לאכול. אם אדם יאכל מאוחר יותר, הוא יהיה סביע, והוא לא יכול לאכול את הסעודה בלילה השני של ראש השנה. מי שלא אכל עד השעה הזו, לא אכל עד 4:20, יכול לאכול גם אחר כך, לא יפסיד מצוות.

0: סעודה שלישית, ולא יקל לעשות אותה עם פירות או מיני מזונות, רק לא ימלא קרסו, ראוי שיוכל לחם עד שיעור קבצה, עד 54 גרם, כמו שכותב הרמ"א בסימן תקוף כפתי צעיף א', וכך כותב מרן זכר צדיק לברכה. לכן צריכים לשים לב, טוב להתפלל מנחה מוקדמת, כי לכתחילה ראוי לאכול סעודה שלישית אחרי תפילת מנחה, אז בהרבה מאוד בתי כנסת קובעים מנחה בשעה מוקדמת יחסית, אחר כך עושים תשליך, מיד נעסוק בזה, וכל אחד הולך לביתו לאכול סעודה שלישית ולנוח מעט עד שחוזרים לבית הכנסת לתפילת ערבית של ליל ראש השנה. אבל על כל פנים, לגבי הדגים שעסקנו בהם, עיקר המעלה של אכילת דגים בשבת היא בסעודה שלישית. כולם רגילים לאכול דגים בליל שבת. המשנה ברורה כותב בסימן רשמם ב' סעיף קטן ב' שטוב לאכול דגים בכל שלוש הסעודות, אבל על פי רבותינו המקובלים, העיקר הוא בסעודה שלישית. לכן גם מרן זכר צדיק לברכה, למרות שהוא היה אוכל דגים בליל שבת, הוא הקפיד לאכול דגים גם בסעודה שלישית. אז כמו שאמרנו, גם השנה שראש השנה אכל בשבת, אדם לא יימנע מאכילת הדגים לעונג שבת. פרט חשוב נוסף שיש לנו לברר השנה, כמו שהזכרנו, הוא מנהג התשליך. הרי זה המנהג בכל תפוסות ישראל, לומר סדר תשליך ביום הראשון של ראש השנה. האם עושים את זה גם כשראש השנה חל בשבת? כותב מרן החידה בשם המקובלים, ראש השנה בשבת לא אומרים תשליך. מחכים ליום השני של ראש השנה. זה על פי הסוד, ככה כותב גם משל"א, והסכימו לזה כמה אחרונים. אבל לעומתם, מפורש בדברי הפוסקים, וככה מוכח מדברי מהריל, שעושים תשליך גם בשבת. אדרבה, זריזים מקדימים למצוות, כך כותב השבות יעקב, ככה כתבו גם גאוני הספרדים, החקרי לב, והגאון רבי חיים פלאג'י, והבן איש חי, ועוד הרבה אחרונים. אפילו אצל המקובלים, זה לא מוסכם שלא אומרים תשליך בשבת. גם המנהג שקהילת קודש בית אל, לומר תשליך בשבת, יש שעידו ככה גם בשם הרשש, שאמר תשליך בשבת. רק אם מדובר במקום שאין עירוב, או שרוצים לומר תשליך במקום שהוא מחוץ לשטח של העירוב, שאז יש חשש שיוציאו את המחזורים לרשות הרבים כדי לומר תשליך, למרות שמצד המנהג מספיק לומר את הפסוקים של מי אל כמוך, זה עיקר התשליך. שאר כל ההקדמות של הזוהר והפסוקים והיהי רצון לא מעכבים בכלל. אבל הרבה אנשים לא רוצים להימנע מזה, רוצים להגיד את כל סדר התשליך. לכן אם יש חשש שיוציאו את המחזורים במקום שאין עירוב, יכולים להניח דלי עם מים בתוך בית הכנסת, לומר שם תשליך, ואז לא צריכים לצאת לבחוץ, או שיתחו את התשליך ליום השני של ראש השנה. ביום השני, אפילו שהוא יום טוב, מותר להוציא את המחזורים, אפילו במקום שאין עירוב, כי זה כמו הוצאה לצורך. כך פוסק מרן השולחן ערוך בסימן דווקא פיוט חד סעיף א', מתוך שהותרה הוצאה לצורך אכילה ביום טוב, היא הותרה גם שלא לצורך, כמו קטן ולולה וספר תורה וכלים, לדעת כמה ראשונים, מותר ביום טוב להוציא שלא לצורך בכלל. אבל אפילו אם נאמר שצריך שיהיה צורך קצת, כמו שפוסק שם הרמ"א, על כל פנים, ההוצאה של המחזורים כדי לומר את סדר התשליך, זה ודאי נחשב לפחות צורך קצת, כמו שמבואר שם גם בשער הציון, בסימן תקוף י' חצי קטן י' ג'. אבל כל זה ביום טוב. בשבת, במקום שאין בו עירוב, או רוצים לומר את התשליך מחוץ לשטח העירוב, אסור להוציא את הסידורים. במקום שיש עירוב של צורת הפתח, אפשר לעשות תשליך בשבת, ביום הראשון של ראש השנה. כמו שאתם יודעים, דעת מרן זכר צדיק לברכה, ביבי אומר חלק ת' בסימן למד ג', שאפשר להקל לסמוך על העירוב של צורת הפתח, ואפילו אם יש כאלה שמקפידים בדרך כלל שלא לסמוך על העירוב, כי חוששים שמה לדעת מרן השולחן ערוך בסימן שין סמכדה לצעיף ב', העירוב הזה לא מועיל לרשות הרבים שלנו, אז אפשר יהיה להוציא את המחזורים על ידי ילדים קטנים שלא הגיעו לחינוך, ולומר תשליך בשבת, ולא לדחות את התשליך ליום ראשון, ותשליך במצולות ים כל חטותם. אנחנו בשלב הזה יוצאים להפסקה. לפני כן נזכיר למאזינים שמעוניינים לקבל את התוכנית הזו ישירות למכשיר הטלפון שלהם, יוכלו לשלוח הודעה כתובה באמצעות הוואטסאפ למספר 050-6304-305, יקבלו את התוכנית הזו ואת הפינות היומיות שלנו, מלבד הרבה קטעים נדירים מאוצרותיו ומבית גנזיו של מרן, מהארכיון הפרטי של משפחת מרן. שוב, הודעה כתובה באמצעות הוואטסאפ למספר 050-6-304-305. מיד אחרי ההפסקה, נזכיר עוד עניין יסודי מאוד במהות של ראש השנה. האם הוא יום שמחה או יום של חרדת הדין? הפסקה ומיד שווים.
1: אתם מאזינים לאליבא דהלכתא עם הרב יעקב סיני.
0: שבנו עליכם, אליבא דהלכתא, עסקנו הערב בכמה פרטים מרכזיים שנוגעים לראש השנה שחל בשבת. זה דבר שבעזרת השם יקרה השנה, ראש השנה תשפ"ז, וגם בשנה הבאה, ראש השנה תשפ"ח, גם כן היום הראשון יחול בשבת. כמובן נמשיך לעסוק בעוד הרבה עניינים בעזרת השם ובלי נדר, גם בשבוע הבא בתוכנית אליבא דהלכתא וגם בתוכנית מסיני בא, ביום שישי בשעה 11 בבוקר, ובפינות ההלכה היומיות נרחיב בכל ההדרכות המעשיות של סדר ליל ראש השנה והנהגות הקודש של מרן זכר צדיק לברכה. אבל כמו בכל שנה, אנחנו צריכים לתת את הדעת מהי דרך ההנהגה הנכונה בראש השנה, ובעיקר בתפילות של ראש השנה. זה נושא שהרבה מתחבטים לגביו. האם ראוי להתפלל מתוך שמחה וחדווה, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה, או אולי דווקא מתוך בכי של חרדת הדין, שערי דמעה לא ננעלו. בספר עזרא מסופר, כשעם ישראל חזרו מהגולה בתחילת ימי בית שני, עזרא הסופר קורא לפניהם בספר תורה ביום ראש השנה, וכשהם שמעו כמה הם נכשלו ועברו על מצוות התורה מחוסר ידיעה, הם התחילו לבכות בכי גדול. אמרו להם עזרא ונחמיה, אל תתאבלו ואל תבכו, לכו אכלו משמנים ושתו ממתקים, כי קדוש היום לאדוננו, ואל תעצבו, כי חדוות אדוני היא מעוזכם. תכף ומיד כתוב, וילכו כל העם לאכול ולשתות ולעשות שמחה גדולה. מכאן למדו רבותינו הראשונים שאסור להתענות בראש השנה, כמו שאסור להתענות בשאר ימים טובים. הנה, עזרא הסופר אומר לעם ישראל, לכו יאכלו משמנים ושתו ממתקים. כך פוסק השולחן ערוך בסימן תקוף צדיק זין סעיף א', אוכלים ושותים ושמחים בראש השנה, ולא מתענים בראש השנה, רק לא יאכלו כל סובעם, למען לא יקלו ראשם ותהיה יראת השם על פניהם. אלו דברי השולחן ערוך. נכון שראש השנה הוא יום דין, אבל יש בו גם מצוות ושמחת בחגיך. גם ראש השנה נקרא חג. תקעו בחודש שופר, בכסל ליום חגנו. איזהו חג שהחודש מתכסה בו? זה ראש השנה. כך אומרים רבותינו בראש השנה בדף ח'. ומפורש ברמב״ם שיש בראש השנה דין שמחה, כמו כל יום טוב. ככה הסכימו רוב הראשונים. ואנחנו מברכים שהחיינו בקידוש בליל ראש השנה. כמו כל יום טוב, גם בלילה הראשון וגם בלילה השני, כך פוסק השולחן ערוך בסימן תפרש סעיף ב', לא כמו אותם אנשים שמחוסר ידיעה מתוך חרדת הדין והפחד של יום הדין, הופכים את ראש השנה ליום אבל, חס ושלום. חז"ל אומרים בתלמוד ירושלמי, מביא את זה הטור בסוף סימן תקוף פ"א, איזו אומה יש כאומה זו שיודעת את האופי של אלוהיה? בנוהג שבעולם, אדם שניצב למשפט, לובש שחורים ומתעטף שחורים, לא מסתפר ולא מתגלח ולא גוזז ציפורניים, מרוב חרדה הוא לא יודע מה יהיה גזר הדין שלו. אבל ישראל אינם כן. יום ראש השנה, עומדים למשפט לפני הקדוש ברוך הוא, ובכל זאת, לובשים לבנים ומתעטפים לבנים, ומסתפרים ואוכלים ושותים ושמחים, כי בטוחים שאם נשוב בתשובה, הקדוש ברוך הוא עושה לנו נס, וכותב אותנו לחיים טובים ולשלום. כך אומרים רבותינו. אם כן, ראש השנה במהותו הוא יום שמחה. מהסיבה הזו, זו הזדמנות לומר להרבה אנשים ששואלים בעניין הזה, מותר גם ללבוש בגדים חדשים בראש השנה. הגאון רבי יהודה היש בשוט בית יהודה, כותב להימנע לא ללבוש בגד חדש בראש השנה, כי בגד חדש מביא שמחה מיוחדת, שמחה שלא כל כך מתאימה ליום הדין. הרי מובא בראש השנה בדף למד ב', אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מפני מה אין ישראל אומרים שירה בראש השנה? למה לא אומרים הלל? אמר הקדוש ברוך הוא, אפשר מלך יושב על כיסא דין, וספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניו, וישראל אומרים שירה? לכן באותה מידה לא מחדשים בגדים. איך אפשר לחדש בגדים בשעה שספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפני הקדוש ברוך הוא? כך כתב בשו"ת בית יהודה. אבל כמו שלמדנו, ראש השנה במהותו הוא יום טוב. יש בו מצוות שמחה כמו בכל יום טוב. במיוחד אם אדם לובש בגד חדש.

החדש ומברך עליו שהחיינו, כותב הגאון רבי חיים פלאצ'י, אין בזה שום איסור, אדרבה, זה סימן טוב לכל השנה, שהוא מודה לקדוש ברוך הוא על כל החסדים ועל כל הטובות, כך כותב גם בספר יפה ללב, מביא אותו אסדי חמד. לכן, מצד הדין, אין מניעה לחדש בגדים בראש השנה. רק כותבים האחרונים, לא ללבוש בגדים יותר מדי מפוארים, בגדי משי ורקמה, אפילו שרגילים ללבוש אותם בשאר ימים טובים, כותבים התז והמגן אברהם שלא לובשים אותם בראש השנה, כדי שיהיה עלינו מורה הדין, רק ילבש בגדים לבנים נעים, כך מביא המשנה ברורה בסימן תפקוף פי א' סעיף קטן קפה. האמת שאצל הגברים זה פחות שייך, אין הבדלים גדולים בבגדים, אבל זה יותר מצוי אצל נשים, לא ללבוש בגדים ותכשיטים מפוארים יתר על המידה מפני אימת הדין. מכל זה נלמד שגם לא בוכים בראש השנה. כמו שאסור לבכות בשבת או ביום טוב, ככה גם בראש השנה, בטח השנה שהיום הראשון חל בשבת. צריכים להתפלל בנעימה ובשמחה, ואנחנו בטוחים בחסדיו של הקדוש ברוך הוא, רק שהכל יהיה בבחינת גיל וברעדה, כמו שחזל דורשים בברכות בדף למד, במקום גילה שם תהה רעדה. אמנם, תשמעו דבר מעניין, בספר שער הכוונות מעיד על רבנו הארי, שהיה בוכה הרבה מאוד בתפילות של ראש השנה, והוא אמר שמי שלא נופלת עליו בכייה, זה סימן שהנשמה שלו לא מספיק שלמה, לא מספיק הגונה. מעבר לזה, מי שנופלת עליו בכייה באמצע התפילה, זה סימן שדנים אותו באותו זמן, והנפש שלו מרגישה את זה, לכן הוא בוכה. אבל מסביר מרן זכר צדיק לברכה, כל זה אם אדם מתעורר לבכות מעצמו, מתוך ההתרגשות וההתלהבות של התפילה ושל הפיוטים, זו הייתה הנהגה של רבנו הארי, מרוב הדבקות שלו בקדוש ברוך הוא, הייתה נופלת עליו בכייה. או שאדם פתאום נופלת עליו בכייה באמצע ראש השנה. זהו ודאי מידה טובה. אבל שאדם יביא את עצמו בכוונת תחילה על ידי בכי, על ידי שהוא עושה קולות של בכי וכאילו אומר קינות, זה דבר שאסור לעשות בראש השנה. האמת, אני מוכרח לומר לכם שזכיתי להיות על שולחנו של מרן זכר צדיק לברכה בראש השנה, ובכל שנה מחדש הוא היה שרוי בשמחה גדולה מאוד. אמנם הייתה רצינות גדולה, כל רגע היה מחושבן ומדוקדק ומנוצל, אבל ההנהגה הכללית הייתה שמחה גדולה, וכך הוא היה מנהיג את כל הבית. מרן היה שר ושופע דברי תורה ומרעיף אהבה ומברך את כולם. זו דרך ההנהגה הנכונה, וזה סימן טוב לכל השנה כולה. עד כאן תוכניתנו, אליבא דהלכתא, תודה לכם המאזינים שהייתם איתנו, תודה לידידי היקר אלי בן חמו, אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם גם בשבוע הבא בתוכנית אליבא דהלכתא, ביום שני בשעה 21:00, עם עוד הדרכות מעשיות ונחוצות לראש השנה, אבל עוד קודם לכן, ביום שישי בשעה 11:00 בבוקר, בתוכניתנו מסיני בא, ועד אז, היו שלום, וסעו ברכה.

רק תחזיק חזק, תחזיק חזק, עוד תראה הכל יסתדר, ואל תחפש כאן אשמים,

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה הרבה.
1: מסילות אל הנפש, שיעורה השבועי של הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: חי וידידיי, איזה זכות, הערב, ערב כל כך גדול, ערב י"ח באלול, חי אלול. יש ימים בלוח שנה שהם תאריך, ויש ימים שהם דופק. חי אלול זה לא עוד יום בתוך 40 ימי הרחמים והרצון. חי אלול זה הדופק של אלול. ביום הזה ירדו לעולם שתי מאורות גדולים ששינו את פני הדורות, בפרט בדורות האחרונים, אור שבעת הימים, קודש קודשים, רבי ישראל בעל שם טוב, מייסד דרך החסידות, נולד בחי אלול תנ"ח, תנ"ך, אותיות חתן, גמטריה קסה קמה קנה עם ג' כוללים, ייחוד הנחת קוראים לזה. באור השבעת, והאור הגדול הרבנו שנעוזר מהמילד היא בעלתניה הקדוש לשולחן ארוך הרב, גם הוא נולד בחי אלול תף קוף ה', ולא במקרה נולדו שניהם ביום אחד, ביום ששמו חי. זה בדיוק מה שהם באו לעשות, להכניס חיות בעבודת השם. אפשר להתפלל הרבה שנים בלי לחיות את התפילה. אפשר ללמוד תורה בלי שהתורה תחיה בתוך האדם. אפשר לומר סליחות והלב נשאר ישן. אפשר להגיע לאלול ואלול לא הגיע אליך. חי אלול בא לומר לאדם, אל תחפש רק כמה מצוות עשית. תשאל כמה חיים הכנסת במה שעשית. כמסורת המקובלת אצל חסידי חב"ד הקדושים, שם קודש קודשים, אדוננו, האדמו"ר הקדוש רבי יוסף יצחק, האדמו"ר השישי כמו יוסף הצדיק בחסידות חב"ד, חי אלול הוא היום שמכניס חיות בעבודה של חודש אלול. ממנו מתחילים 12 הימים האחרונים של החודש, כנגד 12 חודשי השנה, יום לחודש. אז י"ט יתקן ויחפר את חודש תשרי, וכף את חודש חשוון, וכף א' כסלו, וכף ב' טבת, וכף ג' שבט, וכף ד' אדר, וכף ה' ניסן, וכף ו' אייר, וכף ז' סיוון, וכף ח' תמוז, וכף ט'

אם אדם עומד כעיקרון, אומר, אינני זז מילימטר, בעקרונות לזזים. יש לי תורה, יש לי אמונה, יש שולחן ערוך, יש מסורת. יש אבא ואמא רוחניים, יש לי נשמה, יש לי ריבונו של עולם. אבל שם אני ניצב, עומד חזק. מכאן ואילך אסור לי להישאר במקום, בטח לא תקוע. תפילה של אתמול אני לא מסתפק. באיזה לימוד תורה של אתמול או באיזה סוגיה שתיקל תירה של אתמול אני לא מסתפק בו. במידות של אתמול בטח שלא, בקדושה של אתמול בוודאי שלא. כל יום חייב להוסיף, מוסיף והולך כבית הלל. לכן וילך, אתה עומד היום, פרשה נפתחת, אתם מצבים היום כולכם לפני הווי אלוהיכם. רבותינו דרשו שהעמידה הזאת קשורה לעמידתו של עם ישראל לפני הקדוש ברוך הוא בדין. הזוהר הקדוש מבואר שהיום רומז ליום הדין, לראש השנה. כמובן בזוהר אולי בחלק ב' אני חושב למד ב' לב. תראו בליקוטי תורה גם בפרשת ניצבים. אבל אחי וידידיי, בניי אהוביי, מאזיני הרדיו העיקרים של כל ברמה, איזה זכות יש לכם. בוא ניתן דעתנו למילה אחת, ניצבים. התורה לא אומרת, אתם זוחלים היום. היא לא אומרת אתם שבורים היום. היא לא אומרת אתם אבודים. הלך, לא, מה פתאום. דווקא כאשר ראש השנה מתקרבת, התורה אומרת ליהודי, תעמוד. עשית טעויות, לא נורא, לא קרה כלום, תעמוד. נפלת, עמוד. בזבזת חלק מהשנה, עמוד. אתה מתבייש ממה שהיה? מצוין. הבושה מחפרת. הבושה היא דבר גדול, פתח עצום לתשובה. אבל אל תהפוך אותה לקבר. לא, לא, לא, לא, לא, לא, ממש לא. היצר הרע מרוויח מהעבירה פעם אחת. אבל מהייאוש של אחרי העבירה, הוא מרוויח עוד אלפי פעמים. אז אם גם נתת לו להרוויח פעם ראשונה, אל תיתן לו את האלפי פעמים. אמר עטרת ראשונו רבי נחמן הקדוש, נפלת זה לא טוב, לא נעים. אבל נפלת, קמת. נפלתי, קמתי בלי פסק. אבל כל שנייה שאתה נשאר בנפילה, הנזק מוכפל. כאילו, דרך משל, אדם נפל, נשבר לו היד שבר אחד. אומרים לו, כל דקה על הרצפה, זה עוד שבר. תקף חצי שעה, זה 30 שברים. 30 שברים זה כבר פלטינה וניתוח וזה ריסוק וזה בלגן. בשבר אחד גבס קטן ותחבושת סוגרת את זה. מי שיודע להיות שנייה אחרי הנפילה כמו שנייה לפני, אז הוא יודע להמשיך ולהתקדם ולהתעלות וגם לתקן. הוא חושב שהוא יהיה בעצבות ויחפר, אבל העצבות מביאה אותו למשבר פי מאה יותר. היצר הרע מרוויח מהעבירה פעם אחת, אבל מהייאוש הוא מרוויח עוד 700 פעם. הרבה חודשים הוא מרוויח. זה אחד החידושים הגדולים שתורת החסידות והבעל שם טוב הקדוש החדירו בעולם. עבודת השם לא יכולה להיבנות מעצבות משתקת. כבר דוד המלך הכריז ואמר, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה. ולתניא הקדוש הקדיש לכך פרקים שלמים והסביר שהעצבות והתימות הלב מסוגלות להפיל את האדם במלחמתו. ואילו לב נשבר בזמנו הוא כלי לתיקון. אבל אין לנו להפוך את השבר למצב קבוע של חיים. תראו תניא פרק כ"ו, למד א', ביניהם, קצת בפרק א' ועוד. עוד דבר, יש הבדל עצום בלב נשבר לבין אדם שבור. לב נשבר אומר, טעיתי, אני חוזר, זה לא בסדר. אדם שבור אומר, טעיתי, אין ממני כלום. התורה לא מסכימה למשפט השני. אתם ניצבים היום. ניצבים כולכם. גם החלקים שאתה לא אוהב בעצמך. גם החלקים שאתה לא מאמין בעצמך, הכל ניצב לפני השם, ניצב ועומד בקומה זקופה. שימו לב, למה התורה מדגישה כולכם? ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, שוטריכם, כל איש ישראל, טפיכם, נשיכם, גרך אשר בקרב מחניך, מוחות אבציך, שאוב ממך. מה זה כל התיאור הזה? מה זה עשרה יוחסין עלו מבבל? מה העומק? ועוז לי פשט, מה קורה כאן? בפשט, כל ישראל עומדים יחד. אבל בדרך עבודת הנפש אפשר לשמוע כאן קריאה עמוקה. גם בתוך האדם הפשוט יש כולכם. יש בו 70 כוחות שבנפש שדיברנו עליהם.

שלם שבועות שעברו. אפשר להזין לתורת אמיר לארץ, תורה מרתקת, מהפנטת, אמרתי לכם, שמש יש אחת. אל תפסידו שבוע בלי 2-3 שיעורים של אמיר לארץ. אתן לכם הרבה מתיקות. יש באדם 70 כוחות שבנפש, יש בו שכל, יש בו רגש, יש בו רצון, יש בו זיכרון, יש בו מחשבה, יש בו דמיון, יש בו אהבה, יש בו יראה, יש בו שמחה, יש בו כעס, יש בו עצלות, יש בו עצבות, נטייה לעצבות, יש בו כבדות, יש בו כלילות, יש בו זריזות. יש בו כוחות שהוא גאה בהם, יש כוחות שהוא מעדיף שאיש לא יראה. אלול אומר לך, אלול אומר לך, רגע, עצור, עצור, רגע. תעמיד את כל הממלכה לפני השם, את כל ה-70 כוחות. תראה, לפני שאתה מעמיד לפני השם איזה כוח זז מהמקום, תחזיר אותו למקום. אתם ניצבים היום כולכם, כל ה-70 כוחות שבכם. אתה חושב שסתם יש 70 נפש, סתם 70 פנים לתורה. או, יש כאן דברים גדולים מאוד בחלב הארץ, פרקי הנפש, פרק ח'. שם הבנו דברים נפלאים ביותר על מפת הנפש, ו-70 כוחות שבנפש, סוד האיזון שבהם. איך מקשיבים לקול הפנימי, לנשמה הקדושה שבתוכנו. זה בעצם עבודת הנפש של אלול. לא לשאול רק מה עשיתי, אלא מי בתוכי עשה את זה, איזה כוח ניהל אותי השנה. האם השכל הנהיג או הכעס? האם הנשמה מלכה והיא המלך האמיתי או ההרגל? אז זה פספוס. האם האמונה דיברה או הפחד? אתה מבין שגם יראת שמיים שווה על פחד, אבל שהוא חורג מהמקום, הוא משתק את המערכת, זה מסוכן מאוד. יכולת אדם כלפי חוץ מאוד שלם, אבל בפנים התרחשה בו הפיכה שלטונית. פתאום המלך, שזה הנשמה, הוא דח, אחד השרים משתלט על הארמון, פתאום נכנס כעס, נכנס כבוד, אגו, פתאום נכנס תאוות רעות, פתאום פחד, דמיון, עצלות. אלול הוא הזמן להחזיר את הכתר למקומו. שאלה שאדם מפחד לשאול, אדם יושב בחיי אלול, צריך לשאול את עצמו שאלה אחת, זה בדיוק הערב. איזה ערב גדול. אם אני אמשיך, אומר האדם לעצמו, אם אני ממשיך בדיוק כמו שאני עכשיו חי, לאיפה אני אגיע? לא מה אני מתכנן, לא מה אני מאחל לעצמי, גם לא מה אני מספר לאחרים, גם לא מה המסכות שלי כלפי העולם. לאן המסלול הנוכחי שלי מוביל אותי? זו שאלה מטלטלת. יש אדם שרוצה להגיע לירושלים, אבל הוא נוסע בכיוון ההפוך. בואנה, אתה בדרך לאילת, לא לירושלים. אתה מתפלל להגיע לירושלים, אתה בוכה לירושלים, אתה לומד הרבה ספרים על ירושלים, אבל הכביש נוסע לאילת, זה לירושלים. התורה אומרת, רצון זה טוב וזה לא מספיק. צריך וילך. אתה ניצב, נפלא, יש שאיפות, אבל חייב וילך. מי שכל היום שואף בלי להתקדם, זה מסוכן. יש פתגם חסידי, שאומר, גרזן על העץ, מהנחות לא נבשע. והיינו, מי שכל היום נאנח, צריך, צריך, זה לא מה שישנה את פני העולם. מי שיודע לתרגם נכון, זה נפלא. כשהייתי ראש כולל צעיר, אמרתי פעם לאברכים, יש ג' פעמים במסורה הלוך. אצל נוח הלוך וחסור. שמיים עומדים, הלוך וחסור. אצל אברהם הלוך ונסוע, הלוך וגדל. מי שיודע כל רגע להתקדם, כל דקה להיות יותר טוב מלפני דקה, כל שעה יותר טוב מלפני שעה, כל יום יותר טוב מאתמול, כל חודש יותר טוב מחודש שעבר, כל שנה יותר טוב, הלוך ונסוע, הלוך וגדל. אתה יודע שהיינו צעירים, מנפחים את הגלגל של האופניים, שצינור מחובר, שנייה אתה מפסיק לנפח, אוויר חוזר. אצל יהודי אין סטטוס. אומר רבא, תרת ראשונו המאיר לארץ, זכות להגן עלינו. המאיר זה ראשי תורת לצדיק, רבי יורם מיכאל אברצ'ל. לכן קראנו המאיר, גם שמש. מרבא המאיר לארץ. הלוך ונסוע, הלך וגדל, הרצון לא מספיק, חייב הילך. אבל אם אדם עומד במקום, הלוך וחסור. צריך לשנות כיוון. כי המצווה הזאת קרובה אליך, כאן מגיע אחד הפסוקים הגדולים ביותר בפרשה. כי המצווה הזאת, אשר אנוכי מצווך, היו לו אני הפלטי, ממך ולא רחוק, היי, לא בשמיים מלמור, מי יעבר לה, מעבר לה, לא מעבר לים. וכו' וכו', כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. הרמב"ן מפרש, הפסוקים עוסקים

0: גם במצוות התשובה. התורה מבשרת לאדם שהתשובה היא לא מעבר לים, והיא גם לא בשמיים, היא קרובה אליך. איזה פלא. אדם אומר, צריך להשתנות. אז מיד הוא נבהל. איך אני אשנה 40 שנות הרגלים? 60 שנה, איך אני אתקן שנה שלמה? היא אומרת לעצמה, כל כך הרבה שנים אני תקועה בזה ובזה וברווקות, וגם בזה וגם בזה וגם. איך אני אשנה את הדיבור ואת התפילה ואת הזמן ואת האמת ואת הכעס ואת... רגע, רגע, רגע, עצור, עצור, תנשום, תנשום. מרוב רשימת התיקונים של המקולת שהכנסת על עצמך, כבר אתה מיואש. אומר לך משה רבנו, רגע, עצור, אבל לא בשמיים. אל תחפש עכשיו להיות מלאך. אתה שייך לא לעולם העשייה, לא לעולם האצילות ולא לעולם הבריאה, גם לא היצירה. תתחיל להיות יהודי פשוט שעושה צעד הבא. תשובה בנויה מג' מילים. א', בפיך. שתיים, ב', בלבבך. ג', לעשותו. פה, לב, מעשה. אלו למיתי חייב להגיע לשלוש קומות האדם. אני מפסיק. אדם שואל את עצמו, מה אני מפסיק לומר? מה אני מתחיל לחשוב ולהרגיש אחרת? ומה אני עושה אחרת כבר היום? בעצם בעל התניא מלמד, זה קרוב. כאן מאירה דמותו, דמות רבת האות של אדוננו, קודש קודשים האדמו"ר הזקן, בעל המויכין דגדלות של העולם. כי קרוב אליך הדבר מאוד, גם קרוב, גם אליך, גם מאוד, בפיך, בלבבך לעשותו. עומד כאן ביסוד ספר התניא כולו, ואומר רבנו הזקן בשער הספר שמטרתו לבאר היטב, איך באמת אכן קרוב אליך מאוד. בעצם דרך ארוכה וקצרה, וזה חידוש עצום. יש אדם קורא לצדיקים ואומר, או, יפה מאוד, מה זה לא בשבילי? אתה יודע, אני אדם רגיל, יש לי מלחמות, יש לי נפילות, יש לי מחשבות, יש לי יצרים. יש ימים שאני רוצה, יש ימים שאני לא מסוגל. מה אתה חושב, אני אדמור הזקן, בעל התניא, אני רבי מלובביץ', מה אני זה בבא סאלי? לא, לא, לא. אומר בעל התניא, בדיוק אליך הספר מדבר. עבודת השם לא מתחילה ביום שבו לא תהיה לך מלחמה. עבודת השם מתחילה ביום שבו אתה מבין שהמלחמה עצמה היא לא הוכחה שאתה רחוק. יכולה להיות המקום שבו אתה עובד את השם באמת. לא כל מחשבה שעברה בתוכך היא אתה. יש לך שתי נפשות, אלוקית ובהמית. יש לך יצר טוב ויצר רע. יש לך שתי לוחמים על העיר, על הנהגת העיר. לא כל רגש שיתעורר בך הוא המלך. לא כל רצון דורש ביצוע. לא כל קול פנימי זכאי לקבל את ההגה. זה יסוד עצום בתורת הנפש, בתורת המאיר לארץ. האדם איננו כל מה שעובר בתוכו. האדם הוא גם מי שמכריע מה מתוך כל מה שעובר בתוכו יכול לקבל ויקבל מלכות. ועל זה אומרת התורה, ובחרת בחיים. ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע. מיד החיים והמוות נתתי לפניך ברע וכלל ובחרת בחיים. כאן חי אלול, שזה הערב הקדוש הזה, זועק לנו מתוך הפסוקים. ובחרת בחיים. לא רק לבחור מה שמותר במקום, מה שאסור. אמרו החסידים, האסור אסור, המותר מיותר. על האסור פשיטה, אין לי אבא אמינא בשופטן אלא עסקינן. אבל המותר מיותר. לא כל מה שמותר צריך לעשות. ובחרת בחיים, יש תפילה שהיא חיה. יש תפילה שנאמרת רק מן השפתיים. אמר אבא, עטרת ראשי רבי יוראי מיכאל אברג'ל, המאיר לארץ. מי ש... אם אחרי התפילה אתה נראה כמו לפני התפילה, מה פעלה בך בעצם התפילה? יש לימוד חי, יש אדם שעיניו בספר, אבל נפשו במקום אחר. יש שבת חיה, ויש שבת שהיא רק מערכת איסורים, בלי שהלב טעם קדושה. יש אלול חי, ויש אלול שעובר ליד האדם. בעצם שני המאורות נולדו בחי אלול. ושניהם באו והחזירו לעולם את הקריאה, ריבונו של עולם. אנחנו לא רוצים רק את המעשים שלך, אנחנו רוצים אותך בתוך המעשים שלך. את החיות, נשמה שנתת בי טהורה, תכניס בי את האש קודש הזה. זה בעצם המבחן של חיי אלול. אפשר לבדוק את עצמנו במבחן פשוט, כמה דברים בחיים אנחנו עושים רק בגלל שככה התרגלנו, בגלל הסטנץ ורגל, כמה תפילות פעם השנה בלי לעצור, עם דילוגים, אפילו פעם אחת בלי לחשוב. אדם עומד עכשיו לפני הקדוש ברוך הוא ואומר, כמה ברכות בירכתי בלי לשמוע את עצמי, בלי לשים לב, בלי כוונה. כמה פעמים אמרתי שמע ישראל בלי לחשוב רגע על המילה אחד, לעבור דרך הלב, כמה דפי גמרא ושולחן ערוך למדתי בלי לעצור, בלי להתפעל, בלי להתבונן. כמה דפים ומהלכים בזוהר למדתי בלי לרקוד משמחה והתלהבות. בעצם הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו מתוך התורה הקדושה. חייל הוא לא מבקש מאיתנו להוסיף כמות. הוא אומר לנו, תכניסו נשמה למעשים. אתה כבר עושה. אתה כבר מתפלא ולומד וקיים את צדקה. תכניס את כל הלב. ולכתחילה הריבר, לא בדיעבד, רק לכתחילה. את כל הנשמה תכניס. תכניס נשמה במה שאתה עושה. אחר בבוקר אותה תפילה. אבל עם דקה אחת של הכנה. עם שתי דקות של התבוננות. ועוד שלוש דקות של התלהבות. אותה ברכה, אבל לאט יותר, התבוננות יותר, אותו לימוד, אבל בלי הטלפון, אותה משפוחה, אבל עם יותר סבלנות, יותר מאור פנים, יותר שמחה, יותר נשמה. להכניס נשמה לדיבורים, נשמה למעשים, נשמה ללבבות, נשמה לסביבה. אותו יודעים שפגשים אבא כבר תיאר בו נשמה ולא גוף. זה בעצם אותו אלול, אבא זה אדם אחר. וזה העומק, ושבת עד אדוני אלוהיך ושמעת בקולו. לא כתוב רק ושבת אל, אלא עד השם, עד השם אלוהיך. התשובה היא לא רק בריחה מהחטא, התשובה היא מסע הביתה. מסע, חזרה ושיבה אל החלו של מקום ברוך הוא ברוך שמו. יש מי שכל אלול שלו עסוק בשאלה ממה אני צריך לברוח, אבל יש מי שעוסק בשאלה הרבה יותר גבוהה. אל מי אני רוצה לחזור? תשובה שהיא לא פחד, יכולה גם לעצור וגם לעשות לפעמים נזקים, אולי לפעמים סיוט. אבל תשובה שיש בה געגוע, תשוקה, רצון, או לדעת רצון, שיפה לקרבת השם, ואני קרבת אלוהים לי טוב. למה קרבת הוויה? קרבת אלוהים. דווקא אלוהים של הגבורה, זה, זה, זה, זה, זה. שם הקרבה האמיתית. גבורה שהיא שורשית, גבורה שהיא שורשית, הרבה יותר חזקה מחסד. לכן ואני קרבת אלוהים, שם שמיר בגבורה לי טוב. תשובה שיש בה געגוע יכולה לשנות אדם. אדם אומר, ריבונו של עולם, אם מעמקי הלב אני רוצה אותך, אני רוצה לחזור לתפילה שלי, ללימוד תורה, לדביקות, למתיקות. תן לי לטעום מתיקות של תורה וקדושה ותפילה ומצוות ואישה וילדים, לראות את הטוב שבכל אדם, את הטוב והטהור והמיוחד שבכל אדם ובכל אחד. ואז התורה אומרת דבר נפלא, ושבת עד אדוני אלוהיך ושמעת בקולו. אבל התורה לא נשאר ושמעת, אלא ושב אדוני אליך תשובותך וריחמך. הקדוש ברוך הוא מחזיר לך שיבה על שיבה. אתה שבת והוא שב אליך. כמו אדם עומד מול הראי, מרחק 4 מטר, את מי הוא רואה את עצמו? אז כמה מרחק מדיוקן שלו? 8 מטר. כי אם אני עומד 4 מטר מול הראי, אני רואה את עצמי, אז 8 מטר. צעד אחורה אני 10, צעד קדימה אני 6. ככה זה. כל צעד שאתה עושה מלמטה, הקדוש ברוך הוא עושה כנגד. תראו, רש"י הקדוש עומד על זה. לא נאמר וישיב, אלא וישב. גם מדבר רבותינו מבואר שהשכינה כביכול שרויה עם עם ישראל בצרה בגלותם. עמו אנוכי בצרה. כאשר נגלים, הכתוב מייחס כביכול גאולה גם לשכינה. יש לנו פרק שלם על זה מאוד מאוד מיוחד, מרתק. בחילה בארץ חלק זין, פרק י' ב' ענף ג' מאוד מאוד כדאי. פרק שפותח 1,000 פתחים. 1,000 פתחים. חלב הארץ, איזה בית של יראת שמיים אין בו חלב הארץ, תימה, תימה. כמו יש מזוזה בכל בית, חייב של חלב הארץ. ספר הספרים. בעצם יש כאן נחמה גדולה, גם באלול.
1: חשבת שאתה חוזר לבד, הקדוש ברוך הוא מעליך, מה פתאום אבא לי, מותק אני איתך, צעד צעד. אתה עושה צעד, השכינה עושה איתך עוד צעד. אתה פותח דלת, הקדוש ברוך הוא פותח מולך שער. ועל זה אומרת התורה,

אומר לאדוני אלוהיך את לבבך, סופי תיבות אילול. מה הלוואי אלוהיך את לבבך, ראשי תיבות אילול. ומה על אדוני אלוהיך את לבבך, את לבב זריך, לאהבה את אדוני אלוהיך, בכל לבבך ובכל נפשך, למען חייך, ראשי תיבות, את לבבך ואת לבב אלול. כמו שהביאו הקדמונים ברמזי חודש אלול, כרבי רבנו דוד אבו דרהם, ועוד, אז מה זה אלול? בעצם סוג של ניתוח לב, להסיר את העורלה שהצטברה סביב הלב. פעמים רבות האדם הוא לא רע, פשוט מכוסה. פעם הוא התרגש מהתפילה, פעם פסוק היה מצמרר אותו. קטע בתפילה מביא אותו לבד, הדמעות זורמות כמים. פעם עבירה הייתה מפחידה אותו, דף גמרא היה מתוק לו. פעם הוא בכה בנעילה, מה קרה לו? הצטרבו שכבות, שכבות, שכבות, עוד הרגל ועוד טרדה ועוד טלפון ועוד איזה ריצה של שטות ועוד אכזבה ועוד אדישות ועוד איזה שטות ועוד איזה צולת. הלב עדיין שם, אבל נהיה הרבה הרבה קליפס מסביב. אלול לא בא רק להחליף לך לב, אלול בא לגלות שהלב שלך עוד חי וקיים, רק לקלף את הקליפות שמסביב. לכן וילך משה, אחרי כל הניצבים הגיע פרשת וילך, וילך משה, מה הוא עושה? וידבר את הדברים האלה על כל ישראל. לאן הולך? אומרים הפרושים, עסקו בכך, מה זה וילך? שים לב, וילך, הליכה, נכון? אבל וידבר, דיבור קשה. כל הדברים, עוד פעם דיבור, תקלף הקליפות. משה רבי נמצא ביום האחרון של חייו, הוא הולך, הוא מתקדם, הוא אף פעם לא עומד במקום. אומר, בין 120 שנה אנוכי היום, אחרי יציאת מצרים, אחרי קריעת ים סוף, אחרי מתן תורה, אחרי ניסיונות, אחרי המדבר, מה כבר אפשר לעשות? מה נשאר לעשות? כל עוד יש נשימה, יש שליחות. לא עוצרים תנועה. גם כשננעלים הרגליים בדקות האחרונות, לא עוצרים. תמיד יהודי ממשיך. כל עוד יש יום, יש מה לתקן. כל עוד הקדוש ברוך הוא יאיר אותך בבוקר, העולם צריך משהו שרק אתה מסוגל לעשות. בעצם לכל אדם יש שליחות. לכל אדם יש כוח. לכל אדם יש יכולת, לכל אדם יש מעצמה. זה מה שהשם רוצה מאיתנו. הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, נצל את הזמן בני. תראה מה אתה עושה להיות משפיע גדול מהיום. תשובה עיקרה מתוך שמחה. כמו שכתב הרמב״ם, אמש היה זה מובדל מהשם אלוהי ישראל. אמש היה זה מורחק, משוקץ, תועבה. היום אהוב נחמד, קרוב ידיד, מדובק בשכונה, שכינה. מה זה אמש? היום. אתמול היית במקום אחר, היום אתה דבוק בשכינה, לא עוד 20 שנה. לא אחרי שתפתור את כל הבעיות שלך, היום כבר עכשיו אתה דבוק בשכינה. איך אתה יכול להמשיך הלאה? ואתה חייב להמשיך הלאה. חובתך להתקדם, אבל להיכנס השנה לראש השנה בשמחה. בגיל וברעדה במקום גילה שם תרעדה. כאן החי ובניי מאזיני הרדיו העיקרים והנפלאים. אנחנו מגיעים לנקודה שאולי אחת הנקודות החשובות ביותר של חודש אלול. הקדוש ברוך הוא לא רק שואל אותנו מה יש בנו, הוא שואל אותנו מה אנחנו עושים עם מה שיש בנו. אדם שקיבל מוח נפלא, אבל הוא לא מפעיל אותו. אדם שקיבל לב חם, לב יהודי, לא לב גרמני, אבל הוא לא נותן את החום לדברים חולפים, לכסף ולשטויות. אדם שקיבל כוח דיבור עצום, במקום לבנות בו נשמות, מבזבז אותו בשטויות. אדם שקיבל כוח התמדה והוא מתמיד בדברים שלא מוליכים אותו לשום מקום. אדם שאולי לא קיבל כישרונות יוצא דופן, אבל הוא לוקח את המעט שקיבל, מכניס בו נשמה, נאמנות, התמדה, שקידה, בונה עולם. זה בעצם פירוש חדש.

אתם ניצבים היום כולכם לפני אדוני אלוהיכם. לא רק את העומד לפני השם, אלא כולכם. כל מה שהקדוש ברוך הוא נתן בתוכנו, כל מה שנתן בתוכך, עומד עכשיו למשפט. השכל שלך עומד לפני השם, הרצון שלך עומד לפני השם, הזיכרון שלך לפני השם, הדמיון שלך לפני השם, הדיבור שלך לפני השם, הזמן שלך לפני השם, הכישרונות שלך. שאלת השאלות, לא רק אם עשית עבירות, מה עשית עם האדם, עם הכוחות העליונים שהפקיד הקדוש ברוך הוא בידיך? זו כבר שאלה אחרת לגמרי. בוא נזכור שיש אינסוף מדרגות, ואין שתי בני אדם באותה מדרגה. אין. אין שני בני אדם באותה מדרגה. יכול להיות שאדם יאמר, ברוך השם, לא גנבתי, לא חיללתי שבת, שומר תורה ומצוות, נפלא. אבל ראש השנה זה לא רק יום שבודקים מה עברת, מה לא עברת, מה עברת הגבול האדום. ראש השנה זה גם יום של מלכות. אדם שממליך את הקדוש ברוך הוא, שואל בעצמו את עצמו, רגע, ריבונו של עולם, נתת לי עוד שנה בממלכה, מה עשיתי בה? נתת לי 365 ימים, כמה מהם באמת חיו, באמת שחרית, הייתה שחרית, מנחה, ערבית, סדרי לימוד, תפילה, צדקה, חסדים, כמה התקרבתי אליך, נתת לי פה, כמה יהודים חיזקתי, כמה תורה למדתי, כמה לימדתי, כמה שימחתי את אשתי, כמה פרגנתי לבעלי, כמה חיבדתי את הילדים שלי, כמה אמונה, כמה אהבת השם, כמה יראת שמיים, כמה אורחים, כמה רחמים הכנסתי, כמה צדקות עשית, נתת לי כסף, כמה צדקות, כמה דברים נפלאים, כמה קדושה עשיתי בו. נתת לי בית, כמה שכינה הכנסתי לתוכו, נתת השפעות, כמה אנשים יצאו ממני חזקים יותר, שמחים יותר, מאמינים יותר. זה כבר תשובה שלך, אלול. איזה יופי. אז לא רק לחפש את הרע, אלא עשה טוב. איזה נפלא. בעצם לחפש את הטוב שיכולתי לעשות ולא עשיתי. אתה לא נידון רק על הנפילות שלך, אתה נידון גם על האפשרויות שלך. אומרים חז"ל דבר שמריד את הלב, אמר רבא, גמרא אולי שבת למד א', בשעה שמכניסין אדם לדין, אומרים לו, נצאת ומצאת באמונה, א', ב', קבעת עתים לתורה, ג', עסקת בפיריה וריביה, ד', ציפית לישועה, ה', פלפלת בחוכמה, ו', הבנת דבר מתור דבר. שימו לו, בית דין של מעלה שואל, סדר של שאלות, הוא לא רק שואל מה קלקלת, מה בנית, קבעת, עסקת, ציפית, פלפלת, הבנת, מה עשית עם הכוחות העליונים שקיבלת? הרי אתה מבין, את מבינה שהכוחות שאתה ואת קיבלתם אף אדם בעולם לא קיבל. אז למה ניסית להעתיק את פלוני בית אלמוני? הרי אתה לא שם והוא לא שם. אתה לא הוא והוא לא אתה. את לא היא והיא לא את. ממילא חשבון נפש של אלול, זה לא רק רשימה של חטאים. זה רשימה של כוחות שלא ניצלו. או לא נוצלו, או יצאו מהקשרם. לפעמים כואב יותר, כי לפעמים אדם בן 50 יכול לגלות פתאום בוינה, שלא הכישלונות שלו הם הטרגדיה הגדולה ביותר. הטרגדיה, כמה כוחות טובים יש בו שמעולם לא פתח אותם. אתה חי בדוחק עצום, ויש לך בחשבון מאות מיליונים שאתה לא מנצל אותם. פתח, תחיה טוב, תשמח, תהנה. כמה תורה יכולת לדעת, כמה תפילות יכולת להתפלל בהתלהבות, בחיות, לקום בחשק, כמה חצות, כמה אשמורת, כמה יהודים יכלת לחזק, כמה צדקה לעשות, כמה תלמידים להעמיד, כמה קדושה יכלת להוסיף בעולם. כמה פעמים אדם אומר לעצמו, מחר, שיהיה לי זמן, שאני אהיה רגוע, שיסתדר, האישה, הילדים, השכנים. אבא, אמא, סבא, סבתא, נו, סיפורי בובקס, שחרר אותם, תגמור את הדבר הזה. הנה עוד שנה חלפה. אלול זה לא רק שעון שאומר שנה נגמרת. אלול אומר לך, חיים עוברים. משה רבנו בן 120 שנה, ועדיין הולך, לא עומד, הוא לא עומד רגע. כאן פרשת וילך מקבלת אור חדש.

וילך משה, וידבר את הדברים האלה, כל ישראל והם עליהם, בין 120 שנה אנוכי היום. הפתון עמדו על הלשון, וילך משה, רשי הקדוש מביא על המילים, וילך, בין 120 שנה אנוכי היום. היום מלאו ימי ושנותיי. ביום זה נולדתי, ביום זה ימות. אומר רשי שם, תראו, גמר הראשונה, י' א' אולי. תשמעו טוב, זה היום האחרון שמשה רבנו בעולם. אם יגידו לך עוד 5 דקות אתה מת, מה אתה עושה עכשיו? רץ ישר לבלה איזה לפה? איזה פיצה, איזה מוקרם? או תופס ספר תהילים, עושה תשובה, מנשק את המזוזה, מה אתה הולך לעשות? אדם אחד בהיסטוריה יכול היה לומר לעצמו, עשיתי מספיק. זה משה. הוא הוציא את ישראל ממצרים, קרא להם את הים, מוריד להם תורה מן השמיים, מן מן השמיים, 40 יום ו-40 לילה 3 פעמים, 120 יום, 120 לילה. מסר נפשו על עם ישראל פעם אחר פעם. מסר ליבו ונפשו, מה התורה מספרת עליו ביום האחרון? וילך משה. עדיין הוא הולך, מדהים. מדהים, מדהים, מדהים, כוחו של מנהיג. כוחו של אדם גדול. היום האחרון והוא הולך, שעות אחרונות והוא הולך, הוא מתפקד. מתפקד. עוד יהודי צריך לשמוע ממנו דבר תורה, עוד יהודי צריך לשמוע מחמאה, עוד יהודי צריך לשמוע מילה טובה, עוד נשמה צריכה חיזוק, הוא הולך, עוד דבר אחד אפשר לעשות לכבוד הקדוש ברוך הוא, הולך. מכאן כל אדם צריך לקחת משפט אחד לחיים, כל זמן שאתה חי אין אצלך סוף הדרך. מה הזדקנת? וילך. נכשלת? וילך. הצלחת? צוין, גם וילך. ביום שאתה צדיק ובשעה שאתה ההפך, בשתיהם וילך. אתה כבר תמיד חכם, וילך. אתה כבר מתפלל שנים, וילך. כמה חסדים אתה עושה, וילך. יהודי קדוש לא עומד במקום. מים עומדים, מטליעים, מתקלקלים. מים זורמים, מזדקחים. נהיים יפים, מהירים. לפעמים הצלחה יכולה להיות גם מלכודת. לפעמים אדם נופל בגלל שנכשל. לפעמים אדם נתקע בגלל שהצליח. הוא אומר, ברוך השם, אני בסדר. וזה מסוכן. ברגע שאדם מחליט שהוא כבר הגיע, באותו רגע הוא הפסיק ללכת. אומר הקדוש ברוך הוא, לתוך כל אחד ואחד מאיתנו, אל תמדוד את עצמך מול אדם אחר. תמדוד את עצמך מול עצמך. אף פעם אל תעתיק מישהו. זה אחד אולי החידושים הגדולים ביותר של אלול. אל תשאל אם אני יותר טוב מפלויני, זה אסור. מהרמב"ם איזו מתכבד בקלון חברו, זה שעורך מעשיו כנגד מעשי חברו, אומר שלי טובים, מי שלא, מי שחברי. שלי טובים. אל תשאל אם אני יותר טוב מפלויני, זה שאלה חסרת משמעות. אולי לפלויני ייתנו כוחות אחרים. אולי הניסיון שלו אחר, אולי לא כדאי לך לעמוד במקום שלו. אולי אתה מבין שיש שם משקל הרבה הרבה אחרת. השאלה היא, האם היום אני יותר קרוב להשם ממה שהייתי לפני שנה? האם ה-18 שלי היום יותר טוב, השנה יותר טוב? ההכנה לתפילה יותר טובה? המחשבה החיובית על כל אדם יותר טובה? העין טובה בזולת יותר טובה? אני יותר שולט בדיבור, אני יותר יודע תורה, אני פחות נפגע, פחות כועס, יותר מוותר, יותר זורם, יותר צדקה בעין טובה, פחות חושב על עצמי, יותר חושב על הזולת. האם שקורה לי דבר שלא רציתי, לוקח לי פחות זמן לחזור לאמונה, זה נקרא וילך. לא להיות אדם אחר, אל תברח מעצמך, תתחבר לעצמך. תהיה אתה. רק קומה אחת למעלה. והנה מגיע הפסוק שמסלק את הפחד. ואז משה רבן אומר, חזקו ואימצו, אל תראו ואל תערצו מפניהם, כי אדוני אלוהיך, הוא ההולך עמך להרפך ולעזבך. איזה פסוק, איזה פסוק, לומר באלול. אדם מתחיל לעשות חשבון נפש ונבהל. כמה יש לי לתקן, אוי, כמה בזבזתי זמן, כמה תפילות, כמה דיבורים, כמה קבלות קיבלתי ולא קיימתי, כמה סדרים התחלתי ולא סיימתי, כמה פעמים אמרתי מחר, שיכולה לקרוס, אומר משה רבנו, לא, לא, לא, לא, מותק שלי, לא, לא, לא, לא, לא, חזקו.

ימצאו. תשובה אמיתית היא לא אמורה למחוץ אותך, היא אמורה להעמיד אותך, היא אמורה לשמח אותך. אם החשבון הנפש שלך גרם לך לומר אני אבוד, משהו לא תקין. חשבון נפש של יהודי צריך להביא אותו לומר אני אחראי ואני יכול לתקן. בגלל שאני אחראי אני יכול לתקן. זה הבדל עצום. יהוש אומר, אין מה לעשות. יהוש לא מדעת. תשובה אומרת, יש הרבה מה לעשות. יש לי עוד הרבה שנים לחיות, והרבה הרבה מה לעשות, לנצל את הזמן. העצבות אומרת, תראה מי אתה. איזה דבר נורא. שמחה אומרת, השתבח שמולד, איזה כיף. תראה מי אתה יכול להיות. זה בעצם דברי רבנו הזקן בעל התניא. הוא מעריך הרבה לבאר שאין לערב עצבות בתוך מלחמת עבודת השם. בגלל שכדי לנצח במאבק בין נפש אלוקית לבהמית, בין יצר טוב ליצר הרע, צריך זריזות שבאה משמחה ומלב פתוח. לעומת זאת יש זמן מסוים שבאדם מעורר מרירות אמיתית אל ריחוקו, הריחוקו מהשם, מהתורה, מהקדושה, מהמצוות. וזה כדי לשבור את אטימות הלב, אבל לא כדי להישאר שם. זה זמן שתיקון חצות, תשובה שלמה, תראו תניא פרק ו, אולי כ"ט, למד א', ביניהם. זה מדויק מאוד. מרירות היא חדר טיפול. עצבות היא בית כלא. נכנסים לחדר הטיפול כדי לצאת ממנו בריאים. מגלים חלקים נסתרים, שופכים, אבל בסוף יוצאים בריאים ושמחים. לא עוברים לגור בו. בעל התניא אומר לך, המלחמה היא לא סימן שנכשלת. כאן חי אלול מאיר אור עצום, רבנו הזקן בונה את ספר התניא סביב הפסוק שלנו. כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך בלבבך לעשותו. בקדמת התניא מגדיר את הספר כולו, יש לנו שיעורים שלמים על זה אגב אמיר אל הארץ. הוא מגדיר את הספר כולו כדרך לבאר היטב כיצד עבודת השם אכן קרובה מאוד לכל אדם בדרך ארוכה וקצרה. היו באים אליו ליטול עיסה, עוד אחד ועוד אחד, והיו כבר אלפים ורבבות, לא היה אפשר לעמוד בעומס. אז במקום לשיחות הוא כתב את ספר התניא שהוא בעצם ליקוטי עצות לחיים אמיתיים של בן עלייה. בעזרת השם היום גם אצלנו, להבדיל בין קודש לחול במאיר לארץ, השיעורים הם ליקוטי עצות לחיים של בן עלייה. ואתם מוזמנים וכדאי לראות ולנסות. זה אחד החידושים הגדולים ביותר של בעל התניא. הוא המבט של בעל התניא על דמותו של הבינוני. הבינוני זה לא אדם שלא מלחמה, להפך. המלחמה קיימת, הנפש הבהמית קיימת, מחשבות זרות יכולות לעלות, תאוות יכולות להתעורר, היצר יכול לצעוק, אבל הוא לא מקבל את ההגה, יש לך מרצדס בלי הגה, זה סכנה. חייב את הנפש האלוקית שתהיה הגה של הבהמית. הבינוני זה לא אדם שהוא רע, ממש לא. הבינוני הוא לא אדם שבתוכו אין רע. הוא אדם שהרע לא מקבל רשות להתלבש במחשבה, בדיבור, מעשה כרצון, יש לו שליטה. תראו בפרק י"ב, פרק י"ג בתניא. כדאי לראות בצור ירום של אבא, בצור ירום, רק האדום הוצאת אמיר לארץ, לא הלבן. האדום הוצאת אמיר לארץ, מאוד מאוד מדויק. וכאן יש בשורה טובה. יש יהודי אומר, אם עדיין יש לי מלחמות, סימן שלא התקדמתי. מי אמר לך? מי אמר לך? אולי עצם העובדה הזאת שלפני 10 שנים הקול הזה היה מנהל אותך והיום אתה נלחם בו, התקדמות עצומה. אם היה לך רק נפש אחת, תנחן עמי. אבל יש לך 2. 2 רוצים להיאבק על העיר. פעם היית כועס ומדבר, אם אתה כועס ושותק, התקדמות. פעם היית נופל, נשאר שבוע במיטה, למטה. היום תוך דקה חזרת לעצמך, בוא הנה, זה גבר. קדמות עצומה. פעם מחשבה קטנה, שלילית, נהלת אותך כל היום. היית בדאון. היום אתה מזהה אותה ואומר את המחשבה הזאת. אני לא מקבל, זה לא אני. התקדמות עצומה.
פעם לא הייתה בכלל מלחמה, כי היצר ניצח בלי התנגדות, היום יש מלחמה.

התקדמת הרבה צעדים, התבגרת. כלומר שהמלחמה עצמה היא סימן שאתה כבר במקום אחר. ובעצם זה יסוד עצום בכל תורת הנפש. בפרט בשיטתנו ודרכנו של אמיר לארץ. אדם צריך להפסיק להזדהות עם כל קול שעובר בתוכו. עלה בו כעס? יכול להיות, אבל אתה לא הכעס. עלה בך פחד? אתה לא הפחד. עלה בך רצון? אולי רצון לא נכון? זה לא אתה. עצלות? אתה לא עצלות. הנשמה שהקדוש ברוך הוא נתן בך היא אתה. אתה בעל בחירה שמחליט איזה כוח יקבל רשות לפעול. 70 כוחות בנפש. תזכרו עומק דברי בגמרא ברכות סמך א', צדיקים יצר טוב שופטן, רשעים יצר השופטן, בינונים זה וזה שופטן. שופטן? כן. יש בית דין פנימי, יש טענות, יש קולות. אבל מי אמר שכל מי שטוען בבית דין גם מקבל את פסק הדין? לא כל קול הוא מלך, לא כל רגש הוא פסק, לא כל מחשבה היא אמת, לא כל רצון הוא הוראה, בטח לא לביצוע. הנשמה צריכה לשבת על כיסא המלכות. על זה אומרת לנו התורה, ובחרת בחיים. אל תחכה שהחיים יבחרו בשבילך. ואז מגיע הפסוק, שאולי הכותרת של כל חיי אלול, שזה הערב הגדול הזה. חיים והמוות נתתי לפניך בערך, והכללה ובחרת בחיים למען תחיית וזריך. שאלה פשוטה. אם החיים עומדים מצד אחד והמוות מצד שני, מי יבחר במוות? מי ירצה? בשביל מה התורה צריכה לומר ובחרת בחיים? אלא שלא תמיד המוות מגיע עם שלט שכתוב עליו מוות. לפעמים עטוף בנוחות, עוד שעה של בזבוז, של כיוף, של סטלבט, עוד יום בלי סדר, עוד יום שקמים בתשע, רחמנה ליצלן, אוי ואבוי גיוולד, להפסיד קריאת שמה בעונתה, עוד תפילה מתוך הרגל, עוד תפילה של 8 בבוקר, כמו עץ יבש, בלי שום טעם וחיות אלוקית, עוד שיעור שנדחה למחר, עוד סדר, עוד בזבוז, עוד איזה עושק מפה ומשם, עוד איזה עקיצה מפה ומשם, עוד איזה נייס מיותר, ודיבר אוכל בבית כנסת ובשבת. זה בדיוק העניין, המוות הרוחני הוא לא תמיד עבירה גדולה. לפעמים זה מצוות, אבל בלי חיות. חיים בלי חיות. תורה בלי חיות, תפילה בלי חיות, מצוות בלי חיות, עוזר לאשתך בלי חיות, בלי חשק. על זה אומרת לנו התורה, ובחרת בחיים. תבחר ללמוד, תבחר להתפלל, תבחר לשמח, תבחר לקום, תבחר לשמח את אשתך, תבחרי לשמח את בעלך, לשמח את הילדים. תבחר לאהוב את הקדוש ברוך הוא, ובחרת בחיים. עכשיו מגיעה הפרקטיקה הגדולה. בעצם נראה לי, בעזרת השם של הלילה הזה מתאים לכל אדם לקבל אולי דבר קטן, אולי 3 קבלות. אחת בפיך, משהו אחד בדיור. ברכה אחת ביום שאני מוציא מילה במילה, אשר יצר אחד בכוונה. קטע אחד בתפילה שלי, מתוך סידור ובכוונה עם כל הלב, שמירת לשון אחת בזמן מסוים, לא 10, לא 100, לא 30, לא 700, אחד. בפיך אחד, בלבבך אחד, דקה אחת ביום של התבוננות. ריבונו של עולם, אבא שבשמיים, נתת לי את החיים. מה אתה רוצה ממני היום? האר עיניי בתורתך, לא השנה, גם השנה, לא בעשור, עכשיו היום. מתנה אחת, תן לקדוש ברוך הוא, ואז זה לעשותו מעשה אחד, מעשה קבוע. מעשה קבוע, מדיד, פשוט, דף, הלכה, צדקה, חסד, מאור פנים ליהודי, טלפון ליהודי שצריך חיזוק, איזה קימה בזמן, זמן קבוע בלי טלפון, 10 דקות בבית המדרש, בלי שום תזוזה, בלי פרקטיביות, בלי שיחה בתלה, בלי קפה ותה ונייס, וללעוס בוטני ושקדים. 10 דקות במטבח, בלי שאת מדברת שום שטות ושום לשון הרע ורחילות, ושום התעסקות באחרות. 10 דקות. קבלה אחת קטנה, שאתה ואת מקבלים מעצמך.

הם לעמוד בה, כי קרוב אליך הדבר מאוד. בעצם יש לנו 12 ימים לתקן 12 חודשים. איזה מתנה. אל תנסה לתקן הכל ביום אחד בשעה אחת, 12 יום. על 12 ניצוצות מ-12 שבטים. מה עבר עליי בשבט, באדר, בניסן, ביער, בסיוון, בתמוז, באב, הנה עכשיו, כל יום קצת, קצת, קצת. איזה גרם פה, גרם שם. ואז פתאום אתה רואה איזה יופי. אז זה התורה חותמת, אתם ניצבים היום, כולכם. תביא את כולך, לא רק את הצד הצדיק שלך, גם את הפצוע, את המבולבל, את העייף, גם את זה שנפל, גם את זה שמתגעגע, תמיד את כולכם, את כולם לפני השם, ואז וילך. ואז הולכים. מכאן נכנסים לאלול שמח, בעצם חותמת אלול לראש השנה שמח. לתשרי שכולו אותיות ישר. בעצם תורה, תשובה, רפואה, רחמים, בשנה שמחה שכולה מלאה יראת שמיים. שבת שלום, שבוע טוב, מלא ברכה, חיילול שמח, שנה טובה, ואתם מוזמנים להתקשר כוכבית 2910, להתחבר לאמיר לארץ, ליטול חלק, ליטול שותפות למענכם, למען נפשכם ונפש בניכם ובנותיכם. שנה טובה ומבורכת, נפגשים בכוכבית 2910 לשנה טובה.

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה. אנחנו נמצאים בתוך סימן תקפ"ג, עוסקים בכל האכילות, המנהגים של ראש השנה, מה מותר לאכול, מה אין לאכול. אתמול הבאנו את המקורות מהגמרא, יש גרסה לאכול, יש גרסה לראות. הבאנו שאם אדם לא אוהב או קשה לו, מספיק שיסתכל על סימני ראש השנה, הדברים המתוקים, הירקות, כל מה שמופיע במחזור, ויאמר תהי רצון. הסברנו גם מה קשור אכילת הדברים הטובים לראש השנה, שהדברים בתחילת השנה עושים השפעה במציאות, ואז יהיה לכולנו בעזרת השם שנה טובה ומבורכת לכל עמו ישראל, בכל מקום שהם, הם ובניהם וכל אשר להם. בעזרת השם, שנה הזאת תהיה שנה טובה ומתוקה, מוצלחת, מושפעת ברוחניות וגשמיות, בני חיי עריכי מזוני אמן. התחלנו בטעם אכילת רוביה, קרתי, קרה, עכשיו נמשיך, תפוח בדבש. תפוח בדבש, כמו שקראנו, הרמ"א בתף קוף פי גימל, כותב, מרן לא הביא את זה, הרמ"א הביא את זה, ויש נוהגים לאכול תפוח מתוק בדבש, ואומרים שתחדש עלינו שנה מתוקה. הגאון מווילנה, הגר"א, על השולחן ערוך פה, אומר שהפסוק הוא פריו מתוק לחיקי, בשיר השירים, כתוב, ריח בני כריח שדה. פירש התרגום, דחקל תפוחין. מתי זה היה? ראש השנה.

אבני קריח שדה של ברכו השם. אז שיעקב בא לקחת הברכות מיצחק אבינו. לכן אוכלים אותו בראש השנה. זה הטעם שאוכלים תפוח. למה? חקל תפוחין, ריח ריח בני קריח שדה, ובו פריו מתוק לחיקים, מביא את כל הפסוקים האלו. זה הולך על תפוח, וזה היה בראש השנה. לכן אוכלים תפוח בראש השנה. כך מביא גם כף החיים בתו קוף פי ג' עוד פסיק קטן י' ד' גם כן מביא. מי שיצא יש לו קיבה מועד, בסוף הספר ימים נוראים, יש סימנה מילתא, קונטרס שלם עוסק רק על המנהגים של ראש השנה. קוראים אותו סימנה מילתא. סימן, יש לו השפעה במציאות, הוא דבר, זה לא סתם. אומר, אפילו שיש פירות יותר מתוקים מתפוח, אבל תפוח רומז, על פי המקובלים, שדה של תפוחים, יש הרשבץ ערר קצת במנהג הזה, אבל יש סוד בדבר, לכן אוכלים את זה. מביא בספר יפה ללב, הרב פלאג'י, פה, בתו קופי ג' עוד ב', אומר, מה זה שדה של תפוחים? אומר, גווני האבות, על פי הסוד, זה חיוור לבן, אדום וירוק. התפוח, יש בו את כל הגוונים האלו. תפוח אדום, ירוק, יותר בהיר, זה החיוור, זה הלבן, לכן אוכלים בראש השנה. אומר, יש בספר טעמי המנהגים, באות תשנ"ו, מביא בשם ספר אמרי נועם לראש השנה, יש פיוט, אחרי אשכנזים אומרים, תמוכים בדשן שע עקדה. הדשן היה במזבח, איך נקרא? תפוח. שע עקדה, בגימטריה תפוח. אוכלים תפוח לרמז על שדה עקדה שנמתקו דיני יצחק באברהם. אברהם יצחק בגימטריה פרצוף. שנמתק הפר פרצוף פר על ידי הצוף. מה זה צוף? זה הדבש. מביא גם כן עוד דבר מעניין בספר שם העולם על קריטות סימן זין. מביא את הפרי עץ חיים בשער השופר פרק א'. יש חמישה גבורות כידוע, גבורות דינים, שורש שלהם באותיות מנצפח. מם סופית, נון סופית, צדי סופית, פי סופית, חף סופית. כמה הם בגימטריה? קחת חמש אותיות האלו, 280. זה פר. אומר שופר, ודינים אלו נמתקים על ידי השופר. זהו שו, פר. מה זה שו? שין וב, בגימטריה זה דבש. על ידי השו, על ידי הדבש, נמתק הפר. מה זה הפר? זה הגימטריה של חמש גבורות דינים. אומר גם כן המן. מה זה מן? מן צפח. מן היה כמו צפחית, מן צפחית, כצפחית בדבש. על ידי הדבש, שזה שין וב, נמתקו הדינים של המן. וגם דבש בגימטריה אב הרחמים. ידוע, דבש, טבע שלו הופך דבר הנופל לתוכו לדבש. ידוע, דבש זה כוח כימי חזק מאוד. מה ששמים בתוך הדבש, הוא נפח חלק ממנו. אומר ככה גם כן, הדינים והגבורות מתהפכים ביום ראש השנה בכל השופר לרחמים נעשים כמו דבש. לכן אוכלים תפוח בדבש. הבן איש חי מביא בניצבים סעיף ד' גם כף החיים תו קופי ג' עוד י' ז' אוכלים תפוח בסוכר. אבל זה מנהגים, כמו שאמרנו, זה הטעמים לתפוח בדבש עם הרמזים בזה. בדרך אגב, ידוע שכותב הרשב"א, הדבש הזה, אם תשים בתוכו חרק, שהוא בעל חי טמא, שרץ הארץ, שרץ העוף, לא משנה, הוא יהפך חלק מהדבש. אין, הוא נעלם לגמרי. כל זה מתי כותב הרשב"א, אם זה חלקים. אם תיקח אותו שלם, לא יכול להתבטל. אומר, מתוקים מדבש ונופי צופים. התורה נמשלה לדבש. דבש וחלב תחת לשונך. אומר, אדם שרוצה להיות חלק מהתורה, אז הוא צריך להיכנס לתוך הדבש, לתוך התורה. כדי להפך חלק ממנה, אתה לא יכול לבוא שלם. אדם שבא רוצה עם כל התענוגות, זה לא יכול להיות שלם. למה? כי מה הדבש הופך? הופך רק חלקים חלקים. אומר, אם אתה בא חלקים, מוותר מהתאוות שלך, אז אתה נפח לחלקים, אז אתה נפח חלק מהדבש, חלק מהתורה. זה רמז לאכילת הדבש, שהתורה נמשלה לדבש, זה המינה גם כן אכילת חלב ודבש בשבועות, שזה חג של התורה הקדושה.

מנהג המרוקאים, גם חלק מהאשכנזים, מתחילים את הסימנים עם התפוח. אחר כך קרתי, סילקה, תמרי, קרה, רוביה, ראש כבש. כשמברך על התפוח, יש להסיר את כל פירות העץ מהשולחן. למה? כי אם אתה משאיר את זה, יש קדימה. התמר הוא משבעת המינים. לכן, תסיר את התמר מעל השולחן, אחר כך תביא אותו. כך כתב הליכות שלמה עמוד י' ד' ויתר אבו ירבך. כך מנהג מרוקאים דברי שלום באמת עמוד 117. תראו כי בא מועד עמוד קוף פי ה'. אבל מנהג רוב העולם לערוך את הסדר בצורות אחרות, כמו שאומר במחזורים, כל אחד יעשה כמנהגו, אבל אם רואים מנהג שמתחיל בתפוח, יסודתו בערי קודש. בשו"ת משנה הלכות, הרב קליין זצ"ל, מהדורת עניין החלק ג' סימן ע"ט, הוא מביא שם מה שהסברנו לפני כן, שרגלי דבורים בדבש מותרים באכילה, מה שהסברנו, שהופך כוח הדבש להפוך את הבלוע בו להיות חלק ממנו. וגם כוח החלב, חלב מה זה? זה דם, נהפך לחלב. אומר, תשובה מיראה הופכת זדונות לשגגות. תשובה מאהבה הופכת זדונות לזכויות. כמו שמביאה הגמרא ביומה, דף פ"ו עמוד ב', ולכן רומז לדבש, דע לך, זה ימי תשובה. אתה אוכל דבש, מה זה דבש? דבש הופך דבר ממה שהיה למהות אחרת. גם אתה על ידי, כשזה דבש, לכן על ידי תשובה, אתה הופך להיות דבר אחר. לכן על ידי התשובה, אדם, אם זה מאהבה, זדונות לפחות לזכויות. נהיה לו כבר מצוות. אם זה מהירה, אז הפך את זה לשוגג. זדונות עבר אותם לשגגות. המגן אברהם, מביא בסיף קטן א' פה בתו קופי ג' ריו. פשטידה. מה הכוונה? מה זה המילים האלו? כותב הגאות מגיני ארץ, צריך לומר שריו, כנראה אולי רבי נרוחם, אני עוד לא יודע בדיוק מי, דרך כלל ריו זה רבי נרוחם. עשה מהתפוח פשטידה. עשה פשטידה ככה מהתפוח, אכילה כמו שצריך. יד אפרים פירש שאוכלים פשטידה כדי לפתור הברכות. אין הכוונה לפשטידה תפוחים, איך שלא יהיה, כל אחד במנהגו. עוד דבר מעניין, מביא, ראיתי, האמת היא, אני לא זוכר איפה ראיתי את זה, אבל ראיתי את זה, הבאתי את זה בקיבה מועד עמוד קופי וב. תפוח בגימטריה, פרו, רבו. דבש בגימטריה, אישה. אישה זה 306. דבש, 306. תפוח זה 494. פרו, רבו, זה גם 494. אומר, זה מסוגל לפקוד עקרות בראש השנה. מביא מחזור ויטרי, נהגו בצרפת לאכול תפוחים אדומים. אומר בן ישחי עליו השלום, ניצבים, פרשת ניצבים או דלת. תפוח יש בו מראה, טעם וריח. זה סימן לבנים, לחיים ולמזונות. לכן אוכלים תפוח שזה גם מראה יפה, גם טעם טוב וגם יש לו ריח נעים. רמז לבנים, חיים ומזונות. מביא בספר סיפורי חסידים, הרב זווין, מועדים עמוד 19, מביא מהסבא מרדושיץ. ריפא מכה בראש אדם מתפוח בדבש. מתפוח בדבש צריך לרפות אותו. זה מעניין. שוט, שאלות ותשובות שבות יעקב, חלק בית סימן כ"ז, אומר, היות ויש להסתפק, אלו שאוכלים תפוח בדבש, אם יברכו על התפוח או על הדבש, מה העיקר פה, התפוח או הדבש? אולי התפוח רק בא ככה להטעים? אולי לא, אולי הדבש בא להטעים. לכן יש נהגו לאכול תפוח בדבש עם המוציא ביחד. לצאת מספק, ראוי, לא חובה, המנהג הוא שמברכים על התפוח הוא העיקר, הדבש בא להטעים אותו כמובן, המשבות יעקב אומר ספק בזה, לכן תאכל אותו עם המוציא ותצא מכל ספק. משהו מעניין, יש באלף המגן אותת, מי שאין לו תפוח בדבש, או אין לו תפוח בכלל, יאכל תפוח אדמה. כך מביא, מנהג לאכול תפוח אדמה, שזה כנגד התפוח. עכשיו נעבור לרימונים. מרן רבי עובדיה, בחזון עובדיה ימים נוראים עמוד צדיק זין, מביא, שאלו אותו רבותיו. חרב עובדיה היה צעיר, שאלו אותו רבותיו, שאלה אליך. מה שאלו אותו? אומרים, יהי רצון שירבו זכויותינו כרימון. שואל, הרי הגמרא דורשת בברכות

0: נון זין עמוד א', כפל החרימון רקתך. מה גמרא דורשת? מה זה כפל החרימון רקתך? מה זה רקתך? אפילו רקנים ופושעי ישראל מלאים מצוות כרימון. כך גמרא דורשת. יוצא שהרימון, אפילו הרקים, יש להם מצוות כמו רימון. אז שאלו את רבי עובדיה, מה זה שנהיים מלאים מצוות כרימון? הרבו זכויותינו כרימון. הרי רימון זה אפילו הרקים, הפושעים מלאים כרימון. אז הרימון זה לא סימן לריבוי בכלל. אז למה אומרים שנהיים מלאים מצוות כרימון? כך שאלו את רבי עובדיה, כך הוא מספר על עצמו. אמר להם מרן זצ"ל שתי תירוצים. אומר, פושעי ישראל נהיים מלאים מצוות כרימון רק אחרי 70 שנה. יש פושעי ישראל, חיו פה 70-80 שנה, אחרי כל הזה, אפילו רקנים מלאים, אבל מה זה מלאים? לא שהוא בגיל 18, הוא עושה עבירות. פה מצווה, פה מצווה, פה מצווה, אחרי 70 שנה בקושי מילה מחסן בשם רימון, כמו רימון. אנחנו מבקשים, נהיים מלאים זכויות ומצוות כרימון כבר צעירים. זה ההבדל בין, מה שהגמרא דורשת את זה, אפילו רקנים שבח מלאים מצוות כרימון, זה אחרי 70-80 שנה של בילו פה בעולם הזה, בקושי נהיו כמו רימון. אנחנו מבקשים כבר להיות קורימון. זה תירוץ אחד שתירץ להם מרן זצ"ל. והוא כותב שהוא חיוון לתירוצו של הפרי חדש. עליו השלום. תירוץ שני מביא רבי עובדיה. כתוב שם, כפלח הרימון רקתך. מלאים מצוות, כמו פלח רימון. לא כמו רימון שלם. אנחנו מבקשים שנהיים מלאים מצוות כרימון. הם מלאים כמו פלח רימון. אומר, אנחנו מבקשים שנהיה כמו רימון שלם. אומר, וכיוון לתירוץ חוקי חיים, רב גגין, וגם כן, זה נמצא בליקוטים דף קוף חף א' עמוד ד', וגם פקודת אלעזר נמצא בסימן דף קוף פג', הם שתיהם תרצו את התירוץ השני הזה, שהרקנים מלאים כמו פלח. אנחנו מבקשים שנהיה מלאים כמו רימון, כך מביא רבי עובדיה, חזון עובדיה עמוד, צדיק זין, שתי תירוצים יפים ונעימים ומתוקים. עוד מנהג שמביא פה, קראנו בשולחן ערוך, אתמול קראנו את כל השולחן ערוך, שתי הסעיפים, הרמ"א מביא, ונוהגים לאכול בשר שמן וכל מיני מתיקה. בשר שמן ויין, הטעם מביא הגרא, כתוב בנחמיה, לכו אכלו משמנים ושתו ממתקים, כחדוות השם וכו'. אותו היום היה ראש השנה, כתוב ביום הראשון לחודש השביעי. מדאורייתא, החודש הראשון זה ניסן. ניסן, אייר, סיוון, תמוז, אב, אלול, תשרי. תשרי זה השביעי. באחד לחודש, ראש השנה. תשרי, לכן נוהגים לאכול בשר שמן ולשתות יין. כך מבאר הגרא, גאון רבי אליהו מווילנה, פה נמצא בתו קוף פי ג'. מביא המגן אברהם בהקדמה לסימן תו קוף צדיק זין. בשם מם ג' מם י' פרשת ניצבים, שכתב לא לאכול בשר ולשתות יין בראש השנה, כלומר חוץ מקידוש והבדלה. יש מי שלא עשה ככה, אנחנו נוהגים, אוכלים, זה יום טוב, שמחים, זה הכל בסדר, ככה מנהג ואין בזה שום חשש. אחר בעזרת השם לעסוק בראש כבש וכן על זה הדרך, מה זה נהיה ראש ולא לזנב, את כל שאר המנהגים, מה שיספיק הזמן. יום טוב ויהיו ברוכים.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
0: מי שמעוניין גם כן באותה הזדמנות לרכוש את הסדרה, כי במועד כי בו שבת, את כל הסדרה להלכה, כל שאלה יש תשובה בטלפון 0583-246-810. אני חוזר שוב, 0583-246-810. יום טוב ויהיו ברוכים.

מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני.

0: אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר, בקול ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר, בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר, בקול ברמה.
2: הדף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: שלום עליכם, מאזיני כל בוקר. כולל בוקר, זה המקום, זה היד, עוד שעה נפלאה של קורת רוח. בא אלינו, יש קונה עולמו בשעה אחת, בחר רבי. כך מובא במסכת עבודת זרה, ואנחנו לא צריכים להגיע למצב של הבכי הזה. אנחנו צריכים לשמוח על הזכות הזו שנפלה בחלקנו, כן, כן, להיות עמלים, להיות מאושרים. כשיש לנו את הזכות הזו לפתוח עוד בוקר בלימוד הדף היומי, המתנה הנפלאה שהקדוש ברוך הוא ימציא לנו, לבניו אהובה, אשריכם, אשרי חלקכם, מאזיני כל ברמה, נמצאים בארץ ומחוץ עלם. עוד בוקר, עוד יום של תורת אלוקים חיים נפל בעבורנו. הזכות הגדולה הזאת היא לפתוח עוד דף יומים, קוף, קף, דלת, עמוד א', עמוד ב', בתוך מסכת חולין. הפרק הוא הפרק התשעים, פרק האור והרוטב. הפרק הזה, הפרק שלוקח אותנו לעניינים כל כך חשובים בלימוד התורה הקדושה. בואו נפתח את הגמרות, בואו ניכנס לבית המדרש, הספסלים כבר מחכים עבורנו. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ולא אבותי, שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא הקשה בדבר לך, וישמחו בחבריי, ולא אמר אל תמא טהור ולא אל טהור טמא, לא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יכשלו חבריי בדבר לך, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. קוף, קף, דלת, עמוד א', עמוד ב', זה הדף היומי של היום. אנחנו ממשיכים לעסוק בסוגיה בעקבות המחלוקת שאותה ראינו בין ריש לקיש לבין רבי יוחנן לגבי עניין של טהרה גם בבגדים המקבלים טומאה, ובעיקר כל זה נגזר מתוך ההתעסקות שהגמרא עסקה בה במושג של האורות. ראינו את דעת ריש לקיש שסובר שמה שאדם קורע את רובו של הבגד וגם לא ישאיר כדי שיעור של סודר, הבגד נתאר מחמת שהתבטל ממנו שם של בגד דווקא אלא כשהוא קרע תלית שנטמע. אבל אם זה היה אור שהוא נטמע, הוא לא יתאר בחתיכת רובו, כיוון שאותו אור שנותר שלא חתך, אומר יש לה כשהוא חזק, כיוון שהוא חוזר ותופר אותו, הרי הוא נקרא חלים, הוא נדבק וחוזר לראשיתו, הרי הוא חזק כמו שהיה לפני החיתוך, לכן סובר יש לה כש לא מתבטל שמו באותה קריאה, והבגד יישאר תמה, אלא אם כן יחתוך את כולו. זו הייתה דעת ריש לקיש, שהבאנו על זה שלוש קושיות במספר במהלך הדף הקודם שאותו ראינו. הגמרא ממשיכה ומביאה עוד קושיה נוספת שאימה ניכנס לדף היומי של היום. אז בואו נראה את הדברים בסוף הדף הקודם. מיטיב רבי ירמיה לריש לקיש, תנור שנטמע, שהוא לא ייתאר אלא רק על ידי נתיצה, כיוון שהרי זה כלי חרס, היה עשוי בזמנה כמו קרה, גדרה גדולה של חרס, המונח על גבי הקרקע, ועל זה התורה כתבה, תנור וחיריים יוטץ תמאים הם לכם. אומרת הגמרא, תנור שנטמע, כיצד מתארים אותו? על ידי הניתוץ. אם הוא לא רוצה לכתות אותו לחלקים קטנים, מה יעשה? שוברו וחולקו לשלושה חלקים, ואז לא יישאר בשום חלק רובו של תנור כדי שיישאר תמה. לא ישבר אותו לשני חלקים שווים, כי גם באופן כזה אי אפשר לצמצם שבכל חלק יהיה חצי על חצי. ואומרת על זה הגמרא, וגורר, צריך לגרור את התפלה, דהיינו את התית שהיו מורחים על התנור כדי לחבר אותו. מה עושה? אומרת הגמרא בכניסתנו לדף היומי שלהם, קוף קף דלת עמוד א', וגוררו עד שיהיה בארץ, דהיינו, כיוון שאפילו שהתית שמחבר את החלקים ייפול הרצפה, וגם צריך לשבור את התנור לשלושה, כיוון שעל ידי כך הוא בטל ולא נקרא יותר תנור, והרי הוא איש יישאר טהור. אבל אם יישאר התנור מחובר במקצת, הרי הוא טמא כיוון שהוא חוזר לחוזקו מחמת החלק שמחבר את שאר הדברים. אומרת על זה הגמרא, רבי מאיר אומר, כדי לתאר אותו לא צריך לא לגרור את התפלה וגם לא צריך לומר

שסובר שגם כשמה, שמחלים את התנור וטהור בשבירה, ואימא מידי רבנן, בוא תגיד ותוכח כשיטת ריש לקיש, מדברי חכמים, שמה הם אמרו, גורר את התפלה, עד שיהיה בארץ, לא מספיק למעט אותו מבפנים, כיוון שהם סוברים שכל עוד שלא שברת אותו לגמרי, הוא יכול לחזור לחוזקו הראשון, ולכן הוא נשאר בתומתו, אז בוא תוכיח מדברי חכמים, אלא בהכרח אומרת הגמרא אמר רבה, כל המחלוקת בין חכמים לבין רבי מאיר היא לא על דיני תנור שנשאר מחובר במקצת, כיוון שלכל הדעות הרי הוא חשב שלם, אלא אחי כאמר, תנור שנטמע, כיצד מתארים אותו? לפי דברי הכל, צריך לחולקו לשלושה, וגם גורר את התפלה עד שיהיה בארץ, כיוון שאם לא כן, הרי זה נחשב כשלם, וזה נשאר בתומה. כל המחלוקת של רבי מאיר וחכמים, היא ברוצה שלא יבוא תנורו לידי תומה. זאת אומרת, התנור לא נטמע, הוא רוצה שהוא לא יוכל להתאמם, על ידי שהוא יבטל ממנו שם של תנור. כיצד הוא עושה? גם בזה אנחנו עוסקים הבוקר. חכמים אומרים, חולקו לשלושה חלקים, וגורר את התפלה עד שיהיה בארץ. כבר זה לא נקרא תנור, לא יכול להתאמם. רבי מאיר אומר, אני צריך לא לגורר את התפלה ולא לשבור אותו עד שיהיה בארץ, אלא ממעטו מבפנים את החרס, שיהיה פחות מארבעה טפחים, ואז לא יקרא תנור ולא יקבל טומאה. ובזה אנחנו ממשיכים לברר את הדברים. אמר מר חולקו לשלושה, שואלת הגמרא ממקום אחר, ורמינו, מה מובא שם במשנה במסכת כלים? תנור, שיעור גובהו בתחילתו, ארבעה טפחים. ושיעור שירב אם הוא נטמע ושבר אותו, אינו נטער אם נשאר בשבריו ארבעה טפחים, דברי רבי מאיר. והחכמים אומרים, במה דברים אמורים שהשיעור הוא בארבעה טפחים? דווקא בתנור גדול, אבל בתנור קטן, תחילתו שהוא מקבל טומאה גם בגודל כלשהו, וראוי התנור לקבל טומאה, מתי? מי שתיגמר מלאכתו, ואז הוא יסיק את מה? את התנור, וכשנשבר התנור כתב, גם פה אומרת הברייתא, שיעור שירב, עד מתי? אם הוא יכול לקבל טומאה ברובו של התנור. נו, וכמה זה שיעור כלשהו? שואלת הגמרא שכן ראוי תנור קטן לקבל טומאה לפי חכמים. אמרי דבר רבי ינאי, טפח, שכן עושים תנורי בנות, דהיינו לילדים לשחק איתו, בשיעור של טפח. מדייקת הגמרא ושיירב ארבעה, טעם הדייקה בשיירב של תנור גדול ארבעה טפחים, אז הוא מקבל טומאה. אם לקה בשייריו ארבעה, מה הדין? הרי הוא טהור והוא לא מקבל טומאה לכל הדעות. אז למה חכמים הצריכו במשנה של תנור שנטמע לחלק אותו לשלושה כדי שלא יהיה טמא? מספיק שבכל שבר יהיה פחות מארבעה טפחים. מתרצת על כך הגמרא, אמרי, אתם, אותה המשנה שמתארת כאשר הוא ממעט את הכלי מארבעה טפחים, דצלקה מצלק, דהיינו הוא שבר וחילק את השניים, שימו לב, הוא חילק אותו בגובה להורכו, הוא חצה אותו לשניים, וזה יהיה טהור גם לפי שיטת חכמים, כי כבר התבטל ממנו צורת כלי שאין בו ארבעה טפחים. וגם, אומרת הגמרא, אחא, למה חכמים הצריכו לחלק אותו לשלושה? דאב דגיסטרה, דהיינו הוא שבר את הכלי לאורך, הפריד אותו לשני חצאים, ולכן אפילו לאחרי השבירה, הוא עדיין יכול לעמוד ומתאמה אם יחברו אותו ויחזקו אותו בחזרה. כדי שיתבטל ממנו תורת כלי, צריך שישברו אותו לשלושה חלקים. אמר מר, עדיין עוסקים מעניין לעניין באותו עניין. שיעור שירב של תנור קטן, שעדיין ראו לקבל טומאה הוא דווקא ברובו של התנור. שואלת הגמרא ורובו דתפח, למה איך הזה? למה הוא לא נתאר? עונה הגמרא אמר רבי הכוונאים על הרשע של המשנה, שהיא כתבה שהשיעור של התנור גדול ארבעה טפחים, ושיירי התנור הגדול מתאמים כשהם דווקא ברובו, בשיעור רובו של התנור. אבל תנור קטן בגודל טפח שנשבר, הרי הוא יהיה טהור. שואלת על זה הגמרא, והאמרי רבנן חכמים במשנה אמרו ששיעור שייריו של תנור גדול הוא ארבעה טפחים? נו, אז איך אתה אומר כרגע שזה פחות? עונה הגמרא לא קשיא, מתי השיעור לקבל טומאה ברובו של התנור? דווקא בתנורה בר תשעה טפחים, שזה רובו, אז יהיה טהור. אבל מה שאמרת שהשיעור לקבל טומאה הוא ארבעה טפחים, בתנורה בר שבעה, שהוא לא נשאר טמא כשנשבר לרוחבו, אלא כשנשאר בו ארבעה טפחים. אבל אם יש פחות מארבעה טפחים, אפילו שישאר רובו של התנור, הוא לא יהיה תמה. ואנחנו חוזרים חזרה לענייני התלית שבה עסקנו גם בדף הקודם.

המשנה אחרינה, אמרלה, אמר רב הונא משום רבי ישמעאל בר רבי יוסי, מה שהמשנה במסכת כלים דיברה על טלית שנחתכה ברובם, אפילו באופן ששייר בה קדם האפורת. זה השיעור שמספיק לעשות ממנו סודר, עדיין היא נקראת תהורה, כיוון שזה לא נחקרה חיבור. אמר איש להקיש, לא שנו שאם הוא משייר בה כדי סודר היא תהורה, אלא דווקא בטלית. זה חוזר למה שראינו בדף הקודם. אבל עור, אם הוא קרא אותו ושייר בו חיבור כזה, העור חשוב על ידי החיבור, ולא מתבטל ממנו דין עור, הוא יישאר בתומעתו. רבי יוחנן חולק ואמר, אפילו עור, אם מקרא את רובו, נמי לא חשיב. שב, מגיעים לקושיה. איתי ורבי יוחנן לריש לקיש, עור שהייתה מטומאת מדרס, אם חישב עליו לעשות ממנו רצועה וסנדלין, זוכרים את הקושי הזה? מה הדין? כיוון שנתן בו עור של איזמל, הרי הוא יהיה טהור. כיוון שברגע שהתחיל לבטל אותו מהשימוש, פקעה ממנו הטומאה. דברי רבי יהודה, והחכמים אומרים, הוא עדיין נשאר בטומאתו, עד שיקרא את האור וימטענו מחמישה טפחים, ואז בעצם זה שיעור של קבלת הטומאה. זה ההבדל ביניהם. כך הגמרא באה ושואלת, נו אז אם כך, יש פה קושי על ריש לקיש, אומרת הגמרא, הנה, כי ממעט לאור מחמישה טפחים מהטהור. אז קשה על פשיטת ריש לקיש שסובר שאור נשאר בטומאתו, גם לאחר שמה שהוא קרא אותו, שואלת הגמרא, אמי, למה את משנה מתארת? למה חשיב? נגיד שעדיין האור הוא חשוב וכן יישאר בטומאתו. מתרצת על זה הגמרא אחר במאי עסקינן, דקבע אלה הוא צריך להשתמש בעור למושב זב, ולכן הוא לא בחשיבותו, והוא נתאר מחמת הקריאה. ממשיכים על הרבותיי, יום אחר יום, דף אחר דף, משנה אחר משנה, עוד עניינים של אורות וטומאה. קוף כ"ד עמוד א' אומרת המשנה החדשה, אור שיש עליו כזית בשר שמחובר במקום אחד. אדם או כלי שנוגע באותו ציב, אותו חלק של בשר היוצא ממנו, הוא בשערה שכנגדו, תמה, כמו שהוא נגע בבשר עצמו, ובשערה נקראת שומר על הבשר, היא מתמאת כמו הבשר, זה בעצם הדין הראשון. היו עליו על האור כשני חצאי זיתים מחוברים, האור מטמא במסע, כיוון שמי שנושא את האור נושא כזית נבלה, ולא מטמא במגע, כי הוא לא נוגע בכזית בשר יחד. דברי רבי ישמעאל, רבי עקיבא אומר, כשני חצאי זיתים מחוברים לאור לא מטמאים, לא במגע ולא במסע, תכף נבאר זאת. ומודה רבי עקיבא בשני חצאי זיתים נפרדים שתחוון בכסם והסיתן נעיני אותם יחד שהוא תמה. ומפני מה רבי עקיבא מתאר בעור? מפני שהעור מבטלן הם לא נחשבים כבשר. יפה, זו הייתה המשנה, דינים מאוד מאוד חשובים. בואו נעסוק בכך ונברר מתי על פי דברי המשנה כזית בשר לא מתבטל על העור. אמר אולה, אמר רבי יוחנן, דווקא לא שנו אלא כשפלטתו חיה. הזכרנו את זה בעבר. אם הכלב נשך את הבמה והפליט חתיכה מן הבשר, והיא עדיין סמוכה לעור עם הבשר, אבל פלטתו סכין, כשהוא הפשיט את העור והסכין הפליט חלק מהבשר שסמוך לעור ביחד עם העור, מבטל האדם את הבשר, וזה לא חשוב, לכן אף בכזית הבשר מתבטל. זה החילוק הראשוני. אמר לרב נחמן לעולה, האם אמר רבי יוחנן את הדין הזה כשהוא מפשיט בסכין בשר ביחד עם האור, הבשר מתבטל לאור, אפילו כשהחתיכה היא גדולה כשיעור כתרתה, כשיעור של רובע קו? אמר לאין, ואז הוא שאל אותו מה, ואפילו גם כנפיה, כשיעור נפה? אמר לאין, גם בכזה שיעור האור מתבטל בחיתוכו. אמר לרב נחמן, האלוהים, זו לשון שבועה, אחד מלשונות השבועה, כך מובא גם בנדרים, אף אם אמר לי רבי יוחנן בעצמו, מפומה לא צייתן עליהם, כי לא מסתבר שהסכין נפלוט שיעור בשר בכזה גודל והבשר מתבטל לאור. אבל כיסה לקרב אושיה, כשהוא עלה מבבל לארץ ישראל, אשכחה לרבי אושיה לרבי עמי, אמרה לשמעתה קמה, ואוסיף, ואחי אמר אולה, היא מפליט את הבשר, ואז אמרנו שמתבטל, ואחי יעדר לרב נחמן, שמה, שגם אם ישמע מהפה של רבי יוחנן, הוא לא מקבל את דבריו. אמר לרבי עמי, ומשום דה רב נחמן, חתני דה וניסיהו, מזלזל בשמעתי דה רבי יוחנן, כאילו גם אם ישמע מפי רבי יוחנן, הוא לא יציית, כך בעצם הוא טען כנגדו, שבנקודה הזו, רב נחמן, הוא היה חתנו של ראש הגולה.

עוד אומרת הגמרא, בעניין הזה עדיין זימנין אשכחי רב הושעיה את רבי עמי דייתי וכאמר לי. את הדין הזה של רבי יוחנן, על הספה, היו עליו על האור שני חצאי זיתים, מטמאים במסע ולא במגע, כי הוא לא נגע בכזית. מצד שני, הוא מטמא במסע, כי הוא כן נושא כזית. דברי רבי ישמעאל, רבי עקיבא אומר לא מטמא לא במגע ולא במסע. על זה אמר רבי עמי שפה רבי יוחנן דיבר. אמר רבי יוחנן לא שנום, שלפי רבי ישמעאל שני חצאי זיתים מטמאים במסע ולא מתבטלים לעור, אלא שפלטתו חיה, אבל פלטתו סכין, בטיל והוא לא מצטרף. אמר לי, שאל אותו רב הושעיה את רבי עמי, האם מר הספה מתנלה? אז אם כך, לא הבנת מדוע הרב נחמן מזלזל בשמועתו של אולה? אמר לי, אין, כן. ואלא, האם אולה הרשע אמרני עלייכו? אז מה תגיד? על הרשע הוא אמר לכם את דברי רבי יוחנן שגם בשיעור כזה את זה מתבטל? אמר לי, אין, כן. על זה אולה הביא את השמועה הזו. ואז הוא ענה לו, אמר לי, האלוהים לשון שבועה. אף אם אמר לי, יהושע בן נון משמע, לא, צייתן עליה, למה דווקא יהושע בן נון? כיוון שבמשה כתבה התורה לא קם כמשה, לכן לא שייך לומר, אילו היה אדם אחר כמותו. אבל אצל יהושע לא נאמר כך. על כל פנים, לא ישמע לו שגם בשיעור כזה הבשר מתבטל, כי לא מסתבר שבשיעור כזה גדול, הבשר מתבטל לאור. כי אתה רבין, אומרת הגמרא, וכל נחותה. דיינו כל מי שירד עמו לבבל וחזרו חזרם, אמרו את דברי רבי יוחנן דווקא על הרשע, כמו שאמר אולה, בחילוק הזה שאותו ראינו ממש ממש בתחילת דברי הגמרא, לחלק בין פלטתו חיה לבין פלטתו סכין. שואלת הגמרא ואל הקשיא, איך יכול להיות שבשיעור כזה זה מתבטל? עונה הגמרא כדי אמר רב פאפה, בוא נראה את הדברים בדף קוף, קף, דלת. עמוד ב' במרודד בשר שהוא מרודד ודק, החנמי במרודד הבשר שאותו פלטה הסכין הוא מרודד, לכן הוא מתבטל לאור. ממשיכים לברר עוד נדבך מתוך דברי המשנה האחרונה. היו עליו שני חצאי זיתים, בזה נחלקו רבי ישמעאל ורבי עקיב. האם לפי רבי ישמעאל כשנוגע בשני החצאי זיתים יחד הוא נטמא? בואו נראה את הדברים. אמר בר פדה, לא שנו שלפי רבי ישמעאל הבשר לא מטמא את מי שנוגע בו, אלא כשנוגע בו מאחוריו של האור, בעצם הוא נוגע באור שהוא שומר על הבשר, הוא לא נטמא, כיוון שאין שומר לפחות מכזית בשר. אבל כשנוגע מלפניו בשני החצאי בשר בעצמם, יש נוגע וחוזר ונוגע, פה רבותיי, הנגיעות מצטרפות. ורבי יוחנן אמר, גם כשהוא נוגע בשני חצאי זיתים, הוא לא נקרא תמה, כיוון שאין נוגע וחוזר ונוגע. ואז דה רבי יוחנן לתעמד, אמר רבי יוחנן, רבי ישמעאל ורבי דוסה בן ארקינס אמרו דבר אחד, בואו נברר זאת. רבי ישמעאל, עד האמרן, כעת במשנה, ששני חצאי זיתים מטמאים במסע ולא מצטרפים לתמה במגע. רבי דוסה בן ארקינס דתנן, כל הדברים המטמאים בתומת אוהל, מה שדיברנו גם בעבר, כזית מן המת שנמצא בבית, או רוב הקו הצמות, או מלוא כף רכב מהמת, הבית שמעיל עליו מטמא את כל הדברים שנמצאים בבית. רבי דוסה בן ארקינס דתנן, כל הדברים המטמאים בתומת אוהל שנחלקו לשני חצאי זיתים, והכניסן את שני החצאים לתוך הבית, רבי דוסה בן ארקינס מתאר את מה שנמצא בבית, כיוון שהבית מעיל בכל מקום, רק על חצי, ואין שני חלקי האוהל מצטרפים. חכמים מטמאים את מה שנמצא בבית, כי הם סוברים ששני חלקי האוהל מצטרפים. מדייקת הגמרא מכך. לאו אמר רבי נוסה בן ארקינס אתם, מדוע הבית טהור? כיוון שאין מעיל וחוזר ומעיל. מכך אומרת הגמרא, מזה שרבי יוחנן הביא טעמו של רבי ישמעאל כמו שיטת רבי דוסה בן ארקינס, מוכח שגם ההכנה מלגבי שני חצאי זיתים במגע יהיה טהור, אין נוגע בחצי זית וחוזר ונוגע בחצי זית מצטרף לטמא את הנוגע. שואלת על כך הגמרא במיידי, ומדי רבי דוסה בן ארקינס כרבי ישמעאל, כך העמדנו את שיטתם, שאין חוזר ונוגע, אז רבנן שכן מטמאים את הבית, סוברים כשיטת רבי עקיבא שחולק? איך יתאחל לומר, והרבי עקיבא יותר מקל משיטת רבי ישמעאל, ותהורי כמתאר, הוא מתאר את השני חצאי זיתים, גם מתומעת מסע. נו,
אז חכמים שחולקים מחמירים גם יותר מרבי דוסה? עונה הגמרא על כך, עד כאן לא כמתאר רבי עקיבא, אלא ששני החצאים מחוברים באור, האור מבטל אותם. אבל בעלמה, אם הם עומדים בנפרד, רבי עקיבא מתאמה גם בנגיע, כדי קטני בספר. הוא מודה רבי עקיבא בשני חצאי זיתים, שתחוון בכסם, והסיתן, שהוא תמה. ומפני מה רבי עקיבא מתאר באור? אומרת הגמרא, מפני שהאור מבטלה. אבל לולא זה רבותיי, שהאור היה מבטל, הם היו מתמאים גם במגע. חוזרים חזר על העניין הזה של המגע, מת יברב וגבה בר חמה על מה שאמר בר פדה. כל הנוגע בנבלתה מתמא עד הערב, אומרת התורה. דווקא מי שנוגע בנבלה הוא נתמא, ולא מי שנוגע באור שיש עליו שני חצאי זיתים. יכול שני חצאי זיתים אף במסע לא מתמאים? תלמוד לומר, והנושא יתמא. דברי רבי ישמעאל, רבי עקיבא אומר, הנוגע והנושא, נוכל לדרוש, את שבא לכלל מגע, מה שיכול להתמא בתומעת מגע, בא לכלל תומעת מסע. מה שלא בא לכלל תומעת מגע, לא בא לכלל תומעת מסע. ולכן קשה, מקשה רבי עקיבא לרבי ישמעאל, לפי שיטתך שני חצאי זיתים לא מתמאים במגע, נו תראו זה קושי נפלא, גם לא יתמאו במסע. טוען לו חזרה, והמעיט כמו בר פדם, שגם לפי רבי ישמעאל יש חוזר, יש נוגע וחוזר ונוגע. מה רבי עקיבא מקשה? הרי לפי רבי ישמעאל בא לכלל מגע, כשהוא נוגע באור מלפניו, אז הוא כן מתמא גם במסע, באופן כזה, דווקא בדגש הזה, כשהוא נוגע מלפניו, כמו שראינו זה לפני כן. מתרצת הגמרא, אמר רב, אחי כאמר, זו הייתה קושיית רבי עקיבא. אם הפסוק מדבר גם על נגיעה מאחוריו, אז את שבא לכלל מגע בכל צד מאחורה, בא לכלל תומעת מסע. מה שלא בא לכלל תומעת מגע בכל צד, לא בא לכלל מסע. אז רבי עקיבא מקשה על רבי ישמעאל, אם הבשר לא מתמא בשני חצאי זיתים, באחוריו, מדוע הוא כן מתמא במסע? זו הייתה הקושיה. בא אמינם, עוד עניין, עוד דבר, עוד בירור, כולל בוקר של כל ברמה, סוגיות על גבי סוגיות מתיקות, העולה על המתיקות. בא אמינם רב אביה סבא מרבה ברב אונה, קולית, אותה עצם שיש במוח והיא סתומה מכל צדדיה, אין עליה בשר, ראינו זה כבר לפני כן ונראה את זה גם בהמשך, לא מתמעת במגע או במסע. לפי רבי ישמעאל, מהו שתתמע? מה עם צדדי הספק? האם היטלה לרבי ישמעאל את מה שדרשנו כרגע מהפסוק, המשווה, המדמה, המקשר בין מגע למסע? את שבא לכלל מגע, בא לכלל מסע? מה שלא בא לכלל מגע, לא בא לכלל מסע. ולכן הוא לא חולק על המשנה שהקולית לא מתמד במגע, לכן גם במסע היא לא מתמד. ואחר כאן במשנה שלנו, היינו טעמה, מדוע רבי ישמעאל מתמד שני חצאי זיתים במסע? משום דבר לכלל מגע מלפניו, לכן מתמד. או דילמה, לטלה, או שמא לא סובר רבי ישמעאל את הכלל הזה שרק מי שמתמד במגע, מתמד במסע, הוא סובר שמתמד במסע, למרות שלא מגיע לתומעת מגע, ולכן אותה קולית כן מתמד אם הוא נושא אותה. אמר לעור ופרח, הוא ישיח את דעתו, תראה, עורף בשמיים. אמר לרב הברי, לב היינו מה זה לא רב אבי הסבא מפומפדיטה, דמשבח לנמר בגבי, דגברה רבאו, אז למה אתה לא מתרץ לו את הקושיה? אמר לו רב לבנו, אמר לרב הבנו, אני היום סמכוני בשישות, מסרתי דרשם, זו הייתה שבת הרגל, זה יום טוב. קשה לי, אני צריך שיביאו לי סעודה כדי שאני אתאושש. הוא בא אמיני והוא שאל אותי, מילתא דבא את העמה? לכן באתי והסחתי דעתו, אני צריך קודם כל להתחזק. חוזרים חזרה לעניין הזה, אמר אולה, שני חצאי זיתים של נבלה שתחוון בכסם, אפילו מוליך ומביא את הכסם כל היום כולו, נשאר טהור, לא טמא, לא במגע, לא במסע. מה היא טעמה? כתיב לגבי תומעת נבלה, וניסה, והנושא את נבלתם. מזה שכתוב והנושא, בלי האות וו, נקרא גם בסתם, והניסה, הנבלה ניסית על ידי דבר אחר, וקרינן, נושא, כמו שכתוב וו, לכן דורשים מהשינוי בין הכתיבה לבין הקריאה, באינן, נושא, והוא דניסה בבת אחת, לא כשמחוברים, על ידי דבר שמחבר אותם. באופן כזה צריך לומר, כאן הבוקר בבית המדרש, לא מתמאים, לא במגע ולא במסע. תנן, היו עליו שני חצאי זיתים מתמאים במסע ולא מתמאים במגע. דברי רבי ישמעאל, אמי, למה מתמא במסע? לאו ניסאו, הרי הבשר הזה מחולק לשניים, ולפי דברי אולה כשלא ניסאים,
לא מטמאים? עונה הגמרא, אמר רב פאפה, שוב חוזרים למה שאמרנו קודם. המשנה מטמאת כאשר הבשר הוא מרודד, ואז על ידי בעצם הרצועה היא שמחברת אותם. נו, תשמע. מודה רבי עקיבא בשני חצאי זיתים.

0: שכשתחוון בכסם ועשיתן שהוא תמה, אמי ואה לב ניסהו. עונה הגמרא שוב, אך הנמי מדובר במרודד, שאותם שני חצאי זיתים עם בשר קלוש באמצע, מתמה, כיוון שהבשר ניסה על ידו. עוד אומרת הגמרא, ובזה נידונה מחלוקת של תנאים כתנאים, אחד הנוגע באותם שני חצאי זיתים ואחד המסית שני חצאי זיתים, תמה. רבי אליעזר אומר, אף הנושא את שני החצאי הזיתים, הרי הוא תמה. אתו נושא לב מסיתו? מה רבי אליעזר בא להוסיף על דברי חכמים? אלא לב אחי כאמר. אחד הנוגע ואחד המסית גם באופן שלא ניסה ביחד, כשני החצאי זיתים מחולקים, גם מתמה, לא כמו שיטת אולה שמצריך שיהיו ניסאים יחד. ואת רבי אליעזר לממר, והוא דניסה בבת אחת, כמו שסובר אולה. שואלת הגמרא, ומה היא אף מה שאמר רבי אלעזר בלשון אף הנוסם? הרי הוא בא למעט, הוא לא בא להוסיף. אלא עונה הגמרא, אימא צריך לומר, והוא דניסה. רק אם זה ניסה ביחד, זה מתמה. אחרת, זה לא מתמה. אנחנו סיינו מאזינים יקרים את הדף היומי להיום, אך ורק בחסדה שמתברך הבאים עלינו מדי בוקר ובוקרום. ברוכים תהיו על העמל, על היגיעה, על ההתמדה ועל החברות הנפלאה הזו. חזקו וימצאו להמשך הדברים המתוקים. ברוכים תהיו.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים אולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: העולם הגדול הוא התפשטות של העולם הקטן. תזכרו את זה, זה כללי ברזל. כאשר אדם מסודר מבפנים, הוא בונה סדר גם מבחוץ. כשאדם קרוע מבפנים, הוא מייצר קרעים גם סביבו. לפני 20 שנה, בא אליי אבא אחד. הוא אומר לי, הרב, בשעה טובה, הבן שלי עולה לכיתה א'. מה אני אעשה שהבן שלי יצליח? שיהיה לו כיף ללמוד תורה. שילמד תורה בחשק. שאלה יפה, נכון? מה הייתם אומרים? תתפלל עליו? פתח ודאי. גם אני אומר כך. מה עוד? שאלתי אותו שתי שאלות. אמרתי, יש לילד מדף בספרייה שהוא יודע שזה מדף שלו ומגירה רק שלו? אמר לי לא. אמרתי לו, עכשיו לך לחנות של רהיטים, קני ספרייה או מזנון, שיש שם ספרי מדף, תגיד לו, זה מדף שלך, רק שלך. כאן הספרים שלך. זה מגירה של החפצים שלך. אמרו לי, בסדר. אבל למה? מה ההיגיון? אמרתי לי, יש סדר בחפצים, יש סדר בראש. יש סדר בראש, יש סדר בחפצים. תרגיל אותו מעכשיו לסדר. שהוא ידע שלכל דבר יש קוביה, הוא יסתדר עם זה. הוא יהיה מאוד שמח עם זה. הוא יצליח מאוד. לעבד, מי שמסודר מבפנים, כל העולם מסודר. זה לא רק הסדר של הבית. זה סדר בראש. סדר בכל מהלך.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
3: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים מפינתנו המשנה היומית, אנחנו בפרק A משנה י"ב, משנה האחרונה של המסכת. לאחר שלמדנו בעצם במשנה הקודמת כיצד מכשירים גם שזפתה גוי, באה משנתנו ללמד כיצד מכשירים כלים של גויים. ואומרת המשנה, כיצד מכשירים, באה משנתנו ללמד כיצד מכשירים של כלים שמשתמשים בהם לבישול או לאכילה או לשתי הכלים, אלו הסתורים הם משום גאולי גויים, כלומר מפני שבלוע מהם טעם של איסור. משתמש בהם הישראל, נפלא טעם האיסור לתוך מאכליו, מכאן ישראל הבא להשתמש בכלי גויים, צריך להכשירם כפי שיבואר במשנה. ברם, מלבד הכשר הכלים משום גיאולוגיים, צריכים הם אם ישראל קנה אותם מן הגוי גם טבילה במקווה של 40 שעה, כלומר שלאחר שהוכשר הכלי כמבואר במשנה צריך עוד להטבילו, ואף כלי סעודה חדשים שקונים מן הגויים, שאינם צריכים הכשר משום גיאולוגיים, צריכים כל מקום טבילה. אמנם משנתנו לא עסקת בטבילת כלים, אלא בהכשרם. הלוקח כלי תשמיש מן הגוי ישראל שקנה מן הגוי גלים שמשתמשים בהם לסעודה, עת שדרכו להטביל, כלומר כלי שמשתמם בו בצוננו במים צוננים כגון כוסות וצלוחיות וכיוצא בהם, יטביל. לשטוף אותו במים צוננים וזה מספיק. אבל להגיל, כלומר, כלי שמשתמשים בו ברותחים כדורן כדרות שמתכת, יגיל במים רותחים, דהיינו שמכניס את הכלי לתוך דוד מלא מים רותחים, ומשה אותו בתוכו מעט. ללבן עת שדרכו ללבן ברור, כלי שמשתמשים בו באש, ללבן ברור ללעט אותו באש עד שיהיו נצטות מטטזין ממנו כגון השיפוד, שמשתמשים בו לצליית בשר על האש והשכלה הרשת של מתכת שצולים עליה בשר. מלבנם ברור לשם הכשרם, וכל זה למדים הכתוב בכלי מדיין, כל דבר אשר יבוא באש תעברו באש, וכל אשר לא יבוא באש תעבירו במים. וכן כל דבר שיבוא באש תעבירו באש כדרך תשמיתו של הכלי כן הגלתו. היינו הדחה במים במרכב ושטיפה. רש"י התורה מפרש מטבילו ודיו בגמרא במועד הברייתא וכולם צריכים טבילה בין אחר הדחה, בין אחר הגלה ובין אחר ליבון. שכתוב כל דבר שיבוא באש תעבירו באש ותאר. הוסיף לך כתוב תארה אחרת כתוב אחר כך אך במי נידה התחתה. מים שנידה טובלת בהם הווה אומר 40 שיעה והסכין הקונה סכין מן הגוי שפה משפשפה במשחזת וכיוצא בה. אמרו נועצה 10 פעמים בקרקע קשה והיא טהורה וכשרה היא לאכול בצונן. אבל לאכול בחמין צריכה היא ליברון. עד כאן.

0: מסכת עבודה זרה, סליק עלן מסכת עבודה זרה, סליק עלן מסכת עבודה זרה, חזקו וימצאו ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי, עם הרב חיים דוד קובלסקי.
2: מסכת חולין דף קוף חבדלת, הכוח להיות עייפים. האם קרה לכם פעם שבאתם לשאול רב איזה שאלה הלכתית? במקום לענות לכם הוא מצביע לחלום ואומר, תראו, הנה ציפור. זה נשמע מוזר. הגמרא מביאה סיפור כזה. רבי ויה סבא, חכם חשוב מפומפדיטה, מפנה שאלה הלכתית, סבוכה, לרב בר אבונה, והתגובה של רבא אומר, אורווה פרח. מה זה אורווה פרח? במקום להיכנס לדיון מעמיק, הוא מצביע לכיוון השמיים, אורווה פרח, אורב פורח. מה זה? וכך הוא מסיט את השיחה לנושא אחר ונמנע מלהשיב. בנו, רבא, שואל את אבא, הרי אמרת לנו שרבי ויסב הוא אדם קדוש. למה לא ענית לה לשאלה? האבא אומר לבן, אני מותש היום מהשיעור שנתתי בשבת. והשאלה הזו דורשת עיון ונימוק. אני צריך הרבה עוצמה כדי לענות לו. זה מעבר ליכולתי כרגע. הלקח הגדול כאן הוא הוויתור על התדמית. רבא בר אבונה היה מנהיג ופוסק, ואנשים ציפו ממנו לתשובות בכל רגע. לכאורה, הוא היה אמור לגייס כוחות ולענות כדי לא לפגוע בכבודו של השואל. רבא מלמד אותנו שדווקא המודעות למוגבלות היא סימן לעוצמה. הוא הבין שהוא מיינה מתוך עייפות. התשובה לא תהיה מדויקת, והניתוח יהיה חסר. התשובה שהוא אמר אורווה פרח, זה לא זלזול בשואל. זה הגנה על איכות התורה, על בריאותו הנפשית שלו. במציאות שלנו לפעמים מצפים איתנו להיות זמינים מיידית לכל דבר, להגיב להודעות תוך דקות, להתייחס לכל פנייה, לעשות מה שדורשים איתנו בעבודה. הלחץ הזה גורם לנו לפעמים לספק תשובות שטחיות, לקבל החלטות בזיזות בעבודה, או פשוט להגיע למצב שבו אנו זכותים ומותשים. הסיפור על העורב, הפורח מזכיר לנו שיש לנו זכות, לפעמים חובה לומר לא עכשיו. היכולת לדחות פעילות או תשובה לזמן שבו נהיה במיטבנו, עיסוק של יושרה, זה כבוד כלפי המשימה וכבוד כלפי עצמנו. בסופו של דבר כולנו רק בני אדם. יש לנו רגעים חזקים, רגעים של חולשה. לפעמים כמה שעות של מנוחה יכולות לעשות את כל ההבדל בין הצלחה לכישלון. במקום להעמיד פנים שאנחנו תמיד מסוגלים, עדיף להכיר בכך שלפעמים אנחנו זקוקים למנוחה. עדיף לדחות את התשובה למחר, לוודא שהיא מדויקת, מאשר להזדרז היום ולעשות את הטעות.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029, כוכבית 3029. כל אל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
3: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. אנחנו קוראים בפרשת האזינו את הפסוק שכל מי שקוראים לו רפאל קורא אותו ב-18 בסוף התפילה, כי הוא מתחיל בריש ומסתיים בלמד. ראו אתה, כי אני, אני הוא, ואין אלוקים ממדי. אני אמית ואחיה, מחצתי ואני ארפה, ואין מידי מציל. הקדוש ברוך הוא בשירת האזינו אומר לעם ישראל, עכשיו, אחרי שעברתם את כל הצרות, את כל האיסורים, את כל הטלטלות, את כל הקשיים, ועכשיו הושעתי אתכם, עכשיו אתם מבינים, ראו אתה, עכשיו אתם רואים ומבינים, כי אני, אני הוא. מה זה הכפילות? אני, ממשיך הפסוק, אני אמית ואחיה. אני זה שנתתי לכם את הקשיים, אני זה שנתתי לכם את האיסורים, אני זה שנתתי לכם את הצרות כדי להשיב אתכם אליי, אני אמית, אבל גם אני אחיה. אני נותן את החיים, אני נותן את השפע, אני נותן את הברכה, את הרפואה, את ההצלחה. מחצתי ואני ארפה. אני זה שמחצתי. לא הטבע, לא המקרה, לא האויבים, לא השכן, לא אף אחד. אני מחצתי, אני כשהחלטתי שמגיע לכם עונש, שאתם צריכים להתקרב, שום דבר לא עזר לכם. אני זה שמחצתי, אבל גם ואני ארפא. אני זה שמרפא אתכם. אני זה שנותן את הברכה. אני זה שמקרב אחרי הצרות והאיסורים. ואין מידי מציל. אין מי שיכול לברוח מהעונש כשאני מחליט שהוא צריך להגיע. ואין מי שיכול למנוע את הטובה, את הברכה, את השפע, את הפיוס, את הרחמים שאני נותן, כשאני מחליט שהגיע הזמן לחוס, לחמול, לרחם, להגן, להושיע, להציל. כך אומר הקדוש ברוך הוא, עכשיו אתם תבינו את זה. כשאתם רואים שלא הצלחתם להתחמק מהצרות, וכשאתם רואים את הימין המקרבת, את הישועה שהקדוש ברוך הוא הושיע אתכם, וכמו שאנחנו

0: אומרים בסליחות, מחה ומסה. הקדוש ברוך הוא, אתה גם מחה וגם מסה. דהיינו, גם מכה, גם נותן את המכה, וגם מסה, גם מרפא. ממית ומחיה. מסיק מן שאול לחיי על מה. הקדוש ברוך הוא, אתה גם נותן את הטוב, וגם, חס וחלילה, כשצריך, גם את הצער והאיסורים. אבל אנחנו פונים אליך, הקדוש ברוך הוא. בן שחוטא לאבא שלו, ברק עד חטא, עברו אל הקיה. אבא שרוצה לחנך את הילד, והילד חטא, עשה טעות, עשה אבון פשע, עשה משהו לא טוב, עברו אל הקיה, אבא שלו מכה אותו, נותן לו עונש. אבל עברו את דחייס, עשה לכאבה. אבא, הוא מרחם. כשהוא רואה שהבן בוכה, הבן מצטער, הוא מרפא, הוא נותן לו אפשרות להתמודד עם הכאב, הוא נותן לו לעבור את זה, נותן לו תקופות טובות, מפצה, מפייס. וגם אם לא זכינו, ואנחנו לא זוכים להיות בתקופה שאנחנו כבנים, אבל גם עבד, כשאדם יש לו עבד, והעבד עבדה דמריד ונפיק בקולר, הוא מקבל את העונש שלו, אבל למראה תאיב, כשהוא מגיע והוא אומר לאדון, זהו, הבנתי, אני אחזור לעבוד ביושרה, בנאמנות, יתבר קולרי, הוא ישבור את, את הקולר שלו, הוא ייקח אותו חזרה, יציל אותו ויגן עליו. אז אנחנו פונים אליך, הקדוש ברוך הוא. אנחנו יודעים, אנחנו מאמינים, שאתה הוא זה שמחה ושמסה, שממית, שמחיה. וכמו שאמרנו, כי אני הוא, ואין אלוקים ממדי. אני אמית והחיה, מחצתי ואני ארפא, אבל אנחנו פונים אליך. ברך בוכרך ענה. אנחנו עם ישראל, אנחנו הבנים הבכורים שלך, כמו שאמרת בתורה, בני בכורי ישראל. וחתן הקמך. אנחנו יודעים, אנחנו מודים, אנחנו מתוודים, נפלנו, חטאנו. אבל הרביה נפשין בגידין ומרדין. קיבלנו כל כך הרבה קשיים ואיסורים, הבביזתה ושוויה, הבמלכיותה. יש לנו כל כך הרבה צרות, כל כך הרבה איסורים, ביזה, שווי, מלכות. עכשיו אנחנו פונים אליך, הקדוש ברוך הוא, בבאו מנח, בבקשה, במתו מנח, ברחמך דין פישין, אתה כל כך מרחם, כל כך רוצה להיטיב, עשה לכאבין, תרפא את הכאב שלנו. אתה ממית, אתה מחיה, אין מידך מציל, אנחנו יודעים את זה, אנחנו מתחננים, במתו, בבאו, ברחמך, עשה לכאבין. זאת התפילה שלנו. האמונה הזאת שנחדד שהקדוש ברוך הוא זה שעושה הכל, היא הסיבה שנזכה בעזרת השם שהוא ירחם, שהוא יגן, שהוא יציל, כי אנחנו כבר יודעים ומאמינים. אז נזכור ונחדד, אנחנו בניו של הקדוש ברוך הוא. בני בכורי ישראל, אין ספק, כשבן מתחנן לאבא, כשבן סובל, כשבן כואב לו, אבא מרחם, אבא מושיע, אבא מציל. אז בבאו מנח, במתו מנח, ברחמך דין פישין, בעזרת השם עשה לכאבין. תודה רבה לכולם, והמשך יום טוב.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
2: בוקר טוב וברוך לכל מאזינינו היקרים. היום נדבר בנוגע לפרשת התמיד שאנחנו נוהגים לקרוא כל בוקר לפני תפילת שחרית בסדר הקורבנות, שזה דבר שכדאי להקפיד עליו כל השנה, אבל כל שכן וכל שכן בימים הללו, ימי הרחמים והסליחות, שבהם אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא מחילה וסליחה וכפרה. וזה היה תפקידו של קורבן התמיד, שהוא היה מכפר עוונותיהם של ישראל. תמיד של שחר היה מכפר את העוונות של הלילה, ותמיד של בין הארבעים היה מכפר את העוונות של היום. והשאלה שנשאל היום בנוגע לזמן הקריאה של קורבן התמיד. יש הרבה שקמים מוקדם, בפרט עכשיו, כדי לומר את הסליחות באשמורת, והשאלה, ממתי אפשר לקרוא את קורבן התמיד? האם צריך להקפיד שזה יהיה דווקא ביום אחר עלות השחר, או שאפשר גם כן להקדים אותו קודם, מסיבות שונות ומשונות? אז התשובה היא פשוטה. הרי רבותינו אמרו שקורבן התמיד שאנחנו קוראים היום, הוא בא כתחליף לקורבן התמיד שהיה בזמן בית המקדש. כמו שהגמרא אומרת בכמה וכמה מקומות, בהם במסכת העני דף חף זין, אמר אברהם לפני הקדוש ברוך הוא, שמה יחטאו ישראל לפניך ותעשה להם כאנשי דור המבול? אמר לו, לא, אל תדאג, אני לא אעשה להם את זה. אמר לו, איך אני אדע? אמר לו, קחה לי עגלה משולשת, הכוונה, הם יקריבו לפניי קורבנות, והקורבנות ירצו אותי, ואני לא אעשה להם דבר. אמר לו, תנח בזמן שבית המקדש קיים, אבל בזמן שאין בית המקדש קיים, מה תהיה עליהם? אמר לו הקדוש

0: ברוך הוא, כבר תיקנתי להם סדר קורבנות, שכל זמן שקוראים בהם, מעלה אני עליהם כאילו מקריבים לפני קורבן, ואני מוחל להם את כל עוונותיהם. זה קורבן התמיד, שאנחנו קוראים את זה בבוקר, זה נחשב לפני הקדוש ברוך הוא כאילו הקרבנו אותו בפועל, ובזכות כך הקדוש ברוך הוא מוחל לנו את העוונות שלנו. גם במסכת מנחות דף קופי יוד, אמר רבי יצחק, מהי דכתיב זאת תורת החטאת? מה זה שכתוב? זאת תורת החטאת, זאת תורת האשם. כל העוסק בתורת חטאת, כאילו יקריב חטאת. כל העוסק בתורת אשם, כאילו יקריב אשם. אז גם אדם שקורא את פרשת התמיד מעלה עליו הכתוב, כאילו יקריב אותו, ונשלמה פרים שפתנו. כך כותב רשי בסידור שלו בסימן ד', הטור בסימן ממחת, הבית יוסף בסימן א', וזה בעצם הסיבה שאנחנו מקפידים על זה כל כך. וכדאי לא לזלזל בזה חלילה, אלא גם לפני שחרית וגם לפני מנחה, לומר את זה שזה בעצם במקום קורבן התמיד שהיה לנו בבית המקדש. ועכשיו בנוגע לזמן שלו. מכיוון שלמד שקורבן התמיד הוא היה תחליף לקורבן שהיה בזמן בית המקדש, היות ואנחנו קוראים את זה כתחליף למה שהיה בזמן בית המקדש, לכן אין לקרוא פרשת התמיד אלא רק ביום לאחר עלות השחר, שזה הזמן שהוא ראוי להקרבת התמיד. אבל אם אדם קרא קודם עלות השחר, טוב שיחזור ויקרא את זה שנית אחר עלות השחר. כך כותב הראש בתשובה בכלל ד' סימן א', ופרשת התמיד לא יקרא עד שיאור היום, שהיא במקום הקרבת התמיד, שאין זמנו אלא ביום, הביא אותו להלכה, הטור בסימן ממזיין, הבית יוסף בסימן דלת, וכך פוסק השולחן ארוך בסימן ממזיין, סעיף י' ג' ועוד ראשונים רבים שמסכימים ככה. אז הדבר הזה אומנם הוא לא לעיכובה, אבל כך ראוי ונכון לעשות לכתחילה, לקרוא אחר עלות השחר, ואם לא, אז יחזור ויקראנה שנית. אבל מי שאין לו פנאי בשום צד לקרוא את פרשת התמיד אחר עלות השחר, כמו אלה שמתפללים את מניין הפועלים, מוקדם מאוד, בקושי את העמידה הם עומדים בעלות השחר, את כל השאר הם אומרים קודם, אז בכל זאת יש עניין לקרוא אותה קודם עלות השחר, בשביל עניין אחר. קודם כל, זה נחשב לימוד מקרא, ויש הלכה שאדם צריך ללמוד מקרא בכל יום, וזה טוב גם כאשר הוא קורא את זה קודם עלות השחר. חוץ מזה שלדעת כמה פוסקים, גם יעלה לו הקריאה הזאת לשם קורבן, בפרט אם הוא עומד 90 דקות לפני הנץ, שלדעת כמה פוסקים, זה עכשיו כבר שעלה השחר. ולכן לפחות את הדבר הזה יעשו, כדי שתהיה להם את הקריאה, ולא יימנעו מלקרוא את קורבן התמיד, כפי שנדרש, השם ירחמיו יקבלנו בתשובה וברחמים, אמן כן יהי רצון.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. קדוש ישראל, עם הרב שמואל עידן.
2: בוקר טוב ושלום רב למאזינים שלנו היקרים. אנחנו דיברנו אתמול על רבנו הגאון רבי עבדאללה סומך זצ"ל, רב רבנן, שרבים כל כך מרבני עיראק יצקו מים על ידיו ולמדו אצלו, העמיד את תלמידים גדולים ומפורסמים. אמרנו גם כן ש כמובן תלמידו המפורסם, רבנו יוסף חיים בעל הבן איש חי, אמרנו שדיברנו עליו בהרחבה ביום ההזכרה שלו וגם אחריו בשבוע שעבר, ויש לנו עוד כמה השלמות. דיברנו שבוע שעבר בהרחבה רבה, שני שידורים, ואחר כך גם למחרת עוד כמה דברים, אבל באמת הדבר ברור, שהרי מה שיש לספר ולתאר אלה דברים רבים, אז אולי כמה השתמות קצרות. קודם הזכרנו את הפסוק, ובנייהו בן יהוידע בן איש חי רב פעלים מקבצאל, ספריו הידועים של הבן איש חי, שנקראים על שם הפסוק הזה, כמובן יש עוד הרבה ספרים רבים אחרים, אבל ספרים ידועים שלו שקוראים על שם הפסוק הזה, הוא ביקר בקברו של בנייהו בן יהוידע בארץ ישראל, נשתתח על קברו בארץ ישראל, ואחר כך קרא לספרים על שם הפסוק הזה. ציינו שבקרי כתוב בן איש חיל, בכתיב בן איש חי, יש לו גם את הספר הזה וגם את הספר הזה, יש גם כמובן בנייהו בן יהוידע, רב פעלים ומקבצאל שנאבד והופיע בימינו, יש דיון האם זה מקבצאל ממש או זה ספר אחר. בכל מקרה, יש בן איש חי זה הכתיב, בן איש חיל זה הקרי, ויש לו את שני הספרים, גם בן איש חי, ספרו המפורסם, וגם בן איש חיל. אז באמת בשבת, שעיינתי בהקדמה של רבי יוסף חיים, להקדמת בן

איש חיל, ראיתי שאכן הוא מציין את הנקודה הזאת, הוא אומר שחיברתי ויצא לאור ספר בן איש חי, וכרגע אני מוציא את בן איש חיל, זה אותו פסוק, זה אקריא וזה אכתיב. אז זה נקודה שבעצם רבנו מציין בעצמו את הנקודה הזאת, והזכרנו את דרשותיו המפורסמות, הידועות, של הרב שבכל רחבי בגדד היו מגיעים והיה את הדרשות הקבועות כל שבת. גם אז היו, אני מבין לפי מה שאני רואה, ככה מציינים אלפי אנשים גם בשבתות השנה הקבועות. היה את הדרשות הגדולות, שזה הייתה דרשה אחת שלו בשעה הזאת. מכל העיר היו מגיעים, בבית הכנסת הגדול, והיה כ-10,000 איש. וכולם ככה ראו שאיש אלוקים קדוש הוא. ראו מה שכבר ידעו. אבל זה פה הרגישו את הדבר הנפלא כל כך. אז הספר בן איש חיל הוא כולל את הדרשות שאותן שבתות מיוחדות, ארבע שבתות מיוחדות, דרך אגב, הרי שבת זה גם זכר וגם נקבה, אז ארבע שבתות המיוחדות, שבת קלה שלפני שבועות, שבת זכור, שבת הגדול ושבת תשובה, ושם יש כמה וכמה דרשות לכל אחת מאותן שבתות, זה בבן איש חיל. גם לעניין שמו רבי יוסף חיים, אמרנו שתמיד הוא היה חותם יוסף חיים בין כבוד מורנו הרב אליהו ובין כבוד מורנו הרב משה חיים. אף פעם אני לפחות לא ראיתי שהוא הצמיד את השם חיים לשם אביו רבי אליהו. זה נראה לכאורה ששמו הפרטי היה חיים וגם שם הסבא, וכן, ורבי אליהו הוא לא נקרא בשם חיים. אם זה היה שם משפחה, אז הוא היה חותם או לכולם יוסף חיים בן רבי אליהו חיים, בן רבי משה חיים, או שהיה חותם רק בסוף יוסף בן רבי אליהו בן רבי משה חיים. אבל שהוא כותב על עצמו כן, על זקנו כן ועל אביו לא, נראה שזה לכאורה שם פרטי. אמרתי שעם כל זאת, מרן ראש הישיבה זצ"ל בספר מגדולי ישראל כתב בפשיטות שחיים זה שם המשפחה, אולי מסיבות, ממקורות כאלה ואחרים, אולי בגלל שראה שצאצאיו אחריו השתמשו בשם הזה כשם משפחה, כמדומה, או כאמור מכל מיני מקורות אחרים. אז אמרנו שברגליו של מרן זצ"ל נעבורה. מה שכן, ראיתי שבהקדמת רבנו יוסף חיים לאחד בספריו, גם זה ראיתי השבת, כרגע לא לפניי, אבל נדמה לי בהקדמה לאדרת אליהו, זה שם יש חידושים על התורה, כותב ששם הספר זה גמטריה משה בן חיים. כאמור, כמדומה בהקדמה לאדרת אליהו, אז לפי זה באמת השם חיים זה שם אביו של רבי משה, ואז הוא נקרא משה חיים כמנהג הבבלים, ששם האב הוא הופך להיות כשם המשפחה של הבן. ושמעתי מידידי הרב הגאון, האברך החשוב, מככה בקי גדול, ככה בדברי הבן איש חי, רבי רפאל גרשון מנשה, שלגבי הדבר, הנושא הזה נשאל רבנו יוסף חיים בתשובת רב פעלים לגבי שם אביו. אני תאמת ככה בחיפוש קצר, חיפוש לא ממצא, עדיין לא מצאתי. הקובנים אומר שהרב בעצמו השיב שזה שם אביו של זקנו, רבי משה בן חיים. חיים זה שם אביו של זקנו. אז זה בנושא הזה עושה רחב לכשעצמו. אז בית עוד נמצא את הדבר וככה נחפש בלי נדר. אחד מגדולי הפוסקים היה רבנו הכנסת הגדולה, רבנו חיים בן ישראל בן בנשתי, שמפורסם בספרו כאמור כנסת הגדולה, הוא שיירה כנסת הגדולה, מוזכר רבות בדברי הפוסקים. המגן אברהם מזכיר אותו, אם כותב המגן אברהם, אולי במעדורות הישנות עם ראשי תיבות, ככה בקיצור, כתב הרב כף ה, כן, לפחות לעתים, זה כנסת הגדולה. הוא תלמיד מפורסם של רבנו מהרית, רבי יוסף טירני,
מערית או מערימת, יש שני כינויים. צריך

0: אז אם היה יותר מקובל לקרוא מערית, את הספרדים לקרוא מערימת, רבי יוסף מיטיראני בנו של רבנו המביט. אז תלמידו, תלמיד מפורסם שלו, שהוא כאמור מגדולי הפוסקים, הכנסת הגדולה. ספר שלו בנוי מהערות על הטור והערות על הבית יוסף. כל סימן יש שני מדורים. מדור הערות על הטור, שמכונה הגהת, זה ראשי תיבות של הגהת טור, והגאות בית יוסף, שזה בקצרה כותבים הגהבי, הגאות בית יוסף. אז אתה כותב את הסימן ומציין באיזה מדור, הגאת טור או הגאת בית יוסף. זה כנסת הגדולה, והספר הנוסף שיירי כנסת הגדולה, שם הוא הוסיף עוד דברים נוספים שנשמטו, שהוא לא הזכיר אותם בכנסת הגדולה. חיבר עוד ספרים כידוע, ספר פסח מעובין בענייני פסח, הלכות פסח, וספר בעי חיי ועוד ספרים אחרים. כאמור, הוא היה מגדולי רבותינו, מפורסם מאוד, הוא מכונה מרן חביב, חביב רבי חיים בן ישראל בן בנישתי. נמסין אולי, היה בטורקיה, בעיר קושטה הגדולה, שהייתה אז בירת טורקיה, אלוהי איסטנבול, קושטה אלוהי איסטנבול, ו... מוזכר רבות בדברי הפוסקים, דבריו הם כילורין אל העיניים, דברים כאמור שידועים ומפורסמים, והוא נפטר לפני כ-350 שנה, יוטט באלול תף למד ג', זה 356 שנה. זכותו הגדולה של רבנו תעמוד לעם ישראל, שנראה את הרמת קרן תורתנו הקדושה, נראה את כל העם מכיר בערך התורה ועמליה, מן מלכי רבנן, בי מלכים ימלוכו, כן, אתם ניצבים היום כולכם, נקרא השבת, כותב רבנו יוסף חיים בספר בנשחי דרשות, שם כמדומני, בספר הזה, שניצבים זה רומז ללשון נציב, נציב זה מלך, ומן מלכי רבנן, שם הוא מרחיב ברמז הזה, גם אנחנו מכירים בהיסטוריה, הנציב העליון זה לשון של שלטון, שם הוא גם מחבר את זה לפסוק כמה אלומתי וגם ניצבה בהקשר לניצבים. אתם ניצבים היום מן מלכי רבנן, לדעת שערך התורה וכמובן ערך עמליה הוא דבר שאי אפשר אפילו לתארו במילים ככה קצרות ואפילו בהרבה מילים, ואין ספק שחובתנו כתשובת המשקל לביזוי כבוד התורה שאנחנו רואים בשנים האחרונות להוסיף בעוד ועוד הערכה ואהבה לעמלי התורה. כל עניין ועניין, סמח זבולון בצאתך ויששכר באוהליך. נזכר זבולון לפני ישכר, אומר רש"י, כי תורתו של ישכר על ידי זבולון הייתה, שהוא היה נותן לו מכספו ומעונו, וככה מחזיק אותו ברמה הכלכלית. כן, את השם מפרנס לכל, אבל הוא כן, כשליח לתת לו מההכנסות שלו. תורתו של ישכר על ידי זבולון הייתה. אז ככן אפילו נזכר לפני כן, כמה יש את החשיבות להיות, לקחת חלק ולהיות שותף בתורה, זה לא פותר אף אחד מלימוד תורה בעצמו, כולם חייבים בקביעת עתים לתורה, בקביעות יום יום, אבל ביחד עם זה להוסיף את ההשתתפות בתורתם של עמלי התורה, וזה גם דבר חשוב לכשעצמו, וגם מוסיף את ההדגשה כמה אנחנו אוהבים ומחזקים את עמלי התורה, בני התורה. גם אפשר גם במילים טובות להראות את הערכה וככה לתת משקל לניסיונות הכל כך כואבים ונוראים, לעצר את צעדיהם, זה נקרא חכמים אמה להרע, את כל הסעיפים וגם תתי סעיפים מנצלים נגד בני התורה, לעתים גם בלי שום סעיף ברור בחוק, ממציאים כל מיני הנחיות, כל מיני הגדרות חוקיות שאינן בכלל קיימות, רק נגד עולם התורה. הדבר הזה הוא כואב מאוד, הוא נורא מאוד, וחובתנו כמובן גם היום להביע את כאבנו, זעקתנו ומחאתנו. שיהיה בשורות טובות, והמשך הזנה נעימה וערבה.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה, בכל בוקר, החל מהשעה 6.

0: פותחים את היום עם כולל בוקר, בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר, בכל ברמה.
1: בוקר טוב בקולפליי.

שלום שלום, בוקר טוב, בוקר טוב לכם מאזינים יקרים, יום שלישי בשבוע, ואנחנו שמחים לפתוח תוכנית נוספת הבוקר, לצלילי הבוקר במהדורת יום שלישי, והבוקר כולם שווים לבתי הספר, בשעה טובה ומוצלחת הסתיים לו, או יותר נכון הסתיימה לחופשת הקיץ לכלל בתי הספר בארץ. האמת שתלמודי התורה כבר חזרו באלף באלול ומרבים תורה, והבוקר הזה מצטרפים אליהם כל שאר התלמידים. אז בעזרת השם נאחל הצלחה לכולכם. בוודאי אתם בשלב של התעוררות, הכנות לקראת, התרגשות. אנחנו כאן איתכם במהלך הבוקר הזה עם הצלילים הטובים שיעשו לכם טוב על הלב. איתנו בצוות תורי בני ישראל הטכנאי שלנו, יאיר כהן עורך ומפיק, אני ניר קפטן כאן איתכם. ואנחנו רוצים לצאת לדרך ולפתוח את התוכנית שלנו עם איצי אקרמן ואברומי ויינברג, סינגל חדש, י' ג' מידות, לצלילי הבוקר במהדורת יום שלישי. יוצאים לדרך חברים, תהנו.

י"ג מידות, כאן השיר המקסים הזה מבוצע על ידי איצי אקרמן ועבור מוויינברג, דואט מיוחד. אנחנו ממשיכים ועוברים לשמואל עם הסינגל החדש גם כן בברסלב בוערת אש. אגב, כל מי שמתכונן כעת כבר לקראת הנסיעה.

0: תוכן פרסומי.
1: בוקר טוב לדוד ססון, חשמל הקרן.
2: בוקר טוב לרב קפטן ולכל המאזינים.
1: דוד, אתה יודע, אנחנו ביום שלישי, יום שנכפל בו כיתו, והיום הייתי רוצה שתיתן לנו איזשהו מבצע שיש עליו שתי מתנות.
2: לא, הוא מצלפת מהשתי מתנות, קפטן.
1: נו מה, לא כל יום זה יום שלישי ונאמר עליו נכפל בו כיתו.
2: נעשה מקפיא של חברת בקו, דגם 318, 8 מגירות, מתמקפיא ללא קרח, נעשה אותו ב-2390 וקבלו שתי מתנות. למשל, קפטן, מה אתה היית לוקח? מנקה ספות מתנה אחת, או שואף שואף שוטף, רובוטים מסתובב ברצפה, או מכונת קפה, זה מתנה אחת, או מיקסר, ומגיע עוד מתנה, מעבד מזון, או מרז ניקוי, או מערכת פרו, או מחם, שתי מתנות, ושבדקו עכשיו באינטרנט, כמה עולה מקפיא של בקו, דגם 318, בלי קרח, 8 מגירות, ויראו אם אני יותר זול מהאינטרנט, וגם נותן שתי מתנות, קפטן. מתנות בשווי אלפי שקלים.
1: וואי, וואי, וואי, וואי. גם לקבל מחיר מצוין, מוצר מצוין, וגם לבחור שתי מתנות, מה שנקרא, הלכת על הטופ.
2: כל הזמן, קפטן, כמה שיותר לדאוג שקל לאנשים, בפרט למגזר שלנו, שלא מצליחים, קשה להם, ואנחנו אומרים, רוצים שיהיה טוב. תודה, וגם נעשה את זה מי שעבוד דרכך ב-36 תשלומים, קפטן.
1: טוב, אז תן לנו טלפון שבכדי שהמאזינים שלנו יוכלו להתקשר ולברר פרטים.
2: אנחנו מתחילים מ-8:10 עד, אתה עכשיו רחומים בבוקר עוד מוקדם, אנשים תן להם עוד לצפשף את העיניים, אבל אנחנו מתחילים מ-8:15. 8:10 עד 10 בלילה.
1: כוכבית 2757, כוכבית 2757 זה המספר, תתקשרו. ותבררו, וכמובן תתחדשו. דוד ססון, חשמל הקרן, תודה רבה, בוקר טוב.
2: תודה, קפטן.
1: להתראות. עכשיו זה הזמן שלי להזכיר לכם, נהגים יקרים, בחלק מהמקומות, בכבישים המהירים לפחות, אתם תוכלו לנסוע, אפשר לומר, לא כבכל יום, אלא הכבישים הרבה יותר פתוחים בשעות הללו, בגלל שההורים לוקחים את הילדים, בתי ספר, עניינים, אתם יודעים, הכבישים קצת יותר ריקים, הסתגלות וכאלה,

0: אלה?
1: אז גם כן, גם אז מזכיר לכם לנסוע בביטחה, ובפרט אם אתם נוסעים בתוך העיר, סעו לאט בבקשה, תשמרו על הילדים שיוצאים בהמוניהם, בשבים בחזרה לבתי הספר, תשמרו עליהם, תשמרו על עצמכם, וכמובן, צאו לשלום ותחזרו לשלום.
2: לצלם בוקר בקולפליי.

בני פרידמן, בדרך הביתה. זהו הסינגל האחרון שיצא עד כה, ואנחנו מהשיר הזה ממשיכים ועוברים ליעקב שוויקי, Thank you.

0: הגענו לשעת הצדקה. שימו כמה פרוטות וקיימו יחד איתנו את מצוות הצדקה היומית. תנו לילדודס העיקרים ששווים היום לבתי הספר לקיים את מצוות הצדקה, מה שנקרא להתחיל ברגל ימין עם מצווה ושמחה וגאולה והכל ביחד. אז תנו להם את הזכות הזאת, ובואו נאמר גם את פרק התהילים היומי. שיר למעלות, תשאנה אל הערים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ. אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך. יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם.
1: אורחות חיים עם הרב דוד עתדגי.
2: בוקר טוב ומבורך, אבי ניר היקר, לך ולכל המאזינים היקרים, בשורות טובות. היום בעזרת השם, בהמשך לפינתנו הקודמת, נעסוק בנושא הזה של קירוב רחוקים וזיכוי הרבים. הבאנו את הסגולה בשם רבותינו, רבי ישראל סלנטר, ועוד שאדם שרוצה לזכות בדין היא אדם שהרבים זקוקים לו. ואמרנו שהרבים זה אדם שפועל לזכות את עם ישראל, לחזק את עם ישראל, ואמרנו שלא חייב להיות בעל כישרון דיבור או בעל ידע גדול. כל אדם ואדם יכול בדרכו שלו לקרב רחוקים ולזכות את הרבים. היום אנחנו נראה על גודל המעלה הגדולה, מה השכר הגדול ביותר, שזה למעשה גם הלכה בדיני השקעות. יש לנו פה השקעה, איזה השקעה אדם רוצה להשקיע? לכאורה משהו קטן, אבל שהרווח יהיה אינסופי. הרי כל השקעה שאדם משקיע, הרווח הוא מוגבל. כשמדברים על עניינים חומריים, ענייני העולם הזה. כשמדברים על ענייני העולם הבא, אדם רוצה לקנות לו פרקליטים לנצח נצחים. ופה נשאלת השאלה, אדם שזכה וקירב יהודי אחד לבוראו, ואותו אדם הלך והקים בית של תורה, והילדים שלו לומדים במוסדות של תורה, והם לאחר כמה שנים, ברוך השם, גם התחתנו והביאו ילדים, וגם הם הקימו מוסדות של תורה. דורי דורות בזכות אותו אדם. האם אותו אדם אחרי 120 עולה לשמיים? הוא יכול לטעון טענה לפני בית דין של מעלה. אתם רואים את היהודי הזה, אילולא מה שעשיתי, עד היום, מי יודע בכלל, עד היום אנחנו, הוא משועבד ליצר הרע, בכלל לא היה יודע מה זה בורא עולם. אני גיליתי לו, אני קירבתי אותו לדרך האמת. אני דורש שכל הזכויות שלו ושל בנה ושל זרע זרוע עד עולם יהיו שייכים לי. האם הוא צודק או לא צודק? את צריך לדעת. שראינו, המקור הראשון בתורה שראינו של חזרה בתשובה, אברהם אבינו, אברהם ושרה, כתוב את הנפש אשר עשו בחרן. מה זה הנפש אשר עשו בחרן? אומרים רבותינו, זה הגרים והגרות. אברהם ושרה קירבו אותם והכניסו אותם תחת כנפי השכינה. אברהם גיר את הגברים, את הגרים, ושרה גירה את הנשים. התורה קורא לזה בלשון את הנפש אשר עשו, כאילו הם הילדים שלהם. מפה לומדים רבותינו שזה לא סתם זכויות גרדה. האדם יש לו זכויות, האדם הזה הוא בעל זכות, הוא מזכה את הרבים. אלא הכוונה שממש כמו ילדים, זה הכוונה הנפש אשר עשו בחרן. הגמרא במסכת סנהדרין, הגמרא אומרת שכל המלמד את בן חברו תורה כאילו ילדו, יש איזה ממש תוקף של בנים. אם זה כמו בנים, זה לנצח נצחים. אומר שלמה המלך החכם מכל אדם במשלה, אומר ולוקח נפשות חכם. מה הכוונה? אומר רש"י על המקום, מי שחכם קונה לו נפשות. מה הכוונה קונה נפשות? לא קונה עבדים. אלא אומר רש"י, מלמד אותם דרך טובה, מעמידם על דרך טובה. ורואים מפה שהנפש

הנפש אשר עשו בחרן מאברהם ושרה. ברור גם מדברי רש"י, שאדם שמחזיר את חברו בתשובה, מקרב אותו, פתח לו דרך תשובה, נתן לו לטעום טעמה של שמירת שבת, טעם של תפילה, האדם הזה שהתקרב, כל הזכויות שלו, של דורי דורות, נזקפים לאותו אדם. אומר החפץ חיים במכתבים, וזה כבר מפורש, אומר מרן החפץ חיים, אדם שמחזיר את חברו בתשובה, הזכויות שלו ושל בני ביתו לנצח נצחים נזקפים לאותו יהודי שהחזיר אותו בתשובה. איזה השקעה גדולה זו. כך גם מביא בעל חובת הלבבות. זה, רבותיי, נלמד מפה כמה כוח וכמה זכויות יש לאדם שעושה את הדבר הזה, ומי לא ירצה את הזכויות הללו. כל אדם ואדם יכול לקרב את הסביבה שלו, ובימים הללו של ימי החמים והשיחות, ימי התשובה, כל אחד יפקח חיים עם השכן שלו, עם בני משפחתו, תסחוב אותו איתך לשיעור תורה. יש פה כל אל ערב לבעלי בתים, בוא איתי ביחד, בוא תטעם טעמה של תורה, שעה אחת, חצי שעה, יש פה שיעור מחזק. אתה לא יודע מה הדבר הקטן הזה לכאורה יכול לחולל במשפחה שלמה. נזכה בעזרת השם שנטעם את טעמה של התשובה באמת, נזכה כולנו להיות יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה, אמן ואמן, החזקו וימצאו.

0: פותחים בוקר, תובנות לפתיחת היום.
1: יש משהו מאוד מאוד מרגש, במיוחד בימים הללו, כשבתי הספר ותלמודי התורה שוב מתמלאים בקולות של ילדים, כל התינוקות של בית רבן, ילדים שיושבים ולומדים תורה, פותחים חומש, גמרא, משנה, לומדים את יסודות האמונה והיהדות, אבל לא רק לומדים, הם לומדים איך לדבר בדרך ארץ, איך לעזור לחבר, איך לעשות חסדים, איך להיות יהודי עם ערכים, עם זה.

זהות, עם לב טוב, וזה הרבה יותר מלימודים. כי כשילד לומד תורה, הוא לא רק בונה את עצמו, הוא בונה את העתיד של עם ישראל. כל ילד כזה הוא עוד נקודת אור, עוד לב שמתחנך לטוב, עוד בית שייכנס אליו אור. וכשמאות אלפי ילדים חוזרים לספסל הלימודים, וכשבתי המדרש שוב מתמלאים בכל התורה, משהו מתחזק בעם ישראל כולו. כי אין העולם מתקיים אלא בשביל הבל פיהם של תינוקות של בית רבן. אז האור הזה הוא הכוח שלנו, הוא נותן כוח למשפחות, כוח לעם ישראל. אז לכל הילדים העיקרים שחוזרים היום, שחזרו כבר באלף באלול ללמוד, אנחנו מאחלים לכם שבעזרת השם תצליחו, שתשמחו בלימוד שלכם, שתאהבו את התורה ותגדלו להיות אנשים טובים, יראי שמיים, בעלי מידות טובות, ושהקדוש ברוך הוא ישמור עליכם, יגן עליכם מכל רע, ייתן לכם בריאות ושמחה והצלחה וסייעתא דשמיא, ושתזכו לגדול לתורה, לחופה ולמעשים טובים, ותמיד תהיו מקור של אור, גאווה ונחת למשפחה ולכל עם ישראל. אז יהי רצון שהקול שלכם, כל התורה, ימשיך להישמע ולהאיר, ושהאור הזה יוסיף טובה, ברכה וישועה לכל עם ישראל. אמן ואמן.

חמסה, דוד גבאי. שוב תזכורת לנהגים היקרים שנמצאים בכבישים סעולת, בבקשה עם הרבה הרבה סבלנות וערנות. תפקחו עיניים, הילדים בהמוניהם בדרך לבתי ספר, בן פורת יוסף, אז בבקשה, תשמרו עליהם, תשמרו על עצמכם. מזכיר לכם, איילון, אין לכם מה למהר שם. היום אולי יהיה קצת יותר פתוח, אבל בכל מקרה, נתיב אחד, מה שנקרא, מושבת לטובה.

חברת אוטובוסים, אז גם ככה, בכל שעה, בכל רגע נתון, יש שם פקקים, ותודה למשרד התחבורה. אנחנו עכשיו רק רוצים להזכיר גם להורים, סריקת רכבים ודאו שהילדים אכן מגיעים ליעדם.

0: עבודה שבלב עם הרב אברהם יצחק.
1: בוקר טוב לרב אברהם יצחק.
2: בוקר טוב נראה יקר, ובוקר טוב לכל המאזינים היקרים שלנו. בליל ראש השנה כולנו נסב סביב שולחן החג העמוס בכל טוב, ונקיים את מנהג אכילת הסימנים. המקור למנהג הזה נמצא בגמרא. האמורה אביי קבע שיש משמעות לסימנים, ולכן ראוי לאכול מאכלים שמסמלים ברכה, כמו רוביה, סילקה ותמרים, כדי לפתוח את השנה בסימן טוב, כשעל כל מאכל אנחנו נושאים תפילה קצרה. אבל ברובד העמוק יותר, השל"ה הקדוש מסביר שמטרת האכילה היא לא רק סגולית, אלא בעיקר מוסרית, שתעורר אותנו לחשבון נפש. כשאדם אוכל רימון ומבקש שנהיה מלאים מצוות כרימון, הוא צריך לשאול את עצמו באותו רגע בכנות, האם אני באמת מלא במצוות? וכשהוא מבקש שיקרתו אויבינו ושוננו, עליו לעצור ולחשוב, כמה מלאכים רעים יצרתי במעשיי, ומה אני מתכוון לעשות כדי לסלק אותם? הסימנים נועדו לעורר אותנו לעשות תשובה, ולנצל את השעות שנותרו עד המשפט, כדי להגיע אליו נקיים וזקים יותר. עם השנים נהגו להוסיף גם רימונים, תפוח מרוכח ובשר ראש, ויש נוהגים להוסיף מאכלים נוספים ולבקש עליהם, ומעיקר הדין אין בכך בעיה, כל עוד זה לא הופך את שולחן החג הקדוש לזמן של לצנות וקלות ראש. מלבד אכילת הסימנים, נוהגים שלא לאכול מאכלים חמוצים או מרים, גם כדי שיהיה סימן טוב לשנה, וגם כי הטעמים הללו משוייכים לצד הדין. כמובן שלא מדובר על חמיצות, מרירות או מליחות שהם חלק מהטיבול, אלא מאכלים שזה הטעם הדומיננטי בהם. כמו כן, המנהג להימנע גם מאכילת אגוזים, כי אגוז עולה בגימת ריחת, וזה לא סימן טוב. מעבר לאוכל, גם לפעולות שלנו יש משמעות וסימן, ולכן נוהגים שלא לישון ביום ראש השנה, לפחות עד חצות היום, כדי שהמזל שלנו יישאר עירני וחד לאורך השנה כולה. אבל הכי חשוב שנזכור שגם חטא בגימטריה זה חטא, וצריך לדקדק מאוד במעשים שלנו בראש השנה, שלא ישתרבב לנו בטעות איזשהו חטא למעשים שלנו. ואולי הדקדוק החשוב ביותר בראש השנה הוא להיזהר מהכעס. היצר הרע עובד שעות נוספות בראש השנה כדי להבעיר כעס בבית, על שולחן החג, בין בני הזוג או בין ההורים לילדים. האתגר האמיתי שלנו הוא לדקדק במעשים שלנו, להקפיד על מעשים טובים ולהיזהר כמו מאש מפני הכעס, העצבות ומעשים שליליים. אז תאמצו לכם מנהג טוב ליום הדין. תהיו ערך אפיים, כמו הקדוש ברוך הוא. תרחיקו מכם את הכעס, תרבו להגיב בחיוך, תמעיטו בדיבור מיוחד ככל האפשר, ואם יש לכם זמן פנוי, פשוט תקראו בו תהילים. זו התעסוקה הטובה ביותר לאדם בראש השנה, וככל שאדם עסוק יותר, הוא יימנע מלהיכשל. אז אם אנחנו מחפשים לעצמנו סימנים טובים, הסימן הטוב ביותר שאנחנו יכולים לעשות לעצמנו לקראת השנה החדשה, זה לשלוט בעצמנו. אז שנזכה בעזרת השם לסימן טוב, ולמזל טוב, ולשנה טובה ומבורכת.
1: הרב, תודה רבה, בוקר טוב. זהו, תמה לשעה. זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא שבשמיים על הכל. תודה רבה לצוות היקר שהיה איתנו, תודה להורים בני ישראל, יאיר כהן, תודה לכם המאזינים היקרים, נשתמע מחר בעזרת השם, עד אז נאחל לכולכם המשך האזנה הרבה, יום נפלא ומבורך.

שכולם מורידים הילוך, בקולפליי רק מגבירים. ב-10 בלילה, יאיר אדלר עם תוכנית מוזיקלית, ובחצות, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות לתוך הלילה. ראשון עד רביעי, כאן בקולפליי. ברוך שכיוונתי.

0: היום יום שלישי
1: וכמנהג יום שלישי בשבוע, שלום, שלום, שלום לכם, בוקר טוב, ברוכים הבאים למהדורה האמצעית לשבוע הזה, ליום שלישי שנכפל בו כי טוב ונקווה שיוכפל, ישולש וכן הלאה, רק טוב ביום הזה. מה שלומכם? היום יוטט באלול תשפ"ו, 1 בספטמבר 2026 למניינם, רבים מתלמידי ותלמידות ישראל חוזרים היום באופן רשמי ללימודים. אם עד היום היינו חלק חזרו, חלק לא, היום באופן רשמי כולם חזרו. אירוע שמאוד מרגש, ישנם המון מוסדות חינוכיים שחזרו היום לראשונה לאחר 3 שנים ללימודים בצפון, לאחר המלחמות שעברנו שם, אז ברכות גם לכם. ככה, מילה קטנה בעברית שמציקה לי גם אפילו בערוצי תקשורת אחרים, ואומרים בטעות ספטמבר. לא, צריך לומר ספטמבר עם פי דגושה, שתדעו. והכי נכון לומר 1 בספטמבר, שתדעו. כמו שאתם אומרים, להבדיל א' באדר, א' בניסן, אתם אומרים לניסן או לאייר, אז לא 1 לספטמבר, אלא 1 בספטמבר. עד כאן עברית לבוקר הזה, מכאן מוזיקה טובה של שעתיים הכי טובות שיכולות להיות ברדיו כדי לפתוח את הבוקר בצורה הטובה ביותר וכדי להיכנס לעיצומו של היום בצורה המיטבית, וכל זה עומד לקרות הבוקר יחד איתכם, מאזיננו, אהובנו, משפחתנו. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, הוואטסאפ שלנו, היישומון מה נשמע, נפתח ממש עכשיו ב-051-505-176, הודעות קוליות בכל חיים שלכם ברדיו, או לחלופין חגו לתיבה הקולית שלנו 02-313-176, מקישים 2 ואז 1.

0: אופס, אתם אצלנו. זה הזמן לומר שלום, בוקר טוב לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, הם משה דאודי, גבי כץ, יאיר כהן וארז טיבון. שלום, בוקר טוב לכולכם, ואיזה כיף שהצטרפתם אליי גם בבוקר הזה, ועוד יותר כיף שאתם המאזינים בדרככם ללימודים, לעבודה, או שכבר הגעתם למחוז חפציכם, או שאתם כבר בעבודה ומאזינים לי. ברוכים הבאים כולכם בצל קורתנו. אשר גרייבר זה אני, עושה רושם שתידרתם נכון, 107.6 FM, וכן ניסמתם את היישומון שלנו, הלוי אפליקציית קולפליי המדהימה. אנחנו מתחילים. יום שלישי בשבוע נפתח את הבוקר הזה עם השיר שהגיע למקום השלישי במסגרת המצעד האחרון השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. מדובר על קובי ברומר שצועק רוצה להיות אבא. זה השיר שיפתח לנו את התוכנית הבוקר. האזנה טובה, אנחנו כאן עד 10.
1: המקום השלישי.

הלוואי, הלוואי ויבוא שמולי קליין. שמונה ועוד עשר דקות כאן בקולפליי. שוב שלום לכם, בוקר טוב, יום שלישי בשבוע. מה שלומכם? טוב, אנחנו מתקרבים לראש השנה ובכלל לתקופת החגים העמוסה בכל טוב.

0: בחשמל הקרן קונים לחג ומקבלים כפול, קונים אחד ממגוון מוצרי החשמל המשתתפים במבצע ומקבלים שתי מתנות לבחירה, מתנה אחת מכל קבוצה. והבוקר הזה בואו נתמקד על מקפיא בקו, דגם 318 בנפח 286 ליטרים נטו עם 8 תאי חסון, טכנולוגיית נורפורסט ללא הצטברות קרח, מערכת לפיזור אחיד של האוויר הקר ומדחס אינברטר שקט וחסכוני. שימו להם למחיר שלו בחשמל הקרן הבוקר הזה, רק 2,390 שקלים בלבד, וזה לא נגמר כאן. אתם מקבלים שתי מתנות לבחירה. בין המתנות שניתן לבחור במסגרת המבצע, מהקבוצה הראשונה, אתם יכולים לבחור שואב שוטף רובוטי, או מנקה ספות והרגים של סאוטר, או מיקסר מקצועי של סאוטר עם קערה בנפח 6 ליטרים, או מכונת קפה מתקדמת פלוס מקציף מקצועי של סאוטר, או מצלמה דיגיטלית קומפקטית של קנון, או סט כלים בפוד אפיל עם פתק החלפה בשווי 1,500 שקלים. זה רק דוגמה קטנה, זו רק סנונית מתוך הקבוצה הראשונה. בחרתם מתנה אחת, יופי, זה לא נגמר כאן. יש לכם עוד קבוצה שאתם צריכים לבחור ממנה מתנה. שימו לב, מערכת סטריאו יוקרתי של סאמביקס, מעבד מזון מקצועי של סאוטר, שואב אבק עומד של סאוטר 3-1, מחם לכ-60 כוסות לשבת ולחג, זה מאוד מתאים לימים הללו, אתם יודעים, אפילו יומיים וכן הלאה. בלנדר שייק מתקדם של פיליפס, מכשיר סול קיצ'ן לטיגון אפייה, בישול וצליה, כמו במלונות הטובים בעולם. שימו לב, מתנה אחת מהקבוצה הראשונה פלוס מתנה אחת מהקבוצה השנייה, זה לא או-או, אלא גם וגם. חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה במגזר החרדי, ולא רק. להזמנות חייגו ממש עכשיו, המוקד של חשמל הקרן נפתח, כוכבית 2757, תשריינו את המבצע הזה ותדרשו לקבל את שתי המתנות. כוכבית 2757, בסניפים ברחבי הארץ, או חפשו בגוגל חשמל הקרן. תודה לחשמל הקרן על המבצע המדהים הזה, ובכלל על כל הדברים הטובים שהם עושים למען כל עם ישראל במהלך השנה. ובמיוחד, אתם יודעים, לפני החגים שאנשים צריכים ורוצים להתחדש, ונותנים את המיטב כדי שתרגישו הכי טוב, הכי שווה והכי משתלם. עכשיו תשאלו למה אמרתי שאני מחפש כאן אוזניים מוזיקליות? שימו לב, הבוקר הזה אני מחפש דווקא מאזינים שמבינים מוזיקה, יודעים לזהות מוזיקה, ואנחנו חוזרים למשחק הפלייבקים המיתולוגי שלנו. אני הולך לנגן לכם למאזין או מאזינה שאני אחייג אליכם. פלייבק של שיר מוכר ושיר פחות מוכר, ואתם תצטרכו לזהות אותו. וכמובן מהאמצע יש לכם 20 שניות לטובת העניין הזה. אם הצלחתם את הפלייבק הראשון ויחסית הקל, אתם מקבלים מתנה שווה. אתם יכולים לפרוש איתה. אם אתם רוצים להקשות על עצמכם, אתם מקבלים פלייבק מעט קשה יותר, אבל אם הצלחתם אותו, קיבלתם שתי מתנות. שימו לב, אם פתרתם את החידה הראשונה, קיבלתם קוצץ ירקות חשמלי איכותי של אלקטרמייסטר. בחרתם ללכת על הפלייבק היותר קשה גם? קיבלתם מכשיר סול קיצ'ן לטיגון אפייה ובישול, וגם צליעה בשווי מאות שקלים במתנה. אבל אם נכשלתם בפלייבק השני, לא קיבלתם כלום. ניפרד כאן כידידים. מובן? אם אתם רוצים להשתתף איתי הבוקר במשחק הזה, אתם שולחים עכשיו את המילים שתי מתנות בחשמל הקרן לוואטסאפ שלנו, 051-505-1076. זה המספר שלנו כאן באולפן, 051-505-1076. אתם רק צריכים לרשום לי שתי מתנות בחשמל הקרן, ואני עומד לחייג עליכם באופן רנדומלי, ובואו נשחק את המשחק. שימו לב, מי שרושם לי שתי מתנות בחשמל הקרן, זה אומר שאתם מעוניינים שאני אחייג אליכם בשידור, וגם יש לכם אוזן מוזיקלית איכותית. טוב, בואו ניגש עכשיו לבקשה הראשונה שלנו להבוקר. מה תרצו לשמוע?
1: בוקר טוב,
0: אשר,
1: נשמח לשמוע את המחרוזת גלות וגאולה של זנבין וויינברגר ופינקי וייבר.
0: הופה, פינקי וייבר, יחד עם זיינביל ויינברגר, יחד עם הקלט מלכוס גם, גלות וגאולה, עם מחוזת ארוכה, לא לנגן את כולה, אבל לפחות חלק, למה לא בעצם?

0: השקיפו, ממעון קוצ'כו מן השומיים, רפאל מלול בדואט מדהים, יחד עם קובי ברומר, מתוך פרשת השבוע שלנו, השקיפו, שיר שאלי קליין מכין כבר לפני 10 שנים, בשביל רפאל מלול. קובי ברומר לפני כמה שנים נחשף ללחן הזה, ביקש מרפאל מלול, היי, תן לי לשיר את זה. לאחרונה, כשניגש רפאל מלול סוף סוף להפיק את השיר הזה ולשיר אותו, הרעיון לאחד כוחות לדואט משותף נולד מעצמו, והנה התוצאה לפניכם, דואט מדהים, מרגש במיוחד של רפאל מלול יחד עם קובי ברומר. עכשיו לפינתנו האהובה, והיא...
1: היום, יום של...
0: אבישי, או אם תרצו, אבישי ישועה, לשחרר סינגל שנקרא והריקוטי, שמשלב בין מקורות כתיבה מודרנית ואנרגיה לרחבות הריקודים. על המילים, הלחן והעיבוד, שרון אבילחק. וכמנהג היום-יום, אבישי יקירנו, שלום לך, בוקר טוב, בוא בבקשה, תציג לנו את והריקוטי שלך, תן לנו קצת והריקוטי.
2: בוקר טוב, אשר גריידר, שלום לכם מאזיני כל פליי, כאן הזמר אבישי ישועה, אני רוצה להציג בפניכם הבוקר את השיר והריקוטי, בעזרת השם, שהשם יוריד לכולם שפע עצום עד בלי די.
0: אמן.
2: ושתהיה לכולם שנה מבורכת, כתיבה וחתימה טובה.
0: תודה רבה, כתיבה וחתימה טובה, איש יקר, והנה זה בא, אבישי, תגבירו ווליום, והריקוטי.

0: יש השקעות נדל"ן ויש את ג'וי כפר סבא, מיזם חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים סמוך לתחנת הרכבת לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים, והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות, שנתיים שכירות מובטחת, דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים בעון עצמי מ-360,000 שקלים, פטור ממדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחוכמה בדירה יקצו. חייגו כוכבי 9857.
1: לחיים!
2: שנה טובה!
1: שנה טובה!
3: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה! לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו, ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה, בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
4: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
5: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
6: רוצים בית מבריק וגם נקי מחיידקים? מה הבעיה? קחו סנוז'בל, המוצר הנמכר ביותר בישראל. אידיאלי לניקוי ולחיטוי ומבטיח פתרון מושלם לכל לכלוך. סנוז'בל, מנקה, מלבין, ממיס שומנים ומשמיד חיידקים.
7: היום יום עם אשר גרייבר. ועכשיו, דיווחי תנועה.
8: זה נכון, 8:34 כאן בכל פליי, להלן הדיווחים, לשעה הראשונה. כביש ירושלים תל אביב עמוס ממוצא עד הראל וממחלף קיבוץ גלויות עד שפירים, 4 עמוס מגן רבה עד גבעת שמואל וממחלף אם המושבות עד גבעת שמואל גם כן, כביש 40 עמוס מרמלוד עד אחי סמך וממחלף לוד עד צומת אלעל, 41 עמוס ממחלף אשדוד עד הכניסה לנרגלים, כביש 57 עמוס מצומת השרון עד הכניסה לאזור התעשייה בנתניה. העדכון האחרון שלנו לשעה הזו זה כביש 471 שם עמוס ממחלף אונו עד בר אילן. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו, ממשיכים כל העת לעדכן אתכם ומבקשים מכם גם הבוקר, הנסעו בזהירות, שמרו על עצמכם, היו ערניים, אדיבים, חייכניים, צייתניים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך, במיוחד בסביבת בתי ספר, תלמודי תורה, היכן שילדים המתוקים ככה הולכים ללימודים, יכולים לפעמים לא להקפיד על כללי הזהירות, ואנחנו כנהגים חייבים להיות עם הרבה יותר תשומת לב באזור מוסדות חינוך, חשוב ביותר. נדבר על מזג האוויר, היום עלייה בטמפרטורות, יהיה מעונן חלקית ברוב האזורים, בשעות הצהריים עומס החום יהיה בינוני עד כבד ותהיה עלייה באחוזי הלחות, מה שירגיש לנו הרבה יותר חם ממה שאנחנו באמת רגילים, או לפחות לפי הטמפרטורה בחוץ. המעלה כרגע בחוץ, הנה אני מוציא את האצבע מהחלון, 28 מעלות במרכז, נגיע בשעות השיא של הצהריים ל-32 מעלות. אתם על כל פליי, 107.6 FM ברדיו, באתר החדש שלנו, ביישומון החדש שלנו, חפשו כל פליי בעברית, גם בגוגל פליי, גם באפסטור וגם בחנויות האפליקציות הקשרות, אתם גם תמצאו אותנו, אז יאללה בואו תתחברו, מכל מקום בארץ וגם בעולם. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, אני כאן בשביל זה. הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, עם חיוך ענקי ובוקר טוב. אותו דבר ניתן לעשות גם בטבעה הקולית שלנו, מחייגים ל-02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס אתם אצלנו, הטבעה שלנו סופגת כמעט הכל. מזכיר לכם את המבצע הבלעדי הבוקר בחשמל הקרן, קונים ממגוון המוצרים ומקבלים 2 מתנות לבחירה, אחת מכל קבוצה. ואתם שולחים לי בהמוניכם 2 מתנות בחשמל הקרן, אתם עדיין מוזמנים לשלוח, כי בעוד כ-10 דקות אני עומד לחייג לאחד או אחת מכם. שימו לב למי שמצטרף. אם אתם רושמים לי בוואטסאפ את המילים 2 מתנות בחשמל הקרן, זה אומר שיש סיכוי שאני מחייג אליכם. אם חייגתי אליכם, יש לי 2 מתנות אצלי. האחת היא מתנה נחמדה מאוד, קוצץ ירקות של אלקטרמייסטר, עם פלייבק שאני הולך לנגן לכם מאמצע הפלייבק, לא בתחילת השיר שאתם תזהו את הצלילים, 20 שניות. זיהיתם? יש לכם את הקוצץ ירקות הזה. אתם יכולים להגיד לי אשר תודה ולהיפרד כידידים. אתם יכולים להגיד לי לא, אני רוצה להמשיך לפלייבק הקשה יותר. ואז לזכות בסול קיצ'ן יוקרתי לבישול, תיגון, צליעה, ממש כמו בתי המלונות הטובים בעולם. אבל אם לא הצלחתם את הפלייבק השני, לא קיבלתם כלום. לעומת זאת, אם הצלחתם, שתי המתנות שלכם שווה, נכון? בדיוק כמו בחשמל הקרן. אז תרשמו לי שתי מתנות בחשמל הקרן ואתם בפנים. מיד עוד בקשות שירים שלכם, אבל עכשיו לארי אילי, מה ידעני עליכם, הלחן של בנצי שטיין יחד עם הקלט נשום. שימו אוזן לביצוע.

גיט מורגן אושר, גיט מורגן אושר.

הכל עוד אפשרי, תזכרו את זה, הכל עוד אפשרי אם רק נבחר. זה הזמן להזכיר לכם שעל רקע השיר המצוין הזה של עקיבא, עוד 7 דקות זהו סוף זמן קריאת שמע על פי שיטת המגן אברהם. זה קורה הבוקר בשעה 8:52, אז הזדרזו וקירו. בנוגע למבצע שתי המתנות של חשמל הקרן, שמנו הבוקר זרקור על המקפיא המדהים הזה, אבל יש המון המון מוצרים שמשתתפים במבצע. אם אתם רוצים לדעת איזה, פשוט חייגו לכוכבית 2757, שימו לב, אתם קונים מוצר חשמלי כזה או אחר, ויש לכם ערימה של שתי קבוצות מתנות, ואתם יכולים לבחור מכל קבוצה מתנה. אגב, חלק מהמתנות שאני מחלק כאן בשידור, אני כותף אותן מתוך הקבוצות הללו.

0: הללו שאתם בוחרים. טוב, רבים המאזינים רשמו לי כאן שתי מתנות חשמל לקרן, ואני חושב שהגיע הזמן לחייג לאחד או אחת מכם באופן רנדומלי ולבדוק איך אתם במוזיקה. אני מקווה שאתם טובים, כן? כי אם לא, אז חבל, תפסידו. הלוואי ותענו, כי אם לא, זה יעבור למאזין הבא או למאזינה הבא. שימו לב, השאלה הראשונה יחסית קלה, אוקיי? הפלייבק הראשון הוא יחסית קל. עליו יש לכם קוצץ ירקות של אלקטרה מייסטר. הלו? הלו, ענו לי עדיין. אם המשכתם לשאלה הבאה, אתם מגדילים את המתנות שלכם, אבל יש לכם גם סיכוי לצאת בלא כלום. טוב, בוא ניתן עוד שני ביפים, וזהו. לא ענו לנו. טוב, בסדר. מיד לאחר הבקשה הבאה, אנחנו נאתר עוד אחד ששלח, עוד אחד ששלחה. פשוט זה לוקח עניין של שנייה שהמחשב מרנדר, הוא מחליט, כי אני מבקש ממנו לחייג באופן רנדומלי. מאזין אחד פספס. מה יקרה למאזין הבא? בינתיים לעוד בקשה שלכם, מגיע לנו מהטיבה קולית לדעתי. מה תרצו לשמוע?
1: שלום, בוקר טוב, אנחנו מאוד נהנים מהתוכניות.
0: תודה.
1: באמת מעשירות ו... חבל על הזמן, באמת. רציתי לבקש לי בבקשה את השיר של דושה, עם אני כאן, הכל כאן. שיר מאוד מאוד מרגש, אנחנו נצטרך לשמוע אותו.
0: מדהים, Don't Leave Me On My Own, כך קוראים לשיר הזה של להקת זושה. תודה שביקש, בפנים גם אין שרים אני כאן, הכל כאן וכולי. ריבונו של עולם, הלהיט הזה, הגדול הזה של להקת זושה. תודה שביקשת, והנה זה בא.

אני לדודי, ודודי לי שר לנו מודי ויינשטיין בכל בוקר, גם בכל ערב וגם בצהריים. יש כאלה שאומרים את הפסוק הזה מתוך אלה דוד השם. אני לדודי ודודי לי, לא זה לא מתוך זה, אבל בכללי אנחנו בחודש אלול. אני לדודי ודודי לי, השיר הזה מתאים לחלוטין. 5-9, עוד רגע סוגרים כאן שעה ראשונה מתוך 2, ועכשיו הגיע הזמן לחייג לעוד מאזין או מאזינה. הקודם לא ענה לנו, יכול להיות שלא יכל, לרכבת, לא יודע מה. בואו נחייג עכשיו לעוד מאזין, והלוואי ויענה, והלוואי ויזכה, והלוואי ויש לכם אוזן מוזיקלית, כי אם לא, אז חבל. היי, זה חייג והפסיק, בוא נחייג שוב פעם.

0: אולי לא הצליחו לענות. הלו? הלו?
1: שלום.
0: שלום, בוקר טוב. עם מי אני?
1: עם אדווה.
0: אדווה, שלום לך, בוקר טוב. זה אשר גרייבר ואת בשידור חי בכל פליי. מה שלומך?
1: וואו, בסדר, ברוך השם, תודה.
0: לא ציפית, אה?
1: לא.
0: פעם ראשונה שלך אצלי בשידור?
1: כן.
0: ברוכה הבאה, קודם כל, אין מה להיות בלחץ. כולה 500,000 מאזינים שמקשיבים לנו עכשיו. מאיפה את בארץ, אדווה?
1: מחולון.
0: מחולון, יפה שאת מדגישה את החולון, הרבה טועים ואומרים חולון, וזה לא נכון, צריך לומר חולון, מלשון חולות, שם העיר הזאת הוקמה, וזה מדהים הדגש הזה. אדווה, אם זו פעם ראשונה שלך אצלי בשידור, אז זו ההזדמנות שלך להעביר ביקורת, כיסוכים, או אפילו הערה טובה עבור התוכנית.
1: וואו, רק מחמאות, אנחנו מתחילים את הבוקר כל יום עם כל פליי, ואנחנו נהנים לשמוע אותך.
0: איזה כיף.
1: ולהודות לכם באמת על אנרגיות טובות על הבוקר.
0: קודם כל תודה רבה לך, וזה מרגש וכיף לשמוע את זה. השאלה, אם כתבת לי שתי מתנות חשמל על הקרן, את הבנת למה את נכנסת?
1: לא. אמרתי מה שיוצא, אני מרוצה.
0: מה שיוצא, אני מרוצה. אני מקווה שאת מכירה ויודעת מוזיקה יהודית כמו שצריך, ויש לך אוזן מוזיקלית, כי מה שהולך לקרות כאן זה פשוט מאוד. יש לי כאן שתי מתנות ממש שוות. אחת מהן זה קוצץ ירקות של אלקטרה מייסטר, והשני זה סול קיצ'ן, זה מכשיר לטיגון, בישול, אפייה, הצליה, מכשיר משהו מטורף, מתקדם, 2026. עכשיו, אני נותן לך פלייבק. את יודעת מה זה פלייבק?
1: כן.
0: מוזיקה ללא שירה, אבל אני נותן לך את זה מאמצע השיר, שיר שהוא יחסית קל, מוכר, 20 שניות מאמצע השיר. ידעת? יש לך את הקוצץ ירקות הזה. מכאן את יכולה לבחור, או להגיד תודה רבה לקחת הביתה ולהמשיך, או להמשיך לפלייבק היותר קשה, שיר שהוא גם מוכר, אבל יותר קשה. אם אותו הצלחת, קיבלת בנוסף את הסול קיצ'ן, אבל אם לא הצלחת, יצאת בלא כלום. הבנת את הכללים?
1: כן.
0: אז אנחנו יכולים להתחיל?
1: בבקשה.
0: יוצאים לדרך, הנה אמצע הפלייבק הראשון שלנו. 20 שניות. מה את אומרת?
1: שאין לי מושג.
0: יש לך עוד 5 שניות, תנסי. יש כיוון?
1: לא.
0: איזה בעשה. אדווה, ניסינו, אבל תודה רבה. תנסי בהזדמנות הבאה. אבל יפה שניסית. לנסות זה גם כיף. שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, אדווה.
1: תודה רבה.
0: להתראות, ביי ביי, תודה. זה אומר שבשעה הבאה אנחנו הולכים לחייג לעוד כמה מכם ולנסות את מזלכם. את הכללים שמעתם, אני מקווה. אם אתם רוצים להשתתף, הוואטסאפ שלנו 051-505-1076, תרשמו לי שתי מתנות בחשמל הקרן, ואתם בפנים. טוב, וואו, מה שעה 9? אני לא נורמלי, אני חייב לסגור שעה. אנחנו סוגרים שעה ראשונה מתוך 2, יוצאים להפסקת פרסמות קצרה. מה זה קצרה? 4 דקות בערך. מיד חוזרים לשעה השנייה, עמוסה לא פחות. אתם לא זזים לשום מקום.
2: היום יום עם אשר גרייבר, מיד שווים. תמיד צעיר, תמיד קולפליי. אחרי החופש הגדול, זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול. רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך. חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרים וכל הפינוקים. מהרו לשריין. מספר החדרים מוגבל. 04-987-7777, שלוחה אחת. רשת מלונות הדר. 04-987-7777, שלוחה אחת.
3: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: ישיב השיר 9 יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. קול ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישיב השיר 9, 3,000 שרים, 2 שירים, במה אחת. מופע

0: המלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד בניצוחו של המאסטרו יואלי דיקמן. ישיב שיר תשע, יום רביעי ד' של חול המועד סוכות בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
1: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השארת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
2: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
3: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
4: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
5: פריגת אצלכם בשמחות.
4: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
6: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין די פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
7: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
8: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
9: לחיים!
10: שנה טובה!
9: שנה טובה!
7: לחיי השנה החדשה שלכם. ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
11: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כ"א אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.

9 ועוד 5 דקות כאן בקולפליי. שוב שלום לכם, בוקר טוב, ברוכים הבאים, ברוכים השבים, ברוכים הנמצאים וברוכים המצטרפים החדשים לצל קורתנו. השעה השנייה של היום יום כאן כמדי בוקר בין 8 ל-10 עם המוזיקה הכי טובה שיכולה להיות ברדיו כדי לפתוח את הבוקר בצורה הטובה ביותר וכדי להיכנס לעיצומו של היום בצורה המיטבית, וכל זה עומד לקרות גם הבוקר יחד איתכם, מאזיננו, אהובנו, משפחתנו. היום יום כאן בקולפליי כאמור. אם בא לכם לשמוע גם בשעה הקרובה כל שיר שיעשה לכם טוב, אתם יותר ממוזמנים לבקש. הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, עם חיוך ענקי ובוקר טוב. אותו דבר ניתן לעשות גם בתיבה הקולית שלנו, מחייגים ל-02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס, אתם אצלנו. בפתח השעה השנייה תרשו לי לומר שוב שלום, בוקר טוב, תודת ביניים לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, הם משה דהודי, גבי קאץ, יאיר כהן וארז דיבון, אשר גרייבר זה אני. ומדי בוקר את השעה השנייה אנחנו פותחים עם שיר שאותו אנו מקדישים לכל בחורי הישיבות, אברכי הכוללים, לומדי התורה, אוהבי התורה, מחזיקי התורה, ובכלל רוב ככל עם ישראל שיודעים ומבינים כי התורה היא חלק בלתי נפרד מאיתנו ומגנה ומצלה. השיר שיפתח לנו את השעה השנייה הוא עוברים על הפריד יחד עם נפתלי קמפה, אשרי תלמיד חוך.

0: חום ואשריכם, ממש עכשיו מתחילים את סיידר א', ממש ברגעים אלו, אז שיהיה לכם בהצלחה בסיידר, סוגיות, קושיות, מפורשים, בעיון, בקיוס, מה שיבוא, אנחנו מרוצים. תודה רבה לכם על מה שאתם לומדים ומחזיקים את עם ישראל, תורת ישראל וארץ ישראל. אנחנו יוצאים כמובן לשעה השנייה, נאחל לכם יופי של ההאזנה, כן, גם בשעה הזאת.
1: אשר גרייבר. היום יום יום, היום יום יום. צ'ק צ'ק.

יידיש נחס מתוך הנביא ישעיהו והויו, הלחן של יוסי גרין, 9:16 כאן בכל פליי, שוב שלום לכם, בוקר טוב, כמה כיף לפתוח יחד איתכם את השעה השנייה שלנו לבוקר הזה, מה שלומכם? כמו שאמרתי לכם גם בשעה הקודמת, ברוכים הבאים למצטרפים, אנחנו הבוקר הזה יחד עם חשמל הקרן, ושימו לב מה קורה בשבוע הזה בחשמל הקרן. קונים לחג ומקבלים כפול, קונים אחד ממגוון מוצרי החשמל המשתתפים במבצע, ויש לא מעט כאלה, אתם מוזמנים לבדוק, ומקבלים שתי מתנות לבחירה, מתנה אחת מכל קבוצה, זה לא או-או, אלא גם וגם. והיום אנחנו נתמקד במקפיא המדהים הזה, מקפיא בקו, דגם 318 בנפח 286 ליטרים נטו, משמונה תאי חסון, טכנולוגיית נופוס,

0: לא הצטברות קרח, מערכת לפיזור אחיד של האוויר הקר ומדחס אינברטר שקט ואיכותי. שימו לב מה המחיר שלו הבוקר הזה והשבוע הזה בחשמל הקרן. רק 2,390 שקלים בלבד, עם הספקה מיידית לחג אגב, כן? 2,390 שקלים בלבד, או עד גמר המלאי, ויש לכם שתי מתנות לבחירה, ביניהם שואב שוטף רובוטי, מנקה ספות ועוד, או מערכת סטריאו, לא או, או גם. גם, כן? מערכת סטריאו יוקרתית של סאמביקס, מעבד מזון מקצועי, של סאוטר ועוד המון המון טוב, לרשימת המתנות המלאה וגם למוצרים המשתתפים במבצע. חייגו ממש עכשיו לכוכבית 2757, כוכבית 2757 בסניפים וגם באתר. אין ספק, חשמל הקרן הנה רשת מוצרי החשמל הזולה והמשתלמת ביותר במגזר הדתי והחרדי. עוד מעט אני הולך לחייג לעוד אחד או אחת מכם וננסה. בשעה הקודמת, אדווה מחולון לצערי לא הצליחה, לא אומר כלום, כן? חודשי תצליח מחר, אבל מה איתכם? תצליחו בשעה הזו? רשמו לי שתי מתנות בחשמל הקרן בוואטסאפ וסיכוי שאני מחייג אליכם. ועכשיו, לבקשה הראשונה לשעה השנייה, מה תרצו לשמוע?
1: טוב, פנק אותנו בשיר של יוסף חיינשן, אחתת את הציל. ככה מתאים, מתאים לתקופה, מתאים לחודש הרחמים. כי רק ברחמים, אין עליך אחלה יום.
0: תודה, איזה אנרגיות, ככה צריך. יוסף חיינשן, אחתת את הציל, ואנחנו בוודאי שננגן. תתה, תציל. תודה רבה על הבקשה הזו. מיד מיד עוד חיוג, תתכוננו.

0: ארי גולדווג שחי לתת, כך קוראים לשיר הזה, חי לתת. מזכיר לכם שוב, חבר'ה שימו לב, 3 דקות, זה עושה זמן קריאת שמה אחרון אחרון בהחלט להיום, על פי שיטת הגראובה לתניה. זה קורה הבוקר בשעה 9:28, אחרון בהחלט להיום. הזדרזו וקראו. יופי, טוב, בואו נחייג לעוד אחד או אחת מכם, הלווה ותצליחו, אני רוצה להעיף פה את המתנות, לא רוצה לשמור אותם, לא בשבילי, עשו לי גם להנות מהם, שתדעו לכם, אז כאילו, יאללה, בואו תצליחו. מחייגים בשידור חי, למאזין או מאזינה ששלחו לנו כאן 2 מתנות בחשמל הקרן. יכול להיות שהם בעבודה... והבוס לא מסכים לענות לטלפון, לא יודע. הייתי מסתכן ועונה לטלפון בשביל לקבל את המתנות הללו. גם לי אגב אסור לענות לטלפון בשידור שתדעו. אבל אם הייתי יודע שמחייגים אליי מתחנת רדיו אחרת והולכים לתת לי 2 מתנות, יש סיכוי שהייתי מסכן את העבודה שלי כאן, את הקריירה שלי ברדיו. יש סיכוי כזה. מקווה שהמנכ״ל הוא מאזין. אופס. לא ענו לנו. טוב. מיד נחייג לעוד אחד או אחת מכם, כך זה עובד כאן, לא עניתם, ההזדמנות עוברת למאזין או המאזינה הבאים. עכשיו לעוד בקשה שלכם, מה תרצו לשמוע?
1: בוקר טוב, אסר גייבר, אנחנו ממש נהנים מהתוכנית, ממש כיף ככה לפתוח את הבוקר, ככה לקחת את הילדים לבית הספר ולגנים.
0: איזה כיף לי.
1: שיהיה שנה מוצלחת לכולם. תודה. אם אפשר את השיר שתוכל על הקל, של נפתלי קמפה, תודה רבה.
0: תודה. למרות שכבר נגענו בשעה הזאת עם נפתלי קמפה יחד עם אברהם פריד, אשרי תלמיד חוכום, אבל ביקשת, שירלו לי, אוכיל על הקל, כמה זמן נשאר לנו עד לראש השנה, ביקשת כזה יפה, אני יכול להגיד לא, אני יכול לסרב, תגיד לי, לא, לא יכול לסרב, נו, מה אני אעשה? אז הנה, קבל את זה. נפתלי קמפה, בואו נתרגש ביחד. עם אוכיל על הקל.

0: נתנאל ישראל, עם אבא טוב, כמה שאנחנו צריכים לזכור תמיד ולשנן לעצמנו, אבא, אבא, אבא טוב. תודה רבה לנתנאל ישראל היקר על השיר הזה. חייב לשתף אתכם משהו, הרבה פעמים מאזינים רושים לי בוואטסאפ דברים, ואני מאוד מתרגש אגב מכל הודעה. קיבלתי מקודם הודעה לוואטסאפ האישי שלי, בן אדם שאני לא מכיר, הוא יהודי מדהים, והוא כתב לי את ההודעה הבאה, וזה עשה לי טוב, כי בסוף אני יושב פה, ארבע קירות סובבים אותי, אוקיי? וזהו, ואני לא יודע מה קורה, מולי יש מפיק, טכנאי, זהו, נגמר, אין לי מושג מי מאזין, על מי אני נופל, אני יודע שיש האזנה, אבל אתם יודעים, אני לא יודע לאיזה אוזניים אני נופל. והוא כותב לי ככה, בוקר טוב ומבורך, הזדמנות להודות לך על מוזיקה מעולה, והגשה נעימה כל יום בדרך לעבודה, פשוט לומר תודה. אז קודם כל תודה רבה לך, וכיף לשמוע את זה. ושימו לב מה המעלה של המילה תודה בכלל על כל דבר, לאבא, לאמא, לאשתך, את לבעלך, להגיד תודה. לפעמים אנחנו רואים דברים טוב, בסדר, מובן מאליו כזה, אבל להגיד תודה זה משהו מדהים, לא רק לפעמים, לכל אדם, אפילו לנהג האוטובוס, לקופאית בסופר, לכל אדם, תכחו, תגידו תודה רבה. אנחנו נתחיל להקפיד על הדבר הזה, תודה מעכשיו. נתת לי רעיון. טוב, בואו ניגש לדיווחים.
1: ועכשיו, דיווחי תנועה.
0: באיחור קליל 9:37, כאן בקולפליי, להלן הדיווחים לשעה השנייה.

כביש 3 עמוס מיסודות עד הכניסה לנחל סורק, כביש 4 עמוס מגן רבי עד גבעת שמואל, ועמוס גם מאלוף שדה לכיוון מזרח עד מחלף גבעת שמואל. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו, ממשיכים כל העת לעדכן אתכם, ומבקשים מכם גם הבוקר, הנסעו בזהירות, שמרו על עצמכם, היו ערניים, אדיבים, חייכנים, צייתניים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם בעומס חסימה פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר ממוזמנים לבקש ולעדכן, ואנחנו כמובן נעדכן ונתעדכן ביחד עם כל המשפחה. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב ב-20 הדקות בערך שנותרו לנו כאן יחד לבוקר הזה, אתם יותר ממוזמנים. הוואטסאפ שלנו 051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין חייגו לתיבה הקולית שלנו 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס, אתם אצלנו. עכשיו לבקשה הבאה, יותר נכון לשיחה הבאה, שתי מתנות בחשמל הקרן, הנה זה בא.

היום מאזינים שמו את הטלפון על שקט. חבל, חבל, חבל. הלוואי ויענו. אם לא, אנחנו ניתן הזדמנות לעוד מאזינים. בוא ניתן עוד שני ביפים כאלה ונתקדם. אחת. שתיים, יאללה, עוד אחד, עוד אחד בשביל הכיף. זהו. לא ענו. טוב, מיד כמובן נחייג לעוד מאזין או מאזינה. אתם שומרים לעצמכם את היתרון, זה מדהים. עכשיו לדואט החדש והמצוין של אהרון רזל ואדירן. השמחה האמיתית. אשרינו שזכינו, אשרינו מה טוב חלקנו.

כן, זה בדיוק הזמן לעשות תשובה. כן, עושים עושים תשובה שלא נאחר את השעה. יעקב שואק ישר לנו. כל אחד, גם בפן האישי, גם בפן הכללי של עם ישראל, עושים ביחד תשובה לקראת יום הדין, ראש השנה. זה קורה בשבת הבא, כן כן, שבוע וחצי בדיוק ליום הדין. טוב, בואו נקווה שהפעם יהיה מאזין שיקח כאן את הפרסים וגם יענה וגם יהיה עם אוזן מוזיקלית וכן הלאה. בואו נחייג, שתי מטרים.

0: קרנות בחשמל הקרן, כמו המבצע המדהים הבוקר בחשמל הקרן. הלו?
1: הלו.
0: שלום, בוקר טוב, עם מי אני?
1: ישראל.
0: ישראל, שלום לך, בוקר טוב, זה אשר גרייבר, ואתה בשידור חי בקולפליי, מה שלומך?
1: השתבח שמולד, או איך שאני מתרגש, אני כל בוקר שומע אותך בפעם ראשונה בשידור.
0: יואו, איזה כיף לי, ברוך הבא, רגע, תן כיף, תן כיף. יופי, מצוין, יופי.
1: שומע?
0: בטח שמעתי, ברור, גם הרגשתי אותו. אתה נותן על הכתף חזק, רגע, רגע. ישראל, מאיפה אתה בארץ?
1: אני בית שמש.
0: בית שמש, איזה כיף לי, קודם כל ברוך הבא. אם אתה בפעם הראשונה, אתה יודע מה אני שואל את המאזינים שעולים אצלי בפעם הראשונה לשידור?
1: כן, ברור, אין ביקורת, הכל טוב, איך שאני נהנה.
0: וגם אם יש ביקורת זה בסדר.
1: אני כל פעם אומר, אני צריך להתקשר, הפעם עשיתי את זה.
0: איזה כיף לי. אז קודם כל, אולי הפעם זה יוכיח לך שזה שווה, אולי לא, תלוי בך, אבל אתה יודע, זה כל כך כיף לדבר גם עם קולות חדשים, ותודה שהצטרפת אליי. תשמע, אני מקווה שאתה יודע את הכללים, ואם לא, אני רענן לך אותם.
1: יודע?
0: יודע.
1: רק כשאמרת אתם עוברים למתנה השנייה, אם אני לא יודע את הפלייבק השני, אני מפסיד גם את הראשון?
0: בדיוק. יש לך אפשרות לבחור. נניח, אתה ענית על השאלה הראשונה, על הפלייבק הראשון, ענית נכון. בסדר? קיבלת את הקוצץ ירקות.
1: ואז אני יכול להחליט אם להמשיך.
0: בדיוק, אתה יכול לקחת, להגיד יאשר, תודה רבה, שנה טובה לקחתי. סיימנו. אתה יכול להתקדם לפלייבק הבא, ואתה יכול לזכות בשני פרסים, גם בסול קיצ'ן בנוסף. אבל אם לא הצלחת, אתה תיפרד עם חיבוק, סבבה? כאילו, נחמד.
1: כן.
0: אתה מוכן?
1: יאללה.
0: טוב, ברור? אז שימו אוזן, אנחנו מתחילים עם הפלייבק הראשון, שהוא יחסית קל ומוכר. הנה, זה ב-20 שניות שלך.
1: לב בעיר?
0: של מי?
1: של פיני איינורן.
0: ואתה צודק. יש לך את קוצץ הירקות של אלקטרה מייסטר. האם אתה מעוניין להמשיך לשיר הבא, שהוא קשה יותר? לא ממש קשה, אבל
1: יאללה,
0: יכול...
1: נאמר.
0: אבל תזכור, אם
1: נאמר.
0: לא הצלחת, לא קיבלת כלום.
1: ברור.
0: מוכן? ברור. אוקיי, אז קבל את זה, כן. אני בכוונה מריץ את זה לאמצע. יש לך 20 שניות. מה אתה אומר?
1: ישי ריבו?
0: איזה שיר?
1: וואי, אני מנסה להיזכר, אני לא מצליח.
0: הסגנון בהחלט נשמע כמו שי ריבו, אבל אתה תהיה חייב לומר לי איזה שיר. אם לא תצליח לומר לי איזה שיר, לצערי הרב, הכללים פה קשוחים, אנחנו יצטרך להיפרד כידידים, כן. ישראל.
1: שנייה, שנייה.
0: איי, איי, איי.
1: אולי תעשה שיר אחר?
0: לא, זה לא עובד כך. אתה יודע משהו? אני מוכן. אתה יודע משהו? אני מוכן. אני נותן לך עכשיו, אין לי בעיה, אני נותן לך שיר, אבל הוא קשה, כי אמרנו, החידה השנייה היא קשה. אם אתה מצליח לזהות את הפתיח של השיר הקשה הזה, יש לך ממני, בסדר?
1: יאללה.
0: בוא נראה, אני מתלבט פה בין דברים שיש לי. רגע, רגע, רגע. לא, זה קל, זה קל. הנה, זה קשה יחסית. קבל את זה, קבל את זה, אבל שוב, אני נותן לך 7 שניות מהפתיח של השיר הזה. לא הצלחת, אנחנו נפרדים כידידים, אוקיי? הצלחת, יש לך את 2 המתנות. קבל את זה. של מי?
1: של שנייה. אני לא זוכר.
0: יאו, ראית, באתי לקראתך. ניסינו. ישראל היה קמה בית שמש, זה לא אומר כלום. זה אומר שאתה תוכל לנסות גם מחר אם בא לך, אתה מוזמן.
1: לפחות כבר שברתי את זה. פעם ראשונה עליתי.
0: כן, שטויות, זה כליל. אבל לצערי הרב, השארת את המתנות למאזין הבא, אני מתנצל.
1: אוקיי, אולי אתה אומר מחר?
0: תנסה, כן, מה קרה? ישראל, עלי, ממש כיף לדבר איתך, תודה רבה.
1: יא, תודה רבה, ביי.
0: ביי, להתראות, יום טוב. אתם ראיתם? הוא לקח את הריזיקה, אמר, כן, אני אלך. הוא יכל לקחת את הקוצץ ירקות הזה, של אלקטרה מייסטר, הוא מכשיר מדהים. אבל הוא רצה את הסול קיצ'ן גם, הוא ניסה. אבל לצערנו לא הצליח. איי, איי, איי.

0: מה יקרה כאן מחר? את זה אנחנו נדע מחר. נספיק היום? לא, לא נספיק כבר היום. זו, אנחנו עוד רגע חייבים לסגור את התוכנית. בינתיים לאלבום השבוע של קולפליי, אתם חרתם בפיני איינורן עם פיני. מתוכו אני בוחר לנגן לכם הבוקר את גבורת הסוס.
1: קולפליי מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית לדורותיה. השיר הבא מתוך האלבום השבועי הנבחר.

0: לא בגבורת הסוס יחפוץ, לא בשוקי האש ירצה. פיני איינהורן, גבורת הסוס מתוך האלבום שלנו, אלבום השבועי של קולפליי, פיני. השיר הזה חותם לנו את התוכנית להיום, אומרים תודה בראש ובראשונה לאבא לשבשמיים בורא עולם, על הזכות להיות איתכם כאן כל בוקר, משפחת היום יום בקולפליי. תודה רבה לכם מאזינים יקרים, תודה רבה לכם מאזינות יקרות, הרי מה אני בלעדיכם. תודה רבה גם לאדווה מחולון וגם לישראל מבית שמש על הניסיון. תודה לחשמל הקרן עם המבצע המדהים, שתי מתנות, שימו לב, קונים ממגוון המוצרים בחשמל הקרן ויכולים לבחור שתי מתנות, לא או-או, אלא גם וגם, כל הפרטים, ממש עכשיו, עם הסוסים והמרכבות, בכוכבית 2757, כוכבית 2757, בסניפים וגם באתר. אשר גרייבר, זה אני נפרד מכם, מאחל לכם את כל הטוב שבעולם, סעו בזהירות, שמרו על עצמכם. אנחנו נרצה השם ניפגש כאן גם מחר, אותו מקום קולפליי, אותה שעה 8 בבוקר למהדורת רביעי בשבוע של היום יום, גם כמובן עם הפלייבקים. עד אז, רגע, אמרתי מה מיד אחרינו? הטוב לי של קולפליי ושל העולם הזה, הלאו משה דאודי. עד אז יום מושלם שיהיה לכם, ביי, להתראות.
1: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
2: צריכים הלוואה? תגידו לבנק. ותסגרו בקהל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק. ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
3: אחרי החופש הגדול, זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול. רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך. חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרים וכל הפינוקים. מהרו לשריין. מספר החדרים מוגבל. 04-987-7777, שלוחה אחת. רשת מלונות הדר. 04-987-7777, שלוחה אחת.

0: התקשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו
2: בזול. מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
3: תודה, אבל זה לא אנחנו, זו מתנה מפריגת.
0: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
4: פריגת אצלכם בשמחות.
0: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
5: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק.
6: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
7: לא חייבים להצטיין בלימודי ארץ ישראל כדי לתכנן את המסלול הבטוח לבית הספר. עם החזרה ללימודים נתכנן עם הילדים את המסלול הבטוח לבית הספר ובחזרה הביתה ונתרגל אותו. מסלול שצריך לחצות בו מעט כבישים. במקומות שיש בהם כבישים, נבחר את הכבישים שאינם סוענים, שיש בהם מעבר חצייה ומשמרות בטיחות. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
8: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.

0: וחלמה על מפרד.
1: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
5: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיינדי פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
6: לחיים!
7: שנה טובה!
6: שנה טובה!
8: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה! לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו, ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה, בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
9: יש השקעות נדלן, ויש את ג'וי כפר סבא. מיזם חדש למשקיעים, המיועד להשכרה לסטודנטים סמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש של הטבות מיוחדות. שנתיים שכירות מובטחת. דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים, בעון עצמי מ-360,000 שקלים. פטור ממדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחוק. חוכמה בדירה יקצו. חייגו כוכבי 9857.
10: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. בוקר של מוסיקה טובה כאן בקולפליי 107.6 FM. קולפליי 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי.

בוקר טוב, מאזיני, מאזינות קולפליי, 107.6 FM. יום מרגש להרבה ילדים, להרבה הורים, בפרט לאלו שמתחילים בפעם הראשונה את חיטה א', וזה הולך להיות מרגש מאוד. פעם הראשונה שככה הגוזלים עוזבים את הקן ונכנסים לתוך בית הספר עם כל כך הרבה ילדים, עם כל כך הרבה אתגרים, אז יש הרבה התרגשות. כן, ולא רק במי שהולך כיתה א', אלא גם כל שנה היא שנה חדשה עם הרבה ציפיות, הרבה חששות, הרבה רצונות. אז אני מקווה שאתם מתרגשים ככה התרגשות חיובית, וחושבים טוב ועושים טוב, ומלווים את הילדים בימים הראשונים לבית הספר עם הרבה הרבה ביטחון, עם הרבה הרבה מילות חיבה וחיזוק. ואנחנו פה ככה לתת לכם גם את האווירה לפני ואחרי, עם הרבה מוזיקה טובה, ככה לגרום לחיוך לילדים ולכם. וכן, אז אתם בטח איתי, השעה 10 בבוקר, זה הרגע אחרי. אז אנחנו ככה ננסה להביא את הצבע ואת הציורים הטובים ביותר למחשבה שלנו על ידי המוזיקה, וזאת ההתמחות והספשיליטי שלנו, לתת את המוזיקה הטובה בעולם, כי אנחנו הבית של המוזיקה היהודית, ואין מוזיקה יותר טובה מהמוזיקה היהודית. תמיד משמחת, מעוררת, מחזקת, נותנת אמונה והרבה הרבה הרבה הרבה שמחה. יום שלישי, פעמיים כי טוב, ככה רצה השם יתברך, יום כזה בשבוע שהוא מחזק אותנו פעמיים בכל דבר, בכל עניין. ועם ההתחזקות הזו אנחנו יוצאים לדרך, אנחנו בפרויקט שנקרא הניגון של אלול, יוצרים ביחד את ארגז הכלים שלנו למשך חודש אלול, ובעזרת השם נמשוך את זה לכל השנה כולה. אבל לבינתיים אנחנו מתרכזים בחודש אלול, המלך פה בשדה, לתת לנו את האופציות ואת ההיתכנויות להיות אנשים טובים יותר. והיום אנחנו ביום ה-12 למסע הזה, וכבר אספנו הרבה הרבה ככה חפצים ועצות ודברים טובים. והיום, לא, היום זה היום ה-13, נכון? כן, כן, יום שלישי, פעמיים בטוב. ואנחנו היום ככה. אחרי שאתמול מצאנו לעצמנו טיפ כזה, עצות כאלה, איך להתרענן, איך להתחדש. מי שהיה אתמול הקשיב, יש לנו את העניין הזה של הדגשה, של הדגש, של או בכלל לצאת למצב של מודולציה, לצאת מתוך השגרה ולתת איזה משהו חדש, איזה משהו שהוא שגרתי, ולתת בו איזה צבע, איזה כוח, איזה התרעננות חדשה. היום אנחנו נמצאים בעניין הזה של לעורר. לעורר לא את עצמנו, את אחרים. אחרי שאתמול כביכול עם עצמנו נתנו לעצמנו דגשים ויכולות איך לעורר את עצמנו, איך לחדש את עצמנו, אז היום אנחנו נהיה עם השעון המעורר. אתם יודעים, אין דבר כזה לבנות קצב במוזיקה אם לא המטרונום, זה שנותן את הקצב הקבוע. וזה השעון המעורר שלנו, כן. והשעון המעורר הוא בשביל לעזור למי שנמצא מתחת לשולחן החוצה. אז אחד הסיפורים הכי יפים של רבי נחמן מברסלב, זה הסיפור מהינדיק, על בן מלך ככה שירד מהדרך, והבן מלך חשב שהוא תרנגול הודו, כן, הינדיק. והוא עזב את כל העולם הזה, פשט את עצמו מהעולם הזה, ונכנס מתחת אל השולחן, והתחיל לקרקר ולאכול כמו הודו, כמו תרנגול הודו. ובשביל להוציא אותו משם, המלך נתן את כל הכסף שבעולם לכל מיני אנשים, ואף אחד לא הצליח ככה לעורר אותו, להוציא אותו מהמקום הזה שהוא חשב שהוא תרנגול הודו. אז מה הוא עשה? הוא חיפש בין חכמים, וחכם אחד אמר לו, אדוני המלך, אני יודע איך לעשות, ובשביל לעשות את זה אני צריך להפוך להיות תרנגול הודו בדיוק כמו הבן שלך. אז הוא גם פשט מעליו את כל מלבושו.

0: שהעולם הזה נכנס מתחת לשולחן וירד למדרגה הזו של אותו אדם, של אותו בן מלך, ולאט לאט יצר איתו קשרי חברות, וצעד אחר צעד הוא הצליח להרים אותו חזרה. וזה כל כך נכון להיום, בפרט ליום הזה שהילדים חוזרים ללימודים. אז אנחנו המבוגרים, הרבה דברים נראים לנו מובנים מעליהן, אבל אנחנו צריכים לרדת למדרגה של הילד ולהסתכל עין בעין ולהיות ממש כמוהו ולהבין אותו ולתת לו ביטחון ומהמקום הזה להרים אותו לאט לאט. אז בעבודת השם לפעמים אנחנו רואים שיש מישהו מסביבנו, חבר או בן משפחה, אפילו הוא בן אדם שאנחנו מכירים ככה מרחוק, שהוא מרגיש שהוא תקוע לגמרי, שהוא ירוץ, שיושב מתחת לשולחן של החיים. הכלל של היום אומר, אל תצעק עליו מלמעלה, אל תיתן לו הוראות של מפקד, תרד אליו בגובה העיניים, תן לו יד, תהיה אתה השעון המעורר שלו. כן, אז אנחנו כולנו הופכים להיות אחד מעורר את השני, שנדאג שנהיה אלה, מאלה שמעוררים את השחר, לא רק עבורנו, גם עבור האחרים, בפרט הילדים שלנו שזקוקים לזה.
1: בוקר טוב.
0: אז בוקר טוב לכם, 107.6 FM, 10 ו-9 דקות עוד רגע. אביעד פותח לנו את היום, יום נפלא.

0: טוב לי, בכל בוקר בעשר.
1: הרגל את עצמך בזמר ניגון, זה ייתן לך חיים חדשים. הרגל את עצמך לזמר ניגון.

0: טוב לאדם להרגיל את עצמו עם איזה ניגון. כי ניגון הוא דבר גדול וגבוה מאוד, ויש לו כוח לעורר ולהמשיך את לב האדם להשם יתברך. אז הרגל את עצמך לזמר ניגון, זה ייתן לך חיים חדשים.
1: כן, אז הדרך שלנו לעורר את האחרים היא לתת להם ניגונים, והניגונים האלה יכולים לעורר אתכם לזמר ניגון בכל יום מחדש. וזה היה נמואל ארוש עם הרגל עצמך, ונמשיך ליוסי ניוקוב, יוסף יותר נכון, ניוקומב, to be aid, להיות יהודי. אז יש לנו תוכנית שאנחנו נמצא בה הרבה דרכים איך להיות מעוררים את החבר, את השכן, את הילד, את האדם שנמצא מתחת לשולחן וקצת הוא בתקופת שלא הולך לו, ואנחנו נרד למקום שהוא נמצא בו בגובה העיניים, נהיה כמוהו ממש, נבין את רגשותיו, אבל לאט לאט נרים אותו למעלה. האמת שפה דרך הניגון זו דרך מצוינת.

איזה יוסף ניוקומב, מיוחד במינו, האיש והגיטרה, כן, יש פה איזה קבוצה כזו של אומנים בשנה האחרונה, שלקחו את הרעיון הקרליבכי ומשכו אותו בצבעים של 20-26, וזה יפה מאוד. היי דאודי, מה קורה? מתי אתה נוסע לאומן? יום רביעי הבא. אשמח מאוד לשמוע את השיר, תסתכלו לשמיים של שמוליק סוכות, תודה על תוכניות, מחכים כל יום לשמוע אותך, אז תודה רבה לך, ויום רביעי הבא בעזרת השם, התוכניות של רביעי וחמישי יהיו מוקלטות, כי יש לנו, יהיו את השני כלים האחרונים לארגז הכלים של אלול, אז לא נשים סתם פלייליסט, אלא נקליט ונדבר מהארגז כלים הזה, בעזרת השם, מה עוד? המרחב האווירי פתוח, 051-505-1076, זה דרך הוואטסאפ, 02-313-1076, שלוחה 3-2, ואתם אצל דאודי, או שיש לכם כמו ההודעה שקראתי עכשיו, דרך האתר והיישומון המהממים שלנו, איזה מילה זאת מהמם, סתם, דרך האתר והיישומון החדשים שלנו, שבאמת... סי, הטכנולוגיה והנראות והשמע, בכלל לשמוע דרך האתר והיישומון באופן דיגיטלי, זה באיכות הגבוהה ביותר, וזאת הבקשה של המאזין, שמוליק סוכות, תסתכל לשמיים.

איזה קול מיוחד, יוצר, אמן, מורה, יוסף נתיב, שבהצלחה בשנת הלימודים החדשה, מורה למוזיקה ואחד הכישרונות הכי גדולים שיש במוזיקה היהודית, מלחין, כותב הכל, אני היהלום, איזה יופי של שיר. אנחנו נמשיך עם אבי מן, וזה נקרא באמונה. לא, לא, משהו פה קופץ לי כל הזמן, רגע. או, יש לנו בעיה עם השיר באמונה של אבי מן, הוא לא מזהה אותו. כן, הוא לא מזהה אותו. אז אנחנו נלך עכשיו למקום אחר. את מי אני אבחר? את מי אני אבחר? איציק אשל, שיר המצב רוח. אני צריך קצת מצב רוח הבוקר הזה, כן.

0: טוב לי, בהגשת משה דאודי.
1: כמה ניסיתי לרצות את עצמי, כמה ניסיתי לרצות אחרים, ולא חשבתי כמה אני טוב באמת, איך שאני.

0: מה?
1: אתה אומנות ויצירה, אתה מעל טבע הבריאה, אתה מלא לב ונשמה, אתה טוב איך שאתה, אתה עובד תמיד בהתמדה, להגיד מילה מילה טובה, לתת בעין יפה בלי לצפות לחזרה, פשוט תיקח נשימה,

יוצר צעיר עם הרבה מוזיקה חדשה וטובה. כן, אז הגענו לאמצע השעה שלנו, 10:33 דקות. הכלי שלנו היום נקרא המטרונום. מטרונום זה יסוד, לא רק בנתינת קצב, אלא בכלל נותן לכל הנגנים, יש דבר כזה שנקרא קליק. כל הנגנים באוזניות שלהם, אם אתם רואים בהופעה, לכל נגן יש אוזניה אינר כזאת, בתוך האוזן, פעם זה היה ממש האוזניות הגדולות, היום יש כבר טכנולוגיה, האוזניה קטנה בתוך האוזן, וחוץ מהמתופף, לרוב הנגנים יש דבר שנקרא קליק. הקליק הזה זה הקצב שנותן לך, והוא תמיד מעורר אותך להיות על הביט, על הקצב, לא לזוז, לא ימינה, לא שמאלה. אנחנו משתמשים בדימוי הזה, לא רק עבורנו, אלא עבור זה שקראנו בתחילת התוכנית מתחת לשולחן. זה שכביכול לא נמצא איתנו, הוא קצת בתקופה לא טובה, מבאסת, דברים לא תמיד הולכים כמו שצריך. יש תקופות שאתה למעלה יותר, יש תקופות שאתה למטה, ולכן חשוב המסביב. שאנחנו מסביב נשים לב לדברים האלה ונעורר אחרים חוץ מאיתנו, כי כל המתפלל לחברו נהנה תחילה, אז תאמינו לי, כל העוזר לחברו בכל עניין, בפרט בחסד, נהנה תחילה בוודאי. אז השעון המעורר שלנו, שזה הקליק, מצלצל בשביל מישהו אחר, לא אהב דווקא בשבילנו. תחשבו על זה רגע. באלול אנחנו לא עובדים לבד. הניגון של ראש השנה הוא סימפוניה של כולם ביחד, של כל עם ישראל כאיש אחד בלב אחד. ואם מישהו לידך, אם מישהי לידך, מרגישה קצת חשוך או תקוע, המשימה שלנו היא פשוט לא לשפוט אותו, לרדת באהבה למקום שהוא נמצא בו, להגיד לו לה מילה טובה ולתת להם את הפוש הקטן הזה, את ההתעוררות הקטנה הזו שתאיר אותו מהמקום שהוא נמצא בו. וזה באמת לקיים ואהבת לרעך כמוך במלוא מובן המילה. ותשימו לב שעד היום רוב העבודה שעשינו, חוץ מהמשקפיים הוורודים, שזה גם עבודה פנימית, אבל זה עבודה פנימית להסתכל על הטוב שיש באחר לעצמך, ואתה מעלה אותו ברוחניות מקו חובה לקו זכות, אבל זה הכלי הראשון ביום ה-13 שלנו, שאנחנו באמת עושים עבודה חיצונית שלא קשורה עליו דווקא בנו. עד היום כל הכלים שנתנו לעצמנו זה כלים לנו לעבוד את השם, לנו איך להתחזק, לנו איך להפוך להיות באמת מוכשרים יותר, להיות עובדי השם. היום הכלי המיוחד הזה זה הכלי שנותן לנו להתעסק בזולת ולעזור לו, וזה כל כך חשוב היום שכל כך הרבה ילדים חוזרים לבית הספר, כל כך הרבה ילדים זה חדש להם, זה קשה להם, הם צריכים את העזרה. אז בין אם זה בן כיתה או בת כיתה, בין אם זה הורים לילדים, בין אם זה אחים גדולים, תיקחו את המשל שנקרא אינדיק של רבי נחמן, תקראו אותו ותיישמו את הדברים. ויהי רצון שנצליח, כי ההצלחה שלנו עם האחר זה הצלחה של עם ישראל ביחד. השיר שאני רוצה להשמיע עכשיו הוא שיר יפהפה של אברהם פריד. זה נקרא בוקר טוב ריבונו של עולם. ואיך זה קשור? זה קשור כי השם יתברך בכל יום בורא הכל מחדש, לעורר אותנו עם נשמה חדשה, בריאה חדשה, שנוכל להצליח, שנוכל שוב פעם להיות טובים. אברהם פריד, בוקר טוב ריבונו של עולם. איזה

UDB, ככה אני קורא אותו, בלי שם המשפחה הארוך, שלא יכעס אליי. איזה יופי, בנים למקום. ורסטילי מאוד האומן הזה, הכוונה מנגן הרבה סגנונות. כל דבר שהוא עושה מאוד מוצלח עם הרבה הרבה חן. בנים למקום, UDB. טוב, עכשיו אני... רגע, כן. עכשיו אני רוצה לאחל מזל טוב לאחי אהובי, חברי היקר, המכונה בשם החבר שלום, שלך יום הולדת שמח, שפע, ברכה והצלחה. בכל אשר תעשה תצליח ותמשיך ככה בדרך שלך לחזק את עם ישראל, לעורר אותם כל הזמן לנקודת השמחה, לנקודת הצדיק, לנקודת האמונה. יהי רצון שיהיה לך הרבה נחת מיוצא חלציך, ושככה נמשיך את החברות ואת החברותה שלנו עד 120. אז זה בשבילך, כי אני יודע שאתה כל כך אוהב את רבי נחמן. אז איציק דדיה, אין ייאוש בעולם. יום הולדת שמח, החבר שלום. שלום חבר, אח

איציק דדיה. אין ייאוש בעולם. מהקליפים הראשונים עם המסמכות של המסמכים, של המקפצים, של הננחים. שיר מצוין. מזל טוב החבר שלום עד 120 של שמחה. כן, יש פה בקשות. היי, תודה על התוכנית, אשמח לשיר אלול של מורדכי שפירה. תודה, הנה מורדכי שפירה וגבריאל רייכמן, זה נקרא אלול.

0: נצא להפסקת פרנסה ונחזור לשעה השנייה במסע הייחודי שלנו לאלול פה בטוב לי. אל תלכו לשום מקום.
1: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
1: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
4: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
5: היי את, יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין די פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
6: לחיים!
7: שנה טובה!
6: שנה טובה!
8: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
9: חסד תמיד תצאו בזול.
8: כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.

0: למערל מפרק.
1: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
3: לא חייבים לשלוט בלוח הכפל כדי להבין אם הילד כבר עבר את גיל 9. עם פתיחת שנת הלימודים חשוב לזכור, ילד עד גיל 9 אינו חוצה כביש לבד. לילדים בני יותר מ9 נזכיר שחוצים רק במעבר חצייה ורק שהכביש פנוי, ולא משתמשים בטלפון הנייד בזמן החצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
4: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
5: צריכים הלוואה? תגידו לבנק
6: מורשון
5: ותזכרו בקהל הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק, כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף, ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
7: אחרי החופש הגדול זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול, רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך, חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרים וכל הפינוקים. מהרו לשריין. מספר החדרים מוגבל 04-987-7777, שלוחה אחת. רשת מלונות הדר 04-987-7777, שלוחה אחת.
8: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
9: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
10: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
11: פריגת אצלכם בשמחות.
10: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
12: ישי ושיר תשע יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. קול ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישי ושיר תשע, 3,000 שרים, שני שירים,

0: במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד בניצוחו של המאסטרו יואלי דיקמן. ישיב השיר 9, יום רביעי ד' של חול המועד סוכות בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
1: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השארת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
0: קולפליי 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. בוקר של מוסיקה טובה כאן בקולפליי 107.6 FM. כשכולם מורידים הילוך, בקולפליי רק מגבירים. ב-10 בלילה, יאיר אדלר עם תוכנית מוזיקלית, ובחצות, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות. לתוך הלילה, ראשון עד רביעי, כאן בקולפליי. ברוך שכיוונתי. קולפליי בדרכים. 107.6

11 בבוקר, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, ברוכים המצטרפים לטוב לי, כאן בקולפליי 107.6 FM, הבית של המוזיקה היהודית. בכל יום 10 עד 12, אתם איתי ביחד, בטוב לי, החיוך האמיתי, הווינדוס האמיתי שאנחנו מנסים לבנות ביחד, דרך המוזיקה הטובה בעולם. באמת להיות תמיד עם לב טוב, עין טובה, מחשבה טובה והרבה הרבה שמחה. ואנחנו ביום השלישי, פעמיים כי טוב של שבוע מוצאים את הקצב, שזה שבוע, זה חלק מהמסע שלנו בניגון של אלול, לבנות לנו ארגז כלים לאלול דרך המוזיקה, דרך כלים מעולם המוזיקה, ואנחנו מקבילים אותם ל... כלים לעבודת השם. היום אנחנו עובדים עם השעון המעורר, הלא הוא הקליק, הלא הוא המטרונום, שחייב להיות בכל ההפקה, בכל מקום, על מנת לתת את הקצב, בפרט בהופעות חיות. היום אתם יודעים, בכל הופעה חיה יש מחשב שהוא נותן את הקליק, ובפנים יש את, את כל התוספות שאתם יודעים, לא בכל הופעה יש חצוצרן וכאלה, אז יש כל מיני תוספות. וזה בדרך כלל נמצא על תוכנה שנקראת Ableton Live, וזה נותן את הקליק וזה נותן את הכל, וזה ככה מעורר את כולם להיות על הנקודה. ומה שדיברנו היום זה לא לעורר את עצמך, זה לעורר את החבר, זה שקשה לו, זה שנמצא מתחת לשולחן, זה שנכנס לתקופת האינדיק שלו. תרנגול הודו כזה, זה מהסיפור של רבי נחמן מברסלב. אז מי שלא מכיר, אני מאוד ממליץ לקרוא את המעשייה מתרנגול הודו, על בן מלך שחשב שהוא תרנגול הודו. יש שם באמת התחזקות מאוד מאוד גדולה לאיך לעזור. לא רק לעצמך, גם לאחר, בפרט לאחר. אז היום אנחנו עם הקלוק הזה, עם השעון המעורר הזה, לצאת מתחת לשולחן, להרים אחרים, זו הדרך הכי בטוחה, תנחשו מה, להרים את עצמך. כשיש מסביבך מישהו שקשה לו, החיוך של

0: והמילה הטובה שלך, שלך, הם השעון המעורר שמוציא אותו מההסתרה. ואנחנו באמת אנשים שלא הולכים עם שכל אנליטי, אנחנו אנשים שהולכים עם אמונה, והאמונה אינה תולה בשכל. יש הרבה מאוד מקרים שהמדע במרכאות, או שאנשי המקצוע במרכאות, מבחינה שכלית התייאשו כבר מהבן אדם הזה, התייאשו מהבעיה הזו. אבל אנחנו לא מתייאשים, א', כי אין שום יוש בעולם כלל, ב', כי כל מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים את זה תחת קטגוריה שנקראת אמונה. ובמקום שנגמר השכל, מה מתחילה? האמונה. והצדיקים השאירו לנו שכל אמוני. זה לא השכל הרגיל, אלא זה שכל שמיוסד
1: זה הזמן להתעורר
0: על דעת אלוקית.
1: כולם זה אותו דבר, כאן כולם מבול.
0: זאת האמונה. אבי מן פותח את השעה השנייה באמונה.
1: איפה האמת נמצאת?
0: אז אני גם באמונה מחכה לשירים הטובים שלכם ב-051-505-1076. זה הוואטסאפ 0-2-3-1-3-1-7-6 שלוחה 3-2, זה הקשירים. אני

0: דאודי יקר, משמח הלבבות, אתה יכול בבקשה לשים את השיר, אני מקדישה אותו לבעלי, תדבר איתו.
1: בוודאי.
0: אני לא יודעת של מי זה, אבל הוא צריך כמה חיזוקים. תודה רבה, אחלה תוכניות יש לך. ותבורך, ויום מבורך. בוקר טוב.
1: תודה, תודה, תודה, תבורכו, יום מבורך.

רוח, והנה, התחזקות קצת, תדבר איתו. האמת שזאת העצה הכי טובה, תדבר איתו, כמו עם חבר טוב, תספר לו. מערכת היחסים הזאת מתפתחת מרגע לרגע, ומה הוא עונה לך, מה הוא באמת חוזר? כן, כן, חברים, כן, שלבן אדם יש שיחה עם השם יתברך. דוד המלך לא סתם ייסד מזה ספר תהילים, כל הצדיקים לא סתם מדברים מהתבודדות ושיחה עם השם. באמת עונה, באמת מדבר אליך, המציאות מדברת איתך בצורה מופלאה, על זה זה נקרא השגחה פרטית, הכל מתחיל להיות על על השעון, על הקלוק, כמו שאומרים. שמוליק סוכות, תדבר איתו, זה האומן, זה השיר.

0: זה ברנטה פייר, אלי פרידמן, השמח בחלקו. יש דברים שהיא לא יודע לעשות. ונמשיך עם סרולי גרין, השם אחד.
1: אז אלוס וספסית אוף דה ולט איז דרך נורד ודבשפת אר איז נור אין.
0: מול מישהו אמר, מה אני אמור לעשות עם שירים באנגלית? אני לא מבין אנגלית. תהנה כמו שאני נהנה בשירים, משירים ביידיש.
1: אז אלוס וספסית אוף דה ולט,
0: אין דברים כאלה.
1: נורד ודבשפת

ביני לנדאו, עבדים. הגיע הזמן, וזה חלק מהמסע שלנו באלול, בפרט עם כל הארגז כלים הזה, להפוך להיות בני חורים. היי משה, בוקר טוב, תודה רבה על התוכנית, נהנית כל יום מחדש, נותן לי כוח לעבוד. אם אפשר את השיר אבא תחזק אותי של דוד גדסי, תודה רבה. דוד, שיר דוד גדסי, וזה נקרא אבא תחדש אותי, והנה זה עבורכם.

כן, אז אם כבר בקשות שלכם, אז 051-505-1076, זה מספר הוואטסאפ, 02-313-1076, שלוחה 32, זה לטלפונים כשרים, או ביישומון ובאתר החדשים שלנו והיפהפיים, השקה בקרוב. הודעה שקשורה גם לאירוע מאוד משמח שיש היום, אני אעשה את ההקשר, אבל שלום, אשמח אם התוכנית של יאיר אדלר יעלה, תעלה לאתר בבוקר כבר, אוקיי. אז אנחנו, אתה יודע, מסיים ב-12, יש צוות שמגיע, זה כל היה דיגיטל, זה יהיה בעזרת השם, לקראת הצהריים תמיד זה עולה לדעתי. תודה ואין עליך דאודי, שידור מושלם, אם אפשר תשאיר הרשי ויינברגר, מלך עליון. אז קודם כל אני שמח שיש כאלה שלא רוצים לפספס את השידור של יאיר אדלר, שבאמת הוא אחד השידורים הטובים שיש בכל יום, מ-10 עד 12, מקבילה שלי, אבל בלילה, ויאיר אדלר אחד הבחורים המוכשרים ביותר, ושדרן על חלל, והמוזיקה שלו תמיד מוזיקה מצוינת, ובעזרת השם, אנחנו מאחלים לו מזל טוב על האירוסין, ומה עוד אפשר לבקש? אם המאזינים רוצים כבר את השידור החוזר, אז רק מעיד, הרשי ויינברגר, מלך עליון.

11:32 ואנחנו לקראת הסוף, מחצית האחרונה של השעה השנייה, ודרך כלל אנחנו נותנים פה איזה טיפ מעשי לכלי שקיבלנו היום. אז היום אנחנו לוקחים איתנו את השעון, את הקלוק, את המטרונום, זה שמעורר אותנו ואת כל הנגנים סביבנו להישאר תמיד ביחד בקצב, ולא שאחד ינגן בקצב כזה והשני אחר, ואז יהיה לנו פה איזה אנדרלמוסיה גדולה. אז ככה זה גם עם ישראל. אז הנה טיפ להמשך היום הזה. תעשו איזה טובה קטנה היום למישהו סביבכם, איזו הודעת פרגון, איזה מילה טובה למישהו שנראה עייף. הניגון של אלול ובכלל בחיים נשמע הכי יפה כשאנחנו מנגנים ביחד ולא כל אחד לחוד, ואם כל אחד ינגן בקצב שונה ולא ישבו על הקלוק, על המטרונום, אז יהיה לנו פה זיוף אחד גדול ולא תהיה הרמוניה. אז לכן אנחנו פה בשיעור של היום, בכלי המדהים הזה שנקרא מטרונום, הקלוק, השעון הזה שמעורר אותנו כולנו לנגן, להיות ביחד. ותזכרו שאתם גם יכולים להיות לפעמים מעוררים את זה שלידכם, נותנים את המילה הטובה, את הפוש הקטן, ובאחד מן הימים שזה ככה שאתם תהיו מתחת לשולחן מה שנקרא, אז מישהו אחר יעשה

0: אז יש לי פה אורח מיוחד, נתי, שהוא בא עם המלמד שלו ביחד, לראות איך עושים רדיו, והוא נורא אוהב רדיו. אז קודם כל, נתי, שתהיה לך שנת לימודים מוצלחת, ושתצליח בכל מה שאתה עושה. ונתי נתן לי את הרשות לבחור עבורו שיר, כי הוא לא יודע איזה שיר הוא אוהב, איזה זמר הוא אוהב, אבל הוא אוהב מוזיקה. אז אני שם לך שיר של אומן שנקרא מאט דאב, הוא יודע לעשות מוזיקה ככה דנסית קצבית, והוא עשה סוג של קאבר למחשבות טובות, אז בוא נשמע.
1: מחשבות טובות.
0: מה אתה אומר? שיר טוב? כן? אז כמו לנתי, אני מאחל שנת לימודים מוצלחת לכל הילדים. אתה רוצה להגיד משהו במיקרופון? לא? בסדר, הוא קצת מתבייש. מאט דאב, בגרסה האלקטרונית המיוחדת שלו, כמו שהוא, רק הוא יודע לעשות מחשבות טובות לכל עם ישראל, בעזרת השם.

כן, וזה היה עבור נתי, הילד המתוק הזה שבא לפה. כן, הם אוהבים את זה, את הדנס הזה. מאד דאב, הגרסה שלו למחשבות טובות. גרסה דנס מיוחדת לרחבות הריקודים. אבל מפה, בואו נצלול רגע למקום אחר לגמרי.

0: טוב לי בכל בוקר בעשר.
1: אנחנו נמשיך עם אודי דודי וישמע קולי. ככה זה נשמע. איזה אומן, איזה יוצר, יפהפה.

כן, נגמרה לה התוכנית, הגענו לסוף, הגענו לשיר האחרון, הגענו לסיומו של היום השלישי, בשבוע השלישי. תודה שהייתם איתי הבוקר, והארנו את הלבבות יחד, הבנו את הכוח של לרדת ממש למקום שאחרים ולעזור להם לקום. אבל מה הם עושים, מה עושים עם כל המשקל של העבר והנפילות שאנחנו סוחבים איתנו בתוך התרמיל? מחר ב-10 בבוקר אנחנו נפתח את התוכנית עם הכלי ה-14 שלנו, המשחרר. זה תיק, זה התרמיל שיגרום לנו ככה להתקדם הלאה ולהבין איך אנחנו מרוקנים את כל האשמות וכל הכבדות בדרך. שיהיה לנו יום מקסים, ואני שוב פעם רוצה לאחל פה לכל הילדים שהתחילו היום את שנת הלימודים, ברכה, הצלחה, תהיו גאים, תהיו שמחים, אתם מוצלחים, אתם הכי טובים שיש, כמו שאומר יואלי, וזאת לא גוזמה, זאת האמת. אנחנו ניפרד עם עופר הלוי, ילדים זה שמחה, לא לשכוח, ילדים זה שמחה.

0: עינית. השירות? עינית. החוויה? עינית. והסטייל? לינדברג.
1: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
2: צריכים הלוואה? תגידו לבנק
3: מייכל טויבס
2: ותסגרו בקהל הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק כוכבית 4580 בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף ריבית מינימום פריים פלוס 2% קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל המלווה קהל מימון בע"מ מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום
4: אחרי החופש הגדול זה הזמן שלכם רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך חמישי עד מוצאי שבת ארוחות מלאות למאדרים וכל הפינוקים מהרו לשריין מספר החדרים מוגבל 04-987-7777 שלוחה אחת רשת מלונות הדר 04-987-7777 שלוחה אחת
5: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
6: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
7: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
8: פריגת אצלכם בשמחות.
7: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
9: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפס פרש הום. תרכיז רחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפס פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפס פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
10: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין די פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.

0: למערל מפרט.
1: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
3: ישיבה שיר תשע יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. קול ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישיבה שיר תשע, 3,000 שרים, 2 שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד בניצוחו של המאסטרו יואל דיקמן. ישיבה שיר תשע, יום רביעי ד' של חול המועד סוכות, בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת, בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
4: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
5: לא צריך להיות חכם גדול בחשבון כדי לחשב מרחק ביטחון. עם פתיחת שנת הלימודים, אנחנו מזכירים לילדים, לרכב ההסעות ממתינים הרחק משפת הכביש ולא מתקרבים אליו עד שהוא עוצר עצירה מלאה. כשיורדים מהרכב בסוף הנסיעה, חוצים את הכביש בזהירות רק אחרי שרכב ההסעות יתרחק מהמקום. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
6: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.

0: כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
2: יש השקעות נדלן, ויש את ג'וי כפר סבא. מיזם חדש למשקיעים, המיועד להשכרה לסטודנטים סמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש של הטבות מיוחדות. שנתיים שכירות מובטחת. דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים, בעון עצמי מ-360 אלף שקלים. פטור ממדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחוק. חוכמה בדירה יקצור. חייגו כוכבי 9857.
3: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש. משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים. פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. גבי, על הפליי. הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ. תמיד צעיר, תמיד קולפליי.
4: You are listening to only the best radio station in the world.
5: שלום רב לכם, צהריים טובים ומבורכים מאזיננו היקרים, מה שלומכם, איך אתם מרגישים, איך אתם חשים? היום יום שלישי בשבוע, יוטט באלול. אתמול חגגנו, ציינו את יום הולדת שני המאורות הגדולים, ואחד הדברים החשובים שמבחינתי צריך לשים אליו דגש, שמהתאריך חי באלול אפשר לתקן בכל יום את האחד מחודשי השנה. אז אם חי אלול מתקן את חודש תשרי, אז היום יוצאת באלול יתקן את חודש חשבן. אז לפחות אנחנו ננסה ככה השתדלות, נעשה השתדלות שנתקן ביום הזה, יום שלישי בשבוע, יוצאת באלול, את נושא השמחה, ואנחנו נעזור לכם בשעתיים הבאות לתקן את נושא השמחה. ואם חלילה וחס הייתם עצובים, כעסתם חודש חשבן הקודם שנת תשפ"ו, אז היום יום שלישי לתקן את החודש כולו, לפחות בפן של השמחה והעצבות. מיד נפתח עם השיר הראשון שלנו. לפני כן נודה מעומק הלב למשה דודי שהיה כאן לפנינו, תודה רבה לדודי זינגר על ההשראה, על ההערות, על הבקשות, על התגובות. תודה רבה לכם מאזינים יקרים שאתם איתנו לאורך כל שעות היום. כיף לקבל את התגובות שלכם, כיף לקבל את ההודעות שלכם. 0515051076 למספר הוואטסאפ שלנו, במידה ובא לכם שיר כלשהו. יש לנו גם כמובן טלפון 02-313-1076, שלוחה 2, תיבה מספר 2, וגם באתר החדש של קולפליי, שם אתם יכולים לשלוח לנו הודעות בריל טיים. בואו נפתח עם ברוך לוין, אוידו ושיפחו. אם אני זוכר נכון מתוך האלבום הראשון של ברוך לוין. אולפן אתכם גבי קאץ, מאחל לכולכם האזנה מועילה וכיפית. קולפליי 107.6 FM, זה התדר שלנו.

רפאל מלול יחד עם קובי ברומר בדואט נפלא ומיוחד, אשקיפו. עיבוד והפקה מוזיקלית של אלי קנבי ציברי. שקויך, לחן של אלי קליין, וזה מיוחד ואני אוהב את השיר הזה. עכשיו בוא נלך אחורה בזמן, ייבדלו לחיים, עוברים לדדי זויכה. בשבוע הבא נציין 3 שנים לפטירתו.

יצחק קמפה יחד עם יוסף חיים שווקי שרים יחד כחלום יעוף. עיבוד והפקה מוזיקלית של הצמד אבי ריימי ויאיר בודנר, עבודה מצוינת ואדירה. שכוייך לכם, יהודים יקרים. עכשיו אלי גרסנר, הולכים אחורה בזמן. ואישי ישראל, טיסה ישירה מישראל לארצות הברית מבית שמש לניו ג'רזי, אם אני לא טועה.

עוד יבואו ימים, השיר הזה נקרא דופקים בדלת, והוא שיר מיוחד מאוד, ואני כל כך אוהב את ארי גולד, ובמיוחד שרוב השירים שהוא שר הוא גם מלחין וכותב.

0: הלב שלנו, ארי גולד, שקוייך, כל הכבוד, באמת.
1: קולפליי מוכיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית לדורותיה. השיר הבא, מתוך האלבום השבועי הנבחר.
0: והשיר הבא הוא אכן מהאלבום השבועי הנבחר, בכל מוצאי שבת אתם בוחרים אלבום שבועי. והשבוע בחרתם את האלבום הראשון של פיני איינורן, בחרנו את השיר הזה מתוך האלבום.

יוסף נתיב יחד עם יונתן רזל, באמת. שני יהודים מתוקים עם קול מלטף ומיוחד שרים יחד. זה מביא לנו את השירה ששמענו כעת. עכשיו יש להם מדסקל אויסייח. בעזרת השם שיהיה שפע גדול לכל עם ישראל. פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. מוקדש לכל מי שככה אוכל עכשיו ארוחת צהריים, או חלילה פת שחיס בשעה הזאת. לברך ברכת המזון, לברך בכל ובכוונה. סגולה לפרנסה ושפע.

דוד פדר מתוך אלבומו החדש, אלבום מצוין, מעניין, מיוחד, ואני ככה ממליץ לכל המאזינים שלנו, לכו, תאזינו לאלבום הזה, גם אם לא שמעתם את השם הזה כל כך, דוד פדר, זה הזמן פשוט לתן צ'אנס ולשמוע את השירים המיוחדים שיש לו באלבום, כמו השיר הזה, אני מתבטל אליך. עכשיו הם מגבירים קצב אלי מרקוס, כולם מכירים, כולם אוהבים, השיר הזה מוקדש. לשני אורגינדי ולרעייתו, שבעזרת, מה זה רעייתו? היום בעזרת השם היא תהיה רעייתו. שני אורגינדי בכפר חבד, מתחתן הערב. חתונה שמחה. שיהיה בניין עדי עד. לכל החתנים והקלות, ובמיוחד כאמור לשני אורגינדי, כפר חבד.

שכוח להרשי ויינברגר וברי ובר וורפ. ברקע אנחנו כבר שומעים את צלילי סיום השעה הראשונה שלנו לחובונים של מרדכי בן דוד, שיר כל כך אדיר, פסנתרים, כינורות, אין בשיר הזה שום דבר, מינימום של המינימום של המוזיקה, וזה יוצר חבילה אדירה של שיר עם הרבה הרבה רגש. לחובנים שימולי, מרדכי בן דוד מסיים לנו שעה ראשונה, מיד שווים לשעה שנייה.

0: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
1: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
2: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
3: פריגת אצלכם בשמחות.
2: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
4: לא צריך להיות גאון כדי להבין שבסביבת בית ספר חייבים להקפיד על נהיגה זהירה. נהגים, עם החזרה ללימודים, שימו לב לילדים בדרכים. בסביבת בתי ספר, גנים ומגרשי משחקים, האטו ותנו זכות קדימה להולכי הרגל. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
5: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
6: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל? לינדברג.
7: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
8: צריכים הלוואה? תגידו לבנק. ותסגרו בקהל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק. ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
9: אחרי החופש הגדול, זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול. רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך. חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרים וכל הפינוקים. מהרו לשריין. מספר החדרים מוגבל. 04-987-7777, שלוחה אחת. רשת מלונות הדר. 04-987-7777, שלוחה אחת.

0: למערל מפרט.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
3: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש. משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק, בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
4: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
5: ישי ושיר תשע יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל, הכל ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישי ושיר תשע, 3,000 שרים, שני שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד בניצוחו של המאסטרו יואל דיקמן. ישי ושיר תשע, יום רביעי דלת של חול המועד סוכות בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
6: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כ"א אלול

0: 3 בספטמבר 2026, לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
1: אתם מאזינים לקול פליי 107.6 FM. גבי על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ, תמיד צעיר, תמיד קול פליי. You're listening to only the best radio station in the world.
2: שבנו עליכם שעה שנייה, קול פליי 107.6 FM, מינימום דיבורים, רק מוזיקה. שמחה ליינר ועל הקויל פתח לנו את השעה השנייה באולפן אתכם גבי קאץ, יוצאים לדרך 1-2, אנחנו כאן קול פליי 107.6 FM, זה התדר שלנו גם באתר וגם באפליקציה מכל מקום בעולם. בואו נשמח

קובי מירסקי, בעברו קלידן מאחורי הקלעים, שנים האחרונות התחיל השיר, שר, מופיע, הוא עושה את זה בצורה נפלאה, וזה השיר הזה נקרא אורני השם מתוך התהילים. עכשיו אברהם פריד מתארח בפרויקט תנקיו השם.

הרב שמואל גריינמן, שמחו מאוילום. שיר קומזיצים, סוחף, מצוין, תוך האלבום האחרון שלו, ארץ מרחקים. עכשיו מגבירים קצב, מצפת, הישר לניו יורק, מיכאל פורז'נסקי, על שלושת דבורים.

אודי דודי יחד עם הבן המתוק שלו וישמע קולי. אני לא יודע אם זה שיר או תפילה, באמת כל כך הרבה רגש, כל כך הרבה כישרון יש ליהודי הזה, ובכל פעם שאנחנו משמיעים את אודי דודי אנחנו מקווים בעזרת השם שישוב למוזיקה, באמת הוא חסר לנו. עכשיו אידי רוזנברג, זמר יוצר חדש, מוציא אלבום לפני כמה שבועות. פה הוא מערך את סולי גרין, מילים מתוך פרקי אבות, מיין בוסו. אני אוהב את השיר הזה, יש בו קרוב טוב בצהריים ככה, זה ממש מתאים.

יפה, זה היה אידי רוזנברג יחד עם סרולי גרין, מיין בוסו. עכשיו אני חייב להציג בפניכם את השיר שאנחנו שומעים ברקע. לפני כמה שבועות יצא אלבום חדש במסגרת סדרת אלבומים לאופר מנגן חבד. אין מי שלא מכיר. יצאו שישה אלבומים. למעשה לפני כמה שבועות יצא אלבום השישי. בחרנו עבורכם שיר שמתאים לתקופה הזו, ימים נוראים, אדון הסליחות. הביצוע הוא של מנדי ג'רופי יחד עם נוני שלמה, מקהלת שיר ושבח, ונוח סופר. שסיפור מאחורי השיר הזה, בכל אופן המילים הן מתאימות לתקופה, בואו נשמע את זה יחד.

0: אדון הסליחות, למעשה ניגון שנמצא בחבד היום בספר הניגונים, במקורו ביהדות גיאורגיה, נוהגים לשיר את זה מיד לאחר סיום הסליחות בראש השנה, וזה מה ששמענו כעת. והנה הגענו לפינה המרכזית שלשמה אנחנו מתכנסים בכל יום כאן.
1: מתוך התהילים היומי.
0: היום י"ט לחודש. קראנו את הפרקים צדיק עד צדיק וב, כולל צדיק וב, ואני בחרתי פסוק מתוך פרק צדיק בתהילים. ביצוע של איתן כץ, ביצוע לייב עם הרבה הרבה גרוב, הרבה הרבה אנרגיות. תצטרפו גם אתם לקראת התהילים, הימים מחולק למאה חודש, בהחלט תזכו לסיים לפחות פעם בחודש כל ספר התהילים. אין צריך להגיד כמה מעלתם של התהילים, ובפרט בפרט בימים נוראים, בפרט בימי חודש אלול, להרבות בהרבה תהילים כל הזמן.

איתי לחן של בנצי שטיין וגם המילים. והנה אנחנו כבר מסיימים את תוכניתנו להיום, יום שלישי בשבוע. חופים אותה עם מחוזת מדהימה. שלוי מדסקה, לרה לסמת, פינקי ובר, הילד שולם ברוט, מקלת שירה, מחוזת ימים נוראים. תודה רבה מעומק הלב למשה דאודי. תודה רבה לכם מאזינים יקרים על כל ההודעות והתגובות. אני הייתי גבי קץ, נשתמע בעזרת השם ביום חמישי, מחר לא נשתמע. אם תהנו ממוזיקה טובה, ביום חמישי נשתמע שוב בעזרת השם. בשורות טובות לכל עם ישראל, כל טוב, להתראות.

0: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כ"א אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
1: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
0: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.

אחרי החופש הגדול, זה הזמן שלכם. רשת מלונות אדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול. רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך. חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרים וכל הפילוקים. מהרו לשריין. מספר החדרים מוגבל. 04-987-7777, שלוחה אחת. רשת מלונות אדר. 04-987-7777, שלוחה אחת.

0: הפוך למערל מפרד.
1: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
3: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השארת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
4: כתמי אבנית? לא במקלחון שלי. סנו אנטיקלק מקלחון. דוחה כתמי מים, מסיר אבנית ומבריק את הזכוכית בקלות. ללא כל צורך בניגוב. סנו אנטיקלק מקלחון. מתיזים, מורחים, ממתינים שתי דקות ושוטפים. והמקלחון? נוצץ כמו חדש. סנו אנטיקלק מקלחון. הפתרון המושלם למקלחון נקי ומבריק.
5: עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשות בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
6: ישיב השיר תשע יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. קול ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישיב השיר תשע, 3,000 שרים, שני שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד בניצוחו של המאסטרו יואלי דיקמן. ישיב השיר תשע, יום רביעי דלת של חול המועד סוכות בענייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
7: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
8: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
9: רוצים גם אתם איחול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם איחול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
10: פריגת אצלכם בשמחות.
9: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
11: לא צריך להיות אילוי בגמרה כדי להבין מה קורה לראש כשרוכבים בלי קסדה. עם החזרה לספסל הלימודים, ודאו שהילדים חובשים קסדה בכל רכיבה, מקפידים לרכוב בשבילי אופניים, ואם אין שביל, אז בכבישים שאינם סוענים. וזכרו, הרכיבה על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, מותרת רק לבני 16 ויותר, שעברו מבחן תיאוריה או מבחן ייעודי, וקיבלו אישור הכשרה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
2: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.

0: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוזיקה והתרבות היהודית באולפן דודי זינגר. פותחים עם שיר חדש למרדכי בן דוד שנקרא ובטובך הגודויל. את השיר הלחינו מרדכי בן דוד ואלי לאופר לפני הרבה שנים, ורק עכשיו יוצא השיר לאוויר העולם. העיבוד וההפקה המוזיקלית של אלי לאופר, מוישה לאופר וניר גרף. זו תפילה שאנו אומרים כל בוקר אחרי פרשת העקדה, מספר מרדכי בן דוד, ומוסיף שתהיה לכולנו שנה טובה, מלאה בשפע. בעל המנגן רב מאיר אדלר משחרר לקראת הימים הנוראים את התעוררות אילה, מחוזת בת 35 דקות המאגדת כ-25 ניגוני כיסופים, תפילה ותשובה המזוהים עם חודש אלול והימים הנוראים. הפרויקט הוא המשך להשתפכות אילה שהוציא אדלר מוקדם יותר השנה. במחוזת משלב אדלר ניגונים מחצרות חסידיות לצד יצירות מוכרות. על הקונספט ועיבוד השירה אחראי מאיר אדלר. שמוליק סוכות משתף הצצה ראשונה לשיר חדש שקשור לרבי נחמן שעתיד לצאת בקרוב.

יש שיבי שיר חוזר באירוע חדש תחת הכותרת יש שיבי שיר דאבל, המשלב הפעם את שירת ההמונים המסורתית עם מופע מוזיקלי מלא של מרדכי בן דוד. המיזם שהפך במהלך השנים לאירוע מוזיקלי המזוהה עם אלפי בני ישיבות ואברכים אשרים יחד ביצועים מיוחדים, יתקיים בעזרת השם בחול המועד סוכות בבנייני האומה בירושלים. גם הפעם על הניהול המוזיקלי מופקד יואלי דיקמן, שמלווה את פרויקט שיבי שיר מאז ראשיתו, ולצד מרדכי בן דוד צפויים להשתתף במופע אמנים אורחים נוספים. כרטיסים באתר גלטיקט. נשיא המדינה יצחק הרצוג ביקר אתמול בטלסטון לרגל פתיחת שנת הלימודים וסייר במוסדות החינוך ביישוב לצד הצוותים והתלמידים. במהלך הביקור התקבל הנשיא בשירה על ידי הילדים שביצעו יחד את נשמס לחנו של המלחין בנצי שטיין. הרצוג התרגש מהמחווה ומהשירה המשותפת של התלמידים.

0: מהדורת הניוזפליי משודרת מדי יום בין השעות 2 בצהריים, 7 בערב וחצות הלילה. ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום.
1: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. קולפליי 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי.
2: Ladies and gentlemen, you are tuned to the best in radio. Yoni Dickman with today's greatest hits.
3: Ladies and gentlemen, you're tuned to the hits of today with Yoni Dickman.

כל ההודעות, פתיח, קצת מוזיקה, לא קרה שיהיה קצת מוזיקה. בוא ניתן את זה להסתיים כי זה אחלה מחוזת בעולם. לנדנסמן, החסן אין מה ברעקם הם, קצת שקט.

0: כן, היום בלילה זה הצילומים של המחוזת. סופה שזה יוצא. חבר'ה, תכף נתייחס למיליון הודעות. לא לדאוג, לא להיפגע. הלו, הלו, הלו, זה רדיו, הלו.
1: זה לא יודע.
0: דודי, אתה יודע את מי לא שיגענו ב... איך קראנו למשרק המטורלל על המיותר שלנו? לא, מסי חצ'יקוינים. מסי חצ'יקוינים. את יוילי קליין. יוילי קליין.

הישיב ישיר 9 עלה אתמול האוויר. דודי, ביום הראשון פחות משש שעות, למעלה מ-400 כרטיסים. שירוף שלא היה להישיב ישיר. חבר'ה, הולך להיות מופע מטורפת. זה ביום רביעי ד' חולמו את סוכס. 12 בצהריים, עשינו את זה באמת, הקפדנו שלא יהיה לפני שבס או לפני חג, שיוכלו לחזור עניינים. מופע מטורף, מלא מלא מלא, מרדכי בן דוד 75 שנה. יהיה כמובן הפתעות מטורפות, שירת המונים השנה דאבל. איזה חיבור מטורף. אתה יודע מה? איך אתה יודע? אמרתי לך? אבל איזה טירוף הולך להיות. מורדכי בסיטי פרטור, כמובן יהיה אומנים, עניינים, יהיה כיף גדול. טוב, מה הולך? צהריים טובים, שלישי, פעמיים כי טוב, מה הולך? איך אתם מרגישים? מה, בוא נשים את החדש של מורדכי בן דוד. תעלה לי את אלי לאופר. אלי אלחין, זה הולחן לפני, מתי טוקר התחתן? מנחם. זה לחתונה של מנחם. חבר'ה, 25 שנה לנישואי טוקר. וואו, שיר חדש שהמלך בשדה מוציא אותו. תעלה לי את לאופר אם הוא זוכר בכלל את השיר הזה. תארגן לי את זה, דודי. מישהו חייב לארגן לי את ההקלטה משירו למלך, של אלי לאופר. עם הצ'ונד וזה, שמור אתכם, מור אתכם שר, אנחנו לא מדברים.

0: אלי להתעורר, אלי, אלי, אלי להתעורר, אני צריך אותך ערני, מה קורה? הלו, הלו, זה רדיו, מה נשמע?
1: כן, ברור שמצוין.
0: תכף נשמע את כל השיר במלואו, אתה זוכר שהלחנת בכלל את השיר הזה?
1: כן, כן.
0: מה, מי פנה אליך? למה עשית אותו? זה היה פנייה כאילו של טוקר בזמנו, שהיה לך שיר במגירה ואמרת, יאללה, בוא נפנק אותו על הדרך.

0: זה היה, אנחנו היינו במיאמי ביחד עם אידל ומרדכי.
1: יפה.
0: ומרדכי אמר, עכשיו אנחנו מלחינים שיר, זה היה באמצע הלילה, מרדכי הדליק נרות.
1: כן, רגע, מה נרות? שנייה, באיזה תאריך בשנה זה היה? מה זה חנוכה? מה זה נרות?
0: לא, סתם תאריך בלי קשר, שום דבר.
1: אז הבנתי, בשביל האווירה כאילו. אוקיי.
0: כן.
1: יפה, בוא נדליק נרות. איפה זה היה בעולם, במיאמי?
0: כן, בפלורידה.
1: יפה, מה זה היה שם? מופע, קרוז, מה זה היה?
0: היה מופע של, אני הגעתי לשם לצורך מופע של אידל.
1: מדהים, יפה.
0: והחלטנו בלילה להלחין שיר, היה אורגן, ומרדכי אמר בוא נלחין שיר.
1: כן.
0: יצא אז השיר הזה.
1: רגע, מרדכי הביא את המילים? מי הביא את הרעיון של המילים?
0: מרדכי.
1: יפה, אתם יושבים על הפסנתר, אתה זוכר איזה חלק? כי רשום לחן אלי לאופר ומרדכי בן דוד. איזה חלק אני שואל, לאופר אלחין? אלי, אתה? ואיזה חלק מרדכי? חשוב לי מאוד, אני צריך לדעת בשביל האקו, מה לרשום?
0: לא זוכר את זה. אני חושב שאני את הרוב.
1: או הנה, הנה, התחלנו. הנה, מי אלחין את מלאך הרחמים? כמו, רגע, ואת גוואלד, אבל אתה זוכר? גוואלד אמרת שאתה.
0: מה?
1: גוואלד, גוואלד. בשושי ישראל נכנסים לצורו.
0: ביחד עם
1: מרדכי. יפה, חזק. עכשיו, מה קורה? אלי, תעשה לי סדר בשביל גם המאזינים. יש פה עיבוד מדהים, אני שומע גם כינורות, גם דבר... מה, איך זה עובד? אלי לישינסקי, ניר גרף, מה קורה פה?
0: אני בזמנו הקלטתי את הריתם.
1: יפה.
0: לפני 5 שנים
1: בערך. 5 שנים זה עכשיו, אוקיי. ואז הם לקחו את זה ובישלו את זה.
0: כן, והם אחר כך... לקחו את זה והביאו את זה לאבא שלי, שאבא שלי יכתוב כינרות על זה.
1: יפה. תשמע, יצא פה מרדכי הביא שירה, וואו, וואו, וואו. יצא לך לשמוע את זה בכלל?
0: כן, שמעתי את זה.
1: מה דעתך?
0: מדהים.
1: נכון? מדהים, חבל על הזמן. אלי, אנחנו אוהבים אותך, רוצה לאחל לך שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, ותביא לנו עוד דברים. אגב, זה הלחן האחרון שהבאת למרדכי? או שיש עוד במגירה? יפה. כנראה שיש למרדכי כל מיני שירים של אלי לאופר, שאלי עצמו כבר שכח מזה, דברים טורפים. ככה אידל אמר לי, שיש עוד כל מיני דברים. כן, כן. אלי, אוהבים אותך מלא, שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה. יאללה, תביא לנו עוד הרבה, תביא לנו עוד הרבה מובדולים ובטוב חוי הגודוילים. ביי, אוהב אותך מלא.
0: ביי.
1: ביי, נשמה. הדודוק הזה זה הוספה של אידל.

תעשה בטיחה לטוקר, תחייג לו באיזה. תחייג, דודי. מקו שלישי, חייב. 25 שנה, חתונה. חצי יובל. יענה, יענה, בטח יענה. יענה גם יענה. או שלא. תעדכן איזה קו אתה שולח. חייג מחסום כוכבית 4-3 בהתחלה. נכון, כוכבית 4-3 זה ש... אה, הנה, איזה קו? קו אחד? מנחם! טוקר! טוקר!

בבקשה פרנצ'ס של ארי שם את אלקטרוני מטורף. יואלי, תעשה משחק חשיפה. נו, אז בוואטסאפ? סבבה. שלח את זה אבל לוואטסאפ, דודי.

0: בואו נראה מי עונה ראשון. יש לנו פה שרשרת המזון היום. תרללים את כל המדינה. זה היה מורדכי חדש דנדש, לחן של אלי לאופר ומורדכי בן דוד. הנה המותחן שלנו הגיע. בוא נה, בוא, דחוף, דחוף, דחוף. יש פה מתיחה, בוא, בוא. צ'אפ, צ'אפ, מיקרופון, שים אוזניות. קח את הכיסא המיקרופון הזה, של פעם שעברה. תגיד לו שקמת בבוקר, שמעת את זה, התרגשת מאוד, זה הזכיר לך את החד... דבר, דבר פה למיקרופון, חכה. אני אסביר לך תכף. תגיד צהריים טובים.
1: צהריים טובים.
0: הלו.
1: הלו.
0: שלום.
1: שלום.
0: סתם זה אני. שווקי, כדאי, הפקה של יויכי.

0: אוי ואבוי אם לא יענה. רציתי לסגור לו כמה הנחיות, חבל. לא טוב לי. מה, סוכות וזה? מלא מורטחה, שמילי, ביתר, אשדוד, בית שמש, באר שבע. מלא הנחיות. ישיבי שיר אולי. כל התפריט, כל התפריט, חייב לענות.
1: שניים, שיניים, יודיים, רגליים, גרביים, זוקן זניו.
0: דודי צריך גם לשים פה את הברכיים וזה צמוד לזה.

ורצברגר, פתאום מאז השיחה שקיבלתי פה בשידור, פתאום נהיה מבוקש. ציציס ואניס פילוסי, עניינים. כן, אז הוא עובד על אלבום מטורף, אמרתי את זה תחילת שבוע או משהו. וכל הטוב, כולם שם, באמת הפקה מטורפת. מאבדים, מלחינים. וזה אגב ציציס שיצא לפני 12 שנה, משהו כזה. לא, לא.

ובשידור. רגע. רגע, טוקר, בשידור. גם אני בשידור. בוא נעשה סינדיקציה. הכי טוב בשוק. זה לא... לא שלחתי במקום.

פרנצ'ס או האבו של סאמט. אני רוצה לשים דווקא את האבו, כי פרנצ'ס חפרנו עליו מספיק השנה, הוא גם יהיה במצד, אתם תשמעו אותו מלא בכמויות. בואו נראה. אולי יש שם פרסומות או משהו. תכף אנחנו נתייחס להודעות גם בוואטסאפים והעניינים. יש לנו היום יהודה ארון, יש מתיחות, יש מלא מלא דברים. תוכנית המוסה השלישי בשבוע לתפקד. ארי סאמט, בית פזמון ונתקדם בחיינו.

0: נראה אם הוא עונה לנו. יש טיעונים שהמניות שלה... מתיחה. אפרים. אפרים מושקוביץ. לא!
1: הלו? הלו?
2: הלו?
1: כן, שלום, הגעתי לאפרים מושקוביץ.
2: אפרים מושקוביץ?
1: החזן, החזן.
2: החזן? מי זה?
1: אתה.
2: לא, לא, לא, לא, לא. מי, מי יש לי הכבוד?
1: יהודה גרישפן.
2: אה, נעים מאוד, יהודה. מאיפה אתה?
1: בני ברק.
2: מצוין. אתה באולפן שם עם יואלי היום?
1: לא.
2: אה, זה נשמע. זה נשמע כל כך וואו.
1: לי כרגע בצילומים.
2: אתה כרגע בצילומים?
1: לא, לא, יואלי כרגע בצילומים, אני לא בצילומים. יואלי אמר לי לחרג אליך.
2: או, באמת?
1: באמת.
2: אוקיי. או, אוקיי.
1: אתה כרגע בשידור, אבל אתה בשידור רגוע.
2: אם זה, אם זה, אם זה, אם זה מתיחה בכיף ממש.
1: אתה בשידור, אבל אתה רגוע, אז לא... לא, לא משהו...
2: אני יודע מאיפה אתה מתקשר, זה נשמע שזה בשידור, אבל אם זה בטיחה, אני יודע איך לשחק עם זה, לא פעם ראשון ולא פעם אחרון.
1: כרגע זה הפניית שיחה, זה לא...
2: מה זאת אומרת?
1: מספר רגיל.
2: אנו עכשיו באמת ברדיו, אני לא מקשיב, אני הסופר בעבודה ביותר. אנו באמת ברדיו עכשיו?
1: זה מהטלפון של האולפן, זה לא...

0: לפני הציחה
1: כרגע. ברור. אבל זה הטלפון בדרך כלל מתקשרים אליי, אני כבר, you know, אני כבר בשידור. So,
0: זה כרגע שיחה שעברה דרך טלפון אחר.
1: אוקיי. בסדר גמור. תגיד לי, מה אתה עושה שם עכשיו?
0: אנחנו רוצים כרגע לדעת את הלוז שלך.
1: את המז?
0: יש לנו קו נאי שאנחנו רוצים לעדכן את הלוז שלך.
1: לעדכן את הלוז שלי. בשביל מה ומי והוא?
0: אתה יודע, סליחות, איפה אתה מתחזן, לדעת לאן להגיע, איפה להגיע.
1: ברוך השם, אנו נכריז על זה ממש בעזרת השם מחר. יש לנו בעזרת השם לציבור שיהיה להם זכות ממש לבוא וליהנות.
0: איזה הפתעות, איזה נוסחאות אתה הולך לשלב השנה, אתה יודע, שהקהל, שנדע.
1: Well, לפני הכל, לא משנה מה שמישהו עושה בשינוי, וברוך השם, יש לי זכות כשכבר התפללתי סליחות לפחות 25 פעם, אני לא סופר.
0: כן, אני אומר, אבל מה מיוחד אצלך? מה מיוחד אצלך שאין באחרים? מה מיוחד אצל
1: אפרים? מה שמיוחד אצלי, שקודם כל לפני הכל, זה נוסח מדויק, זה לפני הכל. ברוך השם, שירה וזמרה.
0: נוסח מדויקת, לא מדויק. נוסח מדויקת.
1: Yeah, בשידור הזה כן, כי הציבור צריך להיות מרגשת זורמת ומשמחתת, כמובן.
0: ציבורית, ציבורית, לא ציבור, מדויקת וציבורית.
1: הציבורית, נכון יהודה, נכון יהודה. יהודה, נכון יהודה?
0: Okay.
1: משה. Okay.
0: משה יהודה.
1: אני חשבתי שם... מיישה יהודה.
0: Okay, משה יהודה.
1: אבל לפני שאנחנו ממשיכים, מיישה. לא קוראים רק לך משה, קוראים לך אס משה, נכון?
0: לא, יהודה משה.
1: יהודה משה. יהודה משה ואס משה. אתה מכיר את השטויות הזה, נכון?
2: הוא ממשיך. אגב, השיחה הזאת יכולה להימשך שעות. מי אמר שלא? הוא אמר לך, זה לא מתיחה, אתה בשידור, היום יותר רגוע, היה רגועי.
1: אני אמרתי, אם אתה מתיחה, אני יודע לשחק עם זה בכיף ממש.
2: מאוד מוכשרת, מאוד מוכשרת, תודה רבה.
1: וידעתי כבר שזה, איך אני אומר, אבל בכיף ממש, מה?
2: זה לא מתיחה, חבר'ה, זה לא פשוט רגוע, היה בא לי שקט היום קצת. יש פה בחור מוכשר, תזכיר רגע מה השם של המותחן.
0: משה.
2: משה. אנחנו לאט לאט, אנחנו עושים פה חימום לקראת המתיחה האמיתית שתבוא. תכף, אפרים, איך אתה מרגיש?
1: מצוין, איך אתה מרגיש לי, חביבי?
2: מהמם, חביבי, מעולה, מעולה, חביבי, את הכל בסדר, מתרגשת, נושק ליום הדין, תכף תשליך, תכף תקיעס שופר, תכף נוסח בתפילה ביום הדין הגדול, המלך, מה אתה עושה אגב בהמלך? איזה נוסח?
1: המלך!
2: זה כולם עושים, מה לפני, מה הפרומו? כל האינטרו. האינטרו.
1: תשמע, קודם כל, קודם כל, הרוב אני מתפלל מוספים, זה רק שחרית פה ושם.
2: שחריתית.
1: המקור זה מוספים.
2: מוספית.
1: Right, אבל כשמפללים שחריתיות, אין משהו אחר, הנוסח הולך, כמו שאמרתי, ברצינות, אפילו שאולי לא היה רצינתי עם מיישה יהודה. מיישה יהודה, נכון?
2: יהודה מיישה.
0: אוקיי. יהודה מיישה.
1: יהודה מיישה, כמו שאמרתי, יהודה
2: מיישה ואס מיישה.
1: חשוב הסדר,
2: חשוב, כן.
1: Well, no, זה יהודה מיישה ואס מיישה עליו השלום, כמובן.
2: כן, כמובן.
1: אבל...
2: מה אתה עורק לאנשים פה עליו השלום, כן, נו?
1: אני... אס מיישה עליו השלום.
2: כן, בסדר, נו.
1: אבל מה שחשוב, לפני הכל, ואני אומר זה רצינתי.
2: מה?
1: אוקיי? יכול לצאת אולי איזה, אבל... אין משהו אחר בנוסח במקום המלך. I mean, זה אין משהו אחר. אם מישהו יש, you know, זה הולך, הנוסח מדויק ומדויקת, לא משנה.
0: ברור שיש.
2: יש, בטח, יש נוסח של המלך.
1: אולי אני אלמד משהו אחרי 30-35 שנה.
2: יש עוד נוסח. יש נוסח.
0: המלך.
2: לא, לא, זה יש, זה מוכר. יש המלך.
0: לא, לא, לא, זה לא...

0: אותו דבר, לא.
1: לא אותו דבר.
0: זה המלך.
1: אנחנו מתחילים במילאל, אתה במילרה, אתה נותן את
0: ה... ולא רק זה, גם יש את התנועה הזאת.
1: התנועות לא אותו דבר.
2: You know what? יש משהו אחר, אבל לא בשביל ראש השנה. המלך, המלך.
0: המלך
1: בשדה, בשדה,
0: בשדה. זה נוסח אחר.
1: זה נוסח אחר לגמרי.
0: כן, כן, כן. טוב, בוא נהיה רציני.
2: אתם בדיוק, אתם בדיוק עשיתם מה שאני אומר עכשיו. אני אומר, יש רק דבר אחד. המלך. אוקיי? אין משהו. אולי לפני אחרי, קצת מגוון.
0: לפני אחרי.
1: אחרי,
2: אולי קצת מגוון. מגוון. או משהו אחר. או מישהו אחר. או קצת אחר.
0: אפרים.
2: אבל המילה מלך, אין משהו אחר.
0: צודקת. חביבי, בוא נעשה את קיאת שופר.
2: ממש, ממש. אבל לפני זה...
0: מה קרה?
2: צהריים טובים וכל מאזינים לארץ ובעולם.
0: בוא'נה, הגרון שלי בשבועיים האחרונים לא היה לי כזאת אינטנסיביות. טירוף.
2: אולי אני צריך לך, אני אולי יואלי לכבוד היורצייט שמתקדם, אני צריך לתת לך איזה משהו אולי בשביל הגרון.
0: לא, זה שינה. שינה ומים, זה מה שצריך. אין זמן לישון.
2: לא, שינה גם כן. זה אני מבין גם כן.
0: רק שינה ומים.
2: אם זה מנוסף לרק שינה...
0: לא, אין כלום. רק שינה ומים.
2: לא, אני לא הייתי רצינתית, אבל זה... אפילו משהו כמו זה, וזה לא בדיוק.
0: בדיוק.
2: זה רק עוזר לך חצי שעה. שינה חשוב.
0: חשוב.
2: או מאוד חשוב.
1: שינה
2: משובחת, יהוד המיישה.
0: טוב, קיאת שופר, יש לי פה שיחה דחופה לעשות. יאללה, דבר אליי, קיאת שופר.
2: לא, הדדי, הנה, קיאת שופר, מאזינים יקרים.
0: אומרת.
2: אוקיי. תקיעה!
0: רגע, איך יצא לך כזה תקיעה? אני מבקש רצינתית לעשות תקיעו, דחוף, יאללה.
2: רצי, זה היה ממש רצינתית. Well, אני יכול להגיד. במשפט אחד, זה מתאים ממש לתקיעת שופר ביום ראשון של השנה הזאת.
0: טוקר סיים שם, שאני חייב לתפוס רגע, הוא סיים שם, יש פרסומות, סוף שעה, יאללה, תן לי תקיעת שופרים תרועה, נו.
2: פרסומות, אוקיי. תקיעה!
0: נו, מהר!
2: שופרים תרועה!
0: קצר, נו, גרסה מקוצרת היום.
2: תקיעה, גדאי לה!
0: תודה, אין עליך, ביי אפרים, נעמת לי מלא. הנפט הולך לעלות, שתדע.
2: ביי.

דקות לשלוש, ערב שעה שנייה נוספת, אנרגיות אש באוויר. המותחן שלנו נמצא פה, צהריים טובים ל... בונה, הייתה מתיחן תורה, אתמול אנשים פוגשים אותי באירוע, עם מלול, הופעת... כן, שלח, אימא להבלת אותי, דודי, הייתי בטוח. זה הכל טוב. תקשיב, על מה דיברנו? אתמול אני מופיע עם מלול. פתאום מישהו רץ לבמה, יש לך טעות בהשקיף פה. לא יודע, גדול. בוא נהיה לי גרון, אני הולך לעשות תה, נעשה פרסומות, ומיד נשוב שעה שנייה, חייב תה.

0: פרנסה מיד מיד שווים אל תלכו לשום מקום כי אין לכם לאן, שתיים מיד מיד שעה מטורפת עם מסכת שיקוינים עם זמרים, גם מתיחה מטורפת שנעשה פה, מה? מה אמרת? מה אתה משמיע לי עכשיו? מה, את כל הקרדיטים המטורללים שלו? רגע, אני אשים, אני אשים. חכה. רגע, יש לי יצר הורי.
1: ויחשב, מסכת שיקוינים זל.
0: רגע, יש גם את זה, מה זה זה? לא, זה לא טוב. מה זה זה? כל התפריט?
1: הגרויז נשקויף, נעל שדרונם, נעורכם, מפיקם, סיאליסטם, נגנץ עובדם, נגנץ משפוחה, כל פליי, מחלקת הפרוסם, מחלקת הקיבידם.
2: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל? לינדברג.
3: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול, 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
4: לא צריך להיות גאון כדי להבין שבסביבת בית ספר חייבים להקפיד על נהיגה זהירה. נהגים, עם החזרה ללימודים, שימו לב לילדים בדרכים. בסביבת בתי ספר, גנים ומגרשי משחקים, האטו ותנו זכות קדימה להולכי הרגל. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
5: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
6: לחיים!
7: שנה טובה!
6: שנה טובה!
8: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה! לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו, ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה, בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
9: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18

0: צריכים הלוואה? תגידו לבנק
1: מורשוין
0: ותסגרו בקהל הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק כוכבית 4580 בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף ריבית מינימום פריים פלוס 2% קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל המלווה קהל מימון בע"מ מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום
2: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
3: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
0: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
4: פריגת אצלכם בשמחות.
0: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
5: עכשיו באוויר מאסטר פליי בהגשת המוזיקאי והמעבד יואלי דיקמן

0: שלוש ועוד ארבע דקות, תוכנית המוזיקה הגדולה בעולם, כל הצוות המדהים, אורחנו מפיקנו דודי זינגרנו, הצהריים טוי וממזן, דאודי בטכני, פלס בהשראה באווירה בקרוב, תוכניתו החדשה, שדרן חדש, תעלה לאוויר, אבישי לוי איתנו כאן, בטכני מאחורי הקלעים, סושי וחו. וגבי קץ בחופשתו, שיהנה אין עליו בעולם. גבי הגאון. אין על גבי איזה הכנות לקראת המצעד הכי מדובר, הכי משמעותי במוזיקה היהודית, והרבה מאוד הפתעות לקראת החגים הבאים עלינו לטובה. טוב, רבוי זה תשמעו, יש לי פה מסכת שיקוינים, זמר שנותן חלק משיריו שהוא הוציא בשנים האחרונות. אתם תצטרכו לזהות מי הוא הזמר ומהו השיר שאותו זמר אומר בשפת הפלוף שיקוינים, הקרוינים אנושים כמלוכם.
1: חווירם, שכיינם, ידידם ויקורו. חווירם, שכיינם, ידידם ויקורו. חווירם,
2: ידידם, קרויבם, גיטפרם, שכיינם.
3: חבר'ה קימצא למיינטר, חבר'ה קימצא להירדו
4: איקורם מפנינם
5: שכוייך פדחה סורם לדיימן
6: עיים, שיניים, ידיים, רגליים, גרביים, זוקן, זניות
0: 072-390-176 טלפון גם מקשרים
7: כפרה עליך
0: 072 כמה שטויות תקשיב, צריך פסיכיאטר צריך פה פסיכיאטר אחרי התוכנית הזאת 072 סוגרים את הרדיו, זהו 072-390-176 הנה הזמר הראשון, בוא נשמע חבר'ה מי מדובר טוב, זה הכי קל זה לא פר, זה ממש קל מי הוא הזמר ומה השיר?

אוי, זה קל, נו באמת, 072-390-176. אותו מאזין שיעלה, יזהה את הזמר ואת השיר, יקבל עוד שיר שאותו זמר ייתן, ויצא פה עם חבילת פינוקים שווה ומפנקת. יאללה. לא, רציתי את הצדיקים השני, את כל הצדיקים. יש לאוהד שיר צדיקים, ויש לו כל הצדיקים. צדיקים.

0: הלאה.
1: הלו, הלו, זה רדיו, שלמה, הלו.
2: כן, שלום.
1: שלום עליך, מה נשמע? הלו, שלום.
2: בריך השם.
1: זה רדיו פה, הישנת טוב. איזה שינה דפקת, ממש רוח דגיבייזן, בים במבום. למה, ישנת מאוחר? הלכת לישון מאוחר, הרה לסמת שולח לי. תראה את ההודעות. תגיד לי, למה הלכת לישון בשלוש?
2: מה?
1: הלכת לישון בשלוש ועשרים אתמול בלילה, מה היה?
2: לא להגזים, אבל קרוב, כן.
1: אבל עד שנרדמת, זה היה שלוש ועשרים. כזה שתיים נכנסת למיטה, אבל... וזה פה, זה נכנס.
2: משהו כזה.
1: מה, מה, יש נייס? משהו מעניין?
2: לא.
1: מה עם המקומות בה בסמדר שיום עם נוירואים? יש כבר איפה מה מימוש? נייס על זה הבנתי.
2: לא, לא, פחות.
1: מה, איפה הישיבה באיזה אזור בארץ?
2: ירושלים.
1: יפה, אני חייב שתעזור לי מי זה הזמר הזה שמדבר פה. בשפת הפלוף צ'יקוינים הקרוינים זה מסייך הצ'יקוינים. זה הכי פשוט, לא, אתה חייב לתת תשובה על הפעם הראשונה.
2: כן. יורי דודוביץ', בוא נאמר את המשם לקרחת.
1: יאללה, חזק, מצוין, בוא ניתן לו את השני. וואי, איזה קול קרייני יש לך. יש לו קול טוב. כמה אתה מעשן ביום? מה זה? של הבריאות או של... וואי, צריך לשמור על זה. פגש אותי אתמול בן אדם שכל החיים שלו נהרסו בגלל הסיגרות, שתדעו, סיפור מטורף, אבל זה לא לשידור עכשיו. בוא נשמע את השיר השני של יוילי דודוביץ', שזו תשובה נהדרת, מסכת שיקוינם. מה זה? עוד פעם, עוד אחד, עוד אחד. בוא נשמע, איזה חסיד אתה?
2: לא משנה, לא משנה.
1: אתה בלזר. אתה בלזר. אתה ביאן.
2: לא, לא.
1: ללב.
2: לא.
1: אתה לא ויז'ניץ. בוודאות אתה לא ויז'ניץ. מאיפה אתה ירושלים אמרת? לא, אתה כן ויז'ניץ. טוב, מה זה? איזה שיר?
2: אתם תראי, אני ארס פיאנים.
1: צודק. תשובה נכונה, חבילת פרסים בדרך אליך. חבר'ה, היום אנחנו קלים. רוצים לפנק פה לקראת החגים מאזינים. אושר ונחת זמן. אלול מוצלח ופורש. שטייגן, ביי. טוב, עכשיו החלק הקשה מתחיל. רבו איסאי, פותח קווים. יש פה גלריית זמרים שהצטרפו אלינו לטרלול הזה, 072-390-176. דודי עדיף שלו. תגיד מחר, 072-390-176, גם מקשרים לחצוח, תגיעו עד אליי, קבלו את הזמר הבא.

0: מה אתה אומר? הלו, הלו, זה רדיו. הלו, שלום. צהריים טובים.
1: שלום.
0: יש ניגונים? יש כיבודים? מי זה, נחמן?
1: כן.
0: מה קורה? למה אתה לא באומן כבר?
1: מי אומר שאני לא באומן?
0: לא מאמין. איך אתה קולט אותנו? איך אתה שומע אותנו?
1: לא, לא, לא, אני לא באומן.
0: נו, אז מה אתה רוצה? אתה לא, אז אמרתי לך, למה אתה לא באומן?
1: שבוע הבא, ביום רביעי.
0: לא, ועד יום רביעי אתה רק יוצא, אתה תגיע אז ממש צמוד לחג.
1: מקווה שלא.
0: רגע, דרך... הנה, תן לו מטרנה ושימי להק, הוא בוכה, מי זה שם בוכה? מי בו, מי זה?
1: התינוקת.
0: התינוקת, שיהיה גידול קל, בת כמה?
1: שש חודשים.
0: איך קוראים לה, אדל, בס בס אודל, פייגה?
1: נחמה.
0: וואו. יו, איזה שם, אני רוצה לאחל לכם את כל הברכות, אושר ונחת. ואתה נוסע לבד? נוסע לבד לאומן ומשאיר...
1: לא, אני עם אשתי.
0: כל הכבוד! אתה מיחידי סגולה, שתדע.
1: יכול להיות.
0: כן, ומה עם התינוקת, גם באירוע?
1: כן, שתיים.
0: יפה, כל הכבוד. וואי, תראה, שלחו לנו, אני לא מאמין. דודי, שלחו לי את החבורת מצוות, נראה לי. הנה. טוב, נחמן איתנו, אין לנו זמן, יש לנו טירוף של מאזינים 3 ועוד 14 דקות, ויש לנו זמר במסכת שיקוינים. הראשון שמזהה את הדבר הזה, חבילת פינוקים. יהיה לא רע לטוס לאומן עם חבילה שווה ומפנקת, אחי. קבל.
2: אהב ממ דן, ממ נחף, ממ סחריס, ממ זי.
0: מה זה הדבר הזה? עוד פעם, עוד פעם.
1: עוד פעם?
0: עוד פעם, ריכוז. גם זמר וגם שיר.
2: אהב ממ דן, ממ נחף, ממ סחריס, ממ זי. אהב ממ דן, ממ נחף, ממ סחריס, ממ זי.
0: יואו, זה קשה.
2: איס כמם לרוי...
0: לא, זה משהו אחר, שקט.
2: אהבה מם דן, מם נחף, מם סחריס, מם זי.
0: חבר'ה, מי שמזהה את הזמר ואת השיר הזה של הזמר, אני אשים את זה אגב עוד פעם.
1: זה אבי דום?
0: מה אבי דום? מה, אפרים מנדלסון?
1: אסכול אדום לקף זכיס?
0: של מי? מה? חייב זמר. קודם זמר. מי הזמר?
2: אהבה מם דן.
0: עוד פעם, עוד פעם. שריקוס, בוא ננמיך את המוזיקה. מי זה הזמר?
2: אהבה מם דן, מם נחף, מם סחריס, מם זי.
0: הזמר רושם לי, אני מכחיש כל תוקף לעניין. חבר'ה, כן, זה המשחק הכי מטורלל שהיה פה אי פעם.
2: אהבה מם דן, מם נחף, מם סחריס, מם זי.
0: זה השפה, מה זאת אומרת? ככה הם מדברים, מה לעשות? טוב, מי זה? אני חייב את העזרה שלכם.
2: אהבה מם דן, מם נחף, מם סחריס, מם זי.
1: זה נורא קשה.
0: וואו, נכון, זה נשמע כמו ההוא שעושה את הרמקולים של 1-800. מערו להירשם, או לרבונים המקבלים שבאזור מגוריך, נכון? כזה. פעם אחרונה.
2: אהבה מם דן, מם נחף, מם סחריס, מם זי.
0: טוב, 072-390-76, יש לך מושג נחמן? מה קורה פה נחמן?
1: אולי רמז?
0: רמז, רמז. מה רמז? הזמר ישראלי. יש לו אלבום אחד שהוא הוציא. זאת אומרת, לא סינגלים, אלבום, דיסק. ארדיסק, עונקי, מלא, 10 שירים.

0: יוסף חיים שואקי. חבר'ה, אני פותח קווים, מי הוא זה ואיזה הוא הזמר שאומר את מילותיו שלו בקולו שלו?
1: ערב מן דן, מן חף, מן סחוס, מן זי.
0: שקויך. העלייה לשידור רק מגיל 16 ומעלה, כך אומר לי דודי זינגר, והוא צודק בעניין, 072-390-176.
1: ערב מן דן, מן חף, מן סחוס, מן זי.
0: בלייכברד, אל תעיז לגלות לאף אחד. מלא זיהו בוואטסאפים. וילנסקי, אתה מצוין. שוקי וילנסקי. אתה הכי טוב בשוק.

0: המותחן שלנו, צהריים טובים איתנו. תגיד לי, יש לך קולות שאתה יודע לחכות? אני יודע, חברי כנסת, שרים, רבנים, זמרים אולי?
1: יש מסוימים.
0: מי? תגיד לי שמות.
1: קוראים לי חברי כנסת למיניהם.
0: הרב לסרי, לדוגמה, יש לך?
1: הרב לסרי פחות.
0: מי? הרב יצחק יוסף, דרי. יש לך דרי? דרי הכי קל.
1: דרי, כן, זה יחסית קל.
0: תן לי, תן לי, תן חיקוי.
1: אני פחות יודע לחכות.
0: תגיד לי, אתה נהיית לי ביישן פתאום ימותחן שכמותך. ביבי, יש לך?
1: ביבי זה רק שוקרון, אתה יודע.
0: אוקיי, ומי עוד יש? תן לי איזה רב. לפיד.
1: הרב דוד יוסף.
0: הרב דוד יוסף, תן לי. תן לי.
1: קהל קדוש ונכבד.
0: טוב, מעולה, טוב שלך. תמשיכנו.
1: הרב יצחק לפני 250 שנה אמר לי פעם...
0: שהגענו מאיראק.
1: שהגענו מאיראן.
0: מאיראן. מידע טסה יש לך? שהרב יוסף מתקשר אליו. הרב אלבז, הרב אלבז, תן לי. הרב אלבז חייב להיות לך. כן, תן לי.
1: האור החיים הקדוש אומר...
0: יואו, זה הכי טוב שלך. מעולה, אנחנו מחייגים עם זה למידד. יאללה, מידד, אתה שהוא צריך להוציא. יש לך? אני שולח לך. הרב אלבז, אתה מחייג, יאללה. אתה מוכן, אתה צריך רעיון שאני אביא לך?
1: תסתדר.
0: יש איזה שיר... לא, לא, לא, לא, לא רוצה לגעת בזה. רגע, זה שיר יפה, תולדות המוזיקה החסידית לפני 20 שנה של אוף סימחס, שאלה פידות, בוא נשמע.

0: דודי, שלחתי לך את המספר שלו, יאללה, מתיחה. תהיה מוכן. מה השם האמיתי שלך, אגב? משה, עכשיו אנחנו בשידור, אנחנו כן בשידור. אתה יכול... לא, הבנתי. השם השידור שלך זה משה, נו, יאללה. קרוב אבל למיקרופון. אז אתה זוכר מה לעשות.
1: כן.
0: הוא יזהה לבד, אתה לא צריך להגיד. אמרו לו, לא, שלום עליכם, וזה... לא, לא, לא, לא, לא, אתה לא אומר לו, דודי, אתה לא אומר לו מילה. אתה לא אומר לו, אתה מעביר.
1: הלו. הלו.

0: הלו, כן?
1: שלום.
0: שלום וברכה, אני מדבר עם עידד.
1: עם מי?
0: עם עידד.
1: לא.
2: נפל, נפל, נפל, תעלה אותו קו, תעלה יש קו שתיים. מעולה, התחלת מצוין.
3: כזה שלום עליכם.
2: כן, קצת יותר אנרגיה, הרב אל בזה שלו אנרגיה.
0: עידד.
2: אבל זה רציני, אתה יודע, זה רע, וזה שלא יהיה חס ושלום זילות. כן, כן.
0: הלו.
4: שלום וברכה.
0: שלום וברכה, אני מדבר עם עידד.
4: שלום וברכה, אני מדבר.
0: הרב ראובן אלבז.
4: מה?
0: הרב ראובן אלבז.
4: כן, מה אתם רוצים?
0: מה אתם רוצים? אנחנו... היום אנחנו עושים אצלנו סליחות. היום אנחנו עושים אצלנו סליחות, מידן.
2: הוא קלט שזה מתיחה, נו באמת. הוא קלט מידן שזה מתיחה. הוא קלט, אני מכיר את מידן. אני נשמתי איתו 10 שנים בעוד האולפן. אתה יודע איפה נפלנו בערב.
3: עם 1,000 אלבומים.
2: בן אדם לא קורא לעצמו ערב.
3: איזה קול.
2: הייתי צריך להגיד לך לפני זה. אבל מצד שני גם אתה לא יכול להשתמש במיל. וואי, זה הרב הגאון, הרב ראובן אלבז, שגדלת שם וינקת שם דלת אמות של תורה. יש לך גם שיר?
4: יש לך גם שיר עליו. אני בדיוק מחזיק את התינוק ואני פתאום שומע אותך.
2: תן לי את הסאונד של... בן כמה? בן כמה התינוק?
4: חצי שנה.
2: חצי שנה, יו!
4: אתה נקרא אותו?
2: זה כי תן לי סאונד שלו. סאונד דלולי תינוקי. תן לי.
4: הוא על שקט, הוא לא מרגיש טוב.
2: וואו! איזה אבא אתה מדד, מה העניינים, מה קורה, מה... התגעגעתי, שתדע.
4: ברוך ומבורך מו. החיים שלנו... זה תיקונים וסליחות.
2: לגמרי, עכשיו בכלל, חודש הסליחות, תירוף. אגב, שיר חדש שלך גם שיצא מילה שתיים, תיקונים וסליחות, תן לי מילה שתיים על השיר.
4: זה שיר מיוחד שאת האמת עשינו אותו מאוד מהר. הלכנו לכישרונות, אחד קוראים לו אלמוג ריאף, מאוד מוכר בציבור, ורצינו לתת לשלב את השיר עם ישמה אביונך, של האלבום הסליחות המוצלח שהיה לי כל השנים.
2: נכון.
4: שכל שנה הוא צובר תאוצה, ועכשיו עשינו לשלב בו את הבית שהוא מדבר על החיים שלנו. אתה מבין? המילים מדברות בעד עצמם, על ההרגשה הזאת שאנחנו מגיעים כל פעם, כל שנה מגיעים לכותל, ואנחנו רוצים להרגיש את השם מתברך מחדש. והסילוב הזה בין הבית לתזמון, מי השם הביא עונך, מחבר אותנו חזק מאוד. וברוך ומבורך שמו.
2: בונה רצית, אתה יודע.
4: ממשיכים ומצליחים.
2: ראיתי כמה סרטונים. שלח לי, בונה אלון הלל וכל החברים שלכם בהרכב. איזה מוזיקה מדהימה וההרכב המצוין שלכם. עם הקלידן, איך קוראים לו? הקלידן הקורדיוניסט.
4: מאיר ישראל.
2: מאיר, איזה עבודה מדהימה הוא עושה.
4: מאיר ישראל בתזמור טוב.
2: עושה עבודה באמת נהדרת.
4: כן, הוא
2: כישרון בלי מעט.
4: חסד השם, חסד השם מתברך. אני אומר לך, אני ממש מברך את השם על זה, והאנשים שכל כך אוהבים ורוצים מוזיקה, רוצים מוזיקה, וזה לא סתם, אחרי 7 ימים פתאום שהשיר נכנס לחמים, זה מדהים.
2: מטורף.
4: בעיניי זה אומר שעם ישראל חוזר.
2: תגיד לי, מה לדעתך, ב-2026 הציבור, הבחורי ישיבות, הקהל, מה הוא רוצה לשמוע מוזיקלית? גם מבחינת טקסטים וגם מבחינת מוזיקה. אני שואל, מה נפקא מינה? אתה בדרך שלך, מה אתה רוצה? מה הוויז'ן? מה החזון?
4: אני חושב שהם רוצים, הם רוצים לראות אותי. זאת אומרת, הם רוצים לראות את הזמר. מה אתה משדר? האם אתה משדר את עצמך או שאתה מנסה להיות משהו אחר? או שאתה חי בהסתר? או שאתה מביא את המוזיקה שלך אותנטי? מה שאתה מביא בטוח בעצמך? וזה מה שאני חושב שאנשים חיכו.
2: אתה מידע באמת שאלה.
4: כמובן שאנשים אוהבים מוזיקה טובה.
2: חייב לשאול אותך.
4: אנשים אוהבים מוזיקה טובה.
2: אני חייב לשאול אותך שאלה באמת חברית אישית. הרבה מאוד שנים היינו, אתה יודע, אולפנים וכיף, עשינו מוזיקה. וכל בן אדם יש לו איזה שלב בחיים שהוא כזה נפתח והוא מרגיש שזהו. עד עכשיו הייתי אולי במסכה, לא הייתי אני האמיתי. אתה יודע, זה ברדיו, זה כזמר, כל אחד בעניינים שלו. אתה מרגיש, וואלה, אני יוצא לדרך שאני שם את הכל על השולחן. דברים שלא הייתי עושה לפני 5-10 שנים, או שר לפני 5-10 שנים, עכשיו אני מרשה לעצמי. אתה מרגיש על עצמך בדרך שלך שהגעת זה לנקודת זמן, שאתה אומר, זהו, אני עושה מה שאני מרגיש הכי נכון, הכי MSD, אמת, פתוח, בלי פילטרים ומסכות. מאוד מעניין אותי.
4: אני

0: אני ככה באמת במהלך, בזמן האחרון, בשנה האחרונות, וזה התפתח וצבר תאוצה. אבל כל דבר, אני מאוד, איך אומרים, כל דבר שאני עושה, אני באמת מחושב. זה לא שאנחנו סתם, אתה יודע.
1: כאילו יש צוות, יש טים,
0: בלי מסכות, בלי פילטרים.
1: כן.
0: כמובן, צריך להיות קו, צריך להיות, אנחנו מאוד...
1: בדיוק.
0: אני מאוד שם לב לכל דבר, כן?
1: חשוב, חשוב מאוד.
0: ויש לי גם צוות מיוחד שאיתי, שאני, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא, עוזר לי כל פעם. ואני חושב שכל מיני צריך לעשות את מה שטוב לו. אבל לא, לא, כמו שאמרתי גם את זה באיזה, בפודקאסט, באיזה רעיון אחת שראינו אותי, לא הייתי ממליץ לכל אחד לעשות את הדברים האלה.
1: את הדרך הזאת.
0: אם הייתי ממליץ את זה למישהו אחר לעשות, אז הוא היה מעתיק. ואם הוא היה מעתיק,
1: כן,
0: זה ממש לא היה טוב.
1: כן,
0: לא
1: אבל כל עובד. אחד, מדעת, כל אחד כל יש לו את הדרך שלו, את האנרגיה שלו, את הקו שלו, את הסגנון, את הסאונד שלו ואת ה...
0: אני מרגיש שבורא עולם מוביל אותי, בורא עולם מוביל אותי לכל הדבר הזה. והוא מוביל אותי למקום טוב, ברוך השם.
1: הרב אלבז, תן לי פרידה ככה.
0: ויואלי דיקמן.
1: כן, יש שמה.
0: קודם כל, בפעם הבאה, תתקשרו מ...
1: טלפון לא חסום.
0: שאני מכיר, למה, הרבה אנשים הם אליי, ואני...
1: לא, אנחנו רק במספרים.
0: אני פשוט, אני לא מנתק, אני קודם כל שומע, לא משנה מי זה יהיה.
1: הרב אלבז, מאחלים שנה טובה.
2: מאחלים לכם שנה טובה מדד. שנה טובה ומתוקה מדד.
0: וואי, וואי, וואי.
1: מדד, אתה הכי טוב בשוק בפעם.
0: מים רבים לא יוכלו לחוות את האהבה.
1: וואי, נשמה, אין עליך בעולם מדד.
0: אתם נתמור לי עליך, יואלי דיקמן.
1: וואי, נסיר.
0: האהוב והמקצועי.
1: באהבה, באהבה.

0: לגמר מי זה הזמר שלנו במסכת שכהנים. לא זיהו דחוף, תקשיבו.
1: ערב מם דן, מם נחף, מם סחלוס, מם זי.
0: תשכוייך, מי זה הזמר?
1: איס כמם.
0: שקט, זה לא. דניאל, מה העניינים?
2: שלום יואלי, מה נשמע? איזה כיף לשמוע אותך ככה בתוריים.
0: מה איתך? כוס מים, משה, משה, כוס מים בשבילי. אין עליך בעולם, תודה. מה, מאיפה אתה בארץ?
2: אנחנו מאלעד.
0: אלעד, מה, אתה ישיב קטן או ישיב גדול?
2: ישיב גדול.
0: שיעור א'.
2: אתמול היה לי יום הולדת, אז...
0: אתמול יום הולדת, אתמול... שלומי גרטנר, בבירדיי, שנייה. שלוי מגרטנר, נשים לך שיר שאני מאוד אוהב, עיבוד של מוישה לאופר, לחן של יוסי גרין, הוקלט באולפני ברדור. נעלמה לי התקיעה של גרטנר, מישהו נגע בה. הנה זה, שכוייך. איזה חסיד אתה? אתה נשמע לי חסיד אישר.
2: אני חסיד?
0: אתה החלט ככה קבעתי.
2: איזה חסיד?
0: בוחרי? חסיד בוחרי? בחירמם. אתה חירוז את זה בחירמם. זה כבן אחלה. תקשיב, ההושפלו שלכם זה דבר מדהים. וואו.
2: זה נקוץ להעביר לך פעם אחת?
0: והדוירה, הדוירה הזה, הכלי נגינה הזה שלכם, יואו, כמה רעש הוא עושה. יואו, הדוירה הזה, אי אפשר, לא בזהירות, לא על המיקסר. זה מיקסר של מיליון שקל, תביאים מהצד. אין עליך, משה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברוי. השם אמר עליי, בני בני הכל. שכוייך.
2: יואלי, שומע?
0: כן, מה אתה אומר?
2: אני חושב, תגיד שם, לא יודע, למי שאחראי שם על זה, שמתקשרים לעלות לשידור, אז שיעשו את זה סיל מעניין, לא יודע.
0: נכון, אתה מאזין חדש של התוכנית?
2: נכון, אני פעם הייתי שומע, עכשיו התחלנו לחזור קצת.
0: לחזור למה? פעם שמעת ומה קרה אחרי הפעם?
2: לא, סתם, אני, תדע,
0: חיזוק.
2: מה
0: אתה...
2: ברוך השם עכשיו...
0: משבר
2: בין
0: כזה?
2: בין הסדורים כזה.
0: בין הסדורים?
2: לא.
0: מה לומדים? כמה המציא בעשר גיטין קידושין לדורים מבומס?
2: קידושין.
0: קידושין, איזה פרק, איזה דף, מה הולך? מה לומדים?
2: יש מכאן, יש פרק ראשון שם, עובר את
0: הסדור כמו שם. יפה, איזה, מה, ממש בהתחלה דף בייז כזה שם? מה ישנו עוד קטן? מה? כן.
2: נמלת, לא?
0: לא שומע, אתה קטוע בטירוף. איפה אתם? הסוגיות של
2: פרק? אני אומר, לא בייס. לא ממלף שם.
0: ממלף זה פרק שני, נו. איפה? בכל
2: השיבוטה
0: וכל העניינים והעניינים? כן.
2: בדיוק.
0: שיבוטוס מינולון.
2: רמב״ם שם.
0: למה? ושילרו וזה. פה שם, יש שם טייספס רציני. אנחנו אוהבים לעשות פעם אחת פינת שטייגן מטורפת. ושיל עכשיו.
2: אתה מדבר על הרבה נוכנרים שם?
0: בערך, טוב אתה. טוירם. טוב, אני לא רוצה להעמיס פה עומס שטייגן, מאזינים יברחו לי. מי זה הזמר?
1: ארמם דן, ארמם נחף, ארמם סחלוס, ארמם זי.
0: אופה. מי זה?
2: עוד פעם,
0: שריקוז.
1: ארמם דן, ארמם נחף, ארמם סחלוס, ארמם זי.
0: שוב.
1: ארמם דן, ארמם נחף, ארמם סחלוס, ארמם זי.
0: מי הזמר ומה השיר?
2: הוא חסיד
0: ויז'ניץ? ויז'ניץ! וואי וואי וואי ויז'ניץ, איזה אבל, מרכז, איזה ויז'ניץ? הוא קונה, לא יודע אם הוא חסיד ויז'ניץ, הוא קונה חלות במאפיית ויז'ניץ, זה אני יכול להגיד לך בטוח. אני עד לזה. לא, הוא לא חסיד ויז'ניץ.
2: יש חשש קטן ליואלי קליין?
0: חשש שאת נזכי, זה לא יואלי קליין. לא.
2: מאיר אדלר אמרתי.
0: מאיר אדלר! מאיר אדלר! אבל זאת לא התשובה. עוד פעם. נו, ואיזה שיר אבל של מאיר אדלר לפי זה?
1: ארמם דן, ארמם נחף, ארמם סחלוס, ארמם זי.
0: מה?
2: שמע, יואלי,
0: הבאת
2: פה משהו קשה.
0: קשה, קשה, קשה מאוד, קשה. אבל קשה יש רק בלחם, ויש לנו חבילת פינוקים מטורפת פה לתת למי שמזהה מזה הזמר, וזה שיר שלו, השיר שהוא אומר. זה קל. אם לא ידעו, נעשה אמריקאי תכף. קח פרס תנחומים. אף אחד לא יצא פה
2: בידיים. רגע, משהו לא יום הולדת, משהו לא יום הולדת, לרבנית אולי משהו.
0: בן כמה, לא הבנתי, בן כמה אתה? מה רבנית? בן כמה?
2: 18.
0: מה רבנית אמרת?
2: להביא
0: רבנית, לאמא. לפנק את אמא. תן לו ערכה של רב מגף, שהבית יהיה יותר נקי. יש כאלה שנשואים גם בגיל 16. בכל מיני בצפון.
2: לארוחה גם משהו?
0: מה ארוחה? לא הבנתי. אמא לא הכינה אורך? תשקיע, ספגי.
2: אין לי פעם
0: קשבה, הבטחת
2: לי באיזה חתונה שהיינו באשדוד.
0: טוב, אני אומר, נפנק אותו בתנחומים כאלה.
3: מחפר זן.
4: איזו שנו בנק הפורס.
5: הלו. כפרה עליך.
4: כפורה. כפורה. ילידתי.
0: תן לו לאמא. ערכה מפנקת. לבית. של רב מגב. לא, לא הבאתי לנחמן הקודם. תן לו, תן לו, דודי. תן לו, יש לי מצפון כזה שמאזין עליו ולא קיבל. תן לו. גם למידע טסה תביא.

תקשיב למתיחה, מוישה שים רגע אוזניות, אנחנו מחייגים דודי, דודי, חייג לחנות של חיות, לא משנה, בני ברק, תל אביב, רמת גן, לא משנה, אנחנו לתשליך, אנחנו מחפשים דגים, כן, אבל אנחנו מחפשים דגים מיוחדים, כי העבירות, יש לנו הרבה עבירות ועניינים, ופה ושם אנחנו מחפשים דגים גדולים, ואנחנו אחרי זה מחזירים להם את הדגים גם, אנחנו, הבנת, אני אגיד לך עכשיו, תהיה,

0: מחזירים לכם אותם מעבירות.
1: אנחנו מחזירים אותם ממעבירות, האם זה מחיר יותר זול כאילו? חנות דגים ככה אקרקש. אני תוך כדי אגיד לך מה.
0: איפה החנות נמצאת?
1: תכף אני אגיד לך. דודי, תעדכן אותי באוזניה איפה החנות נמצאת. ותהיה קשוב אליי שאני אגיד לך כל מיני עניינים. כל מיני תרלולים.

0: מרכז הדגים בני ברק. יש לך? קפה כזה כל כך, יש לך?
1: שלום.
0: אה, יש לך, יפה, מעולה. תגיד שאתה רוצה לדבר, אני הרב של בית כנסת.
1: שלום.
2: שלום.
1: שלום, צהריים טובים.
2: כן, אדון קורנפליי.
1: שלום, שלום וברכה. רציתי שבעה סוגים של דגים מהחנות דגים שלך לתשליך, בעזרת השם.
2: לא הבנתי, מה?
1: רציתי כמה סוגים של דגים, אני עושה תשליך, ואני צריך כמה סוגים של דגים מסוימים בשביל התשליך.
2: מה זה מסוימים?
1: איכותיים כאלה, אתה יודע, כי אצלנו, אני אגיד לך מה, יש אצלנו כל שנה בבית הכנסת, אנחנו עושים טקס לפני התשליך, ורציתי שתגיד לי איזה שוגים של דגים יש לך, אני איזה כלי וענבו, אתה מבין, אני צריך דגים יפים, מסוימים, אתה יכול להגיד לי איזה שוגים יש לך? כן?
2: קח עוד אחת. חכה רגע.
1: אני מחכה.
2: זה כזה. אני מלא אותם עוד, אל תדאג. אני איתך, מה, אתה רוצה לקחת את הדג ולהשאיר
1: לו תשליך?
2: אני רוצה... לזרוק אותו?
1: לא, לא, לא, חד וחלילה. אני רוצה דגים מסוימים לתשליך, אני רוצה דגים יפים. אנחנו כל שנה עושים את זה בבית הכנסת, דיברנו עם כל מיני חנויות דגים. שנה באנו, פנינו אליך.
2: בסדר, מה, יש לך כל מיני סוגי דגים.
1: לא, תגיד לי איזה סוגים, אני פחות מבין בסוגים של דגים.
2: אבל יש לך כל מיני, אם אתה לא מבין, אז מה זה יעזור?
1: לא, תגיד לי איזה שוגים איכותיים יש לך, ואני אגיד לך מה אני לוקח.
2: יש בר ים, יש מוסר ים.
1: מוסר ים, מוסר ים.
2: מוסר ים.
1: מוסר ים זה לתשליך? זה טוב לתשליך? או מקבל? מוסר ים זה טוב?
2: הכל זה טוב.
1: לא, אז תגיד לי איזה זה, חוץ ממוסר ים, מה עוד יש?
2: זה דג ים, יש לך בר ים. דגים שמעל 100 שקל,
1: כאילו. לא, כסף זה לא הבעיה, אני צריך דגים גדולים, דגים שמנים.
2: דג של קילו וחצי, זה אין קילו לשתיים.
1: מה, מוסר ים זה קילו, וברמונדי כמה קילו?
2: ברמונדי הוא יותר דג מעבדה, דג של, הוא גם דג טוב.
1: תגיד לי, דג מעבדה טוב לתשליך? אתה יודע, אנחנו בתנסות יש להם חבר'ה עם מלא עבירות. עכשיו השאלה היא כמה דגים יקבלו בעבירות. ואז, תגיד לי, שאלה עוד שאלה קטנה רציתי. אחרי שאני מסיים עם הדגים, אני אוכל להחזיר אותם? כסף זה לא הבעיה.
2: אין לי מה לעשות עם הדגים אחר כך.
1: לא, גם לי אין מה לעשות. אני בסך הכל צריך אותם לתשליך, אחרי התשליך.
2: תתרום את זה לשכנים, מה אתה רוצה שאני
1: אעשה
2: אותם?
1: לא, הם ימות אצל השכנים. אתה יודע מה זה שכנים בבני ברק, זה בעיה. הם ימותו שם. יש לי מצפון, אני רוצה להחזיר לך את הדגים אחרי התשליך. וכמה שזה עולה, זה עולה.
2: טוב, תעזוב, יאללה, ביי.
1: לא, לא.
0: רציתי לשאול אותם, יש לו גפילטה פיש עם גזר, בלי גזר. איך הוא ניתק? דודי, תגידו לו שהוא היה, באתי להגיד לו שהוא בשידור. לא, לא, אבל הוא לא... כי היה רשום לו במי, אבל הוא לא יודע מה זה. הוא חושב שזה בית כנסת קולפליי. בסמדרש. מיק ונאס קולפליי. טוב, המתיחה הבאה אנחנו מחייגים למקווה.
3: יש לך. ורמה מיק ונאס. ביטה רוס גיים פן דה וסר פן דה בור. עד פילן הרוס. שזדו הלנגה תור בדה מקלוחס. Du genick Champagne mit Magubois, kleine mit Größe, schmitzige mit Reine. Gesachten.
0: לא, לא, לא, דוד, מקווה טוב. יש לך מקווה. תהיה מוכן.
1: מה מקווה?
0: המקווה, אנחנו עכשיו רוצים לטבול כלים. אתה זה שואל מתי פנו בזה בשביל לטבול כלים. כלים מיוחדים וזה. אני תוך כדי אמציא לך דברים. הכל פה מומצא תוך כדי, מה אתה שואל שאלות? מה אתה בלחץ? וואי, גם אתם עם הלחץ שלכם. מקווה תוך כדי זורמים, נו. אתה רוצה מים רותחים?

0: הקול שלי הלך כמור הגרון. דודי, תקשיב, דודי למקווה של כלים. יופי, מצוין. טוב, אז אתה, יש לך כלי במשהו מוגזם בצורה ענקית. כלי הזוי והוא צריך תבילה, מה?
1: הוא לא נכנס לי של המקווה.
0: לא, אז יש לך אבל פתרון איך להכניס אותו. זה כלי מתקפל ועניינים, הבעיה שאתה צריך להיכנס עם זה ביחד. הבנת? כאילו, לשם לוקחים את זה. אי אפשר להכניס את כולו בבת אחת, אז מחלה. מקווה בערי. תבילה סקריילן. יופי. השאלה אם יש מספיק מקום במקווה גם להיכנס, והכל.
1: וגם צריך להפליח.
0: גם תפילה סקיילים וגם להילחוץ. סלח את זה.

0: דואג למקווה בלז באשדוד. מאזינים רושמים. ובסוף תשאל אותם גם, אתה יכול להכניס דגים של התשליך. אבל זה בסוף, אם כאילו המתיחה מחזיקה. להטביל את הדגים כאילו לקראת התשליך. איזה שטויות. הכי עממי זה צריך להיות. ששש, עונים? הלו?
1: הלו?
0: רגע, לא, לא, לא.

0: כן, יאללה, מעולה, חייג. מצוין. גבעת שמואל זה מצוין. יאללה, תהיה מוכן, משה. רגע, הייתה שיעבוד, שיעבוד, פליז, פליז. תנק יו, השם. דודי אומר לי באוזניה, אל תתלהב, בינתיים אף אחד לא עונה. בוא, נעמיק בזה, יש להם שעות. הנה לאוסיד לובוי. עיבוד של ברקופ, אלקטרוני. עוד פעם לאט לאט.
1: Mensch kann kaschen, als ist geworden fallen fest.
0: Hallo?
2: Hallo? Hallo? שלום, דבר, צהריים טובים. הלו.
0: למה התנתק? תחייג שוב. תחייג שוב. התנתק להם.

רק אומר לך, מזכיר לך, זה מקווה בגבעת שמואל, זה כלים, זה מקווה לטבילה, ואתה רוצה להטביל גם כלים שם, לטבול כלים, וגם לטבול באמס. אבל אז תגיד לו שהכלים קצת היו מלוכלכים, וזה אנחנו נשתדל לנקות אותם. אתה הבנת. כמה שטויות. ואז אני אתערב באמצע, ואני הגבאי של הבית כנסת.

0: בסוף אל תשכח עם הדגים. הדגים צריכים להיכנס למיק וגם, לפני התשליך ש... למה הם לא עונים? מה קורה? איזה מוזר. כל המקוואות. הנה.
1: הלו.
2: מי זה?
1: הלו, שלום וברכה.
2: וברכה.
1: מדבר שמעון יוחנן, אני גר בפתח תקווה. רציתי, אני בדרך כלל טובל אצלכם במקווה, הרב יכול לדבר?
2: היא רצום שאני אהיה רב, בינתיים אני לא רב עם אף אחד, אבל היא רצום שאני אהיה רב באמת.
1: בסדר גמור, תודה, אנחנו רגילים כמנהגנו בקודש. אם כבודו רק יכול להשיב לי, רק אם כבודו יוכל להשיב לי, אני בדרך כלל טובל אצלכם במקווה, פשוט הפעם אני הבאתי כמה כלים גם בשביל הטבילה במקווה. רציתי לדעת אם יש אפשרות לטבול גם את הכלים במקווה.
2: אז לא, יש מקווה כלים מיוחד, המקווה כלים.
1: לא, יש לי כלים ממש ממש מסיביים, כלים גדולים, והם לא נכנסים במקווה כלים, אז... לכן אני שואל אם יש אפשרות לטבול את זה במקווה הרגיל.
2: הם חדשים, הם חדשים.
1: זהו, הרב, אני אגיד לך את האמת. הם לא כל כך חדשים, אבל הם גדולים, מסיביים, כלים מאוד מאוד יקרים. אני מוכן לנקות אותם, איך אומרים, כמה שאפשר, אבל...
2: אז אני אגיד לך, מה, בגדול, מחר אני מרוקן בו.
1: תקשיב, כסף זה לא הבעיה, הרב.
2: לא, כסף, לא נשי כסף. אני אמרתי, קודם כל אני שנייה אדבר על זה, למרות שלא נראה לי שאמורה להיות בעיה, כי אני מרוקן את המים מחר. ברגע שאני מרוקן, אז לא אכפת לי גם אם זה יתלכלך, כי אני מרוקן את המים.
1: איזה יופי.
2: הבנת? ברגע שאני מרוקן את המים, אז אין לי בעיה, אבל ביום יום זה בעייתי, כי אתה יודע, אנשים נכנסים לטבול, זה לא...
1: אני אגיד לך, הרב, אולי הרב לא הבין אותי כל כך נכון, הכלי שלי זה לא כלי של, מטר, זה כלי של 2.5 מטר. זה סיר של מטבח. זה סיר של מטבח של ישיב וגדילה. לא, אבל תקשיב, אני אסביר לך מה, הכלי בעצמותו, הרוחב שלו, לפי מה שמדדתי, יכול להיכנס למקווה. אנחנו גם מגיעים כמה אנשים, אז אני מאמין שזה לא יהיה כל כך בעיה. בדלת זה קצת...
2: רגע, סליחה שאני... זה רציני מה שאתה מדברת, שזה מתיחה.
1: רציני מאוד, הרב, רציני מאוד. אני פשוט רציתי שהרב יבין על מה מדובר, כי ישר אתה אמרת לי, כן, אתה יכול.
2: לא, כי אמרתי לי מרוקן את המים, אז לא אכפת לי להכניס לתוך המים. זהו,
1: אז זו השאלה שלי, אתה הולך לרוקן את המים או לא? זה כבר תלוי בך. אני את אחות שלי אמרתי.
2: רגע, שנייה, בוא נעשה שנייה סדר. אתה לומד שם בישיבה בפתח תקווה, ואתה רוצה להביא כלי לטבות במקווה כלים.
1: לא, אני הטבח, בישיבה בפתח תקווה, ואני בסך הכל רוצה להביא את הכלי עם עוד 4 בחורים למקווה, לטבול את הכלי, ובעזרת השם, הכל יעלה על מקומו בשלום.
2: ואתה חושב שזה ייכנס למקווה שלי?
1: אני אגיד לך מה זהו, אני אחרי שראיתי את המקווה שלכם, אתה יודע מה האורך של של הסיר בערך?
2: רגע, לא הבנתי, מתי אתה טובל אצלנו בדיוק? אני מכיר כאילו את כולם, אני איך
1: שאני
2: לא מכיר אותך.
1: תגיד לי, מתי אתה בערך בא? אתה שאלת אם אתה תזכור אותי בפנים.
2: אני נמצא כל יום מחמש בבוקר, לפני חמש, מרבע לחמש בבוקר אני נמצא.
1: נשאר בשעות האלה, אנחנו עדיין לא קמים, אבל... אבל כן,
2: היא משפחת... אני שם כל היום.
1: אתה שם כל היום?
2: אני פותח כל היום, אני פותח.
1: אז תגיד לי, אז יופי, אז הכי פשוט, אז תגיד לי מתי נבוא וניפגש, אם אתה נמצא שם כל היום, זה הכי פשוט בשבילי.
0: אין עליו בעולם, מגיע לו קרדיט שהוא נותן לך כזה שירות מדהים, והוא עלה לך שאתה מותח אותו, ותבקש ממנו סליחה לפני יום הדין. אין עליהם בעולם פתח תקווה, והוא גם לא רוצה שתקרא לו רב. מה נשמע צהריים טובים, יואלי דיקמן, שידור בקולפליי, מה קורה? איזה מלך, יואו! אני רוצה בן אדם, אני הייתי רוצה כזה שירות שיתנו לי ולא ינתק לך בפרצוף, תראה איזה אדיב הוא. הוא קלט פה שיש פה משהו לא תקין, אחי. 2 מטר כלי וזה בעניינים. מה העניינים, כבוד הרב הצדיק, צהריים טובים?

0: יותר, שיחקנו. תמיד אומרים לי, שירות טוב, שירות טוב, שירות טוב, אבל עכשיו שזה ככה בהפתעה, זה...
1: חננל, אתה מדהים. תשמע, לפני יום עם נוירואים, אנשים צוברים פה עבירות בשביל לבקש סליחה. במתיחות. אבל תשמע, באמת כל הכבוד. איך ההכנות במילה אחת, סורי, אני שומעים שכל הילדים ברקע לא רוצים להפריע לך. איך ההכנות באמת לקראת היום עם הנוירואים, ימים נוראים, יש לחץ טירוף?
0: ברוך השם, אתה יודע, יש לחץ, יש הרבה מתקשרים, שואלים, מגיעים כמו פיזי, מתי יפתח בימים נוראים, ממתי עד מתי.
1: תגיד,
0: כולם מוזמנים מקווה חדש, נקי, חבל על הזמן, באמת.
1: יפה, מה הכתובת? מה הכתובת? חבר'ה, בוא ניתן פה פרסומת למקום הכי מדהים בפתח תקווה. תן את הלוקיישן המדויק.
0: רחוב ההגנה, 25 פתח תקווה.
1: הגנה 25 פתח תקווה. תגיד, יש בקשות מוזרות, עכשיו זה לא במתיחה, זה עכשיו יואלי שואל. יש כאילו כל מיני אנשים אומרים, אני רוצה שהמקווה יהיה רותח 7,000 מעלות או כל מיני דברים כאלה.
0: יש, יש, יש. בגדול צריך לעשות לפחות איזה 200 בורות לכל בור, לכל מיניים הבקשה שלו.
1: מה הסיפור הכי הזוי?
0: אמרו לך, תעלה לי מעלה.
1: גדול, תשמע, התוכנית שלי מסתיימת עוד 20 שניות, תן לי את הסיפור, את הבקשה הכי הזויה שאתה זוכר ככה בשלוף שהיה לך.
0: אז יש משהו שעלה עדיף לא להגיד בשידור, לא נעים.
1: עדיף לא להגיד בשידור. חננאל, אין עליך בעולם, אין עליך בעולם, משה ונחת.
0: אבל אולי תפנק את אשתי ככה באיזה משהו אחר.
1: תן להם ארוחה, תן להם ארוחה מפנקת, ארוחה מפנקת זוגית, וערכה של רב מגע, משה ונחת, כל הברכות. בכיף, כתיבה וחתימה טובה, כל הברכות והאיחולים. ביי, ביי. ביי, שנה טובה. איזה כיף שזרם איתנו ככה. רגע, משה, אתה סגור?
2: אני בטוח.
1: יפה. יש כזה, היה לי מצפון כזה, בסוף המתיחה הייתי חייב לקטוע את זה.
2: לא, הוא היה נשמע לי ממש בן אדם עדין כזה, לא נעים.
1: עדין ועדין.
2: אל תקרא לי הרב, אל תקרא...
1: כן, חמוד. אני תמיד במתיחות, יש איזה שלב במתיחה שכאילו אני מרגיש, די, זה עונה, זה לא נעים. טוב, חבר'ה, זהו. נגמר לה, השעה נגמרה, לא מאמין. דודי זינגר, אשר ואלס. תודה למשה המותחן שלנו, אבישי לוי פה על האווירה הסושי וזה, וכו. היום בלילה צילומים למחוזת וישיב ישיר 9. בנייני האומה היום רביעי, בחירת הכרטיסים המטורפת באוויר פתוחה. מרדכי בן דוד 75 שנה, מופע מלא מלא מלא מלא הפתעות, שירת המונים שלא הייתה. אקשן וגימיקים, אנחנו סיימנו, תן כי הוא השם.

0: מהרל מפרט.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
4: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: אחרי החופש הגדול, זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול. רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך. חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרים וכל הפינוקים. מהרו לשריין. מספר החדרים מוגבל. 04-987-7777, שלוחה אחת. רשת מלונות הדר. 04-987-7777, שלוחה אחת.
7: איציק, ההוגה שרופה מבחוץ ונוזלית מבפנים.
8: מצוין.
7: מה מצוין?
8: בדיוק עכשיו, יש על זה פרסומת.
9: חשמל בעיר.
10: תנור בנוי צומת עם תא ענקי לאפייה מושלמת רק ב-990 שקלים. וגם מתנה לבחירה. רשת חשמל בעיר. הלפרין 17 בני ברק ואבני נזר 31 מודיעין עילית. להזמנות 03-77-11-899 או באתר חשמל בעיר.
9: חשמל בעיר.
11: יש השקעות נדלן, ויש את ג'וי כפר סבא. מיזם חדש למשקיעים, המיועד להשכרה לסטודנטים סמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. והבנייה כבר בהתקדמות.

0: תומה, ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות, שנתיים שכירות מובטחת, דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים בעון עצמי מ-360,000 שקלים, פטור ממדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וינט כפר סבא, המשקיעים בחוכמה בדירה יקצור. חייגו כוכבי 9857.
1: רוצים בית מבריק וגם נקי מחיידקים? מה הבעיה? קחו סנוז'בל, המוצר הנמכר ביותר בישראל. אידיאלי לניקוי ולחיטוי ומבטיח פתרון מושלם לכל לכלוך. סנוז'בל, מנקה, מלבין, ממיס שומנים ומשמיט חיידקים. עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש, משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק, בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
0: ישיב השיר 9 יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל, קול ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישיב השיר 9, 3,000 שרים, 2 שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד בניצוחו של המאסטרו יואלי דיקמן. ישיב השיר 9, יום רביעי ד' של חול המועד סוכות בענייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
4: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, ולשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.

שלום עליכם, עליכם, השולם ווס ארצך בדיר, מה שלומכם? יום שלישי, וואי וואי וואי וואי וואי וואי, אמצע שבוע נכפל בו פעמיים, פעמיים נכפל בו. באתי עם אנרגיות C היום, ונתחיל עם אברהם פריד, נו נו נו נו נו, נו נו נו, יאללה, מתחילים, מעכשיו עד חמש. אני זמין פה באתר של קופלי, באתר המדהים, מחכה להודעות שלכם, וגם, את יודעים מה? פותח את הוואטסאפ, 051-505-1076, 051-505-1076, אני פה בשבילכם.

זה היה מוישה דוד ואייסמנדל עם תנו שבע. טוב, מודחה בן דוד הגדול הוציא שיר ובטובחו הגודויל.

0: איזה יופי של שיר, איזה תענוג, מור אתכם, וואי, צמרמרות, רבותיי צמרמרות. צהריים טובים, אריק, שומעים אותך בדרכים, נשמח לשמוע את השיר שר מבפנים של איציק דדיה.
1: אריק דביר.
0: בבקשה, יוסי מירושלים, הנה זה בשבילך.

0: מה זה הדבר היפה הזה? יהודה גלילי, ממתי אתה זמר? וואו, איזה הפקה. טוב, ההפקות אנחנו יודעים שאתה יודע לעשות, אבל ממתי אתה יודע לשיר ככה?
1: אין מי שאימכם בידיך תמחול לי ותבטל.
0: השיר הזה זורק אותי איך קוראים לו? נו, הזמר, יואו, זה זורק אותי, יואו. טוב, בני פרידמן, אם יש תקווה, מוקדש מישראל, אחותו, שרית.

טוב, אני מכניס אתכם פה לאווירת הימים הנרואים, כמו שאתם רואים. אני פשוט מכניס אתכם לאווירה. מוצא שמתחילים להגיד סליחות, אנחנו אשכנזים, אחינו הספרדים כבר מזמן, מזמן, בתוך הדבר הזה שנקרא סליחות. איזה כיף, איך אני אוהב את הימים האלו. ארי איל, לב הנפש, ומיד לאחריו אני שם לכם שיר, וואי, וואי, וואי, וואי. ס

עושים תשובה בתוך דיסטורשנים ובלגן ובטליש, איי איי איי, איזה נוסטלגיה יפה. טוב, אנחנו בשיר אחרון לשידור זה, רבי, הגיע הזמן להיפרד. מדה ביחד עם יעקב שואקי לשם איחוד על גבי השיר הזה, אנחנו נפרדים וניפגש פה מחר בעזרת השם יתברך בשעה 4 בדיוק, מחכה לכם, לא לאחר, שימו שעונים. שתהיה לכם המשך האזנה ערבה, ערב קסום, ערב בנעימים, כמו שאני אוהב לומר,

0: צריכים הלוואה? תגידו לבנק. ותסגרו בקהל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק. ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
1: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
2: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
3: אחרי החופש הגדול, זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול. רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך. חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרים וכל הפינוקים. מהרו לשריין. מספר החדרים מוגבל. 04-987-7777, שלוחה אחת. רשת מלונות הדר. 04-987-7777, שלוחה אחת.
0: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: ישי ושיר תשע יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. קול ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישי ושיר תשע, 3,000 שרים, שני שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד בניצוחו של המאסטרו יואלי דיקמן. ישיב שיר תשע, יום רביעי ד' של חול המועד סוכות בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת בגלל טיקט ובכוכבית 6565.

0: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין די פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
1: עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשוד בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
2: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
3: לחיים!
4: שנה טובה!
3: שנה טובה!
5: לחיי השנה החדשה שלכם. ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה בחנויות החשמל המובחרות ובאתר OIG.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!

אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. קולפליי 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. קולפליי בדרכים.

Ciao, ciao, ciao.

0: הסתכלת היום לשמיים?
1: עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשות בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
2: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה לתוכי זכון.
4: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
5: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
1: אחרי החופש הגדול, זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול. רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך. חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרים וכל הפינוקים. מהרו לשריין. מספר החדרים מוגבל. 04-987-7777, שלוחה 1. רשת מלונות הדר. 04-987-7777, שלוחה 1.
6: מעדיף, מחיר מעולה או מתנה יוקרתית?
7: בחשמל בעיר מקבלים את שניהם. מגוון מוצרי חשמל במחירים מפוצצים. מתנה יוקרתית לבחירה, שירות מקצועי, אספקה מהירה ועד 24 תשלומים. רשת חשמל בעיר, הלפרין 17 בני ברק ואבני נזר 31 מודיעין עילית. להזמנות 03-77-11-899 או באתר חשמל בעיר.
8: על מה

0: למערל מפרק.
1: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנות.

חמישי ושיר תשע יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. קול ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישי ושיר תשע, 3,000 שרים, שני שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד בניצוחו של המאסטרו יואל דיקמן. ישיב השיר תשע, יום רביעי דלת של חול המועד סוכות, בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11

0: כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת בגלל טיקט ובכוכבית 6565. יש השקעות נדלן, ויש את ג'וי כפר סבא. מיזם חדש למשקיעים, המיועד להשכרה לסטודנטים סמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש של הטבות מיוחדות. שנתיים שכירות מובטחת. דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים, בעון עצמי מ-360,000 שקלים. פטור ממדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחוכמה. בדירה יקצור, חייגו כוכבי 9857.
1: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבי 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כ"א אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.

0: coming to you from the studios of the Nahum Segal Network in New York City. Thanks so much for tuning in. This is the Nahum Segal Show.
1: גבירותיי ורבותיי, קהל נכבד, גדול הזמר החסידי העולמי, יעקב שוואקי!

0: ערב טוב, ארץ ישראל.
1: עכשיו באוויר, נחום על הפליי. בהגשת נחום סיגל.

0: 97 9 יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. קול ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישיב שיר 9, 3,000 שרים, שני שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד, בניצוחו של המאסטרו יואל דיקמן. ישיב שיר 9, יום רביעי דלת של חול המועד סוכות, בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת, בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
1: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סנוס פארק. סנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סנוס פארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סנוס פארק.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה לתוך
3: חיסכון. צריכים הלוואה? תגידו לבנק,
4: מושון!
3: ותזכרו בקהל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק. ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: לחיים!
6: שנה טובה!
5: שנה טובה!
3: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה! לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו, ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה, בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!

0: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשות בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
1: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
2: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית, אינית, רואים בעין
3: מקצועית. היי את, יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין די פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
4: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסדר.

למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.

0: News Play, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוזיקה והתרבות היהודית באולפן דודי זינגר. פותחים עם שיר חדש למרדכי בן דוד שנקרא ובטובך הגודויל.
2: ובטובך הגודויל, ובטובך הגודויל.
1: את השיר הלחינו מרדכי בן דוד ואלי לאופר לפני הרבה שנים, ורק עכשיו יוצא השיר לאוויר העולם. העיבוד וההפקה המוזיקלית של אלי לאופר, מוישה לאופר וניר גרף. זו תפילה שאנו אומרים כל בוקר אחרי פרשת העקדה, מספר מרדכי בן דוד, ומוסיף שתהיה לכולנו שנה טובה, מלאה בשפע. בעל המנגן רב מאיר אדלר משחרר לקראת הימים הנוראים את התעוררות אילה, מחוזת בת 35 דקות המאגדת כ-25 ניגוני כיסופים, תפילה ותשובה המזוהים עם חודש אלול והימים הנוראים. הפרויקט הוא המשך להשתפכות אילה שהוציא אדלר מוקדם יותר השנה. במחוזת משלב אדלר ניגונים מחצרות חסידיות לצד יצירות מוכרות על הקונספט ועיבוד השירה אחראי מאיר אדלר. שמוליק סוכות משתף הצצה ראשונה לשיר חדש שקשור לרבי נחמן שעתיד לצאת בקרוב.

יש שיבי שיר חוזר באירוע חדש תחת הכותרת יש שיבי שיר דאבל, המשלב הפעם את שירת ההמונים המסורתית עם מופע מוזיקלי מלא של מרדכי בן דוד. המיזם שהפך במהלך השנים לאירוע מוזיקלי המזוהה עם אלפי בני ישיבות ואברכים אשרים יחד ביצועים מיוחדים, יתקיים בעזרת השם בכל המועד סוכות בבנייני האומה בירושלים. גם הפעם על הניהול המוזיקלי מופקד יואלי דיקמן, שמלווה את פרויקט שיבי שיר מאז ראשיתו, ולצד מרדכי בן דוד צפויים להשתתף במופע אמנים אורחים נוספים. כרטיסים באתר גלטיקט. נשיא המדינה יצחק הרצוג ביקר אתמול בטלסטון לרגל פתיחת שנת הלימודים וסייר במוסדות החינוך ביישוב לצד הצוותים והתלמידים. במהלך הביקור התקבל הנשיא בשירה על ידי הילדים שביצעו יחד את נשמס לחנו של המלחין בנצי שטיין. הרצוג התרגש מהמחווה ומהשירה המשותפת של התלמידים.

0: מהדורת הניוזפליי משודרת מדי יום בין השעות 2 בצהריים, 7 בערב וחצות הלילה. ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום.
1: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.

מה רבו מעשיך השם כולם בחוכמה עשית. לפעמים אנחנו לוקחים הכל כמובן מאליו, צריך לדעת לעצור, להודות על כל דבר בחיים. שלום לכם, ערב טוב מאזינים ומאזינות כוכבי ערב בכל פליי מאבה 7, 6 FM, מאחורי המיקרופון צביקה שטרן. מסיימים את יום שלישי בשבוע, הולך אף בחודש אלול, שעתיים של מוזיקה חסידית איכותית, כן, אלולית. הרבה שירי נשמה שמתאימים לאווירת החודש. אם יש לכם בקשות שירים או הערות, 02-313-176-2, תיבה מספר 6. אנחנו עם מוזיקה מכל הזמנים, גם חדשים, גם נוסטלגיים, פלייליסט מגוון, השירים הכי מרגשים שיש. תודות ויצאנו לדרך. תודה לאריאל דרי, גבי קץ, משה דעודי, חלני בלייך, אלעזר מקסו, ילדיקמן ואויזה דרוק. נפתח את

פניתי מה רבו, מעשיך השם, לכן יפהפה של רבי בנימין הרשקוביץ זיכרונו לברכה, היבו שדודיקה לאיש הזמר ושלמה שמחה, ועד השעה 9 שתהיה לכם האזנה נפלאה.

0: לא רעב ללחם ולא צמא למים, פיני איינהורן מתוך אלבומו הראשון, שזה אלבום השבוע של קולדפליי, הלחן של רובן הורוביץ במשותף עם פיני איינהורן, העיבוד של אלי קליין ואיציבל.
1: לא ירעב ללחם

0: אין דומה לכו, איזה שיר, איזה לחן של רב חיים גרשון דייביס, הביצוע של שימי אנגל.
1: כוכבי ערב בהגשת צביקה שטרן.

ויתיו כל עבדכו לחנו של רב אילל פלי הרלסמת מתוך אלבמו הראשון העיבוד של מוישה לאופר.

יש לי מטרה להשמיע מדי פעם גם שירים שכבר לא משמיעים אותם, כמו השיר הזה של יונתן וייס, מתוך אלבומו One More Time, אלבום שיצא לפני כ-40 שנה, ולירושלים עירך, ברחמים תשוב.

0: קולפליי, ערוץ המוסיקה היהודית הגדול בעולם.
1: We need you, פרחי מימים מתוך האלבום שבת ירושלים, לחני רחמיאל בגון, עיבוד ישראל עם.
2: ברוך את השם, אלוקינו, אלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק. זיי שטיל, רדנישט אז

דדי גאוכר, זיכרונו לברכה, בשבוע הבא, יום הפטירה שלו, מתוך אלבמו אדון השלום, הוא אלוקינו, הלחן של רב חיים בנט, והעיבוד של רובי בנט.

הגענו לסיומה של השעה הראשונה, כוכבי ערב, קולפליי 107.6 FM, אברהם פריד, כאייל תהרוג, מתוך אלבומו שטר התנאים, לחן יוסי גרין, עיבוד מוישל האופר, מיד לאחר השיר נצא להפסקת פרסומות, ונשוב בעזרת השם לשעה השנייה.

אחרי החופש הגדול, זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול. רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך. חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרים וכל הפינוקים. מהרו לשריין. מספר החדרים מוגבל. 04-987-7777, שלוחה אחת. רשת מלונות הדר. 04-987-7777, שלוחה אחת.

0: מהרל מפרט.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
3: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטה ומופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
4: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כ"א אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
5: 3 ימי מחירות מיוחדים ברשת חשמל בעיר.
6: חשמל בעיר!
5: גם מחירים מוזלים וגם מתנות יוקרתיות. מקררים, תנורים, מכונות כביסה, מקפיאים חדשים וגם מתצוגות בשיטת שלם וכך. היכנסו עד היום לרשת חשמל בעיר. הלפרין 17 בני ברק ואבני נזר 31 מודיעין עילית. להזמנות 03-7711-899 או היכנסו לאתר האונליין שלנו חשמל בעיר.
7: ישיב השיר 9 יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. קול ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישיב השיר 9, 3,000 שרים, שני שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד בניצוחו של המאסטרו יואלי דיקמן. ישיב השיר 9, יום רביעי דלת של חול המועד סוכות בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
8: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נתניהו. עם ישראל עושה
9: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
10: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.

עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש, משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשות בדס מהדרין הרב רובין עכשיו במקררים קולפליי 107.6 FM גם באתר וגם באפליקציית קולפליי כוכבי ערב בהגשת צביקה שטרן

חזרנו לשעה שנייה של כוכבי ערב, כל פליי 107, 6 FM, אידל ורדיגר פותח את השעה עם חדש ימינו, בתוך אלבומו הרביעי, הלחן של רבקי ועמניק, העיבוד של מוישה לאופר.

הרבה שנים חיכיתי לשיר הזה, שמעתי אותו לראשונה בחתונה של מנחם טוקר לפני הרבה שנים. מרדכי בן דוד עם לחן משותף לאלי לאופר ולמורדכה, העיבוד משותף לאלי לאופר, משה לאופר וניר גרף, ובטובך הגדול מרדכי בן דוד.

0: קולפליי, רק מוסיקה טובה.
1: אלי גרסנר, בתקופה שהוא הקים עוד להקה של אלבום אחד נקרא טקנוי, הלחין וגם שר כחלק מהלהקה אני קראתיך.

לחן מרגש ומאוד מאוד מיוחד של יוסי גרין, מתוך אלבומו של מנדי ג'רופי, אלבומו שני שנקרא וידעת היום, העיבוד של אלי יחיאלי. זאת מנוחתי עד היד. זוהי

הרבה נוסטלגיה היום, הרבה דברים מ-50 שנה, כמו האלבום הזה, אלבומם השני של הקאט בייקווט, כל דודי, הנה זה בא, לחן וגם עיבוד, אייבי רוטנברג.

עוד לחן כל כך מיוחד של יוסי גרין. ונה אל תצריכנו, השם אלוקינו, לא לידי מתנת בשר ודם. יעקב שווקי, מתוך אלבומו השני, לחן כאמור יוסי גרין, ליבוד של מוישה לאופר.

שמחו את ירושלים, מיכאל פוז'נסקי, מתוך אלבום הבכורה שלו, שנקרא אשריך, לחן מאוד מאוד מאוד ותיק של פינקי וייבר, ועיבוד של מוישה לאופר.

הנה עוד שיר שמזמן לא השמעתי. חדוות השם, זה שיר נושא מאלבומו של יוסי גולדשטיין, הלחן של ברוך לוין, והעיבוד של אברומי ג'י.

והנה עוד לחן של ברוך לוין, הוא גם מלחין וגם שר מתוך אלבומו השקיפה, רפואה שלמה. העיבוד של ינקי בריסקמן, זה השיר שמסיים את כוכבי ערב. כל פלאים מאב השבע, שש אפם, אחרי המיקרופון, הייתי איתכם צביקה שטרן, בתפילה ותקווה ללילה שקט ולבשורות טובות. אנחנו בעזרת השם נשוב ונשתמע מחר. תודה לאריאל דרי, גבי קיץ, משה דהודי, חלני בלייך, אלעזר מקס, אלי דיקמן ואוי זדרוק, ושתהיה לכם המשך האזנה נפלאה לכל פלאי. מאב השבע, שש אפם.

0: יש שיר קצבי שיעשה לכם טוב בקושר פליי. חייגו עכשיו ל-023.
1: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, מיזם חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים סמוך לתחנת הרכבת בכביש 531.

0: מושחת ולמוסדות אקדמיים מובילים. והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש של הטבות מיוחדות. שנתיים שכירות מובטחת. דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים בעון עצמי מ-360 אלף שקלים. פטור ממדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וינט כפר סבא. המשקיעים בחוכמה בדירה יקצו. חייגו כוכבי 9857.
1: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
2: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.

0: כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
2: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודווטה חדש. משקאות יודווטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
3: ישיב השיר תשע יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. קול ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישיב השיר תשע, 3,000 שרים, שני שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד בניצוחו של המאסטרו יואלי דיקמן. ישיב השיר תשע, יום רביעי דלת של חול המועד סוכות בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
4: לחיים!
5: שנה טובה!
4: שנה טובה!
6: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה! לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו, ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה, בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
7: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
8: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין די פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.

יש שיר קצבי שיעשה לכם טוב בכושר פליי. חייגו עכשיו ל-02-313-176, שלוחה מספר 5, והציעו לנו את השיר. כושר פליי, המוזיקה הכי קצבית לשעת כושר.

יש שיר קצבי שיעשה לכם טוב בכושר פליי. חייגו עכשיו ל-02-313-176, שלוחה מספר 5, והציעו לנו את השיר. עכשיו באוויר, כושר פליי.

0: מהרל מפרט.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
4: המקצועיות אינית. השירות אינית. החוויה אינית. והסטייל? לינדברג.
5: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.

0: ישיבה שיר תשע יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. קול ברמה, המחלקה לתרבות תורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישיבה שיר תשע, 3,000 שרים, שני שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד בניצוחו של המאסטרו יואל דיקמן. ישיבה שיר תשע, יום רביעי ד' של חול המועד סוכות בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת בגלל טיקט ובכוכבית 6565. כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
1: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש, משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק, בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים. פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי.

שלום וברוכים השבים לעוד תוכנית של הלילה יאיר, אני יאיר אדלר ואני כאן איתכם לשעתיים הקרובות, לשעתיים התמימות הבאות שהן לא תמימות בכלל, כי מה שמצפה לנו כאן זה בעזרת השם ובסייעתא דשמיא שעתיים של מוזיקה קצבית אנרגטית אלולית במיוחד. אנחנו כאן בשביל להאיר את הלילה, להאיר את הלילה גם באלף גם בעין, בכל דרך וצורה שתוכלו להעלות על דעתכם. אנחנו כאן בשביל לשלב, בשביל לתת את הבלנס בין שירי האלול, הנשמה, הרגש, הולך להיות כאן לא מעט שירי רגש, כמובן, אבל, הקו שמנחה את התוכנית הזו זו כמובן השירים שמרימים את האנרגיה לשמיים, שירים שהם גם אלוליים, אבל גם באותה נשימה קצביים, וככה שירימו אותנו טפח מעל הקרקע. אנחנו ביום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, הולך להיות כאן אנרגיות שלפחות פעמיים כי טוב,

ואנחנו ככה גם, בא לי לפתוח באמת ככה בכמה שירים הראשונים בשירים חדשים דנדשים, כי בא לי, מרגיש לי שזה חלק מהקו הצעיר של התוכנית הזו, אבל גם לא לדאוג, חברים, יהיו כאן גם שירים ותיקים שהולכים איתנו כבר שנים רבות, הולך להיות כאן קסם, שילובים קסומים במיוחד. חברים יקרים, האם אתם מוכנים לצאת לדרך, לפרוס כנפיים שלא לומר, עם השיר הראשון שלנו שהולך לפתוח לנו את השעתיים הקרובות, עם אנרגיה מדהימה, זמר שהקול שלו זה ממתק אמיתי, זמר שכל שיר שהוא ככה מוציא בשנתיים האחרונות, אפשר לומר שמאז הוא ככה קצת שינה סגנון והביא לנו קונספט מיוחד בהחלט. אני מדבר על אביעד, לפרוס כנפיים. אז חברים, בואו נפרוס כנפיים ונצא יחדיו לשעתיים של מוזיקה קצבית ואנרגטית. שימו פול ווליום, אתם על 107.6 FM, אני אי רדלר, יצאנו לדרך.

לדעת שהאלוהים הגדול שבשמיים, כל יכול, שולט בכל הבריאה כולה, הוא יכול להביא לנו רפואה. אין לנו שום ייאוש, ואין לנו לאבד שום תקווה, לא משנה איזה מצב אתם תהיו, ולא משנה מה יגידו לכם.

זה היה דודי קליש יחד עם שולם למר, שמוכיח לנו פעם אחר פעם למה הוא גאון, למה מה שהוא עושה רק הוא יודע לעשות, ואין אף אחד שמסוגל לעשות את זה ברמה הזו. איזה קסם של דבר, הרשס, דודי קליש יחד עם שולם למר. אנחנו ממשיכים עם חבר יקר בשם אביחי מזרחי, תבוא כמו שאתה, שיר אלולי, קסום, מרגש, שיר חדש אפשר לומר, באמת קסם של שיר.

זה היה יהודה גרין שמשלב בין האווירת אלול הקרליבאחית, הזיצית, הכיפית הזאת, עם ככה, עם באמת עם שמחה יהודית מתפרצת. איזה קסם של דבר. אבל אני רוצה לעבור לאחת הקלאסיקות הגדולות בכל הזמנים, באמת שיר מיוחד, שיר שכל כך מזוהה עם החודש הזה. אני מדבר על אייזיק קוניג, היה עם פפיויס. איזה קסם של שיר, בואו נאזין לזה.

זה היה הזמר והיוצר הכל כך מוכשר, הצעיר ובאמת ככה החדש, אפשר לומר אפילו, שבאמת עושה דרך מדהימה ככה מול העיניים שלנו, יונתן ישראל בשירו החדש להיות אחר. ואנחנו מיד לאחר השיר הזה עצים רצים לשירו של אברהם מורטכה שוורץ, ככה מהמילים המדהימות מתוך תפילת יום הכיפורים, ויום טבו יואיס וצי סוי מן הקוידש בשולוים. איזה גם מילים מיוחדות, גם שיר מיוחד, גם זמר מיוחד. בואו נאזין לזה.

זה היה לסמט מלך אליון, שיר כל כך מיוחד, שיר שמשתנה בסולמות באמצע, דברים באמת, זה בכלל אחד האלבומים הטובים שיצאו במוזיקה החסידית, האלבום הראשון של ארה לסמט שנקרא ארה לה, וזה אחד השירים המיוחדים בתוך האלבום הזה. איזה קסם של שיר, אבל ככה משיר מיוחד בהחלט לעוד שיר שאני כל כך אוהב, ושיר שלדעתי צריך לקבל במה ועוד פעם במה ועוד פעם במה, הרבה יותר ממה שהוא קיבל, זה שירו המיוחד של אברהם פריד יחד עם יוסי גרין, בהפקה המוזיקלית של מוי של האופר. מה אפשר לבקש יותר מזה? השיר שנקרא מידו נכוינו, שיר מיוחד כל כך, בואו ככה תגבירו ווליום, תחבו את האורות, למרות שאנחנו תוכנית מרימה, אבל בא לי, השיר הזה הוא שיר מיוחד, הוא שיר מרגש כל כך, בואו נאזין לזה.

אבי אילסון מכילה, אולי אחד השירים שככה אני עוד זוכר עוד משנה שעברה שאתם כל כך אוהבים להציע, וזה בהחלט, זה שיר שמוביל ברשימת ההצעות כבר שנה שנייה לפחות שאני יכול להעיד בהיותי ברדיו בחודש הזה. ואנחנו, אז זה היה אבי אילסון מכילה. אנחנו ממשיכים עם שמוליק סוכות, מחרוזת סליחות, יפהפיה, בנויה בטוב טעם, כל כך מדויקת, כל כך מדהימה, מחרוזת שלמעשה סוגרת לנו את השעה הראשונה. מיד לאחר המחרוזת הזו אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרצרה, אבל מיד לאחר מכן אנחנו נשוב כאן עם עוד שעה שלמה מלאה באנרגיות. אל תלכו לשום מקום.

0: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
1: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
2: יש השקעות נדלן, ויש את ג'וי כפר סבא. מיזם חדש למשקיעים, המיועד להשכרה לסטודנטים סמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש של הטבות מיוחדות. שנתיים שכירות מובטחת. דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים, בעון עצמי מ-360 אלף שקלים. פטור ממדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחוק. חוכמה בדירה יקצור. חייגו כוכבי 9857.
3: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש. משקאות יודבטה פרו עם 25

0: ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
0: ישיבה שיר תשע יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. קול ברמה, המחלקה לתרבות תורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישיבה שיר תשע, 3,000 שרים, שני שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד בניצוחו של המאסטרו יואל דיקמן. ישיבה שיר תשע, יום רביעי ד' של חול המועד סוכות, בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת, בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
2: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיינדי פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.

שבנו מן הפרסומות, שעה שנייה לילה יאיר, אני יאיר אדלר, אתם על 107.6 FM, ואנחנו כאן לעוד שעה שלמה, מלאה במוזיקה קצבית, אנרגטית, אלולית במיוחד. האם אתם מוכנים לכך? האם הכנתם את עצמכם בהפסקת הפרסומות, לקחתם אורך רוח, נשימה, כי הולך להיות כאן טירוף, בעזרת השם ובסיידת ישמע טירוף, מבחינת וגילו בריאות, הולך להיות כאן גילה יחד עם רעדה, הכל הולך להיות ביחד. זה הזמן להגביר ווליום, חברים, אנחנו חזרנו מהפרסומות, אנחנו התחממנו, נרגענו, ועכשיו אנחנו באים לעלות תרמה. אז כן, כן, אם הצטרפתם זה אתה, נספר לכם שאנחנו כאן בתוכנית הזו עם שירים קצביים שעוזרים לסיים את היום הזה כמו שצריך, בצורה הכי טובה שאפשר, אבל כמובן עם לשמור על אווירת האלול, לשמור ככה באמת על הקובדיק, אבל ככה לחבר בין השמחה המתפרצת שלה, באמת הימים המדהימים הללו, הימים המופלאים, וככה באמת עם שירים אלוליים קצביים יפים, אבל שככה מחברים אותנו לימים הללו. ואני חושב שהשיר שאיתו אנחנו בעזרת השם ובסייעתא דשמיא הולכים לפתוח את השעה הזו, זה שיר שהוא ממש במדויק עומד בדיוק בהגדרה הזו. אני מדבר על עינינו תלויו, שיר שבאמת חיכיתי שנה שלמה, ואני אגלה לכם בשקט בשקט בסוד בסוד שגם לא התאפקתי, היה כמה פעמים במהלך השנה האחרונה שככה באמת שמתי את השיר הזה כי לא אכלתי כבר לחכות. אני מדבר על עינייני תלויו, אני מקווה שאני אומר את זה בהגייה הנכונה, של שי אגרוס ושל יואלי קליין.

איזה שיר מיוחד, איזה קסם של שיר. אנחנו ממשיכים מכאן למחוזת ששברה את הרשת, אבל לא רק את הרשת, באמת את גם פה ברדיו, אני כל כך אוהב לשים אותה, והיא מחוזת מיוחדת. ואנחנו ככה, אנחנו אשכנזים, אני האשכנזי, עדיין לא התחלתי באמירת הסליחות, אבל חברים שלי כל כך טובים, בטח בצלאל שמיר ויוסף חיים, שהוציאו את המחוזת המיוחדת הזאת כבר עמוק עמוק לתוך אמירת הסליחות, וככה אחת המחוזות שהכי מאפיונות את התחושות הללו, ואני לפחות מרגיש שהיא ככה מחברת אותי ונותנת לי את התחושה שלמרות שעוד לא התחלתי באמירת הסליחות כבר להרגיש עמוק בתוך העניינים. בצלאל שמיר, יוסף חיים של הסמכות, מחרוזת סליחות, בואו נאזין לזה.

זה היה בני פרידמן בספר חיים, שיר מיוחד בהחלט. מכאן אנחנו ממשיכים לגר שיורי וחואל מאמין עם גרסת קאבר, אם אפשר לומר, לשירו, לביצוע, ליצירה של יוסי לרוזנבלט, בביצוע יחד עם פרויקט גשר, שמחדשים שירים ישנים, יצירות ישנות. איזה מיוחד זה.

0: בו ימם לב.
1: עכשיו באוויר, הלילה יאיר, עם יאיר אדלר.

זה היה אפיקומן, אני לדודי, ככה עם הדרך המיוחדת שלהם והאינטרפטציה וההגשה שלהם לשיר ולמילים, אם אפשר לומר בעיקר למילים המיוחדות הללו. מכאן אנחנו ממשיכים, אגב, מתוך פרויקט תן קיו השם, מכאן אנחנו ממשיכים עם ברי ובר, מלך רחמון.

בקויל. זאנוויל ויינברגר, זוהי חייז מירויס, יזמרי בקויל מתוך אלבום הבכורה שלו. אנחנו ממשיכים עם ישי ריבו, סדר העבודה, אחת היצירות המיוחדות בכל הזמנים. אם יש משהו שאני עוצם את העיניים ומסוגל דרכו, ככה איכשהו להרגיש, לחוש את אווירת בית המקדש, את העוצמות שהיה שם, זה השיר, היצירה המיוחדת הזאת. ישי ריבו, סדר העבודה. תפה.

יהודי ביאליסטוקי, מה נוימר, מתוך אלבומו האחרון והיפהפה, וזה אולי השיר האהוב עליי מתוך האלבום הבאמת מדהים והמיוחד הזה, וזה גם כל כך מתאים לאווירת הימים הללו. מכאן אנחנו רצים ללוי פולקוביץ', ללייבי פולקוביץ' וחויל ממינים, שיר מיוחד, הפקה מוזיקלית של אודי דמרי, באמת הפקה מצוחצחת, קסומה, בדיוק מתאימה לשיר כמו שצריך. בואו נאזין לשיר הזה.

ליפה שמלצר יחד עם אברהם פריד מתוך אסק 23, מארי קויין, איזה שיר, זה שיר אם אינני טועה במקור של פריחי לונדון, שיר מיוחד בהחלט. מכאן אנחנו ממשיכים למוטי ויזל, יחד עם הקלט נשומה, יחד עם דודי לינקר, ילד הפלא לשעבר, בביצוע אחד המרטיטים, אחד האהובים עליי בכל הזמנים, שהוא ממש, קטע תפילה. אני פעם קודמת אמרתי איזושהי יצירה וזה, ותקנו אותי, אמרו לי, זה ממש נוסח התפילה, על כן אני מדגיש זאת. מוטי ויזל יחד עם הקלט נשומת דודי לינקר מלויך, איזה נוסח, איזה קסם, צמרמורות.

איזו יצירה, איזה נוסח יפהפה. וואו, וואו, צמרמורות, צמרמורות. חברים יקרים, אנחנו ככה באמת לקראת סיומה של התוכנית, והמחרוזת שבא לי לסיים איתה את התוכנית שלנו, זו מחרוזת של גרשיור, יחד עם חברי היקר ינקי לנדו, יחד עם מקלת נשומה, כן, גם המחרוזת הזו היא של מקלת נשומה, הכל כך מוכשרים, שכמה וכמה מחברי המקלה גם זכיתי להכיר אותם באופן אישי, ואני יכול להגיד לכם שמעבר לכך שהם נשמעים מדהים, הם גם באמת אנשים מדהימים בהחלט. מחרוזת ימי הרחמים והסליחות למעשה סוגרת לנו את התוכנית, ועל כן זה הזמן שלי לומר תודה רבה רבה רבה להוריי היקרים שככה משתדלים להאזין לתוכנית ולדייק אותי ולתת לי עצות וטיפים, לקלתי שהצטרפה למשפחה והצטרפה גם להאזנה לתוכנית הזה, תודה רבה גם לך שרית היקרה, תודה רבה למשפחת קולפליי המופלאה, איש איש בשמו הטוב, על כך שהם מדייקים, נותנים עצות, טיפים, מסייעים בכל מה שצריך, כל הנצרך והנדרש ואף הרבה מעבר לכך, באמת איש איש בשמו הטוב. תודה מיוחדת לכם המאזינים על כך שהזנתם לתוכנית, תודה עוד יותר מיוחדת לכל המאזינים המופלאים שאף שלחו הצעות קסומות ויפהפיות למערכת, ומעל הכל כמובן כמובן כמובן תודה רבה רבה לאבא שבשמיים על כל פרט ופרט בחיינו, ועל כל נשימה ונשימה ועל כל הבל פה שאני מוציא מפי, בטח מעל במה מכובדת זו. חברים, אנחנו נשוב ונשתמע כאן גם אחר בעזרת השם ובסייעתא דשמיא מ-10 עד 12 בלילה ככה באמת עד חצות ליל, אנחנו כאן בשידור בעזרת השם, ו-107.6 FM מראשון עד רביעי אנחנו כאן, אז חברים יקרים, שיהיה לכם מלא מלא מלא לילה טוב.

0: כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
2: יש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי, ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
2: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית, מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
4: עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשות בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
5: ניוז פליי. חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
6: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוזיקה והתרבות היהודית באולפן דודי זינגר. פותחים עם שיר חדש למרדכי בן דוד שנקרא ובטובך הגודויל.
7: ובטובך הגודויל, ובטובך הגודויל.
6: את השיר הלחינו מרדכי בן דוד ואלי לאופר לפני הרבה שנים, ורק עכשיו יוצא השיר לאוויר העולם. העיבוד וההפקה המוזיקלית של אלי לאופר, מוישה לאופר וניר גרף. זו תפילה שאנו אומרים כל בוקר אחרי פרשת העקדה, מספר מרדכי בן דוד, ומוסיף שתהיה לכולנו שנה טובה, מלאה בשפע. בעל המנגן רב מאיר אדלר משחרר לקראת הימים הנוראים את התעוררות אילה, מחוזת בת 35 דקות המאגדת כ-25 ניגוני כיסופים, תפילה ותשובה המזוהים עם חודש אלול והימים הנוראים. הפרויקט הוא המשך להשתפכות אילה שהוציא אדלר מוקדם יותר השנה. במחוזת משלב אדלר ניגונים מחצרות חסידיות לצד יצירות מוכרות. על הקונספט ועיבוד השירה אחראי מאיר אדלר. שמוליק סוכות משתף הצצה ראשונה לשיר חדש שקשור לרבי נחמן שעתיד לצאת בקרוב.

יש שיבי שיר חוזר באירוע חדש תחת הכותרת יש שיבי שיר דאבל, המשלב הפעם את שירת ההמונים המסורתית עם מופע מוזיקלי מלא של מרדכי בן דוד. המיזם שהפך במהלך השנים לאירוע מוזיקלי המזוהה עם אלפי בני ישיבות ואברכים אשרים יחד ביצועים מיוחדים, יתקיים בעזרת השם בחולמו יצוקות בבנייני האומה בירושלים. גם הפעם על הניהול המוזיקלי מופקד יואלי דיקמן, שמלווה את פרויקט שיבי שיר מאז ראשיתו, ולצד מרדכי בן דוד צפויים להשתתף במופע אמנים אורחים נוספים. כרטיסים באתר גלטיקט. נשיא המדינה יצחק הרצוג ביקר אתמול בטלסטון לרגל פתיחת שנת הלימודים וסייר במוסדות החינוך ביישוב לצד הצוותים והתלמידים. במהלך הביקור התקבל הנשיא בשירה על ידי הילדים שביצעו יחד את נשמס לחנו של המלחין בנצי שטיין. הרצוג התרגש מהמחווה ומהשירה המשותפת של התלמידים.

0: מהדורת הניוזפליי משודרת מדי יום בין השעות 2 בצהריים, 7 בערב וחצות הלילה. ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום.
1: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. תלחצו על הפליי, תלחצו כל פליי, 107.6 FM. עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.

כוכב חצות עם יוסי אייזנטל. יוסי אייזנטל לוקח אתכם למסע מוזיקלי חווייתי לתוך הלילה.

לילה טוב לכם, מאזינים יקרים, כל פליי 107.6 FM, כאן מאחורי המיקרופון יוסי אייזנטל, ואני יחד איתכם לשעתיים של מוזיקה טובה ומשובחת, כמדי לילה בין חצות לשתיים, בין השאר עם חלק קטן מבקשותיכם, שאותן אתם יכולים להפנות לוואטסאפ שמספרו 051-505-1076, או דרך אתר כל פליי, או דרך האפליקציה, הודעות קוליות אפשר דרך הוואטסאפ האולפני, או באמצעות התיבה הקולית ב-02-313-1076, שלוחה 2, תיבה מספר 7.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: זה כבר בני פרידמן.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.
1: תודה רבה על התוכנית, אני מאוד נשמח לשמוע את השיר טוב להודות הישן, נראה לי של עבור מפלם. כך כותבת יהודית, וזה אכן עבור מפלם, זה יוצא על ציפורים.

האוויר נמסים אל תוך הדממה. דווקא אז, מתוך החשיכה, מבציע וזורח כוכב גדול. כוכב שמחיה את הנשמה ומאיר את הלילה בכסף וחלום. כוכב חצות עם יוסי אייזנטל. יוסי אייזנטל לוקח אתכם למסע מוזיקלי חווייתי לתוך הלילה. כוכב חצות, בימים ראשון עד רביעי בחצות הלילה. כאן, בקולפליי. ברוך שכיוונתי. קולפליי.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות. ולילה ויום.
1: תודה על התוכנית, נשמח לשמוע את השיר לראות.

אז זהו, מאזינים יקרים, עד כאן תוכניתנו להלילה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם מחר בחצות הלילה לעוד תוכנית. ועד אז אני יוסי אייזנטל רוצה לאחל לכולכם המשך האזנה מצוינת לכל פליי. תהיו חזקים, תרבו תפילות, בשורות טובות, לילה שקט ורק טוב שיהיה לכם, לנו.

לילה טוב, מאזינים יקרים, קול ברמה 92.1, 104.3, 105.7 FM. תעשה טוב, יהיה טוב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב. תודה רבה לכל העוסקים במלאכה, לשניאור גרינפלד. חידודון לילה, יוצאים לדרך.

0: לרמוד אלול.
1: מה נשמע? מהו אלול בשבילך? אלול בשבילי. אומנים וזמרים מדברים על אלול שלהם.
0: היום אנחנו עם האומן, הזמר הגדול, אביהו מדינה. שלום אביהו.

0: ברכה.
1: מה שלומך יקירי?
0: חי בינתיים.
1: מה זה חי בינתיים? חיים, חיי נצח עם כל הכוח, עם כל הדברים הטובים.
0: אין נצח, אין נצח, הכל זמני.
1: הכל כן, אבל...
0: אסור לשכוח את זה.
1: אמת, אבל...
0: מי ששוכח את זה מבזבז את הזמן הקצר והיקר שלו על שטויות.
1: הרבי מלובביץ' אומר שאנחנו רואות אותו נכנסים לגאולה ואו נכנסים ישירות לנצח נצחים. ובינתיים יש את האסתר פנים מה שאתה אומר. טוב, אבי ומדינה כולם מכירים, זמר בחסד עליון, כל שיר שלו עם חיבור מיוחד לעם ישראל, עם ערגה לעם ישראל. אני רוצה לדבר איתך על ההילול שלך. ספר לי קצת על הילדות אבי, על בית אבא.
0: ילדות הייתה בשכונת שבזי בתל אביב. שם נולדתי, ואצלנו בשכונה היו ספרדים, תימנים, אשכנזים, עדנים, וכשהייתי הולך לבית הכנסת, שנקרא בית כנסת אל שייח בשכונה, היינו צריכים לעבור כמה כבישים, ובכל כביש היה, כל רחוב, היו שתיים, שלושה בתי כנסת מסגנונות שונים. ואני לתומי כילד הייתי אומר, בואנה, זה לא המנגינה הנכונה. כי אני הייתי רגיל למנגינות התימניות. אז כבר אז הייתה לי ביקורת.
1: תגיד לי, איזה פיוט בימים הנוראים, ראש השנה או יום כיפור, תופס אותך חזק?
0: תופס אותי חזק. במקרה זה לחן שלי, בן אדם מה לך נרדם.
1: בוא תשאל לנו אותו בשידור חי.
0: מה?
1: אפשר לשמוע אותו בשידור?
0: לא, הלחן הוא שלי, המילים שלי הם אחרות. זה לחן מ-45 שנים, מ-50 שנה. ומישהו הרגיש על זה פיוט של הסליחות, מתוך הסליחות. והדביק את המנגינה שלי למילים בן אדם עליך מרדם.
1: תגיד לי בבית אבא, הייתם נועדים?

0: לפני שוכן נעמים. יש את זה ביודאיקה של חיבה, באינטרנט.
1: תגיד לי, אביהו, חודש אלול, אנשים קמים באשמורת הבוקר, אצלכם בשכונה, איך היה שם הנועל? איך זה התנהל שם? היה איזה מישהו עם פעמון, מאיר את כולם, איך זה עבד?
0: כן, אבא שלי היה מאיר אותי. מאיר את כולם. כן, הוא היה דופק על הדלתות של האחרים בדרך לבית כנסת. לא, לא.
1: הוא היה זועק, סליחות.
0: לא, לא, לא.
1: מה היה?
0: רק דופק? ולא אומרים סליחות של התימנים, השמורות.
1: השמורות?
0: כן. אז זהו, והיו מתקפקים איזה 20-30 מתפללים בבית הכנסת שבות העם בחולון. ואבא שלי בדרך כלל היה חזן.
1: ממנו הכושר המוזיקלי או שזה כל התימנים?
0: אני כפרט ינקתי מאבא שלי ולא כל כך מאחרים, כי אני חושב שחשבתי גם אז שאבא שלי הוא הכי טוב, הוא הכי מקורי, כי זה מה שהתארתי, ובדרך כלל אדם קרוב אצל עצמו. חוץ מזה שלאבא שלי היו נעימות ספרדיות, כי אנחנו במקור יוצאי ספרד, ממדינה דל קמפו. גלגלנו לטורקיה, למצרים, ואחרי זה עשינו גם חנייה בתימן, ואיזה 120-150 שנה. וככה הפכנו להיות תימני, אבל המקור שלנו הוא ספרדי וטורקי ומצרי, אז תבין שההשפעות של החזנות הספרדית נקמעה בתוך המשפחה, ואבא שלי מדי פעם, כיוון שפיוטים לא שוכחים, היה מזמר

0: בסגנון הספרדי, והוא גם הכניס למוזיקה התימנית, זאת אומרת, החזנות התימנית, הכניס כל מיני ניואנסים ספרדיים, בגלל זה זה משך את האוזן של הקהל, שהיה בבית
1: הכנסת. השיר שלך הכי מפורסם, לדעתי, במגזר החרדי, זה אימה לפי תהילתך, אימה לפי...
0: לא, לדעתי זה שבחי.
1: אה, גם שבחי, נכון. דייקת. אבל באימה לפי תהילתך... יצא כל כך הרבה גרסאות, גם באשכנזי, גם ביידיש, בכל ה... כל הסגנונות, כמו שאומרים.
0: ההשפעה של אל תשליחני, או של ברכנו, באה לי מבתי הכנסת האשכנזיים, שבהם הייתי מבקר, כשהייתי עדיין ילד. אני הייתי מחלל שבת, כשהיה חזן קוסוביצקי, מתארח בבית הכנסת הגדול בתל אביב, כדי להקשיב, לשמוע את הרב, את החזן קוסוביצקי.
1: אז אני צריך לבטל את כל החזנים עכשיו, זהו.
0: לא צריך לבטל ולא שום דבר, הכל בסדר.
1: טוב, לאחל לך את כל הטוב שבעולם, אביו מדינה, שתהיה כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה, לדור בריאות איתנה, כל הדברים הטובים, ותמשיך להוציא דברים טובים. יש חדש חם מאורי טוויטו, אגב.
0: תודה.
1: ברוך תהיה. אורי טוויטו מאוד אוהב אותו, סיימה לפי דיילנדרה. טוב, טוב רבותיי.

0: דין מהתורה, סיפורים ופסקים מיוחדים בחידודון, הישר מבית הדין, עם הרב חיים משה כץ, מחבר הספר עסק הפאי.
1: שלום עליכם הרב חיים משה כץ, שליטה.
2: שלום וברכה, תוריים טובים עמי, לך ולכל המאזינים.
1: יום שישי קפצתי למים, ואחרי שיצאתי מהמים, אני פותח את קבוצת המימונים, ובקבוצת המימונים התעוררה לשאלה. עמי של שלום, יש לנו כמה עמי, עמי של שלום הוא המנעולן, שלח הודעה בשמה של שרה אשתו של עמוס מימון, שהוא גם העמי של חיים. קיצור, השאלה היא כזאת, אני משמיע לך את השאלה ואחרי זה גם את התשובה, ואז אמרת לי בונה זה לא נכון פה, מה אתם ממציאים לי פה המצאות מימונים? אז בוא נשמע את השאלה והתשובה, ושאלה מאוד מעניינת גפקה, שימו אוזן, הנה.
3: אברהם הגיע לחנות דגים, הזמין מהמוכר, אמר לו אני רוצה את הדג הזה, תשקול לי אותו. אמר לו המוכר, אין בעיה, אני שוקל לך אותו. שקל, אמר לו 200 שקל. אברהם אמר לו אין בעיה, אבל המוכר אמר לו אני צריך 200 שקל שתשלם לי לפני שאני חותך את הדג, כי אחר כך אני לא אוכל לשקול אותו ואני לא יודע מה המחיר שלו. אמר אברהם אין בעיה, קח 200 שקל, רק אני רוצה שתפרוס לי אותו לפרוסות. פרס המוכר את הדג לפרוסות, תוך כדי נתקע הסכין בתוך הדג, יהלום שתי קרת. למי? וואו. שייך היהלום. זה סוגיה לשבת, ככה...
1: למי שייך היהלום? ואז אחרי כמה איזה שעה של דיונים הלכתיים, במקום לדבר על קוסקוס מפרום חיים מבטבחות, החבר'ה מדברים שם על... זה סוגיות הלכתיות, ואז באה התשובה, והנה התשובה שהם אומרים.
3: ככה, היהלום שייך למוכר. ולמה? אמנם אברהם קנה את הדג, ואמנם אברהם שילם על הדג, אבל אם היו תולעים בדג, אברהם היה לוקח את הדג? לא היה לוקח את הדג, הדג היה נשאר אצל המוכר. לכן, על פי ההלכה, גם היהלום נשאר אצל המוכר.
1: טוב, עכשיו בואו נדון בזה כבוד הרב. האם זה נכון, לא נכון, האם השאלה פה, מה הולכת פה? מה הולך פה במשפחת מימון שמשתגעים פה?
2: קודם כל תדבר במשפחת מימון, ההרגשה שלי שהסיפור זה היה בקצביה של הבן שלך.
1: הבן שלך.
2: כמה יכול להיות שדוחפים יהלומים בתוך הבשר, זה יכול להיות.
1: הבן שלי בבשר, אחי, הבשר שלו שווה יהלומים, אבל בוא...
2: נו, מה, לא עוד בימות שאוכלות יהלומים? רק דגים אוכלים יהלומים?
1: טוב, עכשיו בוא נדבר על הלכתית. מה קורה פה?
2: אני אגיד את הכותרת של התשובה, ואז נכנס לפלפול. התשובה היא שבאמת היהלום שייך למוכר, אבל לא מהסיבה שהגברת אומרת, למה כי היא אומרת, אם היה בדג תולעים, אולי לוקח את הדג, זה מאוד נכון, כי דג עם תולעים, אז קניתי מוצר פגום, הוא לא דג, אני קונה דג שראוי לאכילה, לא התחיל מכך אם יש שם תולעים, אבל פה הדג הוא דג, בנוסף לדג היה בונוס של יהלום, אז זה לא נכון שהעסקה בתילה, הדוגמה שהיא מביאה מתולעים לא נכון, אבל למה היא כן צודקת שהיהלום שייך למוכר? יש תקנת חכמים, אנחנו פוגשים את זה בשעס וכאן המקומות, שכל קניין של מטלטלים, ודג זה נקרא מטלטלים, לא קונים אותו בקניין כסף. מדי רבנן קונים מטלטלים רק על ידי משיכה או הגבעה. מדוע? כי היה כמה פעמים פדיחות שאדם שילם כסף למוכר, השאיר את המוצר בחנות, היה שריפה בחנות, אומר המוכר, אני לא מתאמץ להציל את המוצר, בכל עובד זה כבר לא שלי, כבר קיבלתי את הכסף, זה שייך ללקוח. אז בגלל שמה יהיה מצב שלא יאמר לו לצרפו חיתך בעלייה, אין מושג של קניין כסף ומטלטלים, רק משיכה או הגבעה. ולכן, אם הדג עדיין נמצא בחנות על הדלפק של המוכר, זה עדיין שייך למוכר, למרות שהוא קיבל את הכסף. והוא יכול להתחרט מהעסקה, אם יש יהלום ובלי יהלום, אז לכן זה עדיין שייך למוכר. איפה אנחנו נכנסים לפלפול הישיבתי שעמי אתה כל כך אוהב? מה קורה שהדג כבר הגיע לבית של הלקוח, הלקוח כבר עשה משיכה, כבר בטוח קנה את הדג, ואז הוא, שהוא חותך במטבח בבית את הדג לפרוסות, הוא מוצא את היהלום, וכזה מסיח לפי תומו, הוא מספר את זה למוכר בשבת בבית הכנסת. הוא אומר לו, מוכר, רגע, אם היה שם יהלום, הדג שווה הרבה יותר, לא התכוונתי למכור בכזה מצב. פה זו סוגיה מאוד יפה, ואני אגיד את זה ממש בשתי מילים. גמרא מסכת בבא מציעא בדף כ"ה, הגמרא אומרת, שאם אדם מכר כותל, מכר בית, גילו כסף, זהב, בתוך הקירות, זה שייך למוצא, לא לבעל הבית. כולם שואלים, רגע, אבל בעל הבית, חצרו של אדם קונה לו שלא מדעתו, אומר שם הראש במקום, נפסק הלכה בשולחן ערוך, ריש סמך חטא, אולי שין סמך חטא, אני אעשה שלא תחת ידי, אבל נפסק להלכה, שאין מושג של חצרו של אדם קונה לו, בדבר שהוא לא אמור לדעת מזה בכלל. אם אדם היה סוכן של קרשים, קנה ממישהו לקרוא למישהו אחר, ואז התברר שבאחד מהקרשים היה חלול והיה הרבה מטבעות, הוא לא יכול להגיד, רגע, רגע, לא ידעתי, אני רוצה לקרוא לך את זה ביותר, זה שווה יותר. לא, דבר שאדם לא עתיד להגיע אליו, לא אומרים חצרו של אדם קונה לו, ולכן אין למוכר...

0: מצאו פה עוד משהו בנוסף לדג. שם זה מקח טעות, דג זה אמור להיות ראוי לאכילה, לא דג עם תולעים. לכן שם העסקה בטילה.
1: אגב, לגבי זה, שמעתי שיעור של הרב זמיר כהן, הוא אומר, חמור כשהוא נולד, מתי פותח את העיניים? אחרי יומיים. עגל, כן. אחרי 4 ימים. דג, אחרי כמה זמן? שבוע. כמה זמן לוקח לבן אדם לפקוח את העיניים?
0: שנייה.
1: איך?
0: שנייה.
1: לא, רק אחרי שהוא מתחתן. הרב, תודה רבה.
0: יתראות, תודה רבה.

0: יואו, יואו, איזה רעות יש לו. חברים, מי זה התוקה המסתרי? שלחו לי הודעה 054-3900-800. 054-3900-800. הפותר נכונה חבילת פרסים בדרך אליו. אני לא מיד לך בסומות נפרסם מי זה, מי זה התוקה המסתורי. אין לנו גם רעיון בלעדי. אני אתן לכם רק רמזים. א', הוא יש לו תעודת רב. ב', הוא איש שמח. ג', הוא אחד מהשדרנים פה ברדיו קול ברמה. ד', הוא יהודי יקר משכמו ומעלה. היי, לא יודע איך הוא הצליח לתקוע בימים האחרונים, הוא עשה איזה סלטה רצינית. אם אתם יודעים, 054-3900-800, 054-3900-800, פרסומות, מהנחה מכן, נגלה לכם מי הוא הזוכה.
1: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.
0: טוב, חברים, אנחנו שאלנו מי הוא התוקע המסתורי.

0: עברי רבותיי, ובואו נראה האם עניתם נכונה.
1: עכשיו בחידודון, התוקע המסתורי.
0: שלום לתוקע המסתורי.
2: שלום, שלום.
0: בואי נה, כולם זיהו אותך, אחי. מה, כולם זיהו אותך, ושנייה זיהו אותך.
2: נתת את כל הרמזים, וזה, אני יודע לא, מה.
0: בר, שדרן רב, מה יכול להיות פה? אמרו אשר ברדה, אמרו אותך. אמרו אמירם בלולו. רב ללא, זה ללא המשרד.
2: יש רב בריח, רב מכות, יש הרבה רבנים.
0: אז רק, מה שלומך?
2: ברוך השם, השתבח שמו לאט, תודה.
0: דאגנו עליך, אתמול עשינו יום של קבלות על הרפתך.
2: זה ההזדמנות באמת להגיד תודה לבורא עולם, על כל החסדים הגדולים אשר עושה עמנו.
0: וכמובן תודה רבה לציון הגדול שלקח חסות על התאונה, על הארוחת ערב שלך.
2: ברוך השם, יצאנו בניסים גדולים, השתבח שמו לאט, בעזרת השם.
0: ענק, מי הזוכה, תגיד לי. אושר יוסף הוא הזוכה.
2: אושר יוסף.
0: אתה יודע כמה הודעות? 200 הודעות, כולם עונה מוסטן. זאת אומרת, גם שאתה תוקע יודעים שזה אתה. זה ענק. השם שלך הרפואה שלמה בדרכנו בקרוב, ממש שמור על עצמך. ואני מקווה בעזרת השם שתחלים החלמה מהירה, שמעתי כאבי גב, יש לך פלשבק, זה נקרא, זה... אתה מקבל מכה קדימה אחורה.
2: היה תאונה רצינית. רפואה שלמה. יצאנו בניסים, ומקווה שהכל יעבור בשלום.
0: טוב, זה סעודה תודה מיד לאחר התוכנית עם דגים מלוכים ודברים טובים.
2: מה שתגיד.
0: מתנת גברת גפן מירי, שחסות...
2: נמצאת ב...
0: בקזבובו, איטליה.

0: יביע עומר, סיפורים ורשמים מבית ההוראה יביע עומר, בראשות הרב אהרון בוטבול שליטה, עם הרב דוד מלול.
1: שלום עליכם הרב דוד מלול יקירי, מה העניינים?
2: שלום וברכה, תשמע מה שהיה פה בשידור עם הערכות שבת, זה כל כך מרגש, והרב אבי...

0: בין ישראל ידוע, אני חייב לספר סיפור קטן, אני בדיוק שמעתי, ואתה מפרק על, בתוכנית, כסף גדול, כסף קטן, נזכרתי על אותו מיליונר, שבא, קרא לכל הילדים לפני מותו, כולם היו בטוחים שהנה הולך לחלק להם את הירושה, אמר, תשמעו, בחדר ליד יש כספת ענקית, אני כל חיי אספתי כסף מכל המדינות בעולם, דולרים, יורו, לירה, סטרלינג, שקלים, הכל, וגם יש איזה יעלום גדול שעטוף באיזה עטיפה, זה לא בשבילכם, אלא בשביל שאני לא יודע מה משתמשים בעולם האמת, ככה אני אקח את זה איתי, מצווה עליכם לקבור את זה. האם אין מה לעשות, יש שם עורך דין, צבא, קוברים, ההוא עולה לעולם האמת, אחרי איזה 7-8 שעות, הבן אדם נהיה צמר, רוצה לקנות פחית קולה. הולך לקיוסק, הוא בא, מוציא דולרים, כולו מבסוט, אומר לו, לא, לא משתמשים בכסף הזה פה. אומר, תשמע, קחו יורו. אומר לו, לא, אומר, אני יודע, צריך שקלים. מביא שקלים, לא נוגעים. הוא אמר, טוב, אני מנסה דבר האחרון, זה היעלום, מציא את היעלום עם העטיפה, מביא להם. אומרים, או, הנה, סוף סוף, זורקים את היעלום לפח. אומר לו, מה זה? אומר, העטיפה זה קבלה של 10 שקל שתרמת לזה אני, זה מה שאתה יכול להשתמש פה. אני אומר, מה שנשאר, גם ראינו את זה בפרשה שקראנו, קדושים לא יהיו, כל מה שקדוש, זה מה שנשאר לאדם בעולם הבא. ואני ראיתי באמת מה אתה גורם, וכמה זכויות יש לך, גם בקבוצה, גם ברדיו, גם עם היתומים. שמע, אני מקנה בך.
1: עד כאלה בי, באנו לעשות כבר חניישן, עזוב אותך משטויות. בוא נדבר עכשיו על איבא דרך ידע.
0: שאלה הלכתית, בדיוק. היה השבוע מקרה יפה מזה אברך שרצה להחזיר הלוואה לחברו, משהו כמו 3,000 שקלים. הוא יזכר שהוא יכול לפגוש אותו ביום שישי, מצווה לפרוע הלוואה, צריך לדעת שגם בזה יש מצווה. הוא בא, תכנן לפרוע, שם את זה בכיס, זה היה מבסוט, הכל טוב. מה קרה? לחץ של שבת, פה, שם, עניינים, הילדים. היה הלך לבית כנסת, הוא מגלה שהכסף עדיין אצלו בכיס. עכשיו השאלה, בא הבן ושואל, מה עליו לעשות? מה, הוא יזרוק את זה בבית כנסת? אתה יודע, זה לא 5 שקל, 3,000 שקל. ילך בחדר, אולי אסור לו לסחור, זה מוקצה. אז צריך לדעת שיש שתי סוגי כיסים. יש את הכיס של המכנסיים, שזה כביכול כיס נפרד, הוא תפל לבגד, ואז ממילא הבגד בסיס לדבר האסור והמותר, הוא יכול להשאיר את זה אצלו עד שהוא יגיע לביתו, ושם ינער את הכיס והכל בסדר. יש, זה ככה כל ההסכמה של כל הפוסקים, זה כתוב בשמירת שבת כהלכתה. יש עוד יותר, שגם אם זה היה בכיס, כמו שאם אתה מכיר מכנס ג'ינס או כיס של חולצה, שהכיס עצמו זה הבגד, זה לא משהו נפרד, זה לא עוד משהו, אלא זה הבגד, ואז כביכול זה נאסר וזה בסיס. מה יעשה? הרב עובדיה משתמש ביתר ש... דבר שהוא הרים בעצם, הרי הוא לא הרים את זה באיסור עכשיו בשבת והרים את הכסף, זה היה אצלו כבר מלפני שבת, כמו שראינו שבכלי שמלאכתו לאיסור, נגיד פוטיש לפצץ אגוזים, רוצה עכשיו, מותר לו להרים את זה בשביל לפצח את האגוז קורקוס, ואחר כך מותר לו כבר, בגלל שהוא הרים את זה בעצם, מותר לו לסחוב את זה למקום. אותו דבר פה, ברגע שהוא הרים את זה ביתר, אפשר לסמוך על זה להקל, שיחכה עם זה עד שיגיע לביתו, ואז ינער את זה במקום המוצנע, ועל כולם תהיה ברכת השם. אבל יישר כוח על כל מה שאתה עושה.
1: תבורך מפי עליון בי מיליון עם כל ההצלחות הגדולות ודרישת שלום חמה למור חמיך מורנו הרב שליטה.
0: נמסור גם נמסור, יישר כוח, תמשיך להגדיל, תדע לך, אתה גורם לאנשים שהם רוצים גם להידמות ולהיחקות לך וגם לעשות חסד, וזה יכול להיות גם בדברים קטנים, אתה יודע, לא רק דברים גדולים, גם לעשות חסד לשכן או חסד או לא, תדע לך שאתה נותן השראה.
1: תבואר מפעילון במיליון, תודה רבה נסיך.
2: פינת התניה היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
1: שלום עליכם, זאת חנוכת המזבח, הרב נדב הכהן, הלילה מדליקים נר שמיני של חנוכה.
3: זאת חנוכה, היום אנחנו מביאים בדיוק מה זה חנוכה, כמו שדיברנו אתמול, 8 נרות. הכוח של השמונה, הכוח של הלמעלה מהטבע, עמי, יש את השמונה שבתורה, שזה ה... הסוד של התורה, הסוד שבסוד של התורה, הפנימיות, התניה. ועל ידי הכוח הזה של התורה, השמונה שבתורה, תניה, מגלים את האיתן שבנשמה. מה זה האיתן שבנשמה? זה השמונה שבנפש. זאת אומרת, יש לנו דרגות בנפש שהכל הולך על פי טבע, על פי טעם ודת, על פי היגיון, בסדר מסודר, אבל יש את הכוחות בנפש שהם למעלה מהטבע, זה עצם הנפש, עצם הנשמה, זה היו החשמונאים, עמי, חשמונאי מלשון שהוא חש את השמונה, חש את השמונה שבתורה, וחש את השמונה שבנפש, ועל ידי זה מגיע למדרגה כזאת של מסירות נפש, מוכן להתמסר לקדוש ברוך הוא באופן שלמעלה מטעם ודעת, וזאת חנוכה, ההתמסרות שלנו גם היום, 2000 שנה אחרי, 2000, יותר מ-2000 שנה כבר, 2000 וכמה מאות שנה אחרי שמתמסרים לקדוש ברוך הוא, בשביל מה? להאיר את העולם, להדליק חנוכיות בכל מקום, להדליק את המנורה, להאיר את החושך של העולם, באור של תורה ומצוות.

0: לעבוד.
1: טוב, חשמונאים, תביא לי מלא מים. תודה רבה, כבוד הרב נדב. אין עליך, חנוכה שמח. מאזינים יקרים, חנוכה שמח, נפגשים ירצה השם מחר ביתר שאת וביתר שאת.

0: מכל ברמה. אתם מאזינים לתוכנית הכוח של שמירת הלשון. סיפורים מרתקים מהחיים שנוגעים בליבו של כל יהודי. עם הרב הגאון דוד גבאי שליטה, ראש כולל להוראה בדיני שמירת הלשון.
1: השלום והברכה. אנחנו היום בעזרת השם נדבר על העניין של מטרת האיסורים שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם בעולם. מהי מטרת האיסורים? בשביל מה ברא הקדוש ברוך הוא לאדם איסורים? מה מטרת העניין אם הקדוש ברוך הוא כל כך אוהב אותנו? מדוע נותן לנו איסורים? וידעת, הפסוק אומר בפרשת עקב, וידעת עם לבביך, כי כאשר ייסר איש את בנו, השם אלוקיך מייסריך. פירוש הדברים, הקדוש ברוך הוא מייסר אותנו כמו אדם שמייסר את בנו, אומר האור החיים הקדוש. בן אדם אכפת לו מהבן שלו והוא מייסר אותו, לעומת בן של מישהו אחר, בן אדם לא ילך לייסר אותו. מה עניינו, מה אכפת לו? כי כאשר ייסר איש את בנו, השם אלוקיך, עם ישראל, שהוא נקרא בעצם בשם אלוקיך, הקדוש ברוך הוא, האלוקים שלנו, נקרא שמו עלינו, מייסריך, בדיוק כמו כאשר ייסר איש את בנו. בעצם אומר אור החיים הקדוש, גם אומות העולם, למה לא מגיע להם את כל הרע, את כל המחלות הקשות, את כל הדברים הקשים? כי המטרה היא, כי אנחנו בעצם בנים של הקדוש ברוך הוא. ואנחנו הבנים, אז אדם דואג לבנו, כך הקדוש ברוך הוא שכדוגמת אב לבניו דואג לנו. אמנם איתה במדרש, שלמה בכל אופן הקדוש ברוך הוא נותן לאומות העולם גם איסורים, כדי שעם ישראל לא יתבייש, שלא יהיה מצב שבעצם יגידו שגם רק אנחנו סובלים והם לא שום דבר. אבל בעצם העומק של מטרת האיסורים זה דווקא לעם ישראל. אז אנחנו שוב חוזרים על השאלה, מדוע הקדוש ברוך הוא עושה את האיסורים שיש לאדם בעולם? רק נזכיר שכל הדיבורים שלנו היום זה בחסות הקו הכוח של שמירת הלשון, שעושים גדולות ונצורות למען הלשון, כוכבית 8572, שם יש תכנים, שם יש מענה לכל דבר שקשור לשמירת הלשון, ידע חכם ויוסיף לקח. נחזור לענייננו. הגאון מבילנה מבאר שמטרת האיסורים דומה לאדם שצריך לחרוש אדמה. האדמה לא יכולה לקבל לתוכה זרע, צמחים, רק על ידי שהיא רכה. לכן, לפני שזורים, חורשים במחרשה דברים עמוקים, מרפים, לשון הרפיה, את האדמה. לאחר ההרפיה של האדמה, נוצר האפשרות לזרוע. כך רצון השם להתקרב, כדי שאנחנו נתקרב אליו, לא יוכל לתת לנו שום תובנה רוחנית, רק על ידי שאנחנו בעצם נרקח את ליבנו, נוריד את הגאווה, נוריד את את המצב שאדם מרגיש ורם לבביך ושכחת את השם אלוקיך, ורק כך, על ידי כך, האדם יכול לקבל את המוסרים של הקדוש ברוך הוא. אבל עדיין אנחנו צריכים לבאר. כאן אנחנו מגיעים לדברי הרן, וזה יסוד מוסד לכל אדם בחיים, וזה יכול לתת לאדם המון כוחות במצבים הקשים ביותר, הפחות נעימים של האדם, שאדם לא יודע מדוע הוא מקבל קשיים, מדוע הוא מקבל איסורים. כך אומר הרן בספר דרשות הרן, בדרוש העשירי, יש לרן, אחד מרבותינו הראשונים, ספר דרשות, שכדאי לכל יהודי ללמוד שם דברים עמוקים, בדיוק כמו שלומדים ראשונים. והרן, בראש ובראשונה, מזכיר את דברי הרמב"ן הידועים, שזה בעצם הדבר המוכר ביותר, שמטרת האיסורים בעולם הזה זה בעצם לשלם לאדם את המעט אבונות שהוא עשה בעולם הזה, כדי לתת לו בעולם הבא את הזכות לקבל עולם נקי. שווה לאדם, דברי הרמב"ן ידועים, שווה לאדם לקבל את המעט איסורים בעולם הזה, כדי להיות נקי לעולם הבא. זאת אומרת שמדברים כאן על אנשים שהם לא צדיקים גמורים, ויש להם בעולם הזה דברים שהם צריכים לכפר. לכן מטרת האיסורים בעולם הזה כדי לנקות את האדם, ולתת לו את האדם את העולם הבא בשלימות. ואותו דבר אצל הרשעים, כמו שכתוב בתורה בסוף פרשת ויתחנן, הוא משלם לשונאיו ולפניו להעבידו, לא יאחר לשלמו. התורה אומרת, כך חז"ל דרשו, שהקדוש ברוך הוא משלם לרשעים את השכר שלהם בעולם הזה, כדי לתורדן מן העולם הבא. אלו דברי הרמב"ן הידועים, וזה בדרך כלל מה שמקובל,